Hej, detta är en sändning från Fear. Jag heter Christer Johansson och mig hittar ni på Farköpings pastorat.

Otaliga är det reklammakarna som försöker sälja in någon produkt eller tanke hos oss. Och det är lätt att säga att reklam inte biter, inte på mig. Men någonstans i det undermedvetna finns det alltid något som fäster. Inte minst märks det i våra drömmar. Likt många av oss blir jag extra känslig eller mottaglig när platser jag besöker tillåter mig att sänka garden. Som till exempel kyrkogårdar, vilket jag gärna besöker. Och utmed västkusten finns några som bär inskriptionen "Tänk på döden". Rätt över portalen står det alltså "Tänk på döden". Det är reklam, fast i motsatt riktning. Jag tänker alltså extra mycket på livet när jag ser de här inskriptionerna och vad jag vill fylla mitt liv med. Jag vill fylla mitt liv med vänner. Eller kanske är vänskap ett ännu bättre ord. Oavsett vad det är för någon relation önskar jag känna vänskapen. När vi talar om vänskap och relationer idag tenderar vi att dela upp människor i det som ger energi och det som tar energi. Det basuneras ut. Vi ska se upp för energitjuvar. Energitjuvar är ett tämligen modernt begrepp som jag tycker slätar ut ord som tålamod, tolerans och acceptans. När moderna orden riskerar att lägga beslag på ord som kan vara bra i uppbyggnaden av en vänskap. För vi människor går igenom bra och dåliga tider där det visar sig att trofasthet är bra att ha i sin grund. Och med en snabb blick på det egna livet så inser jag att mycket av den energin jag tappar handlar om mina egna beslut och åtagande. Man skulle kunna kalla det handhavande fel. Och när det gäller vänskap, ja, det finns många olika sorters vänskaper. Ibland är den ojämlik. Ibland rör den sig kring ett gemensamt intresse. Annan vänskap sträcker sig över olikheterna och håller även då livet ger oss törnar. Trofasthet i vänskap innebär lojalitet, pålitlighet och att alltid finnas där för varandra, oavsett omständigheterna. Det handlar om att stödja och hjälpa sin vän genom både goda och svåra tider. Att hålla löften och att vara ärlig och respektfull. För visst är det så att vänskap är en ovärderlig källa till stöd och tröst när vi drabbas av sorg, eller i motsatt riktning, när vännen drabbas av sorg och förlust. Trofasthet skapar en djup och varaktig relation baserad på förtroende och ömsesidig respekt. Och jag vill göra reklam här. Jag vill göra reklam för vänskap och trofasthet. Och skulle det visa sig att jag eller du laddar ur ändå, ja då finns det en batteriladdare i Guds kärlek. Du ska älska din nästa så som dig själv, inbjuder till att se både sig själv och omgivningen med kärleksfulla ögon. Och det kan vara början till en livslång vänskap. Och jag funderar ibland på hur det kan kännas att vara någon annan människa. Men också på vad som skulle förändras om jag såg alla människor som vänner. Åtminstone potentiella vänner. För det finns alltid ett tomrum att fylla. Så stora hjärtan har vi fått av Gud. Och hjärtat är ingen behållare som långsamt töms. Hjärtan är snarare som en eld. En eld lever inte av att skyddas från all kyla. Den lever av att ständigt få nytt bränsle. Och vet du vad? Det bränslet kan vara du. Vi ber. Gud, tack för vänskapen.
för människor som går bredvid oss genom livet, ibland utan att själva veta om dem. Tack för uppfinnerrikedomen du lagt i människan, för nyfikenheten som får oss att skapa, upptäcka och finna nya vägar när det gamla inte längre räcker. Bevara vår levnadsglädje. Hjälp oss att se det stora i det lilla. Att få skratta, hoppas och ta emot en ny dag som en gåva. Och vi ber för det som finns i våra hjärtan just nu. Det vi saknar, det vi oroar oss för, det vi älskar och det kanske inte orden finns för. Omslut dem med din kärlek och ge dem det som de behöver. Låt oss leva med öppna händer, öppna ögon och öppna hjärtan, så att vi får vara bärare av hoppet och snällheten där vi finns. I Jesu namn. Amen.

0: Ja, du lyssnar till Fer och det är lördag och vi har hunnit fram till den 15 augusti. Och vi fortsätter där vi slutade förra lördagen. Det är alltså Sara Spencer och Bibelstudium ifrån årets hönökonferens.
1: Vi ber en bön tillsammans. Vi tackar dig Herre för ditt ord. Vi tackar dig att det är levande och verksamt. Tackar dig att du kan tala till oss genom orden som är skrivna för så länge sedan, Herre. Genom din ande får du nytt liv och kan tala rakt in i våra liv. Så Herre, vi ber att din helige ande kommer med uppenbarelsens och visheten till oss. Att du öppnar våra inre ögon så att vi ser. Visa oss undren i din undervisning, Herre. Och vi ber att du väcker en hunger och en törst efter mer av vad du har talat. Det är vår önskan den här dagen och det är den önskan för hela konferensen, Herre. Att ditt ord ska vara som dyrbara skatter för oss som vi återvänder till om och om igen. I Jesu namn. Amen. Ja, den här veckan så tar vi oss igenom ett antal olika strofer i Saltaren 119. Det är den längsta salmen i Saltaren. Och det finns då 22 strofer i det här kapitlet. Det är uppdelat som en alfabetisk salm. Jag nämner det varje gång fall du inte varit med och hört det tidigare. Där varje strof innehåller 8 verser. Och de här 8 verserna börjar med den aktuella hebreiska bokstaven. Så nu har vi gått igenom 4 strofer. En för bokstaven Alef, en för bokstaven Bet och sen Gimmel och Dalet. Och idag gör vi ett litet hopp så vi kommer inte gå på nästa strof i texten. Utan vi hoppar fram till vers 57 och till 64. Så har du din bibel med dig får du gärna ha den öppen. Vi kommer gå igenom de 8 verserna. Och där är det bokstaven Chet som kommer. Och det låter som man spottar lite. Chet. Ett H på svenska. Men där ska vi hålla oss idag. En av de saker som överraskade mig allra mest när jag studerade Bibeln lite djupare för första gången. Då var jag i England, jag gick UMU's School of Biblical Studies. Och det här året så förändrades mitt liv. Jag hänvisar till detta gång på gång och jag skäms inte över att ständigt prata om det. För det var så livsförvandlande för mig. Och likadant var det för hela den gruppen som vi var där tillsammans med. Vi kom ju från olika delar av världen. Det var där jag mötte min man och det var också många från alla kontinenter tror jag faktiskt vi var i min klass. Och vi hade liksom bara Bibeln som arbetsbok och så hade vi penna och papper. Vi hade inte datorer, så gammalt är det. Så det var mycket skrivande för hand. Men det var den boken vi hade och vi läste den högt. Varenda ord läste vi högt tillsammans i små grupper. Vi analyserade texterna, vi färgkodade våra biblar och vi bearbetade innehållet med hjälp av våra lärare. Och det var liksom det akademiska och det upptog ju flera timmar varenda vecka av vår tid. Men så 2 gånger i veckan så möttes vi med resten av skolan, de som var där på lärjungaträning och de som skulle ut i mission och så hade vi morgonbön tillsammans. Och det var under de här samlingarna som jag märkte vad som hände i mig och vad som hände i mina klasskamrater. För när vi samlades till bön, då var det plötsligt som att Bibelns texter blev mitt bönespråk. Och det var precis likadant hos klasskompisarna. Om det var någon i vår klass som skulle be högt eller dela ett ord eller ge en uppmuntran, då var det ett bibelord som citerades. Och lyssnade du noga, då visste du exakt, nu läser de apostlagärningarna. Jaha, nu håller de på i 3 Mosebok. För det var just de texterna vi grävde i som blev så levande. Och det var som att det fyllde oss, uppfyllde oss och det spillde över i tillbedjan. Vi kunde liksom inte hålla det inne här. Och det var också som att vi behövde få tala om för Gud. Herre, jag har hört vad du har sagt. Jag har tagit det till mig och det behöver få komma ut i form av bön och tacksamhet. Jag tror att bakom allt det där så låg också det ännu viktigare. Att vi lärde känna Herren som talar de här orden. Det var honom vi mötte i Bibelns texter. Och jag sa det för några dagar sedan att när du läser din bibel, gör gärna det med bönen. Herre, låt mig få möta dig. Vi kommer kanske gärna till ordet ibland med tanken, vad vill du säga till mig just nu? Men att få börja där, Herre, visa mig vem du är. Hjälp mig lära känna dig. Och så får mötet bli till ett samtal där Gud talar genom de här orden han har inspirerat för så länge sedan. Och det där spillde över i oss och det bubblade fram på något sätt. Och jag såg det i mig själv och jag såg det hos mina klasskamrater. Och det var den absolut största förvandlingen som har hänt i mitt liv och som jag fortfarande ser tillbaka på. Mötet med levande helig Gud genom hans ord. Det var fantastiskt. Och jag blev påmind om just det här och hur det var den där tiden när jag läste den här strofen som vi ska gå in i idag i Psaltaren 119. För där möter vi en psalmist som uttrycker sin kärlek till Gud. Det är som att han inte kan föreställa sig ett liv utan Gud eller ett liv skilt från Herren. Och därför har jag satt här som rubrik idag, vägen till tillbedjan. Det får summera det här stycket. Och vi kommer se att det är Guds ord som leder oss dit till tillbedjan. Och det knyter ju också an till det första studiet vi hade den här veckan, vägen till sann lycka. Det är Herren själv vi möter genom hans ord. Det är han som är den vi får fatt på när vi lyssnar. Så är det ju också i vanliga mänskliga relationer. När vi samtalar med varandra, hör varandra, då är det inte bara orden jag kommer ihåg sen. Jag möter ju personen som talar. Och så lär jag känna någon på nytt. Den gemensamma nämnaren i alla de här stroferna är ordet. Och så som sagt, just idag så vill jag se hur det leder till tillbedjan. Men då ska vi börja med att läsa då vers 57-64. Så jag har hoppat fram lite grann till den här strofen som har ett spottande ljud. Skett. Eller H. Så vi läser. Du är min lott, Herre. Jag har lovat att hålla dina ord. Av hela mitt hjärta bönfaller jag dig. Förbarma dig över mig enligt ditt ord. Jag tänker över mina vägar och vänder mina steg till dina vittnesbörd. Jag skyndar mig och dröjer inte att hålla dina bud. De gudlösa snaror omger mig, men jag glömmer inte din undervisning. Mitt i natten går jag upp för att tacka dig för dina rättfärdiga domar. Jag håller mig till alla som vördar dig och som följer dina befallningar. Din nåd, Herre, uppfyller jorden. Lär mig dina stadgar. Jag vill börja med att sätta en ram runt det här stycket. För psalmisten ramar liksom in texten som vi möter idag med lovpris. Och jag säger det för att han börjar med en personlig respons på Guds godhet och storhet. Och så säger han i vers 57, du är min lott, Herre. Och så avslutar han i vers 64 med orden, din nåd, Herre, uppfyller hela jorden. Som är mer av en allmän proklamation. Och i grundtexten här så använder han sig av två bibliskt viktiga ord som återkommer och som får oss att tänka på något speciellt. Så jag vill börja med de två orden som såklart då börjar med den hebreiska bokstaven. Och de orden är chelek och chesed. Och du behöver inte komma ihåg dem, men jag vill bara tala om att de är där. Men han börjar med att säga, du är min chelek. Min lott, min del eller andel som det också kan översättas. Och det där ordet för tankarna till leviterna som du läser om i Gamla testamentet. Det var ju den av Israels 12 stammar som fick ett speciellt uppdrag. De skulle sköta Guds boning. Och under ökenvandringen så handlade det om tabernaklet. Och senare när de byggde ett tempel så tjänstgör leviterna i templet. Så de fick alltså arbeta på den platsen där Gud bodde med sin heliga närvaro. Det var leviternas tjänst. Och de fick det här istället för land. Så när Israel intar det förlovade landet så får inte leviterna en markdel utan de får den här tjänsten. Och det skulle kunna låta som en förlust. Om vi tänker att jaha, de fick mindre än de andra. Men det är inte så Bibeln belyser det här ordet lott. Utan när Moses ser tillbaka på ökenvandringen och beskriver leviternas tjänst, då säger han så här i 5 Mosebok 10, vers 8-9. På den tiden avskilde Herren Levi stam till att bära Herrens förbundsark, till att stå inför Herrens ansikte och göra tjänst inför honom, och till att välsigna i hans namn, så som de gör än idag. Därför, för att de fick den här tjänsten, därför fick Levi ingen lott eller arvedel bland sina bröder. Herren är hans arvedel, så som Herren din Gud har lovat honom. Här står det att de får Herren som sin lott. Och det här samma stycke jämför det med arvedel. Alltså arvet de får är inte land, de får Herren själv. Och det är ju något mycket större än en bit land. De får förmånen att stå inför Guds ansikte, tjäna i Guds heliga boning, vara nära helig Gud. Det var en förmån. Att ha Herren som sin lott uppfattas också som något gott på andra platser i skriften. Du har till exempel Saltaren 73 och 26. Där är det Asaf som sjunger de här orden. När min kropp och mitt hjärta ger upp är Gud mitt hjärtas klippa och min lott för evigt. Alltså när allt annat sviker, då är det Herren som står fast, säger han. Att ha Herren som sin lott är stort och det är ett bestående arv. Det är någonting som sträcker sig in i evigheten. Det håller. Ingen kan ta det från dig. Det är evigt. Det är att ha allt du behöver och mycket mer. Och det är detta som leviterna fick. Och nu ser vi här i Saltaren 119 att psalmisten tillämpar den här bilden på sig själv. Han säger det när han inleder med att säga: du är min lott, Herre. Det kan ju vara en hint om att han själv var levit. Men vi vet inte det, för det står inget namn på den här saltarsalmen. Så kanske använder han sig av bilden för att säga: Herre, jag älskar dig. Eller så är det också kopplingen, han också är levit. Men orden andas glädje och tillbedjan. Det är något viktigt för honom att Herren är hans lott. Och jag tror att det krävs en viss trygghet också för att våga säga så där. Och jag säger det på grund av det andra ordet som då ramar in den här strofen. Du har chelek i början och så kommer vi till det andra ordet, chesed. Och det här är ett ord som du springer på i andra Mosebok 34. När Gud uppenbarar sig för Mose och presenterar sig själv, en meet and greet, så kommer Gud med hela sin härlighet och sin godhet och passerar förbi Mose. Och så ropar han ut sitt namn. Och då använder han det här ordet och så säger han att han är stor i chesed. Alltså stor i nåd, står det i folkbibelns översättning. Och i Bibel 2000 står det rik på kärlek. Låter ju ganska annorlunda mot varann. Och så tittar vi på en engelsk översättning som använder ordet loving kindness. Det är väldigt ovanligt att ha två engelska ord ihopsatta till att bli ett nytt ord. Det gör vi bara på svenska och tyska. Men inte i engelskan, där har man alltid särskrivet. Men här gör man inte det, utan man får sätta ihop loving kindness för att kunna förklara det här djupa ordet chesed. För Gud är nämligen allt detta. Han är stor i nåd och stor och rik på kärlek och stor i kärleksfull vänlighet och godhet. Så allt det där behöver vi använda för att beskriva hur den Gud är. Så jag kommer säga idag stor i nåd och kärleksfull godhet för att fånga upp vad det är psalmisten ser och hur han känner Herren. Det är för övrigt ett ord som återkommer många gånger i Gamla testamentets texter. När man hänvisar till Gud så kommer den där frasen: Gud som är stor i nåd. Och det är så man lär känna Herren, och det är också så som psalmisten har lärt känna Herren genom sitt ord. Så han har fått en gudsbild som är formad av texterna som vi läser. Och jag tror också att han har mött den här kärleksfulla godheten som han beskriver. Han har mött Gud på det viset så han vågar kalla Herren för sin lott. Han vågar säga det som något gott. Han ramar in hela den här strofen med: du är min lott. Och du är den som är kärleksfull och god. Och det uppfyller hela jorden, säger han. Med den här inramningen så får vi också lite av ett tema för den här strofen. Vi fångar upp att det finns en djupt personlig relation mellan psalmisten och Herren. Han älskar Herren och han tillber Herren. Gud betyder allt för honom. Och det ser vi också när vi går vidare. Oj, jag blev chockad. Är det någonting jag behöver göra? Nej, jag fortsätter. Då är vi vakna i alla fall. Vi ska gå till mina punkter för den här dagen. Och den första handlar om psalmistens gensvar. För det är ju så att det är han, så som han känner Herren, det påverkar också hans liv. Och det första som händer i psalmisten, det är att han gensvarar med ett löfte. Och det får bli den första punkten. Psalmistens lovpris som ramar in hela strofen övergår i löftet du ser i vers 57 och andra delen. Där han säger, jag har lovat att hålla dina ord. Han ger ett löfte. Och jag tror där blir det så viktigt att se att det är lovpris som ligger före det här löftet. För då märker vi att det är kärlek som driver honom att ge det här löftet. Han gör inte det av plikt, utan det är en kärleksrespons. Och den tror jag är så viktig att ha med oss när vi börjar tala om att göra i enlighet med Guds ord. Vi har pratat mycket om det den här veckan i Jakobsbrevet, och det återkommer ständigt i Saltaren 119. Att lyda och följa Herrens befallningar. Alltså att leva så som Herren lär. Och här får vi syn på att det sker av kärlek. Gud som är stor i kärleksfull godhet, jag lovar att hålla dina ord. Det finns en koppling där. Jag tror Jesus sätter ord på det vi ser här hos psalmisten. När han säger i Johannes 14 och 15, om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Alltså det blir en naturlig respons. Den vi älskar vill vi också glädja. Jag vill ge någonting tillbaka. Och det största du kan ge till Gud, det är dig själv. Du kan inte ge mer än det. Det är det du har, att ge ditt hjärta, hela dig själv till Herren. Den överlåtelsen, när den sker, det är ju den sortens tillbedjan som verkligen Gud älskar. Jag tänker på Romarbrevet 12 också, att frambära dig själv som ett heligt offer till Herren. Överlåt dig själv. Och det ser vi psalmisten göra här genom detta löftet. Och då följer vi punkt nummer 2. Det här löftet följs av hur han har tänkt att genomföra det här löftet. Så vi ska titta på psalmistens överlåtelse i vers 58-60. Tre ord kan sammanfatta den här andra punkten nu. Och det är be, tänka och skynda. Och du hittar de orden där i texten. Jag har bara dratt fram dem, så det är inget speciellt med dem på det viset. Men vi ser att han är sin vana trogen och börjar med att be om hjälp, det första ordet. Han ber, han säger i vers 58, av hela mitt hjärta bönfaller jag dig, förbarma dig över mig enligt ditt ord. I grundtexten så betyder det där ordet bönfaller, det kan också översättas med ansikte eller närvaro. Så han ber om Guds närvaro. Jag bönfaller dig, eller var nära mig, var med mig. Och det här påminner om Moses desperata bön, tycker jag, i andra Mosebok 33. Då har folket tillbett en guldkalv och Mose kommer att få ta itu med den situationen. Och så går han till Herren och han ber, lämna mig inte med detta folk. Ungefär så. Han har erfaret under sitt liv med Herren att när Gud är med, då går det väl. Men så säger Gud att nu får du gå vidare. Jag kommer vara med dig, Mose, men inte med folket. Min närvaro. Och så säger Herren, det går inte. Utan din närvaro så rör jag mig inte ur fläcken. Och så bönfaller han Herren att tänka om. Du måste gå med oss allihop. Jag tror han hade sett den där skillnaden. Med Guds närvaro, då fungerar saker och ting. Och från den dagen framåt som han mött Gud så vill han inte längre vara ensam. Det är det här psalmisten uttrycker också. Om Gud är med mig så gör det skillnad. Så han bönfaller Herren. Av hela mitt hjärta bönfaller jag dig. Förbarma dig över mig enligt ditt ord. Var med mig. Var med mig. Och det är såklart utgångspunkten för att kunna uppfylla löftet han ger att följa Herrens befallningar. Här får vi flika in Nya testamentets perspektiv. Det behöver vi bära med oss när vi läser Gamla testamentets texter. Vi har den här förmånen att den helige ande är med oss och bor i oss. Jag läser de orden som Jesus säger i Johannes 14, 16-17. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Hur länge ska den helige ande vara med? Alltid. Alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. Guds närvaro som bodde i templet på en plats bor nu i dig och mig. Han kan inte vara närmare än så. Och det är också därför som vi kallas för Guds tempel, vi som tillhör Jesus. Det hänger ju inte på byggnaden att vi är Guds tempel. Du kan titta dig omkring så ser du Guds tempel bredvid dig. Guds närvaro i dig och mig, det måste vi ta med oss, att vi har den hjälpen som psalmisten ber om. Han ber inte förgäves, för den som ropar efter Herren, den hör Herren och han kommer med sin närvaro. Men det för oss till det andra ordet här, och det är tänka. Vers 59 och den första raden, han säger, jag tänker över mina vägar. Jag tänker över mina vägar. Alltså nu vill psalmisten veta om sättet han lever på, alltså hans handlingar, stämmer de överens med Guds ord? Stämmer det överens med Guds vägar? Och det blir ett naturligt nästa steg skulle jag vilja säga. För om man menar allvar med att vilja hålla sig till Guds ord, då måste han vända blicken till sig själv också. Se sig själv i spegeln och våga titta på det han säger, det han gör, det han tänker på. Och lägga det inför Herren och säga, hur är det med de här bitarna? Det handlar om rannsakan och viljan att granska det egna livet. Ett annat sätt att tala om det är att se till frukten i livet. Det brukar vi använda mer i Nya testamentet. Och då menar vi någonstans summan av våra ord och handlingar, tankar och val. Att få se vad är det som kommer ut ur mitt liv. Vad ger det för eftersmak? Vad är det som växer i mitt liv? Och här tänker jag att vi får erkänna att det är väldigt mycket lättare att se över andras frukt. Har ni tänkt på det? Det kan vi vara väldigt bra på ibland. Det är mycket lättare att kritisera andra personers fel och brister. Och det är mycket lättare att förfasa sig över andras val i livet och tänka, ja, så skulle då jag aldrig göra. Och kanske vi inte tänker det högt, men det rör sig där, den här lättheten med vilken vi tänker på andras val och sätt att tänka och agera och handla. Men här är psalmisten modig som väljer att tänka över sina egna vägar. Han väljer att gå till Gud med sitt liv. Och han är vis nog att inte göra det ensam. Han har ju redan bönfallit Gud om hjälp. Och jag tror att det är precis så vi ska tänka när vi rannsakar våra liv. När vi ser över hur vi lever. Då gör vi det tillsammans med Gud. För när Jesus är med, skiner sitt ljus på någonting i ditt liv som inte står rätt till. Då gör han det med kärlek och nåd. Han som är stor i kärleksfull godhet, rik på nåd, stor i kärlek, rik i kärlek, loving kindness, allt det där som knappt går att fånga i ett ord som ni hör. När han är med, då hjälper han oss också på vägen. Han är nådefull och god. Och det är det som jag tror är orsaken till att psalmisten vågar tänka över sina vägar. Han fruktar Herren, men han vet också att Herren älskar honom, så han vågar gå dit, se över livet och göra något åt det som behövs. Och det kommer, då ser vi det i det tredje ordet som är skynda. Vers 59 och 60, fortsätter vers 59. Han börjar, jag tänker över mina vägar och vänder mina steg till dina vittnesbörd. Jag skyndar mig och dröjer inte att hålla dina bud. Det är ju möjligt att han har upptäckt någonting här. Att han har sett något i det egna livet som han behöver göra upp med. Det får vi inte veta. Men han visar på beslutsamhet och hast när han säger att han vill skynda sig och inte dröja med att hålla Herrens bud. Och jag tycker det är en bild av omvändelse i de orden. Jag tänker på Zacchaeus, hur han reagerar när han mötte Jesus. Den där korta lilla mannen som klättrade upp i ett träd för att få se Jesus. I mötet med kärleksfull nåd och godhet, alltså chesed i Jesus, så blir ju han helt förvandlad. Direkt så får han bråttom med att göra upp med sitt förflutna. Så han säger till Jesus, hälften av det jag har, det ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något, betalar jag fyrdubbelt igen. Alltså han vill skynda sig att ställa saker till rätta. Det är det vi ser här. Psalmisten vill inte heller dröja. Han vill skynda sig in på rätt väg. Ja, han har bråttom att hålla sig till Guds vägar och lyda hans ord. Han vill inte att någonting ska hålla honom tillbaka. Och i allt det där, han ber. Jag ser att jag säger rätt. Han ber, han tänker och han skyndar. I det så ser jag en lärjunge. Jag ser någon som har blivit berörd, förvandlad och tagen av Gud. Det är ett hjärta som har sagt, jag vill följa Herren. Han uttrycker ju det med sina ord, va? Och den här kärleksfulla godheten han har mött hos Herren driver honom att göra precis allt han kan för att leva som Herren lär. Och jag tror att det är en nyckel. Att det är relationen som driver, inte plikten. Det är effekten av evangelium vi får syn på här i Gamla testamentet. De goda nyheterna att Gud är en god Gud som älskar oss. Och vi får veta hela storyn med Jesus i Nya testamentet. När vi möter Gud, då får vi bråttom att följa honom. Det går inte att göra annat. Men så vet vi hur det är. Det är väldigt lätt att springa efter Herren när livet är på topp. Och det har vi pratat om i ett par studier på rad nu och sett att det är inte så livet alltid ser ut. Vi möter prövningar, vi möter motgångar, vi kan möta förföljelse, livet kan hamna i bottenläge. Men då får vi syn på det som är min tredje punkt idag, och det är psalmistens uthållighet. Han är uthållig i sitt löfte. Han ger inte upp även om det är svårt. Och vi ska titta på vers 61-63 för det. Han vägrar nämligen att ge upp även om det kostar honom. I vers 61-62 säger han, de gudlösa snaror omger mig, men jag glömmer inte din undervisning. Mitt i natten går jag upp för att tacka dig för dina rättfärdiga domar. När jag läste de två verserna så poppade en bild upp i mitt huvud av en scout som ganska hurtigt säger, en scout möter svårigheter med gott humör, beslutsam att övervinna det som ligger framför. Vi ska minsann klara den här mörkerspårningen eller rena det här vattnet eller vad det nu kan vara för uppgift som ligger framför. Alltså scouten lär sig att möta svårigheter, saker de aldrig gjort förut, med gott humör och lär sig någonting längs vägen. Jag tycker det är en ganska fin bild. Och det rimmar också med det Jakob skriver i kapitel 1. Vi har nämnt det någon gång den här veckan, och det även Gunnar har pratat om det. Räkna det som ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för olika slags prövningar. Ni vet att när er tro prövas ger den uthållighet. Att inte ge upp när det blir tufft. Där skärps vi. Det är där vi växer och slipas. Och fram kommer guldet. Det här vill Gud göra i oss. Vi vet inte vad psalmisten hade för motstånd. Vi får hintar om det på olika platser. Men vi vet inte vem eller vilka det är som gör det svårt för honom. Men han skulle ju kunna släppa taget. Han skulle kunna ge upp sin tro och tappa det som han har för att livets omständigheter pushar honom att göra så. Men istället så verkar ju han klamra sig fast ännu mer vid Herren. Gång på gång ser vi det här. Han har till och med gjort tiden med Gud till en vana. Han begrundar Herrens ord. Han mediterar över det Herren har sagt. Och så ser vi också här i vers 62. Mitt i natten går jag upp för att tacka dig. Och ni vet ju hur det kan vara på natten. Då verkar ju alla problem ännu större. När man vaknar av det där som man faktiskt inser att jag är orolig över det här. Då blir det ju ännu mer omöjligt än när det ljusnar på morgonen. Men där väljer han att tacka Herren och prisa honom. Jag går upp för att tacka dig för dina rättfärdiga domar. Han går in i tillbedjan mitt i natten. Han gör det valet. Och det kan ju vara en hint om att han faktiskt har också en rutin, ungefär som Daniel hade, att gå upp ett antal gånger om dagen och vara i bön. Det är ganska troligt att det var så. Men han misströstar inte. Han tackar Herren för hans rättfärdiga domar. Han litar på Herren trots gudlösa snaror som omger honom. Tiden på dygnet spelar ingen roll. Jag väljer att tacka dig, Herre, och prisa dig av hela mitt hjärta. Det är en lärjunge som tillber Herren. Han är trygg och relationen med Herren ger honom drivkraft att fortsätta med uthållighet. Om vi går vidare till vers 63 så ser vi att det finns ytterligare en sak som bidrar till den här uthålligheten. Det står, jag håller mig till alla som vördar dig, som följer dina befallningar, säger psalmisten. Nu i Bibeln så står det så här, mina vänner är alla de som fruktar dig och lyder dina stadgar. Och i engelskan så står det, I choose as my friend everyone who worships you and follows your teaching. Alltså jag väljer att ha likasinnade vänner. Det är kontentan av vad det står här. Han vet att det är bra att inte vara ensam. Det här kom upp i en av frågestunderna. Han verkar lite ensam, den här psalmisten. Men han är inte det. Han berättar för oss här att han slår följe med dem som också vill tillbe och följa Herren och vörda hans namn. Och är det inte därför vi är här på den här konferensen förresten? Visst är det roligt att få möta alla andra som vi känner runt om i landet. Andra kristna. Det är gott att få känna att man inte är ensam. Och ingen som höll med. Ingen som nickar idag. Nej, men jag tror att det är en stor del till att vi kommer hit. Att få möta andra som också längtar och törstar efter Gud. Och på en plats där vi har gett tillåtelse att det är bara det vi gör här. Vi bara längtar efter mer av Gud. Det är därför vi är här. Och det är så skönt att få vara samlade och göra det och veta att ja, men alla andra som är här, de vill samma sak som mig. Vi vill höra från Herren. Vi vill bli berörda av den helige ande. Vi vill ha mer av Guds ord. Det gör någonting med oss. Det gör något med vår tro. Vi får ny kraft och ny styrka att åka hem igen och vara i vardagen. Och visserligen vill vi nog samma saker i våra församlingar, men när vi är i det där vardagstugget, då kanske vi inte upplever det på samma sätt. Men här blir vi påminda. Just det, vi är många som längtar efter samma sak. Det är underbart att slå följe med andra som bär längtan efter Herren. Som vördar honom och följer hans undervisning. I det så vill jag ändå säga att du inte ska låta din tro bäras enbart av konferenser. Jag tror att det är väldigt viktigt att hitta en lokal gemenskap. Att hitta en plats där du kan vara delaktig. Nu för tiden så kan vi ju faktiskt fylla vår vardag med poddar och undervisning och bibelstudier från hela världen. Vi har det i fickan, vi kan ha tillgång till det precis när som helst. Och jag tror att det kan göra det lätt att tänka att jag behöver inte vara med i kyrkan också. Jag har min kyrka på väg till jobbet. Då lyssnar jag på Mr. Anderson som predikar borta i Australien. Och jag är så nöjd. Men vi behöver varandra. Gemenskapen är inte att underskatta. Och det är klart, då ska jag tillägga att det finns inga perfekta församlingar. Har du hittat en, då har du kanske bara gått in i en garderob och en spegel står där inne och du hänger med dig själv. Då är vi nöjda och glada. Nej, I församlingen så möter vi människor som precis som du och jag har brister och behov, går igenom prövningar och ibland är arga och många gånger är glada, som är människor helt enkelt. Så leta inte efter en perfekt församling, leta efter den platsen där du möter människor som också vill följa Jesus, som tar det på allvar. För vi behöver varann. Det är inte för inte som församlingen liknas vid en kropp där varje del är viktig. Paulus säger till och med i Efesierbrevet 4 att det är kroppen som bygger upp kroppen. Inte exakt med de orden, men det är andameningen där. Vi behöver varandra. Och du kanske inte är van att tänka så, jag vet inte det. Men när du går på gudstjänst, tänk inte, nu ska jag gå och ta emot. Och så sätter jag mig i kyrkbänken, lyssnar, sjunger, fikar och så går jag hem. Utan tänk istället, nu ska jag gå på gudstjänst och göra tjänst inför Gud. Vad vill du att jag ger till någon idag, Herre? Du går för att ta emot, men du går också för att ge. Du går för att dela det som bara du kan dela, för Gud har gett dig gåvor som någon annan behöver. Kanske har du ett ord av uppmuntran som någon behöver den dagen. Kanske är det så att du ska ge en hälsning, eller kanske du bara ska sätta dig och fika med någon som fick känna, åh, jag var så orolig jag skulle bli själv idag. Det kanske bara är att du satte dig bredvid någon som förändrar hela den människans dag. Vi kommer för att delta, precis som vi också kommer för att delta i tillbedjan. Nu har jag lämnat mitt studie för ett ögonblick. Det får ni stå ut med. Det kom en fråga här på ett av våra Q&A och vi pratade om en iakttagelse jag gjort. Och jag lämnade som en sådan. Ni får ta den med en nypa salt. Men efter att ha bott utomlands i ungefär 15 år så tycker jag mig se, och jag vill säga det snällt, att vi är lite passiva i våra frikyrkor när det kommer till att delta i gudstjänsten. Vi sätter oss lätt och är med och säger ingen, ställ dig upp eller be eller så här. Då gör vi inte det. Vi är lite försiktiga där. Och jag skulle vilja bara uppmuntra dig att tänka, jag går för att vara med. Och så gör du vad som krävs för att du ska vara med. När jag går på gudstjänst så står jag gärna upp när jag tillber. Inte för att jag måste, inte för att någon har sagt att jag måste det. Men jag märker att jag har lättare för att inte springa iväg i mina tankar åt andra håll. Så när vi sjunger då ställer jag mig gärna. Och ibland vill jag ha mina händer så här, för då vet jag, Herre, jag vill ta emot från dig och jag vill vara aktivt nära och medveten om att nu är det du som står i fokus. Det är min handling för att vara aktiv. Du kanske sitter med Bibeln och läser ett bibelord eller men någonting som gör, nu är jag här, Herre, för att bara tänka på dig och höra från dig. Och när gudstjänsten är över, då vill jag också se, Herre, vem vill du att jag är med och välsignar idag? Kroppen som berör varandra. Det är så viktigt med en kristen gemenskap. Det finns inga perfekta sådana, men du kan vara med och förändra den där du finns. Så jag vill uppmuntra dig till det. Ensam är stark gäller inte i Guds rike. Det gäller inte. Det har Bamse sagt också. Det är tillsammans vi är starka. Och andra behöver dig precis som du behöver andra. Nu sätter jag punkt för den lilla utläggningen. Men det här brinner jag verkligen för. Jag tror att vi behöver återvinna deltagandet och vetskapen om att jag kommer för att ge någonting. Du är så behövd. Den helige ande har fyllt dig med gåvor som han vill att du ger till andra. Psalmisten har fattat det här och han vill inte vara ensam, så han håller sig till de som vördar, älskar och tillber Herren. Håller sig till Guds ord helt enkelt. Och det blir ett skydd. Det blir ett skydd för honom när prövningarna kommer. Jag hoppas att din erfarenhet är att församlingen är det skyddet. Att den lilla gemenskapen är det skyddet. Om det inte är så, så önskar jag av hela mitt hjärta det får vara det. Det blir ett skydd för honom när prövningarna kommer. Jag hoppas att din erfarenhet är att församlingen är det skyddet. Att den lilla gemenskapen är det skyddet. Om det inte är så.

passion för Herren. Det har ju en förmåga att vidga hjärtat och göra mer plats för Herren. Vi blir berörda när vi kommer samman så här och vi vill ha mer. Och när vi börjar söka Herren på allvar, då lyfts vår blick och vårt perspektiv förändras lite grann. Och vi börjar se Guds vägar. Det blir uppenbart vad som är något som Gud älskar och vad Gud inte älskar. Och så blir spåren av Guds kärleksfulla nåd också synlig. Vi märker, du är ju med Herre. Du såg mig när det var som allra mörkast. Du var med där på vägen när jag gjorde det där. Jag tror att det är det här som psalmisten uttrycker i vers 64 när han glädjefyllt proklamerar: din nåd, Herre, uppfyller jorden. Jag kommer inte ifrån den. Din kärleksfulla godhet är överallt. Det är lovsång som bubblar fram. Han är fylld av kärlek till sin Herre. Jag tror att genom ordet så har psalmisten smakat och sett att Herren är god. Och det är inte så konstigt om han då avslutar hela den här strofen med orden: lär mig dina stadgar. Det är ett bönerop som kommer där. Det avslutas med ett utropstecken, så det är en uppmaning, va? Lär mig dina stadgar. Han ropar till Herren: jag vill ha mer. Allt har jag, som jag har fått, det är gott, men jag vill ha mer. Han har dock förstått att han är beroende av Guds hjälp, va? Bönen lär mig säger ju det. Jag behöver dig, Herre. Den bönen med just de orden, lär mig, det förekommer ganska många gånger i Folkbibeln 15s översättning, ska se att jag säger rätt. Men i grundtexten så hittar du den frasen 13 gånger i hela det här Saltaren 119. Och det är en upprepad bön. Man ser att det här ligger nära psalmistens hjärta. Lär mig dina stadgar. Lär mig. Lär mig. Lär mig. Vi säger det 13 gånger. Lär mig, Herre, dina vägar. Det är ropet hos lärjungen som har fått möta Gud. Fortsätt att lära mig, Herre. Vi såg för ett par dagar sedan bönen också. Öppna mina ögon så jag ser undren i din undervisning. Jag tänker upprepa den här nu varje dag, så kan ni memorera den och be den när ni läser er bibel. Ja, det finns det exemplet, lär mig, och många, många fler som vittnar om just det här lärjunga hjärtat som säger: mer av dig, Herre, jag vill förstå hur du vill att jag ska leva. Och det är ju också tillbedjan. Det är inte bara att jag sjunger, utan det är livet som är vänt mot Gud, kan man säga. Vi sjöng ju här innan, jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Det är en så fantastiskt bra sång, för den förklarar så bra vad tillbedjan är, tycker jag. Det är hela livet som är vänt mot Herren. Mina ord, mina handlingar, mina tankar. Jag väljer att leva på ett sätt som ärar Gud. Jag tänker så som det ärar Gud. Jag talar på ett sätt som ärar Gud. Det är tillbedjan. Det är den längtan som psalmisten uttrycker när han ropar: lär mig. Det är alltså inte törst efter kunskap som driver den här bönen som återkommer på så många sätt i Saltaren 119. Utan det är längtan efter Herren själv. Det är längtan efter honom som vi möter genom ordet. Gud, han talar goda ord in i våra törstiga själar. Längtan efter honom, den är bra om den får växa, mina vänner. Bibeln är inte vilken bok som helst. Jag vet vi säger det, men den är sannoliken inte vilken bok som helst. Den innehåller Guds levande ord. Den innehåller tilltal som är direkta. Herren säger genom sina profeter till sina lärjungar. Och vi får höra Jesu ord skrivna på papper för så länge sedan. Och så har vi tillgång till det. Gud har talat och vi kan få läsa det. Och det hjälper oss att lära känna honom som vi vill ha mer av. Och det är så tydligt att det är det här psalmisten drivs av. Och det var också det här som jag blev så påmind om att bibelskolan gjorde för mig. Det väckte en längtan, inte efter kunskap, utan efter mer av Gud. Det är alltid det som jag känner att jag är på jakt efter när jag läser. Herre, jag vill möta dig. Och han gör mig inte besviken.

0: Och då menar jag inte att det blir någon så här god känsla och det är mysigt och härligt. Jag menar att jag möter Herren. Och det kanske bara är alldagligt vanligt, men han är med och jag ser tecken på hans nåd och kärleksfulla godhet i livet. Jag kan inte längre blunda för att jag vet att han är med. Nu vet inte jag hur din erfarenhet ser ut, om du känner att det här stämmer jag in i. Jag möter Gud på det sättet i Guds ord. Det kan vara så. Men du kanske också sitter här som känner, jag vet inte om jag har mött Gud på det viset när jag läser Bibeln. Och jag önskar att det skulle få vara så. Jag hoppas att den här strofen får väcka den längtan i dig. Och så hoppas jag att du hör en uppmuntran idag. Att inte lägga all vikt vid hur det känns, men att fortsätta söka Herren. Fortsätta läsa hans ord och göra det med bönen. Helige Ande, öppna ordet för mig så jag får se vem du är. Han vill möta dig i det. Och jag tror att det är en resa vi gör hela livet. Vi har lång tid på oss. Det var inte så konstigt att den där bibelskolan där det var så koncentrerat gav ett resultat i stunden. För vi gjorde inget annat 10 timmar om dagen, 6 dagar i veckan. Men i vardagen så får vi resa med Herren, vandra med honom och ta in hans ord och veta, Gud, du kommer möta mig och påminna mig om vem du är när jag söker dig av hela mitt hjärta. Och det vänder våra hjärtan i tillbedjan till Herren. Du kan ta med dig salmistens bön här om du känner att det vill jag ha mer av. Ropa då orden som han avslutar med. Lär mig dina stadgar. Lär mig ditt ord, Herre. Amen. Vi ber tillsammans. Herre, jag vill tacka dig för ditt ord som har en förmåga att förvandla våra perspektiv. Förvandla våra hjärtan. Förnya sättet vi tänker på. Hjälpa oss att se saker så som du ser dem. Det gör det för att vi möter dig. Och jag tackar dig att du har gett oss den helige ande till hjälp när det kommer till att växa i ordets undervisning. Jag ber att vi får ta till oss de här orden som salmisten ropar ut. Lär oss, Herre. Undervisa oss. Kom med din helige ande. Påminn oss om allt du har talat och visa oss vem du är. Så att det får väcka en iver i våra hjärtan, en längtan efter mer av dig, en hunger efter levande ord som bär genom livet. Jag ber att du ska göra det för var och en som lyssnar idag eller lyssnar senare, Herre. Använd ditt ord så att det får väcka tillbedjan, längtan efter dig som är livets källa. Herre, vi vill att våra liv ska få vara lovsång till dig. Att det ska få synas och märkas där vi går fram att vi tillhör Jesus Kristus. Jag ber att det är det som får växa fram i oss när vi fyller oss och äter av det brödet som ger liv, Herre. I Jesu namn. Amen.
1: Ja, du har lyssnat till Fer och Sara Spencer som höll bibelstudium på årets hundekonferens. Sista och avslutande avsnittet kommer nästa lördag.

Välkomna till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålyssningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer i de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålyssningar och predikturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 13 augusti klockan 10, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Fredagen den 14 augusti klockan 14, Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 19, musik i sommarkväll i Luttra kyrka. Veniat Christer Johansson och Hanna Tenenbaum, Lasse Blomqvist och Veronica Lorentzon står för musiken. Lördagen den 15 augusti klockan 10 till 14. Då arrangerar Falköpings kommun en familjelördag i centrum med 1980-tals tema. I samband med det håller prästgården öppet hus med roliga aktiviteter för hela familjen. Personal finns på plats och berättar gärna om verksamheten. Klockan 15 är det sommarkyrka i Luttra kyrka, våffelcafé, guidning och tipspromenad. Guidningen är klockan 15 och underhållning med Sören Frid klockan 16.30. Klockan 17.45, helgmålsringning på Falbygden i Radio Sant Olof. Denna vecka ifrån Valtorps kyrka. Söndagen den 16 augusti klockan 10, gudstjänst ifrån Vårgårda. Klockan 14.00, friluftsgudstjänst vid Brunnsgårdens damm. Veniat Christer Johansson. Vid regn så firas gudstjänsten i Sjöstorps kyrka. Klockan 15 är det sommarkyrka i Luttra kyrka. Veniat Christer Johansson. Det blir tipspromenad och utställning. Och klockan 16 så firas en friluftsgudstjänst och efter den så är det tårtbuffé. Klockan 19, musik i sommarkväll i Friggeråker kyrka. Veniat Christer Johansson. Jeanette Ekman sång, Emil Karlsson bas, Emanuel Andersson sång och piano. Tisdagen den 18 augusti klockan 14, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen den 19 augusti klockan 08.30, pilgrimsmässa Sankt Olof kyrka med präst Björn Lundin. En enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 blir det bön för fred på Dotopsgatan 57. Där beds en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 13 augusti klockan 18. Sommarvecka i Kinneved. Det är i Brismene. Tipspromenad, femkamp och leka för barn och vuxna kring kyrkan och runt bygdegården. Där blir servering. Fredagen den 14 augusti klockan 18. Sommarmusik i Kinneved kyrka, präst Olle Osenius. Folkligt och hjärtligt, Emanuel Andersson och Jon Sirén. Lördag 15 augusti klockan 14. Kyrkogårdsvandring på Kinneveds kyrkogård med hembygdsföreningen. Medtag egen fikakorg. Klockan 18.00. Musik i sommarkväll. EFU-stugan med Lasse Blomqvist och Emanuel Andersson med vänner. Där blir det servering. Söndagen den 16 augusti klockan 10. Mässa i Åsarps kyrka med prästen Olle Osenius. Klockan 14 blir det gudstjänst i Kinnevets kyrka, präst Olle Osenius.
Och välkomnande av musiker Dan Thunmats Åsehäll. Avslutning på sommarveckan i Kinneved. Efterföljande tårtbuffé i församlingshemmet. Klockan 18.00 sommarmusik i Gökhems kyrka. Präst Olle Eusenius. I dina ögons klara ljus. Med Helena Ek och Peter Jansson. En musikalisk mix av egenskriven musik av Karin Renqvist. Tisdag, onsdag och torsdag är Café Nyfiket öppet i Åsraps församlingshem. Mellan klockan 10:30 och 14:30 med möjlighet till enklare lunch mellan 11:30 och 13:30. Nu följer pålyssningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 16 augusti klockan 15. Ekumenisk friluftsgudstjänst Dala Bergunda Högstena församling. Präst Frank Lorensen. Klockan 18. Musik i sommarkväll Segersta kyrka. Präst Frank Lorensen. På temat Mer än tre önskningar. Sofie Svensson, Ingrid Ålund och Leif Ålund. Så går vi över till Allianskyrkan. Torsdagen den 13 augusti klockan 18. Bön för Falköping. Fredagen den 14 augusti klockan 18. Möteshelg i Edsvära. Tisdagen den 18 augusti närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Den sänds klockan 6.00 via Radio Fer. Och repris 8:00 och 21:30. Onsdagen den 19 augusti klockan 9:30 är det bön. Sen går vi över till Ekumeniakyrka Mössebergsgården. Söndagen den 16 augusti klockan 10:00. Gudstjänst på temat tro och liv. Predikas av pastor Kristina Uggla ifrån Asklanda. Sång av Lars-Åke Jonsson. Onsdagen den 19 augusti. Morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Utsändning klockan 06.00 och klockan 8.00. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 16 augusti klockan 18. Sommargudstjänst. Predikan Mattias Engström och musik står Lasse Blomqvist för. Onsdagen den 19 augusti klockan 19 är det bön. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 16 augusti klockan 19 är det bön. Sen har vi Mössebergskyrkan, EFS. Lördagen den 15/8 EFU-stugan i Göteve. Musik i sommarkväll, sång Emanuel Andersson och Lasse Blomqvist. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Otaliga är det reklammakarna som försöker sälja in någon produkt eller tanke hos oss. Och det är lätt att säga att reklam inte biter, inte på mig. Men någonstans i det undermedvetna finns det alltid något som fäster. Inte minst märks det i våra drömmar. Likt många av oss blir jag extra känslig eller mottaglig när plats jag besöker tillåter mig att sänka garden. Som till exempel kyrkogårdar, vilket jag gärna besöker. Och ut med västkusten finns några som bär inskriptionen "Tänk på döden". Rätt över portalen står det alltså "Tänk på döden". Det är reklam, fast i motsatt riktning. Jag tänker alltså extra mycket på livet när jag ser de här inskriptionerna och vad jag vill fylla mitt liv med. Jag vill fylla mitt liv med vänner, eller kanske är vänskap ett ännu bättre ord. Oavsett vad det är för någon relation önskar jag känna vänskapen. När vi talar om vänskap och relationer idag tenderar vi att dela upp människor i det som ger energi och det som tar energi. Det basuneras ut. Vi ska se upp för energitjuvar. Energitjuvar är ett tämligen modernt begrepp som jag tycker slätar ut ord som tålamod, tolerans och acceptans. När moderna orden riskerar att lägga beslag på ord som kan vara bra i uppbyggnaden av en vänskap. För vi människor går igenom bra och dåliga tider där det visar sig att trofasthet är bra att ha i sin grund. Och med en snabb blick på det egna livet så inser jag att mycket av den energin jag tappar handlar om mina egna beslut och åtagande. Man skulle kunna kalla det handhavande fel. Och när det gäller vänskap, ja, det finns många olika sorters vänskaper. Ibland är den ojämlik. Ibland rör den sig kring ett gemensamt intresse. Annan vänskap sträcker sig över olikheterna och håller även då livet ger oss törnar. Trofasthet i vänskap innebär lojalitet, pålitlighet och att alltid finnas där för varandra, oavsett omständigheterna. Det handlar om att stödja och hjälpa sin vän genom både goda och svåra tider. Att hålla löften och att vara ärlig och respektfull. För visst är det så att vänskap är en ovärderlig källa till stöd och tröst när vi drabbas av sorg, eller i motsatt riktning, när vännen drabbas av sorg och förlust. Trofasthet skapar en djup och varaktig relation baserad på förtroende och ömsesidig respekt. Och jag vill göra reklam här. Jag vill göra reklam för vänskap och trofasthet. Och skulle det visa sig att jag eller du laddar ur ändå, ja då finns det en batteriladdare i Guds kärlek. Du ska älska din nästa så som dig själv, inbjuder till att se både sig själv och omgivningen med kärleksfulla ögon. Och det kan vara början till en livslång vänskap. Och jag funderar ibland på hur det kan kännas att vara någon annan människa. Men också på vad som skulle förändras om jag såg alla människor som vänner. Åtminstone potentiella vänner. För det finns alltid ett tomrum att fylla. Så stora hjärtan har vi fått av Gud. Och hjärtat är ingen behållare som långsamt töms. Hjärtan är snarare som en eld. En eld lever inte av att skyddas från all kyla. Den lever av att ständigt få nytt bränsle. Och vet du vad? Det bränslet kan vara du. Vi ber. Gud, tack för vänskapen.
för människor som går bredvid oss genom livet, ibland utan att själva veta om dem. Tack för uppfinnerrikedomen du lagt i människan, för nyfikenheten som får oss att skapa, upptäcka och finna nya vägar när det gamla inte längre räcker. Bevara vår levnadsglädje. Hjälp oss att se det stora i det lilla. Att få skratta, hoppas och ta emot en ny dag som en gåva. Och vi ber för det som finns i våra hjärtan just nu. Det vi saknar, det vi oroar oss för, det vi älskar och det kanske inte orden finns för. Omslut dem med din kärlek och ge dem det som de behöver. Låt oss leva med öppna händer, öppna ögon och öppna hjärtan, så att vi får vara bärare av hoppet och snällheten där vi finns. I Jesu namn. Amen.

0: Ja, du lyssnar till Fer och det är lördag och vi har hunnit fram till den 15 augusti. Och vi fortsätter där vi slutade förra lördagen. Det är alltså Sara Spencer och Bibelstudium ifrån årets hönökonferens.
1: Vi ber en bön tillsammans. Vi tackar dig Herre för ditt ord. Vi tackar dig att det är levande och verksamt. Tackar dig att du kan tala till oss genom orden som är skrivna för så länge sedan, Herre. Genom din ande får du nytt liv och kan tala rakt in i våra liv. Så Herre, vi ber att din helige ande kommer med uppenbarelsen och visheten till oss. Att du öppnar våra inre ögon så att vi ser. Visa oss undren i din undervisning, Herre. Och vi ber att du väcker en hunger och en törst efter mer av vad du har talat. Det är vår önskan den här dagen och det är den önskan för hela konferensen, Herre. Att ditt ord ska vara som dyrbara skatter för oss som vi återvänder till om och om igen. I Jesu namn. Amen. Ja, den här veckan så tar vi oss igenom ett antal olika strofer i Psaltaren 119. Det är den längsta psalmen i Psaltaren. Och det finns då 22 strofer i det här kapitlet. Det är uppdelat som en alfabetisk psalm. Jag nämner det varje gång fall du inte varit med och hört det tidigare. Där varje strof innehåller 8 verser. Och de här 8 verserna börjar med den aktuella hebreiska bokstaven. Så nu har vi gått igenom 4 strofer. En för bokstaven Aleph, en för bokstaven Bet och sen Gimmel och Dalet. Och idag gör vi ett litet hopp så vi kommer inte gå på nästa strof i texten. Utan vi hoppar fram till vers 57 och till 64. Så har du din bibel med dig får du gärna ha den öppen. Vi kommer gå igenom de 8 verserna. Och där är det bokstaven Chet som kommer. Och det låter som man spottar lite. Chet. Ett H på svenska. Men där ska vi hålla oss idag. En av de saker som överraskade mig allra mest när jag studerade Bibeln lite djupare för första gången. Då var jag i England, jag gick UMU's School of Biblical Studies. Och det här året så förändrades mitt liv. Jag hänvisar till detta gång på gång och jag skäms inte över att ständigt prata om det. För det var så livsförvandlande för mig. Och likadant var det för hela den gruppen som vi var där tillsammans med. Vi kom ju från olika delar av världen. Det var där jag mötte min man och det var också många från alla kontinenter tror jag faktiskt vi var i min klass. Och vi hade liksom bara Bibeln som arbetsbok. Och så hade vi penna och papper. Vi hade inte datorer, så gammalt är det. Så det var mycket skrivande för hand. Men det var den boken vi hade och vi läste den högt. Varenda ord läste vi högt tillsammans i små grupper. Vi analyserade texterna, vi färgkodade våra biblar och vi bearbetade innehållet med hjälp av våra lärare. Och det var liksom det akademiska och det upptog ju flera timmar varenda vecka av vår tid. Men så 2 gånger i veckan så möttes vi med resten av skolan. De som var där på lärjungaträning och de som skulle ut i mission och så hade vi morgonbön tillsammans. Och det var under de här samlingarna som jag märkte vad som hände i mig och vad som hände i mina klasskamrater. För när vi samlades till bön, då var det plötsligt som att Bibelns texter blev mitt bönespråk. Och det var precis likadant hos klasskompisarna. Om det var någon i vår klass som skulle be högt eller dela ett ord eller ge en uppmuntran, då var det ett bibelord som citerades. Och lyssnade du noga, då visste du exakt, nu läser de apostlagärningarna. Jaha, nu håller de på i 3 Mosebok. För det var just de texterna vi grävde i som blev så levande. Och det var som att det fyllde oss, uppfyllde oss och det spillde över i tillbedjan. Vi kunde liksom inte hålla det inne här. Och det var också som att vi behövde få tala om för Gud. Herre, jag har hört vad du har sagt. Jag har tagit det till mig och det behöver få komma ut i form av bön och tacksamhet. Jag tror att bakom allt det där så låg också det är ännu viktigare att vi lärde känna Herren som talar de här orden. Det var honom vi mötte i Bibelns texter och jag sa det för några dagar sedan att när du läser din bibel, gör gärna det med bönen. Herre, låt mig få möta dig. Vi kommer kanske gärna till ordet ibland med tanken, vad vill du säga till mig just nu? Men att få börja där, Herre, visa mig vem du är. Hjälp mig lära känna dig. Och så får mötet bli till ett samtal där Gud talar genom de här orden han har inspirerat för så länge sedan. Och det där spillde över i oss och det bubblade fram på något sätt. Och jag såg det i mig själv och jag såg det hos mina klasskamrater. Och det var den absolut största förvandlingen som har hänt i mitt liv och som jag fortfarande ser tillbaka på. Mötet med levande helig Gud genom hans ord. Det var fantastiskt. Och jag blev påmind om just det här och hur det var den där tiden när jag läste den här strofen som vi ska gå in i idag i Psaltaren 119. För där möter vi en psalmist som uttrycker sin kärlek till Gud. Det är som att han inte kan föreställa sig ett liv utan Gud eller ett liv skilt från Herren. Och därför så har jag satt här som rubrik idag, vägen till tillbedjan. Det får summera det här stycket. Och vi kommer se att det är Guds ord som leder oss dit till tillbedjan. Och det knyter ju också an till det första studiet vi hade den här veckan, vägen till sann lycka. Det är Herren själv vi möter genom hans ord. Det är han som är den vi får fatt på när vi lyssnar. Så är det ju också i vanliga mänskliga relationer. När vi samtalar med varandra, hör varandra, då är det inte bara orden jag kommer ihåg sen. Jag möter ju personen som talar. Och så lär jag känna någon på nytt. Den gemensamma nämnaren i alla de här stroferna är ordet. Och så som sagt, just idag så vill jag se hur det leder till tillbedjan. Men då ska vi börja med att läsa då vers 57-64. Så jag har hoppat fram lite grann till den här strofen som har ett spottande ljud. Schett. Eller H. Så vi läser. Du är min lott, Herre. Jag har lovat att hålla dina ord. Av hela mitt hjärta bönfaller jag dig. Förbarma dig över mig enligt ditt ord. Jag tänker över mina vägar och vänder mina steg till dina vittnesbörd. Jag skyndar mig och dröjer inte att hålla dina bud. De gudlösa snaror omger mig, men jag glömmer inte din undervisning. Mitt i natten går jag upp för att tacka dig för dina rättfärdiga domar. Jag håller mig till alla som vördar dig och som följer dina befallningar. Din nåd, Herre, uppfyller jorden. Lär mig dina stadgar. Jag vill börja med att sätta en ram runt det här stycket. För psalmisten ramar liksom in texten som vi möter idag med lovpris. Och jag säger det för att han börjar med en personlig respons på Guds godhet och storhet. Och så säger han i vers 57, du är min lott, Herre. Och så avslutar han i vers 64 med orden, din nåd, Herre, uppfyller hela jorden. Som är mer av en allmän proklamation. Och i grundtexten här så använder han sig av två bibliskt viktiga ord som återkommer och som får oss att tänka på något speciellt. Så jag vill börja med de två orden som såklart då börjar med den hebreiska bokstaven. Och de orden är chelek och chesed. Och du behöver inte komma ihåg dem, men jag vill bara tala om att de är där. Men han börjar med att säga, du är min chelek. Min lott, min del eller andel som det också kan översättas. Och det där ordet för tankarna till leviterna som du läser om i Gamla testamentet. Det var ju den av Israels 12 stammar som fick ett speciellt uppdrag. De skulle sköta Guds boning. Och under ökenvandringen så handlade det om tabernaklet. Och senare när de byggde ett tempel så tjänstgör leviterna i templet. Så de fick alltså arbeta på den platsen där Gud bodde med sin heliga närvaro. Det var leviternas tjänst. Och de fick det här istället för land. Så när Israel intar det förlovade landet så får inte leviterna en markdel utan de får den här tjänsten. Och det skulle kunna låta som en förlust. Om vi tänker att jaha, de fick mindre än de andra. Men det är inte så Bibeln belyser det här ordet lott. Utan när Moses ser tillbaka på ökenvandringen och beskriver leviternas tjänst, då säger han så här i 5 Mosebok 10, vers 8-9. På den tiden avskilde Herren Levis stam till att bära Herrens förbundsark, till att stå inför Herrens ansikte och göra tjänst inför honom, och till att välsigna i hans namn, så som de gör än idag. Därför, för att de fick den här tjänsten, därför fick Levi ingen lott eller arvedel bland sina bröder. Herren är hans arvedel, så som Herren din Gud har lovat honom. Här står det att de får Herren som sin lott. Och det här samma stycke jämför det med arvedel. Alltså arvet de får är inte land, de får Herren själv. Och det är ju något mycket större än en bit land. De får förmånen att stå inför Guds ansikte, tjäna i Guds heliga boning, vara nära helig Gud. Det var en förmån. Att ha Herren som sin lott uppfattas också som något gott på andra platser i skriften. Du har till exempel Saltaren 73 och 26. Där är det Asaf som sjunger de här orden. När min kropp och mitt hjärta ger upp är Gud mitt hjärtas klippa och min lott för evigt. Alltså när allt annat sviker, då är det Herren som står fast, säger han. Att ha Herren som sin lott är stort och det är ett bestående arv. Det är någonting som sträcker sig in i evigheten. Det håller, ingen kan ta det från dig, det är evigt. Det är att ha allt du behöver och mycket mer. Och det är detta som leviterna fick. Och nu ser vi här i Psaltaren 119 att psalmisten tillämpar den här bilden på sig själv. Han säger det när han inleder med att säga, du är min lott, Herre. Det kan ju vara en hint om att han själv var levit. Men vi vet inte det, för det står inget namn på den här saltarsalmen. Så kanske använder han sig av bilden för att säga, Herre, jag älskar dig. Eller så är det också kopplingen, han också är levit. Men orden andas glädje och tillbedjan. Det är något viktigt för honom att Herren är hans lott. Och jag tror att det krävs en viss trygghet också för att våga säga så där. Och jag säger det på grund av det andra ordet som då ramar in den här strofen. Du har chelek i början och så kommer vi till det andra ordet, chesed. Och det här är ett ord som du springer på i andra Mosebok 34. När Gud uppenbarar sig för Mose och presenterar sig själv, en meet and greet, så kommer Gud med hela sin härlighet och sin godhet och passerar förbi Mose. Och så ropar han ut sitt namn. Och då använder han det här ordet och så säger han att han är stor i chesed. Alltså stor i nåd står det i folkbibelns översättning. Och i Bibel 2000 står det rik på kärlek. Låter ju ganska annorlunda mot varann. Och så tittar vi på en engelsk översättning som använder ordet loving kindness. Det är väldigt ovanligt att ha två engelska ord ihopsatta till att bli ett nytt ord. Det gör vi bara på svenska och tyska. Men inte i engelskan, där har man alltid särskrivet. Men här gör man inte det, utan man får sätta ihop loving kindness för att kunna förklara det här djupa ordet chesed. För Gud är nämligen allt detta. Han är stor i nåd och stor och rik på kärlek och stor i kärleksfull vänlighet och godhet. Så allt det där behöver vi använda för att beskriva hur den Gud är. Så jag kommer säga idag stor i nåd och kärleksfull godhet för att fånga upp vad det är psalmisten ser och hur han känner Herren. Det är för övrigt ett ord som återkommer många gånger i Gamla testamentets texter. När man hänvisar till Gud så kommer den där frasen, Gud som är stor i nåd. Och det är så man lär känna Herren och det är också så som psalmisten har lärt känna Herren genom sitt ord. Så han har fått en gudsbild som är formad av texterna som vi läser. Och jag tror också att han har mött den här kärleksfulla godheten som han beskriver. Han har mött Gud på det viset så han vågar kalla Herren för sin lott. Han vågar säga det som något gott. Han ramar in hela den här strofen med, du är min lott. Och du är den som är kärleksfull och god. Och det uppfyller hela jorden, säger han. Med den här inramningen så får vi också lite av ett tema för den här strofen. Vi fångar upp att det finns en djupt personlig relation mellan psalmisten och Herren. Han älskar Herren och han tillber Herren. Gud betyder allt för honom. Och det ser vi också när vi går vidare. Oj, jag är chockad. Är det någonting jag behöver göra? Nej, jag fortsätter. Då är vi vakna i alla fall. Vi ska gå till mina punkter för den här dagen. Och den första handlar om psalmistens gensvar. För det är ju så att det är han, så som han känner Herren, det påverkar också hans liv. Och det första som händer i psalmisten, det är att han gensvarar med ett löfte. Och det får bli den första punkten. Psalmistens lovpris som ramar in hela strofen övergår i löftet du ser i vers 57 och andra delen. Där han säger, jag har lovat att hålla dina ord. Han ger ett löfte. Och jag tror där blir det så viktigt att se att det är lovpris som ligger före det här löftet. För då märker vi att det är kärlek som driver honom att ge det här löftet. Han gör inte det av plikt, utan det är en kärleksrespons. Och den tror jag är så viktig att ha med oss när vi börjar tala om att göra i enlighet med Guds ord. Vi har pratat mycket om det den här veckan i Jakobsbrevet, och det återkommer ständigt i Saltaren 119. Att lyda och följa Herrens befallningar, alltså att leva så som Herren lär. Och här får vi syn på att det sker av kärlek. Gud som är stor i kärleksfull godhet, jag lovar att hålla dina ord. Det finns en koppling där. Jag tror Jesus sätter ord på det vi ser här hos psalmisten. När han säger i Johannes 14 och 15, om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Alltså det blir en naturlig respons. Den vi älskar vill vi också glädja. Jag vill ge någonting tillbaka. Och det största du kan ge till Gud, det är dig själv. Du kan inte ge mer än det. Det är det du har, att ge ditt hjärta, hela dig själv till Herren. Den överlåtelsen, när den sker, det är ju den sortens tillbedjan som verkligen Gud älskar. Jag tänker på Romarbrevet 12 också, att frambära dig själv som ett heligt offer till Herren. Överlåt dig själv. Och det ser vi psalmisten göra här genom detta löftet. Och då följer vi punkt nummer 2. Det här löftet följs av hur han har tänkt att genomföra det här löftet. Så vi ska titta på psalmistens överlåtelse i vers 58-60. Tre ord kan sammanfatta den här andra punkten nu. Och det är be, tänka och skynda. Och du hittar de orden där i texten. Jag har bara dratt fram dem, så det är inget speciellt med dem på det viset. Men vi ser att han är sin vana trogen och börjar med att be om hjälp, det första ordet. Han ber, han säger i vers 58, av hela mitt hjärta bönfaller jag dig, förbarma dig över mig enligt ditt ord. I grundtexten så betyder det där ordet bönfaller, det kan också översättas med ansikte eller närvaro. Så han ber om Guds närvaro. Jag bönfaller dig, eller var nära mig, var med mig. Och det här påminner om Moses desperata bön, tycker jag, i andra Mosebok 33. Då har folket tillbett en guldkalv och Mose kommer att få ta itu med den situationen. Och så går han till Herren och han ber, lämna mig inte med detta folk. Ungefär så. Han har erfaret under sitt liv med Herren att när Gud är med, då går det väl. Men så säger Gud att nu får du gå vidare. Jag kommer vara med dig, Mose, men inte med folket, min närvaro. Och säger Herren, det går inte. Utan din närvaro så rör jag mig inte ur fläcken. Och så bönfaller han Herren att tänka om. Du måste gå med oss allihop. Jag tror han hade sett den där skillnaden med Guds närvaro, då fungerar saker och ting. Och från den dagen framåt som han mött Gud så vill han inte längre vara ensam. Det är det här psalmisten uttrycker också. Om Gud är med mig så gör det skillnad. Så han bönfaller Herren, av hela mitt hjärta bönfaller jag dig, förbarma dig över mig enligt ditt ord. Var med mig, var med mig. Och det är såklart utgångspunkten för att kunna uppfylla löftet han ger att följa Herrens befallningar. Här får vi flika in Nya testamentets perspektiv. Det behöver vi bära med oss när vi läser Gamla testamentets texter. Vi har den här förmånen att den helige ande är med oss och bor i oss. Jag läser de orden som Jesus säger i Johannes 14, 16-17. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Hur länge ska den helige ande vara med? Alltid. Alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. Guds närvaro som bodde i templet på en plats bor nu i dig och mig. Han kan inte vara närmare än så. Och det är också därför som vi kallas för Guds tempel, vi som tillhör Jesus. Det hänger ju inte på byggnaden att vi är Guds tempel. Du kan titta dig omkring så ser du Guds tempel bredvid dig. Guds närvaro i dig och mig, det måste vi ta med oss, att vi har den hjälpen som psalmisten ber om. Han ber inte förgäves, för den som ropar efter Herren, den hör Herren och han kommer med sin närvaro. Men det för oss till det andra ordet här, och det är tänka. Vers 59 och den första raden, han säger, jag tänker över mina vägar. Jag tänker över mina vägar. Alltså nu vill psalmisten veta om sättet han lever på, alltså hans handlingar, stämmer de överens med Guds ord? Stämmer det överens med Guds vägar? Och det blir ett naturligt nästa steg skulle jag vilja säga. För om man menar allvar med att vilja hålla sig till Guds ord, då måste han vända blicken till sig själv också. Se sig själv i spegeln och våga titta på det han säger, det han gör, det han tänker på. Och lägga det inför Herren och säga, hur är det med de här bitarna? Det handlar om rannsakan och viljan att granska det egna livet. Ett annat sätt att tala om det är att se till frukten i livet. Det brukar vi använda mer i Nya testamentet. Och då menar vi någonstans summan av våra ord och handlingar, tankar och val. Att få se, vad är det som kommer ut ur mitt liv? Vad ger det för eftersmak? Vad är det som växer i mitt liv? Och här tänker jag att vi får erkänna att det är väldigt mycket lättare att se över andras frukt. Har ni tänkt på det? Det kan vi vara väldigt bra på ibland. Det är mycket lättare att kritisera andra personers fel och brister. Och det är mycket lättare att förfasa sig över andras val i livet och tänka, ja, så skulle då jag aldrig göra. Och kanske vi inte tänker det högt, men det rör sig där, den här lättheten med vilken vi tänker på andras val och sätt att tänka och agera och handla. Men här är psalmisten modig som väljer att tänka över sina egna vägar. Han väljer att gå till Gud med sitt liv. Och han är vis nog att inte göra det ensam. Han har ju redan bönfallit Gud om hjälp. Och jag tror att det är precis så vi ska tänka när vi rannsakar våra liv. När vi ser över hur vi lever. Då gör vi det tillsammans med Gud. För när Jesus är med, skiner sitt ljus på någonting i ditt liv som inte står rätt till. Då gör han det med kärlek och nåd. Han som är stor i kärleksfull godhet, rik på nåd, stor i kärlek, rik i kärlek, loving kindness, allt det där som knappt går att fånga i ett ord som ni hör. När han är med, då hjälper han oss också på vägen. Han är nådefull och god. Och det är det som jag tror är orsaken till att psalmisten vågar tänka över sina vägar. Han fruktar Herren, men han vet också att Herren älskar honom, så han vågar gå dit, se över livet och göra något åt det som behövs. Och det kommer, då ser vi det i det tredje ordet som är skynda. Vers 59 och 60, fortsätter vers 59. Han börjar, jag tänker över mina vägar och vänder mina steg till dina vittnesbörd. Jag skyndar mig och dröjer inte att hålla dina bud. Det är ju möjligt att han har upptäckt någonting här. Att han har sett något i det egna livet som han behöver göra upp med. Det får vi inte veta. Men han visar på beslutsamhet och hassar dina bud. Det är ju möjligt att han har upptäckt någonting här. Att han har sett något i det egna livet som han behöver göra upp med. Det får vi inte veta. Men han visar

Mötet med kärleksfull nåd och godhet, alltså chesed i Jesus, så blir ju han helt förvandlad. Direkt så får han bråttom med att göra upp med sitt förflutna. Så han säger till Jesus, hälften av det jag har, det ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något, betalar jag fyrdubbelt igen. Alltså han vill skynda sig att ställa saker till rätta. Det är det vi ser här. Psalmisten vill inte heller dröja. Han vill skynda sig in på rätt väg. Ja, han har bråttom att hålla sig till Guds vägar och lyda hans ord. Han vill inte att någonting ska hålla honom tillbaka. Och i allt det där, han ber. Jag ser att jag säger rätt. Han ber, han tänker och han skyndar. I det så ser jag en lärjunge. Jag ser någon som har blivit berörd, förvandlad och tagen av Gud. Det är ett hjärta som har sagt, jag vill följa Herren. Han uttrycker ju det med sina ord, va? Och den här kärleksfulla godheten han har mött hos Herren driver honom att göra precis allt han kan för att leva som Herren lär. Och jag tror att det är en nyckel. Att det är relationen som driver, inte plikten. Det är effekten av evangelium vi får syn på här i Gamla testamentet. De goda nyheterna att Gud är en god Gud som älskar oss. Och vi får veta hela storyn med Jesus i Nya testamentet. När vi möter Gud, då får vi bråttom att följa honom. Det går inte att göra annat. Men så vet vi hur det är. Det är väldigt lätt att springa efter Herren när livet är på topp. Och det har vi pratat om i ett par studier på rad nu och sett att det är inte så livet alltid ser ut. Vi möter prövningar, vi möter motgångar, vi kan möta förföljelse, livet kan hamna i bottenläge. Men då får vi syn på det som är min tredje punkt idag, och det är psalmistens uthållighet. Han är uthållig i sitt löfte. Han ger inte upp även om det är svårt. Och vi ska titta på vers 61-63 för det. Han vägrar nämligen att ge upp även om det kostar honom. I vers 61-62 säger han, de gudlösa snaror omger mig, men jag glömmer inte din undervisning. Mitt i natten går jag upp för att tacka dig för dina rättfärdiga domar. När jag läste de två verserna så poppade en bild upp i mitt huvud av en scout som ganska hurtigt säger, en scout möter svårigheter med gott humör, beslutsam att övervinna det som ligger framför. Vi ska minsann klara den här mörkerspårningen eller rena det här vattnet eller vad det nu kan vara för uppgift som ligger framför. Alltså scouten lär sig att möta svårigheter, saker de aldrig gjort förut, med gott humör och lär sig någonting längs vägen. Jag tycker det är en ganska fin bild. Och det rimmar också med det Jakob skriver i kapitel 1. Vi har nämnt det någon gång den här veckan, och det även Gunnar har pratat om det. Räkna det som ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för olika slags prövningar. Ni vet att när er tro prövas, ger den uthållighet. Att inte ge upp när det blir tufft. Där skärps vi. Det är där vi växer och slipas. Och fram kommer guldet. Det här vill Gud göra i oss. Vi vet inte vad psalmisten hade för motstånd. Vi får hintar om det på olika platser. Men vi vet inte vem eller vilka det är som gör det svårt för honom. Men han skulle ju kunna släppa taget. Han skulle kunna ge upp sin tro och tappa det som han har för att livets omständigheter pushar honom att göra så. Men istället så verkar ju han klamra sig fast ännu mer vid Herren. Gång på gång ser vi det här. Han har till och med gjort tiden med Gud till en vana. Han begrundar Herrens ord. Han mediterar över det Herren har sagt. Och så ser vi också här i vers 62. Mitt i natten går jag upp för att tacka dig. Och ni vet ju hur det kan vara på natten. Då verkar ju alla problem ännu större. När man vaknar av det där som man faktiskt inser att jag är orolig över här, då blir det ju ännu mer omöjligt än när det ljusnar på morgonen. Men där väljer han att tacka Herren.

0: och prisa honom. Jag går upp för att tacka dig för dina rättfärdiga domar. Han går in i tillbedjan mitt i natten. Han gör det valet. Och det kan ju vara en hint om att han faktiskt har också en rutin, ungefär som Daniel hade, att gå upp ett antal gånger om dagen och vara i bön. Det är ganska troligt att det var så. Men han misströstar inte. Han tackar Herren för hans rättfärdiga domar. Han litar på Herren trots gudlösa snaror som omger honom. Tiden på dygnet spelar ingen roll. Jag väljer att tacka dig, Herre, och prisa dig av hela mitt hjärta. Det är en lärjunge som tillber Herren. Han är trygg och relationen med Herren ger honom drivkraft att fortsätta med uthållighet. Om vi går vidare till vers 63 så ser vi att det finns ytterligare en sak som bidrar till den här uthålligheten. Det står: jag håller mig till alla som vördar dig, som följer dina befallningar, säger psalmisten. Nu i Bibeln så står det så här: mina vänner är alla de som fruktar dig och lyder dina stadgar. Och i engelskan så står det: I choose as my friend everyone who worships you and follows your teaching. Alltså jag väljer att ha likasinnade vänner. Det är kontentan av vad det står här. Han vet att det är bra att inte vara ensam. Det här kom upp i en av frågestunderna. Han verkar lite ensam, den här psalmisten. Men han är inte det. Han berättar för oss här att han slår följe med dem som också vill tillbe och följa Herren och vörda hans namn. Och är det inte därför vi är här på den här konferensen förresten? Visst är det roligt att få möta alla andra som vi känner runt om i landet? Andra kristna. Det är gott att få känna att man inte är ensam. Det var ingen som höll med. Ingen som nickar idag. Nej, men jag tror att det är en stor del till att vi kommer hit. Att få möta andra som också längtar och törstar efter Gud. Och på en plats där vi har gett tillåtelse att det är bara det vi gör här. Vi bara längtar efter mer av Gud. Det är därför vi är här. Och det är så skönt att få vara samlade och göra det och veta att ja, men alla andra som är här, de vill samma sak som mig. Vi vill höra från Herren, vi vill bli berörda av den helige ande, vi vill ha mer av Guds ord. Det gör någonting med oss, det gör något med vår tro, vi får ny kraft och ny styrka att åka hem igen och vara i vardagen. Och visserligen vill vi nog samma saker i våra församlingar, men när vi är i det där vardagstugget, då kanske vi inte upplever det på samma sätt. Men här blir vi påminda. Just det, vi är många som längtar efter samma sak. Det är underbart att slå följe med andra som bär längtan efter Herren, som vördar honom och följer hans undervisning. I det så vill jag ändå säga att du inte ska låta din tro bäras enbart av konferenser. Jag tror att det är väldigt viktigt att hitta en lokal gemenskap. Att hitta en plats där du kan vara delaktig. Nu för tiden så kan vi ju faktiskt fylla vår vardag med poddar och undervisning och bibelstudier från hela världen. Vi har det i fickan, vi kan ha tillgång till det precis när som helst. Och jag tror att det kan göra det lätt att tänka att jag behöver inte vara med i kyrkan också. Jag har min kyrka på väg till jobbet. Då lyssnar jag på Mr. Anderson som predikar borta i Australien och jag är så nöjd. Men vi behöver varandra. Gemenskapen är inte att underskatta. Och det är klart, då ska jag tillägga att det finns inga perfekta församlingar. Har du hittat en, då har du kanske bara gått in i en garderob och en spegel står där inne och du hänger med dig själv. Då är vi nöjda och glada. Nej, i församlingen så möter vi människor som precis som du och jag har brister och behov. Går igenom prövningar och ibland är arga och många gånger är glada. Som är människor helt enkelt. Så leta inte efter en perfekt församling. Leta efter den platsen där du möter människor som också vill följa Jesus. Som tar det på allvar. För vi behöver varann. Det är inte för inte som församlingen liknas vid en kropp. där varje del är viktig. Paulus säger till och med i Efesierbrevet 4 att det är kroppen som bygger upp kroppen. Inte exakt med de orden, men det är andameningen där. Vi behöver varandra. Och du kanske inte är van att tänka så, jag vet inte det. Men när du går på gudstjänst, tänk inte, nu ska jag gå och ta emot. Och så sätter jag mig i kyrkbänken, lyssnar, sjunger, fikar och så går jag hem. Utan tänk istället, nu ska jag gå på gudstjänst och göra tjänst inför Gud. Vad vill du att jag ger till någon idag, Herre? Du går för att ta emot, men du går också för att ge. Du går för att dela det som bara du kan dela, för Gud har gett dig gåvor som någon annan behöver. Kanske har du ett ord av uppmuntran som någon behöver den dagen. Kanske är det så att du ska ge en hälsning, eller kanske du bara ska sätta dig och fika med någon som fick känna, åh, jag var så orolig jag skulle bli själv idag. Det kanske bara är att du satte dig bredvid någon som förändrar hela den människans dag. Vi kommer för att delta, precis som vi också kommer för att delta i tillbedjan. Nu har jag lämnat mitt studie för ett ögonblick. Det får ni stå ut med. Det kom en fråga här på ett av våra Q&A och vi pratade om en iakttagelse jag gjort. Och jag lämnade som en sådan. Ni får ta den med en nypa salt. Men efter att ha bott utomlands i ungefär 15 år så tycker jag mig se, och jag vill säga det snällt, att vi är lite passiva i våra frikyrkor när det kommer till att delta i gudstjänsten. Vi sätter oss lätt och är med och säger ingen, ställ dig upp eller be eller så här. Då gör vi inte det. Vi är lite försiktiga där. Och jag skulle vilja bara uppmuntra dig att tänka, jag går för att vara med. Och så gör du vad som krävs för att du ska vara med. När jag går på gudstjänst så står jag gärna upp när jag tillber. Inte för att jag måste, inte för att någon har sagt att jag måste det. Men jag märker att jag har lättare för att inte springa iväg i mina tankar åt andra håll. Så när vi sjunger då ställer jag mig gärna. Och ibland vill jag ha mina händer så här, för då vet jag, Herre, jag vill ta emot från dig och jag vill vara aktivt nära och medveten om att nu är det du som står i fokus. Det är min handling för att vara aktiv. Du kanske sitter med Bibeln och läser ett bibelord eller, men någonting som gör, nu är jag här, Herre, för att bara tänka på dig och höra från dig. Och när gudstjänsten är över, då vill jag också se, Herre, vem vill du att jag är med och välsignar idag? Kroppen som berör varandra. Det är så viktigt med en kristen gemenskap. Det finns inga perfekta sådana, men du kan vara med och förändra den där du finns. Så jag vill uppmuntra dig till det. Ensam är stark gäller inte i Guds rike. Det gäller inte. Det har Bamse sagt också. Det är tillsammans vi är starka. Och andra behöver dig precis som du behöver andra. Nu sätter jag punkt för den lilla utläggningen. Men det här brinner jag verkligen för. Jag tror att vi behöver återvinna deltagandet och vetskapen om att jag kommer för att ge någonting. Du är så behövd. Den helige ande har fyllt dig med gåvor som han vill att du ger till andra. Psalmisten har fattat det här och han vill inte vara ensam, så han håller sig till de som vördar, älskar och tillber Herren. Håller sig till Guds ord helt enkelt. Och det blir ett skydd. Det blir ett skydd för honom när prövningarna kommer. Jag hoppas att din erfarenhet är att församlingen är det skyddet. Att den lilla gemenskapen är det skyddet. Om det inte är så, så önskar jag av hela mitt hjärta det får vara det och får bli det. Min sista punkt här för idag är psalmistens mål med allt detta. Det är ett liv i tillbedjan, vill jag säga. Ett liv i tillbedjan. Vers 64. Att söka Gud, överlåta sig till honom, slå följe med andra som delar samma passion för Herren. Det har ju en förmåga att vidga hjärtat och göra mer plats för Herren. Vi blir berörda när vi kommer samman så här och vi vill ha mer. Och när vi börjar söka Herren på allvar, då lyfts vår blick och vårt perspektiv förändras lite grann. Och vi börjar se Guds vägar. Det blir uppenbart vad som är något som Gud älskar och vad Gud inte älskar. Och så blir spåren av Guds kärleksfulla nåd också synlig. Vi märker, du är ju med, Herre. Du såg mig när det var som allra mörkast. Du var med där på vägen när jag gjorde det där. Jag tror att det är det här som psalmisten uttrycker i vers 64 när han glädjefyllt proklamerar: din nåd, Herre, uppfyller jorden. Jag kommer inte ifrån den. Din kärleksfulla godhet är överallt. Det är lovsång som bubblar fram. Han är fylld av kärlek till sin Herre. Jag tror att genom ordet så har psalmisten smakat och sett att Herren är god. Och det är inte så konstigt om han då avslutar hela den här strofen med orden: lär mig dina stadgar. Det är ett bönerop som kommer där. Det avslutas med ett utropstecken, så det är en uppmaning, va? Lär mig dina stadgar. Han ropar till Herren: jag vill ha mer. Allt har jag, som jag har fått, det är gott, men jag vill ha mer. Han har dock förstått att han är beroende av Guds hjälp, va? Bönen lär mig, säger ju det. Jag behöver dig, Herre. Den bönen med just de orden, lär mig, det förekommer ganska många gånger i Folkbibeln 15:s översättning, ska se att jag säger rätt. Men i grundtexten så hittar du den frasen 13 gånger i hela det här Saltaren 119. Och det är en upprepad bön. Man ser att det här ligger nära psalmistens hjärta. Lär mig dina stadgar. Lär mig. Lär mig. Lär mig. Vi säger det 13 gånger. Lär mig, Herre, dina vägar. Det är ropet hos lärjungen som har fått möta Gud. Fortsätt att lära mig, Herre. Vi såg för ett par dagar sedan bönen också: öppna mina ögon så jag ser undren i din undervisning. Jag tänker upprepa den här nu varje dag, så kan ni memorera den och be den när ni läser er bibel. Ja, det finns det exemplet, lär mig, och många, många fler som vittnar om just det här lärjungahjärtat som säger: mer av dig, Herre, jag vill förstå hur du vill att jag ska leva. Och det är ju också tillbedjan. Det är inte bara att jag sjunger, utan det är livet som är vänt mot Gud, kan man säga. Vi sjöng ju här innan: jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Det är en så fantastiskt bra sång, för den förklarar så bra vad tillbedjan är, tycker jag. Det är hela livet som är vänt mot Herren. Mina ord, mina handlingar, mina tankar. Jag väljer att leva på ett sätt som ärar Gud. Jag tänker så som det ärar Gud. Jag talar på ett sätt som ärar Gud. Det är tillbedjan. Det är den längtan som psalmisten uttrycker när han ropar: lär mig. Det är alltså inte törst efter kunskap som driver den här bönen, som återkommer på så många sätt i Saltaren 119. Utan det är längtan efter Herren själv. Det är längtan efter honom som vi möter genom ordet. Gud, han talar goda ord in i våra törstiga själar. Längtan efter honom, den är bra om den får växa, mina vänner. Bibeln är inte vilken bok som helst. Jag vet vi säger det, men den är sannerligen inte vilken bok som helst. Den innehåller Guds levande ord. Den innehåller tilltal som är direkta. Herren säger genom sina profeter till sina lärjungar. Och vi får höra Jesu ord skrivna på papper för så länge sedan. Och så har vi tillgång till det. Gud har talat och vi kan få läsa det. Och det hjälper oss att lära känna honom som vi vill ha mer av. Och det är så tydligt att det är det här psalmisten drivs av. Och det var också det här som jag blev så påmind om att bibelskolan gjorde för mig. Det väckte en längtan, inte efter kunskap, utan efter mer av Gud. Det är alltid det som jag känner att jag är på jakt efter när jag läser. Herre, jag vill möta dig. Och han gör mig inte besviken. Och då menar jag inte att det blir någon så här god känsla och det är mysigt och härligt. Jag menar att jag möter Herren. Och det kanske bara är alldagligt vanligt, men han är med och jag ser tecken på hans nåd och kärleksfulla godhet i livet. Jag kan inte längre blunda för att jag vet att han är med. Nu vet inte jag hur din erfarenhet ser ut, om du känner att det här stämmer jag in i. Jag möter Gud på det sättet i Guds ord. Det kan vara så. Men du kanske också sitter här som känner, jag vet inte om jag har mött Gud på det viset när jag läser Bibeln. Och jag önskar att det skulle få vara så. Jag hoppas att den här strofen får väcka den längtan i dig. Och så hoppas jag att du hör en uppmuntran idag. Att inte lägga all vikt vid hur det känns, men att fortsätta söka Herren. Fortsätta läsa hans ord och göra det med bönen. Helige Ande, öppna ordet för mig så jag får se vem du är. Han vill möta dig i det, och jag tror att det är en resa vi gör hela livet. Vi har lång tid på oss. Det var inte så konstigt att den där bibelskolan där det var så koncentrerat gav ett resultat i stunden, för vi gjorde inget annat 10 timmar om dagen, 6 dagar i veckan. Men i vardagen så får vi resa med Herren, vandra med honom och ta in hans ord och veta, Gud, du kommer möta mig och påminna mig om vem du är när jag söker dig av hela mitt hjärta. Och det vänder våra hjärtan i tillbedjan till Herren. Du kan ta med dig salmistens bön här om du känner att det vill jag ha mer av. Ropa då orden som han avslutar med, lär mig dina stadgar, lär mig ditt ord, Herre. Amen. Vi ber tillsammans. Herre, jag vill tacka dig för ditt ord som har en förmåga att förvandla våra perspektiv, förvandla våra hjärtan, förnya sättet vi tänker på, hjälpa oss att se saker så som du ser dem. Det gör det för att vi möter dig. Och jag tackar dig att du har gett oss den heliga ande till hjälp när det kommer till att växa i ordets undervisning. Jag ber att vi får ta till oss de här orden som salmisten ropar ut. Lär oss, Herre. Undervisa oss. Kom med din heliga ande. Påminn oss om allt du har talat och visa oss vem du är. Så att det får väcka en iver i våra hjärtan, en längtan efter mer av dig, en hunger efter levande ord som bär genom livet. Jag ber att du ska göra det för var och en som lyssnar idag eller lyssnar senare, Herre. Använd ditt ord så att det får väcka tillbedjan, längtan efter dig som är livets källa. Herre, vi vill att våra liv ska få vara lovsång till dig. Att det ska få synas och märkas där vi går fram att vi tillhör Jesus Kristus. Jag ber att det är det som får växa fram i oss när vi fyller oss och äter av det brödet som ger liv, Herre. I Jesu namn. Amen.
1: Ja, du har lyssnat till Fer och Sara Spencer som höll bibelstudium på årets hundekonferens. Sista och avslutande avsnittet kommer nästa lördag.
2: Hej, jag heter Kiki Danielsson och du lyssnar på Radio Falköping.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig, med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrades nos. När jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Måndag, mina vänner. Måndagen den 10 augusti är det idag, och efter en helg så är vi tillbaka här med tankar från hängmattan. Ja, vi går in på sista veckan här nu med tankar från hängmattan. Sen är vi tillbaka igen sen med 10 i 12. Ska väl också säga det att nu till helgen här så är det Nestorfest, och vi på radion kommer och vara där och rapportera därifrån. Men dagens värd för just det här tankar från hängmattan är Helene Johansson Lindell. Och jag tycker vi hör vad hon har att säga här och nu.

Mitt namn är Helena Johansson Lindell. Jag är 43 år, jag är konstnär. Född och uppväxt i Huskvarna. Om jag var stark och väldigt bra på att kasta sten skulle jag kunna säga att jag växte upp ett stenkast ifrån den gamla smedbyn och Huskvarnafabriken. Jag tänkte berätta om vad jag gör, om min konst, hur jag blev konstnär och varför. Jag vill prata om färg och hantverk. Om intuition och lust som arbetsmetod. Om jag vågar vill jag prata om rädsla och mod. Avslutningsvis vill jag prata om hundar och kor. Men först hur jag hittade mitt hus. Hur jag blev Falköpingsbo. Mitt i sommaren 2019 var jag på besök hos en vän i Vartofta Åsaka. Hon hade skaffat en sommarstuga där några år tidigare, ungefär samtidigt som vi lärde känna varandra. En dag under besöket tog jag en promenad med min dåvarande hund Saira, en blå tigrerad greyhound, en före detta kapplöpare. Vi gick intuitivt genom landskapet, på grusvägarna, genom skogsdungarna, kohagarna och över de många kullarna som är så karaktäristiska för den här delen av Västergötland. Jag kom på huset inte från infarten utan från baksidan av huset. Jag såg redan på håll att det inte användes. Trädgården var igenväxt av smällbärssnår. Buskar med sådana här vita bär som låter så tillfredsställande om man klämmer ihop dem. Det växte nässlor, många och höga. Och en enormt krokig och vildvuxen syren stod tätt lutad mot en gavel. Jag vadade fram i det höga gräset och kikade försiktigt in genom fönstret. Rummet innanför var tomt. Så när som på en barnstol. En liten byrå med schablonmålningar, en sopkvast och lite blandat skräp på golvet. Golvet var grönt och väggarna svagt gula. Innertaket var svartprickigt och solkigt, antingen av smuts eller mögel. En tapetbord med diverse grönsaker följde taklisten. På framsidan var två glasrutor i farstun trasiga. Fönsterbågarna hade rundade spröjs. Redan vid första anblick förstod jag att det fanns röta lite varstans. Den röda målarfärgen på fasaden flagade och var till stor del grön av påväxt. Vindskivorna hade antagligen blåst ner sedan länge och några hängrännor eller stuprör fanns inte. Det var spännande att gå runt i trädgården. Och det första intrycket av huset var trots skicket överväldigande positivt. Det gav en känsla av upprymdhet. Ett sånt hus skulle jag vilja ha och ta hand om. Innan jag åkte vidare på min roadtrip för att besöka en annan vän i Dals Långed fick jag hjälp att ta reda på vem som ägde huset. Jag ringde ett samtal. Ingen svarade så jag talade in ett meddelande. Ett par dagar senare hade jag ett missat samtal. Men jag lät det vara. Jag hade ju redan åkt vidare och jag hade blivit rädd och osäker. Trots min längtan efter ett eget hus kunde jag inte se hur jag skulle kunna klara att ta hand om det själv. Inte just då i vart fall.

Ett par år har gått sedan jag såg huset för första gången. Nu är det pandemi. Jag bor i en tvåa med kokvrå i Äppelviken i Bromma. Omgiven av enorma trävillor med välvårdade trädgårdar bor jag antagligen i det enda hyreshuset i den här stadsdelen. Min längtan till ett eget hus har om möjligt blivit ännu starkare. Det gäller dock inte bara mig. Många stockholmare vill nu köpa ett lantligt tillhåll. Fly staden, människorna och framförallt viruset. Som konstnär utan lånelöfte ser jag efter små fastigheter med stort renoveringsbehov i glesbygd. Men trots det rusar budgivningarna och jag har inte en chans med mitt sparkapital bestående av ett arbetsstipendium från konstnärsnämnden. När jag äntligen är ensam om budet är det en stuga med 1,80 i takhöjd med invasiv parkslide på tomten och evigheter till mina vänner. Jag bestämmer mig för att göra ett nytt, genuint försök att få tag i ägaren till huset i Vartofta Åsaka och den här gången får vi kontakt. Det där rummet som jag först kikade in i är nu min ateljé. Det binder samman alla små rum på nedervåningen och jag kallar det ateljé mellanrummet. Där bygger jag form, smycken, fristående små objekt och skulptur. Mitt material består av plastleksaker och köksredskap, trämöbler blandat med textila material, garn, rep och metalldetaljer som nitar och handgjorda kedjor. Jag köper det mesta av materialet på loppis, men ibland fyndar jag i ett grovsoprum eller i någons källare. Sättet att samla och sätta samman olika material för att skapa en ny helhet kallas som konstform assemblage. Jag arbetar intuitivt, direkt i materialet, utan att skissa först och oftast utan en tydlig idé. Precis som när barn leker förutsättningslöst, utan fördomar, rätt eller fel. Så försöker jag förhålla mig till materialet. Jag upplever ofta att materialet har en egen vilja och att min uppgift blir att lyssna på och vara i dialog med den. Jag är alltså inte intresserad av att tvinga in materialet i en förutbestämd form, utan istället se vad som händer i mötet mellan mig och materialet. Arbetet kan börja i en form som avbryts, där en annan form kan ta vid. Det kan börja i en upprepning av ett formelement och att försöka placera det på kroppen som ett smycke. Det kan börja med en färg som harmonierar eller skapar kontrast med en annan färg. Men allra oftast börjar arbetet i en liten detalj, ett litet utrymme för något annat att fästa i. Detaljen ger information genom form, färg, material och så vidare. Den talar på så vis om hur jag kan fortsätta bygga. Jag letar ibland mitt samlade material efter något i rätt storlek, färg eller mängd. Ofta överraskas jag. Ibland hittar jag inget som ger gehör. Då lägger jag det åt sidan och fortsätter med något annat. Det har hänt att ofärdiga arbeten har legat bortglömda i min ateljé i många år för att plötsligt hitta ett avslut. Mina favoritverktyg består av en guldsmedsåg, en halvrund fil och ett skjutmått. Men jag skulle inte vilja leva utan mina flakthänger, min sidabitare eller min stålskiva. Sedan jag började bygga större och renovera på mitt hus har det tillkommit fler favoriter. En japansk sågrasp, en simshyvel, en kapogersåg för att nämna några. När jag gick min första hantverksutbildning och jämförde mig med mina klasskamrater såg jag tidigt att jag var inte den som var tekniskt skicklig. Jag hade god fin motorik och en känslighet gentemot materialet som gjorde att jag över tid blev praktiskt skicklig. Det vi kallar taktil kunskap. Hantverket för mig är väldigt viktigt och en stor del av min konstnärliga process. Senare på konstskolorna. Nu sa jämförelsen. Att intellektualisera arbetet och förstå det med tanke och ord gjorde mig mer kritisk och bromsade mig. Jag utvecklade därför metoder för att bearbeta mitt inre motstånd, som samtidigt gick i linje med mitt intresse för materialens och verkens direktpåverkan på kroppen. Jag sammanfattade det. Lust som metod.

Att bli konstnär var inte något jag tänkte på när jag växte upp. Jag hade ingen aning om vad det kunde innebära eller att det var en möjlighet. Min mamma arbetade som dagmamma efter att jag föddes. Innan det hade hon jobbat på Jönköpings lasarett med för tidigt födda barn. Min pappa jobbade på bank. Journalist funderade jag lite vagt kring när jag var tonåring. Inredningsarkitekt eller florist var yrken som jag hade en positiv känsla inför när jag var barn. Men jag hade egentligen ingen aning. När jag precis hade tagit studenten blev min mamma sjuk i ALS. Föräldrarna var skilda sedan ett par år och jag bodde hos mamma tillsammans med min lillebror. Jag kände mig rastlös, ville ut och resa, hade ingen ro att utbilda mig vidare. Jag ville att livet skulle hända nu. Istället valde jag att sätta mitt liv lite på paus och hjälpa min mamma. Jag tog jobb i hemtjänsten, lärde känna ett gäng pensionärer. Parallellt lärde jag mig om behovsbedömningar som inte alltid stämmer med verkligheten samt lyftteknik vid tunga lyft. Det var en tung tid och jag hanterade inte vetskapen om att jag snart skulle förlora min mamma särskilt bra alla gånger. Pendlade mellan omsorg om andra och självdestruktivitet. På Alla hjärtans dag 2005 somnade hon in, bara 48 år. Våren som följde tog jag några beslut som kom att bli avgörande. Jag förstod att jag nu behövde göra något bara för mig. Jag satt vid skrivbordet i min första lägenhet och pärlade på kvällarna. Trädde glas och plastpärlor på metalltråd och formade tråden med tänger. Jag hade nyligen träffat en mer än dubbelt så gammal amerikansk konstnär som illustrerade för Sesame Street. Jag minns tydligt när jag frågade honom om hur han kom fram till vad han skulle göra i sitt liv. Han berättade om hur han målade trappan hemma i sitt hus och tänkte att bäst att jobba med något jag redan gör och tycker om. Det han sa gav mig mod att söka silversmidesutbildningar den våren. Jag gav mig själv tillåtelse att göra vad jag ville i 2 år och tänkte att jag under den tiden skulle komma fram till vad jag skulle utbilda mig till på riktigt. Men det visade sig att vägen var redan vald. Metallen ledde till hantverket som ledde till smyckekonsten, som ledde mig in i ett sätt att tänka och förhålla mig till världen. Både den inre världen och omvärlden. Jag kan se tillbaka på perioder i mitt liv där hantverket och konsten varit helt avgörande. Att det har varit meningen som gjort skillnad. Och frågan jag ställt mig då och som hjälper mig att navigera. Hur kan jag leva i den här världen? Hur kan jag och hur vill jag bidra?

Jag flyttade till Dalarna för att studera på Leksands folkhögskola. Metallformgivning med inriktning korpus. Jag älskar att arbeta med metall. Metall har stor integritet och vass kan den vara. Det passade mig på ett vis. Det var egenskaper jag också ville ha. Men det var också ganska läskigt. Gas och eld och syra och stora tunga verktyg och maskiner behövdes för att forma metallen. Över tid insåg jag att jag behövde färg för att kunna uttrycka mig och inte bara materialets köttslighet eller densitet. Jag försökte tillföra färg på olika sätt genom att emaljera, patinera eller sätta stenar. Men på så vis blev metallen till slut bara en support till färgen och det kändes orättvist. 2 år i Leksand blev 3 och jag började förstå att jag hade gjort mitt yrkesval. Jag sökte mig vidare till Konsthögskolan i Oslo. Jag sög i mig kunskap om olika material och tekniker, om samtida konstnärer och om konsthistorien. Jag provade många olika uttryck och hade svårt att hänga med i alla vändningar själv. Men det var mindre viktigt. Jag hade roligt, var extrovert, tog initiativ. Jag startade och drev en studentpub. Jag tog kurser i Göteborg och i Finland. Reste till internationella mässor och seminarier. Efter 3 år hade jag tagit kandidatexamen i visuell konst. Jag trodde att jag skulle bli kvar i Oslo. Jag hade skaffat vänner, gjort planer på att starta kollektivverkstad tillsammans med 2 av dem. Jag skulle bara till Stockholm ett par år först för en masterexamen. Men så blev det inte riktigt. Efter ett halvår på Konstfack kände jag mig nedbruten. Självförtroendet jag kom dit med var inte längre där. Det tog ytterligare ett halvår innan jag insåg att jag försökte bearbeta professorns inre motstånd och inte mitt eget. Jag hade blivit ombedd att arbeta i svartvitt. Det fanns inte utrymme för mina färger av någon anledning. Utbildningsformen passade mig inte heller. Det fick mig att fundera. Och det var inget lätt beslut, för vem blir jag om jag hoppar av en av de mest prestigefulla konstutbildningarna i Sverige? Skulle jag kunna härda ut, vara i opposition ett år till för att ta examen? Till slut hoppade jag ändå av. Jag minns hur fåglarna sjöng den eftermiddagen när jag gick till tunnelbanan. Solen värmde och alla färger kändes plötsligt intensiva igen. Det var som om jag tagit examen trots allt. Och att jag var min egen examinator.

Det var under första året i Stockholm som jag började samla på plastleksaker. Jag attraherades av färgerna. Klara, glada, som inte ursäktar sig eller skäms. Jag visste inte om jag skulle lyckas göra något av dem. Jag köpte och samlade av lust och nödvändighet. Jag tyckte om att femåringen i mig var så närvarande och fick något att säga till om. Jag samlade, sågade itu, limmade ihop, filade och samlade mer. När jag hoppade av Konstfack köpte jag en begagnad Volvo och flyttade ut i skogen. Bodde i en stuga med hjortron och tranbär växande på myrmarkerna runt om. Där visste jag vilket klockslag rådjuret kom gående runt garaget varje dag. Innan det visste jag inte att de vilda djuren också har rutiner. Det gick veckor mellan gångerna jag pratade med någon. Jag hade både tomtar och fladdermöss på loftet. Jag bodde kvar tills vattnet frös den vintern. Någon gång under hösten 2012 skickade en klasskamrat en länk om ett open call. En grupputställning i München på temat rosa. Jag hade just läst Fanny Ambjörnssons forskning Rosa, den farliga färgen. Jag var inspirerad och arg. Jag skickade en ansökan, blev antagen och mina plastbaserade smycken blev synliga för en större publik för första gången. Nu bodde jag istället i en källare. Jag hörde konstiga ljud inifrån garderoben om nätterna. På dagarna åkte jag till Jönköpings kulturhus. På ovanvåningen av den gamla tegelbyggnaden som är en del av tändsticksområdet finns en snickeriverkstad. Jag hade ingen inkomst, inte råd till varken hyra av hem eller verkstad. 200 kronor var medlemsavgiften i kulturhusföreningen som gjorde det möjligt för mig att arbeta den vintern. Vintern blev vår. Jag lämnade källaren, satte mig på ett flyg till Portugal utan returbiljett. Jag hade mejlat min professor från Oslo under sommaren, frågat om jag fick komma och assistera honom på något vis. Han bodde utanför Lissabon med sin familj. Han sa ja. Jag ansökte och blev beviljad två olika assistentstipendier. Den portugisiska vinden doftar jord och salt och citrus. Jag bodde precis vid stranden på nedervåningen i ett vitt stenhus. I ett rum stod en soffa, i ett annat rum en säng, i ett tredje ett arbetsbord. I ett badkar i trädgården odlade jag mynta, timjan och basilika. Huset bredvid mitt var övergivet och trädgården full av fruktträd. Ibland klättrade jag över det höga metallstängslet och plockade citroner. Jag hade en stor korg i köket med bara citroner. Jag köpte en juicer, pressade alla tänkbara och otänkbara frukter och grönsaker i den. En gång i veckan kom jordbrukarna till stadsparken och sålde grödor. Jag rullade iväg med min resväska och fyllde den varje vecka. Jag visste inte att jordgubbarna är mogna redan i mars i Portugal. Att apelsiner och citroner har dubbla säsonger och att solmogen mango smälter i munnen. Jag fortsatte samtidigt samla plastleksaker. Fortsatte såga, limma och fila. Och alla smycken jag gjorde såg plötsligt ut som frukter. Arbetstiteln Synthetic Fruits följde mig sedan under flera år. Innan jag flyttade tillbaka till Stockholm gjorde jag om vardagsrummet i mitt hus till galleri. Byggde en utställning. Bjöd in konstnärer, gallerister, vänner och de grannar jag hade lärt känna till vernissage. Jag annonserade även internationellt som om galleriet var etablerat och jag var en etablerad konstnär. På väggen ut mot gatan hade någon taggat. Venus stod där. Galleria de Venus hade en utställning, min första internationella separatutställning.

Våren 2014 blev mina smycken utvalda att vara med på en talangutställning i Tyskland. En norsk konsthantverksteoretiker hade rekommenderat mina arbeten. Jag reste dit. Talenter sker en gång om året i samband med internationella hantverksmässan i München. Och samtidigt Schmuck, smyckekonstvärldens årliga sammankomst med hundratals av programpunkter under samma vecka. Jag hade just kommit dit, var på väg till den första utställningen på mitt eget program när jag möter en äldre man på trottoaren. Han ser på mig och ler stort, större än vad som känns bekvämt för mig. Jag håller andan, ska just passera honom när han stannar och pekar på min jacka. Har du gjort den, frågar han och ler fortfarande stort. Jag tittar ner på en liten pinnbrås i plast som jag fäst i jacktyget. Ja, svarar jag lite osäkert. Jag har sett dina smycken på mässan. Och så nämner han en annan grupputställning jag varit med i. Här, ta mitt kort. Jag läser på kortet. Mike Holmes, Velvet Da Vinci. Jag vet mycket väl vem Mike Holmes är. Han har drivit sitt framgångsrika galleri i San Francisco i nästan 25 år. Jag visste bara inte hur han såg ut. Jag blir starstruck och obekväm. Jag mumlar något osammanhängande, säger tack tack och går vidare till utställningen jag tänkt se. Varm om kinderna. Ett år senare. Jag har precis gjort klart alla arbeten till en utställning på ett nystartat galleri i Belgien. Galleristerna jag har mejlat flitigt fram och tillbaka under vintern och nu skickar jag bilder på alla verken. Hennes svar förvånar mig. Hon skickar sitt urval. Det här var inte vad vi hade kommit överens om. Det visar sig att vi har missförstått varandra. Jag känner på besvikelsen en stund. Sen svarar jag henne att hon får gärna göra ett urval från mina tidigare verk, men att den här gruppen verk ska visas tillsammans. Hon accepterar förändringen. Men nu sitter jag alltså med en hel utställning utan någonstans att visa den. Jag börjar fundera på vad ett drömscenario skulle innebära och landar ganska snabbt i att jag bara måste höra av mig till Mike Holmes. Jag mejlar honom och berättar invecklat och ursäktande att jag har en hel utställning färdig och skulle han eventuellt möjligtvis vara intresserad. Mike svarar kort och koncist och amerikanskt entusiastiskt. Yes! Utropstecken. How about October?

0: Jag har fått möjligheter att ställa ut min konst över hela världen. Jag har fått jobba med fantastiskt inspirerande och proffsiga konstnärer och gallerister. Den jag har jobbat allra längst med är Sofia Björkman på Galleri Platina i Stockholm. Hon har drivit sitt galleri sedan 1999 och jag imponeras ständigt av hennes passion för smyckekonsten. Och trots att hon har blivit en del av etablissemanget är hon fortsatt punk. När jag höll på att flytta min ateljé från Stockholm till Vartofta Åsaka kom Sofia på besök när jag höll på att packa ihop. Vi tänkte att det var dags att byta ut några av verken hon hade på galleriet. Jag hade förberett en handfull smycken. Men Sofia tittade på allt annat än det jag hade förberett. Halvfärdiga objekt och skulpturer. 5 år gamla verk som jag fortfarande inte hade visat någonstans. Vad är det här? Frågade hon gång på gång och pekade. Hon fyllde hela bilen med verk den kvällen och övertygade mig att det var dags för en separat utställning. Min tredje på Platina, men den första som kom att innehålla skulptur. Jag är så tacksam för hennes entusiasm, att hon tror på det jag gör. Bara ett par månader senare hade sötsmak, leksak, hustak, vernissage. I mitt artist statement står det: jag vill inspirera till lekfulla, lustfyllda, icke-dömande handlingar genom att tillåta mig själv att hänge mig åt dem i min konst. För mig är det en nödvändighet att uttrycka mig genom att omforma det befintliga. Kortfattat handlar mitt arbete om att omvärdera. Att ge förkastat material en andra chans. Att omfamna metoder och tekniker som ur ett samhällsperspektiv anses ha låg status. Att utmana hierarkier och fördomar som jag möter i mitt primära fält, smyckekonsten. Och samtidigt i min vardag och invärtes. Vid sidan av min konstnärliga verksamhet har jag i princip alltid haft ett brödjobb. Ett deltidsjobb med liten men säker inkomst. Jag har bland annat arbetat som vaktmästare, truckförare, butiksbiträde. Mitt nuvarande brödjobb är ett så kallat mjölkjobb. Jag jobbar nämligen för en lantbrukare i grannbyn 3 dagar i veckan med att mjölka hans kor. Jag hade ingen aning om att jag älskade kor, precis som jag älskar hundar. Jag har liksom aldrig varit nära kor på det sättet. Så otroligt varma, oftast lugna, ibland busiga. De snackar mycket med ljud och kroppsspråk, och det är spännande att försöka lära sig kommunicera med de här stora, stora djuren. Ibland, efter att jobbet är klart, går jag ut till djuren i lösdriften och tar några porträttbilder på dem. Målet är att fånga de där humoristiska och varma uttrycken. Jag tror det måste bli konst av dem så småningom. Kanske tecknar jag av och förenklar bilderna, eller så broderar jag. Vi får se. Oavsett ser jag för mig att jag kommer vilja jobba med kor lång tid framöver. För den som inte visste det, koabstinens är ett fullständigt verkligt fenomen. I de här trakterna med hög kotäthet är det säkert många som känner till, men för mig var det okänt tills alldeles nyligen. Nu är det snart inte mycket kvar av mitt sommarprat och jag har fortfarande inte nämnt Signe. Så nu gör jag det. Signe, även kallad pluttkorv, är min bästa vän och följeslagare. Vit med röda tecken. Magyar agar, ungersk vinthund. Det är en ovanlig ras. Här i Sverige finns bara ungefär 30-40 individer. De är ganska lika greyhound, men något kraftigare. Bredare både i kropp och ansikte. Samtidigt som jag skriver kommer hon och ställer sig bredvid, med en fästing krypandes på sig. Igår tog hon en åkersork i morotslandet. Förutom att det är jakt i henne så vaktar hon. Och för ett par år sedan när grannens kor rymde vallade hon tillbaka dem utan att jag fattade vad som hände. Livet på landet är toppen för Signe. Med tomten inhägnad kan hon springa in och ut ur huset som hon vill. Helst ligger hon i sig i bagageutrummet på bilen med luckan öppen och spanar, redo att skälla på det som rör sig. Men ibland skäller hon bara för att det är skönt att lufta lungorna. Så glad i henne. När hon är glad går svansen som en piska. Drygt 70 hög och 30 tung. Mild och vän och rolig. Med mycket egen vilja. Strax innan midsommar fyllde hon 4 år.
1: Happy cows, chewing in the moon. Happy cows, love doing what they're doing. Happy cows possess the propensity to have a best cow friend. How I wish it were me, happy cows. Now a cow's got a stomach with 4 compartments. Tell you what they are, just in case you forgot them. Got the rumen, reticulum, omasum, abomasum. Grass is hard to digest and they just can't pass it up. They like it too much.

0: Mad cow, sad cow, disaffected bad cow. All I want is happy cows. I think we got the know-how. Green grass and big compassion for happy cows. Let domestication be your education. No, we wouldn't be far without a good relation with cows.
1: Nu efter sommaren visar jag min konst under Falbygdens konstnatt 25-27 september 2026. Varmt välkommen till Vartofta Åsakas hembygdsgård. Jag kommer visa delar ur min utställning Sötsmak, leksak, hustak som visades på Skövde konstmuseum förra sommaren tillsammans med helt nya verk. Hembygdsföreningen visar dessutom veterantraktorer och ger guidade visningar löpande under helgen. Det blir fika och mat gjord efter historiskt recept från bygden. Det kommer bli en oerhört skön blandning av dåtid och samtid som jag tycker återspeglar hembygdsföreningen väl. Jag hoppas vi ses då. Jag kommer vara där hela helgen och berätta gärna för mig om du har lyssnat på det här sommarpratet när vi ses. Avslutningsvis kommer jag läsa en text jag skrev till verket Gräshavet. En hyllning till min nya hembygd. Från att ha växt upp i Vätterbygden, studerat vid Siljans strand och med utsikt över Oslofjorden. Strax utanför Lissabon, där floden Tejo rinner ut i havet och Atlanten öppnar upp sig, spenderade jag en lång säsong. Mellan öarna i Stockholms stad har jag ett årtionde flyttat runt till att numera bo i ett gräshav på Västgötaslätten. In the absence of Lake Vättern, deep and clear, a shaft of cold with a glass surface. At its southern shore, a continuous movement from an age covered in ice. The body of water slowly tilting, swallowing everything in its path, one grain of sand at a time. In the absence of Lake Vättern, a sea of grass.

0: però.
1: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90.
2: Hallå, hallå! Det här är Siw Malmqvist och ni lyssnar just nu på Radio Falköping 90.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejver inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Lokalproducerad radio.
2: Ja, men välkomna kära lyssnare till Tankar från hängmattan denna tisdag den 11. Och det här är sista Tankar från hängmattan för i år. Det har varit många värdar för programmet Tankar från hängmattan och vi tackar alla som har varit med och förgyllt sommaren här. Och den som ska avsluta det hela, det är faktiskt Linda Jonsson. Och henne kommer ni höra om en liten stund här bara när hon är värd för programmet. Men jag ska säga det att imorgon, då är det 10:10 igen. Och då kommer ni kunna höra samtal om forntiden då i och med att det är onsdag. Men även en liten presskonferens kan man väl säga. Jag var på det nya kulturstället uppe på Ryttaren och pratade med Ida Caroline Johansson och Rob Coe här. Och de ska ju ha öppning här nu på lördag när det är nästa fest och allting. Så det hör ni imorgon också. Och på tal om nästa fest så kommer det bli jättemycket nästa fest nu till helgen här. Så där får ni hålla öronen öppna efter vad det blir. Men här hör ni nu Linda Jonsson som är sista värden för Tankar från hängmattan.

Nej men hej på er allihopa. Linda Jonsson här. Jump on the Linda train, som jag brukar säga när jag går för att hämta mina allra minsta elever när det är dags för lite extra gnuggning i något ämne. Jag arbetar till vardags som speciallärare på pedagogiskt center i Skövde. Vad är då det? Jo, men där har vi en akutskola som är en tillfällig disciplinär åtgärd för elever som har stört andra elevers trygghet eller studiero. Vi har också en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp där eleverna kommer till oss för att mellanlanda en stund tills deras hemskola har en bra plan att möta dem. Och kanske att vi också har hunnit ge eleverna en del redskap att hantera sin vardag i skolans värld. Och sen har vi en resursskola där eleverna är hos oss lite mer permanent kan man säga. Då är de våra elever. Vi har elever från årskurs 1 till 9, i alla storlekar alltså. Ingen dag är den andra lik hos oss. Och vi som arbetar med de här eleverna behöver vara extremt flexibla. Alltså vi är nog nere i spagat och vänder flera gånger innan lunch. Men det är en fantastisk arbetsplats. Man har verkligen möjlighet att göra skillnad där. Och jag älskar mitt jobb. Så jump on the Linda train. Jag tänker ta med er på en resa. Min resa. För jag är ju inte bara lärare. I Falköping så är det väl flera som känner igen mig som revyartist kanske. Och hur jag hamnade där, det kan man ju undra. Allting började egentligen när jag som nybliven mamma på 25 år fick se en annons i Falköpings tidning. Där sökte revymakarna i Skövde folk som kunde dansa, spela teater, sjunga. Jag gick hemma och kände mig nog, ja, kanske lite grann understimulerad skulle jag nog säga. Tänkte att jag behövde ha något som jag gjorde bara för min egen skull, för att jag tyckte det var kul. Och dansa och spela teater, det hade jag alltid gillat. Sjunga tyckte jag nog inte direkt att jag kunde. Men jag kastade mig i alla fall i väg ut. Jag skickade en ansökan. Jag kände mig både modig och ostoppbar.

Så blev jag kallad till audition. Och jag skulle ta med noter på något jag kunde sjunga. Aj då. Ja, där kunde det ta stopp direkt alltså. Men jag tänkte att om jag tar en låt som jag kan sjunga i sömnen så kanske jag skulle klara det, även om jag blev halvt medvetslös av nervositet. Så jag tog den där sången som jag sjöng för min förstfödding Mattis varje kväll. Vargsången ur Ronja Rövardotter. Alltså det var ju en oerhört nervös småbarnsmamma som åkte till Kulturhuset i Skövde för att träffa regissören och operasångaren Martin Rossing. Men han lockade fram något ur mig där och då. En kraft som jag inte riktigt visste att jag hade. Jag stod på ena sidan av scenen och Martin på den andra. Han sjöng före och jag svarade. Högre! Ropade han. Och när han tyckte att vi var klara så gick han tillbaka till pianot och satte sig. Han tittade på mig med en, ja, en ganska pillemarisk blick och så sa han jag gillar dig. Jag ska lyssna på 25 till men jag gillar dig. Och jag gick därifrån med ett leende som gick från öra till öra. Alltså jag var så oerhört nöjd och stolt över mig själv. Det var så jag blev första sopran i ensemblen i operetten Sköna Helena, som skulle bli den första av ett 20-tal operetter och musikaler som jag gjort i Skövde. Kärdas förstinnan, Annie, Oliver Twist, Hairspray, Klas Klättmus, Copacabana, La Cage aux Folles, The Wiz, Flashdance och All Shook Up, för att nämna några. Så många fantastiska minnen. Tänk bara den gången min ena lins i ögat vek sig dubbel och försvann in vid näsroten när jag sminkade mig 20 minuter innan föreställningsstart av Kärdas förstinnan. Ja, det var ju bara att kavla upp balklänningen och springa till närmsta optiker i snöslasket. Jag fick kanonbra hjälp där och var tillbaka lagom tills jag skulle glida in i startscenen i min lila-rosa sidenklänning. Och en annan gång så skulle jag köpa hamburgare på drive-innen efter föreställningen av Klas Klättemus där jag spelade Björnmor. När jag fick se tjejen i kassans livrädda min så tittade jag mig i backspegeln och insåg att jag hade inte sminkat av mig min enorma björnmustasch. Och jag såg ju fullkomligt galen ut. Det passade mig ganska bra att spela lite musikal och flyga inkognito i grannstaden där ingen kände till mig. Men så plötsligt en dag så blev jag uppringd av Ami i Teaterboven. Hon hade minsann hört att jag dansade, sjöng och spelade teater och undrade nu om det inte var dags för lite revy. Och det var det ju såklart. Så sedan 2009 så har jag ju haft den enormt stora glädjen att vara en del av den fina, fina revyfamiljen i Falköping. Många var väldigt nyfikna på det där nya tillskottet i Teaterboven. Så jag blev intervjuad av både press och radio. Och det kändes ovant och lite läskigt med all den där uppmärksamheten. Det året fick jag frågan om att sommarprata för första gången. Jag valde då att prata om mitt jobb som lärare i en undervisningsgrupp för elever med autism.

När skolan började igen efter sommarlovet så kom min rektor Eva in till mig och berättade att hon hade blivit uppringd av en kvinna som arbetade i en närliggande kommun. Hon hade hört mitt sommarprat och ville komma i kontakt med mig så att jag skulle kunna komma och föreläsa för hennes anställda. Hon erbjöd mig att föreläsa 2 halvdagar och mitt mission i det här, det skulle vara att sprida arbetsglädje och dela med mig av mina erfarenheter av barn med autism. Jag blev livrädd. Föreläsa. Ja, den hade jag inte sett komma. Men jag brukar alltid försöka tänka att om någon frågar mig om jag kan göra något så tror de verkligen att jag skulle klara det. Och då vore det väl hemskt synd om jag tackade nej för att jag blir lite rädd. Så jag författade en föreläsning som hette Livet är en chokladask. Som var en flört med Forrest Gumps citat. My mama always said life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Och där i den här föreläsningen så varvade jag mina erfarenheter från mitt arbete med vem i den här chokladasken som man vill vara. Vem vill liksom vara den där i hörnet som alltid blir ensam kvar? Romrussin. Men också hur härligt det är att det finns så himla många olika smaker.

I samma veva som jag tog mina första stapplande steg som föreläsare så var det dags att börja fnula på en ny revy. Jag hade varit på revy-SM i Eskilstuna och jag var så pepp på att försöka skriva mitt första egna revynummer. Och det gjorde jag också. Tillsammans med vår regissör Anders Wellhed och med teaterbovsveteranen Dan Strängby så skrev jag ett lokalt nummer som hyllade Falköping. Det hette God morgon Falköping och det var så fruktansvärt roligt. Jag och vår koreograf Karin, vi såg framför oss hur de orangea Malta Johanna-stånden som fanns då skulle gestaltas av orangea paraplyer. Och det blev ett riktigt feelgood-nummer. Och det ville sig inte bättre än att när det var dags att tävla i revy-SM året därpå så vann mitt första skrivna nummer SM-guld i klassen lokalt. Alltså den glädjen, det var helt obeskrivligt. Efter den där första fantastiska erfarenheten av deltagande i SM så har det ju blivit ganska så många svenska mästerskap under årens lopp. Och 2017 så var året när jag officiellt kom ut som kyckling. Två av mina revykollegor skrev ett nummer som hette Hits for Chicks. Fyra kycklingar som kvackade låtar skrivna innan 1984. Och de här kycklingarna, de ställde upp i revy-SM och blev där upptäckta av en talangscout från tv-programmet Talang. Vi tackade först nej ett antal gånger för vi ansåg att det var inte så mycket talang tyckte vi att kackla som kycklingar. Men produktionen gav sig inte. De såg väl framför sig hur effektfulla fyra gula duniga kycklingar skulle vara i rutan. Och till sist så tänkte vi väl bara, vad tusan, vi kör. Så vi åkte upp till Stockholm och filmade en hel dag. Oerhört roligt med alla filmer som vi gjorde behind the scenes. För det skulle visa sig att gula kycklingar som improviserade och betedde sig som just kycklingar var oerhört festligt och roligt för alla. Ja, utom möjligtvis för Alexander Bard. Han var absolut lika svårflörtad som man kan tro

Trots Alexander Bards motvilja så fick vi 3 gröna kryss. Lagelia och Bianca älskade oss och vi fick faktiskt David Batra att gråta av glädje. Så vi gick vidare till den sista utsållningen, men sen var kycklingarnas resa i svenska talang slut. Och det kändes väl ändå lite grann som en lättnad på något vis. Så gick det en tid och så fick vi ett meddelande på Messenger. Det var franska talang, La France a un incroyable talent, som ville flyga oss ner till Paris för att delta i deras program. När vi fick reda på att de betalade för alla omkostnader så tvekade vi väl faktiskt inte en endaste sekund, utan vi flög till Paris och där möttes vi av en privatchaufför på flygplatsen med en skylt där det stod Hits for Chicks. Så fruktansvärt roligt. Och sen levde vi vår rockstjärnedröm. Vi blev skjutsade i bilar med tonade rutor, vi bodde på fina hotell, vi blev bjudna på mat och dryck och upplevde Paris i kycklingdräkt. Vi delade loge med en fransk magiker och vi fick hänga med programledaren till lika den legendariska fotbollsspelaren David Ginola. Fransmännen älskade de svenska kycklingarna. Vi spelade in galna mängder småfilmer med teamet. Vi fick lyfta med folk på Paris gator. Och vem stannar ens och släpper in 4 lurviga kycklingar i sin bil? Ja, fransmännen gör sånt. Vi fick också springa barfota genom parker som var fulla med hundbajs. Kanske inte var så nice. Det var 700 personer i livepubliken i arenan när franska talang spelades in. De människorna de köade utanför i flera timmar innan det var dags för show. Och under tiden där så gick vi runt i våra kycklingdräkter och skojade lite med dem, improviserade. Så när det väl var dags för vårt framförande så visste jublet i arenan liksom inga gränser. Juryn de funderade ganska mycket på vilka vi var eftersom vi verkade vara väldigt kända för publiken just. Men hur gick det då med språket, undrar man kanske. Kunde vi franska? Alltså jag läste väl franska i 6 år i skolan. Men till mitt försvar får jag ju säga att det var ju väldigt länge sedan. Så vår räddning blev ju att så fort vi var i karaktär så pratade vi inte. Vi kacklade. Så när vi blev intervjuade så lyssnade vi väldigt intresserat och svarade trovärdigt med kackel. Mannen som hade fått i uppgift att intervjua deltagarna bakom scenen, alltså Frankrikes svar på Per Lernström, han var lagom irriterad på oss, för han fick ju inga svar. Men det gick bra för oss i franska talang. Den franska juryn som bestod av Eric Antoine, fransk komiker och illusionist, Hélène Cigara, en fransk sångerska, och Marianne James, operasångerska och skådespelerska. De röstade in oss i en semifinal faktiskt. Det fanns förstås en fransk Alexander Bard också. Han hette Sugar Sammy och var en fransk komiker. Fast han älskade oss lite i smyg och kom till och med för att hänga med oss lite i vår loge efteråt. Just de här inspelningsdagarna i Paris så var det 35 grader varmt. Att befinna sig i gul päls sådana dagar, det borde vara ett fall för både skyddsombud och arbetsmiljöverk. Vi svettade som grisar och så fort vi hade chansen och ingen såg oss så krängde vi av oss våra dräkter. I ett sånt ögonblick, när vi hade knutit armarna på våra dräkter runt midjan, så kom en kvinna och pratade väldigt snabbt med mig på franska. Alltså jag gjorde mitt bästa för att förstå och gick sen till mina kompisar och förklarade att jag trodde att vi skulle prata med en kille som heter Sonny om vad som skulle hända om vi gick till final. Så vi blev visade en trappa upp, in i ett rum, och där stod en man i kostym och med handen utsträckt.
Han tog oss väldigt formellt i handen, presenterade sig och berättade att han var från produktionsbolaget Sony Productions. Han förklarade på lite knagglig engelska att han ville erbjuda oss ett kontrakt för att försäkra sig om att Sony skulle ha första tjing på oss om vi gick till final. Han sa också att han naturligtvis förstod att vi hade en manager i Sverige som vi behövde samråda med. Så han skulle lämna oss en stund att fundera på hans erbjudande. Alltså när han stängde dörren efter sig så tittade vi på varandra och brast ut i ett asgarv. Manager. Alltså jag trodde kanske att jag hade nått topp av min så kallade artistkarriär när jag satt där i Frankrike och signerade kontraktet med Sony. Men det skulle visa sig att det skulle komma mera.

I februari 2024 så sitter jag i en solstol på Lanzarote. Jag har ganska nyligen avslutat en fantastisk föreställningsperiod med en hyllning till revymakarna som jag var en del av under 20 år. Föreställningen hette Best End och var en hyllning till vår musikalpappa Ulf Ekström som var hjärnan och hjärtat bakom revymakarna. När Best End var över så tänkte jag att det nog var sista gången som jag fick göra musikal. Men så sitter jag alltså där i solstolen och scrollar på Instagram när ett inlägg från Kulturhuset Spira i Jönköping dyker upp. De sökte personer med stor erfarenhet av sång och scenvana till en av mina favoritmusikaler. Så som i himmelen. Alltså känslan i min kropp då. Och jösses, så mycket jag skulle vilja vara med. Hjärtat slutade nästan slå på mig. Men sen kom tvivlen. Jag blir ratad direkt. Kanske får gå på en audition som är det läskigaste jag vet. Blotta sig själv, sjunga allt man har och veta att det är försvinnande få som får chansen. Men den finns. Så jag skickade in en ansökan och höll nog andan en månad tills jag fick svaret den 21 mars. Jag var välkommen på en audition i april. Av över 200 sökanden så var jag en av dem som hade valts ut.

Inför auditiondagen så tog jag hjälp av mina bästa coacher och peppare. Min teaterson Claes Viljegård, min goda vän och regissör Anna Bromé och min musikalutbildade dotter Tuva. Nu kan jag egentligen inte förstå hur jag kunde känna mig så skräckslagen att stå där inför produktionsteamet på Spira. För nu vet ju jag att Matilda, producenten, och Alice, sångpedagogen, Hugo, den konstnärliga chefen, Camilla, koreografen, Alex, biträdande regissör, Josef, dirigenten, och Linus, regissören, att de är världens finaste människor. Men det visste jag ju inte då. Jag kom dit, fick min nummerlapp, nummer 25, det var jag det, och fick sen tillsammans med 15 andra kvinnor göra teaterövningar. Sen var det dags för mig att ensam kliva in i rummet med gänget från Spira. Jag sjöng En sång till livet och Änglasång till ackompanjemang av den bästa pianisten Filip, som var så oerhört följsam och stöttande. Jag fick också köra en kort monolog ifrån manuset. Och jag försökte följa alla de där auditionråden som jag hade fått av mitt crew, och jag mötte blickarna på någon som satt i rummet medan jag sjöng. Jag mötte dem en efter en, men så när jag kom till regissören Linus så började han blunda. Och min övertänkande hjärna, den gick på högvarv. Vad betydde det? Var det bra? Dåligt? Ja, det fick jag ju inte svaret på där och då.

Svaret på min audition fick jag vänta på. Först så skulle alla professionella roller tillsättas. Men i juni så fick jag samtalet från producenten Matilda. Jag var en av fem i körensemblen. Tre kvinnor, två män, över 200 sökanden. Det är som att hitta en nål i en höstack. När jag lagt på luren så skrek jag så högt av glädje att båda mina katter flydde till övervåningen och gömde sig. I november 2024 så släpptes biljetterna och jag kunde äntligen berätta vad jag hade varit med om, men framför allt vad jag hade framför mig. Från september till november hösten 25 så var jag tjänstledig 2-3 dagar i veckan från mitt arbete som speciallärare för att istället arbeta kväll och helger som musikalartist. Jösses, så bra det passade mig. Alltså jag njöt från dag ett. Det är absolut det roligaste jag gjort. Ett av de starkaste ögonblicken från reptiden var nog när vi första gången fick sjunga med Jönköpings symfonietta. Alltså att få sjunga med en symfoniorkester. Tårarna bara rann på mig. Det var en helt otrolig upplevelse. Och tänk sen att få stå där tillsammans med alla dessa oerhört kompetenta människor på, under och runt scenen och få stående ovationer 37 gånger. Alltså jag hade lätt gjort det, 37 föreställningar till. Alltså trots att jag bara hade 5 dagar ledigt från något av de här jobben under föreställningsperioden förra hösten så har jag nog aldrig känt mig så glad och utvilad förut. Det gav ju såklart lite utrymme för fler spännande projekt. Tillsammans med en musikalkollega och vän från revymakartiden så startade vi en podd. Anna hörde av sig till mig för att diskutera ett upplägg för en eventuell föreläsning som hon tyckte att vi skulle hålla. Så vi träffades och pratade lite förutsättningslöst några gånger och landade sen till slut i att vi nog ville göra en podd. Vi hade ju så mycket vi ville prata om. Bland annat neuropsykiatriska funktionsvariationer som autism och ADHD. Och framförallt ville vi ha med två perspektiv i vår podd. Mitt som var lärarens perspektiv och Annas som var förälderns perspektiv. Vi hade den relationen när jag var lärare till Annas äldste son när han gick på IM på Ollebergsgymnasiet. Och vi vet båda hur viktigt det är att man arbetar tillsammans för att det ska bli så bra som möjligt för eleven. Och på så vis så föddes podden Raka rör på riktigt. Ingen redigering, bara fritt prat från hjärtat och lite för höga gapflabb. Vi ställer timern på 25 minuter och när tiden är slut så avslutar vi bara. Oavsett var vi är i diskussionen. Ja, inte konstigare än så. Ibland fortsätter vi nästa gång om vi tycker att ett samtalsämne har mer att ge. Och vill man provlyssna lite på vår podd så sänds den faktiskt här på Radio Falköping. Eller där poddar finns. Och den där podden, den är lite grann som egen terapi för mig skulle jag säga. Man fångar liksom upp sig själv och sina egna tankar. Jag blir också hela tiden påmind om hur jag vill vara som medmänniska och lärare. Och det är väldigt bra. För då hinner jag liksom aldrig tappa bort mig och glömma av hur jag vill möta människor på min resa. Och det är det som är det coolaste av allt i livet. Alla människor man möter på vägen. Alltså jag har ju förmånen att ha så oerhört många fantastiska människor runt mig. Som berikar mig och gör mig till en ny förbättrad version av mig själv. Och det är de där människorna som gör att jag vågar. Och att jag vågar ge mig hän åt galna projekt och nya utmaningar. Att ta liksom för mig av det livet serverar. För tänk om jag aldrig hade vågat gå på den där auditionen som nybliven mamma. Ja, då hade ju min resa helt enkelt sett annorlunda ut. Så mitt bästa tips, det är att våga. Så
Jump on the Linda train.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: volymen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, men välkomna till årets upplaga av Nestorfest. Solen skiner, fåglarna kvittrar. Det är precis kanonväder för en festival, eller hur, Carola Svensson?
2: Så är det, och folket håller på att strömma in. Det är ju helt fantastiskt.
1: Ja, vi står ju precis vid ingången här.
2: Och står i vägen egentligen.
1: Ja, men det gör vi, men vi tar oss den platsen.
2: Jajamän.
1: Roligt att få jobba med dig, Carola.
2: Ja, men detsamma. Det är faktiskt första gången vi gör det.
1: Ja, det är skitkul. Och vi ska gå omkring och prata med lite folk. Och förhoppningsvis kanske några artister och sådär. Och se vad de säger om det här festivalen. Så att, gör så här att häng med oss här nu. Så missa inte någonting här nu, eller hur?
2: Så är det. Nu kör vi, Roger.
1: Nu kör vi.
2: Hej!

0: Ja, men man går in här och så tänker man så här, åh, Carola, så här, var ska vi gå? Så där, och så Mera, tältet, deras merch, vi går dit.
1: Helt rätt, helt rätt beslut, hej. Det är klart. Hej,
0: du,
1: hej, hej.
0: Imorgon, ja. Nej, i övermorgon.
1: Övermorgon.
0: Så är det,
1: och imorgon
0: det är fortfarande
1: också.
0: Bara torsdag.
1: Ja, imorgon, ja.
0: Och torsdag. Ja. Och fredag. Ja, men lördag, det är då som ni lirar, eller hur?
1: Det stämmer, det stämmer. Då kör vi.
0: Och du är skitnervös, eller hur?
1: Jättenervös.
0: Ja, det märks.
1: Ja, det märks.
0: Det ser man på dig, du skakar.
1: Nej, men det här är ju en speciell vecka. Liksom. Det är ju otroligt mycket förberedelse, mycket jobb som man bara är in. Och sen så blir det en switch typ fredag 22:47. Mm. Då går man in och så börjar man bli
0: exakt.
1: det är då du går in och då börjar man, fan, imorgon är spelning, nu är det fokus, nu jävlar.
2: Jag vill prata med dig imorgon 22:47.
1: Ja, innan.
2: Nu är jag här.
0: Då klockar vi. Men du, alltså, ni har ju inte spelat så mycket i år.
1: Nej, det stämmer.
0: Och anledningen till det är att ni spelar in en ny platta.
1: Stämmer.
0: Mm. Som... Och nu får du rätta mig om jag har fel, men jag har hört rykten att det blir en tyngre platta, det blir mer gitarrer, och men att man ändå kommer att känna igen nästa år.
1: Det är precis så.
0: Är det spot on?
1: Du har inte varit med och skrivit, det känns...
0: Nej, inte denna gången.
1: Nej, men absolut, absolut, man kommer känna igen sig, men lite tyngre faktiskt. Och hitta lite, man kan nog leta lite, ja men nästa år var ju ändå lite, vi körde in... Vi grunge-eran, lite stones, sådär.
0: Ni är ju hårdare i grunden,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, lite hårdare, så det är nog riktigt. Men man kommer känna igen sig.
0: Ja.
1: Absolut. Men ja, man vill ju hela tiden utvecklas lite som band och hitta ett nytt tema på det. Och det tror jag vi gör. Och jag tror det kommer bli...
0: Men vad är temat för i år? För tidigare så har det ju varit om jantelagen, och innan det då var det ju om uppväxten här i Ghost Town. Så vad är hooken den här gången?
1: För att inte avslöja för mycket, men sen är det lite att knyta ihop alltihopa. Alltså vi, hela den här grejen som vi gjort, vi börjar med kids, vi är teenager. Nu är det lite det här att knyta ihop hela vänskapen och det vi är.
0: Som fortfarande är, jag menar, ni är ju fortfarande vänner och har varit det genom hela tiden liksom. Det är så fint. Åh, det är så fint!
1: Ja, det är så fint!
0: Det är så fint.
1: Ja, men det är en viktig del, det är en viktig komponent, och det är även det som kanske genomsyrar nästa fest lite, det här giving back. Alltså, det är ju det vi vill, att vi gör ju det här tillsammans med Farshipping, och vi har ju Carola här i olika skepnader, men ja, det är så fantastiskt att få stan att blomma.
0: Ja, och nu, ni har ju gjort det här, det är fjärde året nu.
1: Ja, fjärde gången.
0: Fjärde
1: vi har haft lite pauser, men fjärde gången stämmer.
0: Fjärde gången. Du har aldrig varit med?
2: Nej, jag får ju skämmas och säga, men jag brukar faktiskt gå iväg och dyka de här helgerna, för det brukar vara fin väder. Så jag skäms.
1: Men du har ju varit med i förarbetet.
2: Ja, men det har jag varit. Och efterarbetet också.
1: Och efterarbetet.
2: Men nu är jag här, och det är helt fantastiskt.
0: Vad kan Carola då, som aldrig varit, vad kan hon förvänta sig under den här helgen?
1: Jag tror att det kommer vara otroligt mycket roliga, härliga möten.
0: Ja.
1: Väldigt mycket bra musik, varierad musik som vi försöker ge. Alltså, att få hit Orup blev ju liksom den här grejen med publikrekord. Hans hatt blev stulen i logen. Det är ju bara det, en story i sig. Och även band som vi gillar, som Ludwig Hart, Melody Club, band som Atomic Swing idag.
0: Ja.
1: Det är ju band som vi växte upp med. Så det, kvalitet i musiken, bra vänskap, bra häng. Så vi har betalat så jävla mycket pengar för det här vädret. Det var helt sjukt.
2: Ja, ni har ju verkligen...
1: Ja, det var dyrt.
0: Ja, det var det.
2: Men det var
0: värt. Någon har ju en tumme någonstans upp där.
1: Det
0: är liksom verkligen kanonväder.
1: Ja, det är galet. Det är galet.
0: Vad din roll idag då, Martin?
1: Men idag är det en sån fix... Liksom bara liksom få ihop detaljerna, få ihop det sista. Fan, det här har vi missat, det här har vi inte tänkt på. Så man, där är man mycket. Men samtidigt bara att gå och, som ofta är min roll i och för sig, att ha en öl och bara njuta och prata med människor. Och alltså möta alla fantastiska Nestorians som är här. Liksom, det är Keiko från Japan, det är mycket från Tyskland, vi har sytt.
0: Jo, Sydamerika,
1: Finland, Finland. Alltså hela det gänget. Och det är så fint liksom att... Ja, men du vet ju också, men liksom, det här har blivit vänskap för livet. Alltså, det är vänner för livet, och att vara en del av det är det är så jäkla härligt. Alltså man blir stolt och glad.
0: Det var som jag pratade med, jag vet inte om det var nog Johnny tror jag vi satt och pratade förut. Fråga honom, samma som jag kommer fråga till dig nu, förstår ni vad ni har skapat? Nej, den här, men... den här liksom bondingen med, okej, okay, det var ingen astrofest förra året, men vi träffades ändå. Ja,
1: det är och helt, det, man får ju gåshud av det. Det är så,
0: här, så det måste ju kännas.
1: Ja, och det är fint och det betyder jättemycket. Mm. Verkligen.
0: Kanada, du står och ler
2: ja,
0: här.
2: Ja, men jag tycker det här är lite roligt. Dels har vi ju, som du säger, varit med lite annat, ja, på annat håll så att säga. Men just den glädje som jag upplever och det arbete som ni faktiskt gör med tillsammans med föreningslivet och den här delen. För den tecken ni har även i år.
1: Vi har fler föreningar än någonsin med. Som, jag tror att det är 7 olika lokala föreningar som är med och stöttar under de här dagarna. Och det är ju giving back liksom att göra
2: och
1: det.
2: Den är ju viktig just det här. Men ungdomar, barn och ungdomar, föreningslivet som är starkt och har varit starkt. Men just att ni också som sagt har connectat det här. Och folkfest. Ja. Så att det är jätteroligt det här.
0: Ja, jag har ju hört av någon säker källa att du är inte så mycket vid dricka öl. Så att det blir ju tråkigt.
1: Ja, jag får kämpa på de här dagarna.
0: Ja, du får göra det. Hålla masken lite.
1: Jag får hålla för näsan och dricka lite.
2: Stackare.
0: Det är bra. Du, Mera, tack så jättemycket.
1: Tack själva. Härligt att ha er här.
0: Ja, skitkul att vara här.
3: Från Köping! Ja! Richard!
4: Hej, vad heter du?
5: Jag heter Tilda Freyinger.
4: Då känns det som att det kan finnas en viss connection, eller hur?
5: Ja, pappa är med i Nestor.
4: Jag kände igen dig, eller gör det så att ni är ganska lika.
5: Ja.
4: Men har du varit med här tidigare?
5: Ja, jag har varit med alla åren och stått i merchen.
4: Och hur känns det i år? Är det mer folk, mer driv eller känns det som att ja, men det är alltid lika bra?
5: Det är mycket mer folk i år, jättemycket folk som köper nästa grejer och det är alltid trevliga människor. Det är alltid kul att stå här i merchen och få träffa trevliga människor.
4: Spelar du något själv?
5: Jag spelar piano, lite grann, alltså på fritiden liksom.
4: Och när ska de koppla in piano i scenen då?
5: Vad sa du?
4: När ska de plocka in piano så du får vara med på bandet?
5: Ja, det är en väldigt bra fråga. Pappa spelar ju piano så jag får ju ta över efter honom då.
4: Det tycker jag låter bra. Ha det så bra nu.
5: Tack.

Ja, ni hörde gruppen Rudyard där och lite intervjuer ifrån festivalen nu igår torsdags. Jag var där tidigare under dagen också och fick prata med Johnny Wemmenstedt bland annat när han satt och lirade en gura och även några till. Jag tänkte ni skulle få höra det här, vad som hände där innan de släppte in allt folk.

0: Oj, vilket ljud, Jonny.
1: Fin gitarr.
0: Ja, bra gitarr.
1: Ja.
0: Kanon. Jonny Wermenstedt sitter jag här och lyssnar på när han spelar och vi diskuterar lite grann också. Förutom gitarren och att du får spela på den här fina gitarren. Hur är läget?
1: Ja, men det är bra. Mm. Det är fint. Vi har kört här sedan onsdag, säger jag. Det är onsdag igår. Mm. Det var ju fel. Måndags. Kom i söndags. Började måndag morgon och då är det ju markservice. Mm. Jobb.
0: Då är det liksom...
1: och då är det bara slita och bära och bygga och fixa och dona liksom. Nu börjar det dra ihop sig. Nu är festivalens första dag idag, så att nu är det små detaljer på plats. Sista jag gjorde här nu för en halvtimme sen var att köra ordning meet and greet signeringstältet med lite stolar och bord så de kan sitta där och skriva sina autografer.
0: Och det gör ju snart nu om en stund Rudyard.
1: Ja,
0: kommer
1: precis.
0: Sitta där om en stund.
1: De kommer sitta där klockan 16.00.
0: Och ni kommer sitta där på lördag?
1: På lördag.
0: Mm. Vilken tid?
1: Gud, när är det? Ja, det får jag återkomma om. Ja, jag har inte det i huvudet. Jag har inte hela schemat i huvudet där.
0: Nej. Men det är någon gång på sen eftermiddagen, ja, vill jag minnas, va?
1: Det är det. Och det har folk skrivit upp på kylskåpet. Lapp på kylskåpet.
0: Har man. Ja, har det gjort. Gud. Men
1: ja,
0: det är lite kul att se, tycker jag, de här nestorianerna, vet du, de lägger ju upp sådär. Men det är ju inte bara dem, utan det är ju många. När ni har de här meet and greet, ja, sådär, det är ju, ni har ju rätt mycket folk som kommer och besöker, eller?
1: Ja, det är det oftast väldigt mycket. Om vi gör signeringar, som på festivaler och sånt, är det oftast att man får göra signeringar. Då är det väldigt mycket folk. Mm. Oftast. Eller jämnt.
0: Ja.
1: Kö.
0: Ja, men det verkar så. Och sen har ni ju, återigen, jag kommer tillbaka till det här, den här fanbasen ni har. Nestorianerna som är, alltså, det är helt
1: stark.
0: Ja, det är otroligt egentligen. Vilken fanbase ni har.
1: Superfint. Och det är ju också så att de har ju hittat sitt egna lilla community. Som är svinkolt.
0: Mm. Ja, det har de har ju... utanför, så att säga, Nestor, så finns det ju liksom umgås.
1: De semestrar ju ihop och de har ju fått vänner för livet.
0: Det är
1: ju ascoolt.
0: Förstår ni vad ni har startat?
1: Nej.
0: Nej, men det är inte lite så att tack vare er liksom så...
1: Ja, så har de ju hittat varandra genom musiken och det är ju så här, det är ju vi jätteglada för. Mm. Det är ju en superkraft.
0: Ja, men det är det.
1: Det är det verkligen.
0: Ni har gjort något jäkligt bra. Det är lite, om man får titta på andra band, som Kiss Army.
1: Exakt.
0: Tänker jag ju på då. Det blir lite samma grej.
1: De åker, nu är ju inte Kiss riktigt igång längre såklart, men under alla år så har ju hela det communityt åkt runt världen och träffat varandra. Ja, men vi ses där och så kör man turnépremiären i det landet och så träffas man där. Så bokar man samma hotell och så, ja.
0: Tänk dig
1: så
0: det.
1: Så det är ju polare liksom. Ja. Det blir ju polare for life. Så
0: det är lite samma grej liksom.
1: För jädra fint.
0: Ja, det är det. Ja. Det är bra, Jonny. Ni har skapat något jäkligt bra.
1: Ja, det känns... det känns fantastiskt roligt.
0: Spelning på lördag och... är du ens nervös längre nu? Går du på scen eller?
1: Nej, ja, alltså...
0: Du är så van nu.
1: Ja,
0: så det är liksom...
1: vi är ju vana. Det är ju... Det är ju alltid så olika. Om man... ja, men beroende lite hur... hur lugn och fin man är. Alltså, det är ju, ja, men du vet ju själv. Ja. Vissa dagar är man ju tuffare. Vissa dagar är man ju mjukare i huvudet.
0: Yep.
1: Och då det speglar sig på det också. Att när du går ut på scenen och känner att du liksom... det här har jag i min hand. Då är man ju tuffare när man går ut.
0: Ja.
1: Jag brukar inte känna något direkt innan. Men det är mer när man direkt sekunder när man springer på scenen.
0: Men då?
1: Då kommer det alltid på mig.
0: Ja.
1: Det kan vara hur långt som helst när vi står bakom och introt är igång.
0: Säger,
1: och sen är det så bara, jävlar, nu ska vi göra det här också.
0: Ja. Men jag tänker att...
1: men det tar två låtar.
0: Ja, precis. Och sen kommer du in i det.
1: Ja,
0: liksom.
1: Ja. Sen är det...
0: då är det som du inte...
1: Sen är det ingenting.
0: Nej.
1: Men de där två låtarna, eller i alla fall första låten, kan vara jättejobbig.
0: Ja.
1: Kan vara svinjobbig.
0: Ja, alltså det blir jäkligt kul igen nu, Jonny. Jag har inte sett det så många gånger ju, men jag ser det igen nu på lördag.
1: Ja.
0: För jag fattar på Tobbe när jag pratar med honom att det blir lite annorlunda ändå.
1: Ja, men det blir det.
0: Inga nya låtar dock för nya skivan?
1: Nej, ingenting för nya skivan. Nej. Vi hade väl kanske tänkt på det.
0: Men
1: vi
0: kör...
1: tänkte, men vi gör inte det.
0: Nej.
1: Nej. Och det har ju lite att göra med också att vi bor ju inte i samma land och stad.
0: Nej,
1: så att vi har ju, blir aldrig några regelrätta rep.
0: Nej,
1: vi repar lite igår.
0: Svårt att få till det. Oh,
1: är det jättesvårt. Så att vi känner att vi chansar inte på det, utan vi får göra det. Vi kör det vi har. Men det blir lite annorlunda, lite annat upplägg. Och så. Mm. Lite nya kläder och så det blir snyggt. Och så blir det ju full gas med laser och bomber och fyrverkeri och pyro.
0: Jag frågar Tobbe också. När ska du hänga på den och flyga ut?
1: Ja, jag kör
0: publiken du vet.
1: Paul Stanley.
0: Ja, när kommer den då? Väntar ju på den lite, man.
1: Ja. Jag kanske kan överraska Orup imorgon. Utan att säga något.
0: Precis.
1: Kommer jag på en liten linbana.
0: Ja, det vore här. Kanon. Du, tack Jonny.
1: Du, tusen tack. Fint att du är här.
0: Från Jonny Wammenstedt som spelade så fint på en akustisk gitarr här alldeles nyligen. Så har jag med grabbarna i Rudyard. Så är jag rätt nu?
2: Jajamän.
0: Då måste ni berätta... Rudyard, inte, jag ville först säga Rudyard, men det är ju Rudyard. Varför Rudyard?
2: Rudyard är ju liksom, det är en ganska rolig historia bakom. Jag är Top Gear-fan, tittar mycket på det. Mm. Och den här nya serien de hade, så tar Jeremy Clarkson och tejpar fast en rosa nallebjörn på grillen av sin bil.
0: Ja,
2: och så säger han, I shall name you Rudyard. Och då tänkte jag, det är ett bra bandnamn.
0: Rudyard, och det är, yes!
2: Ja, yeah, det tar vi liksom.
0: Ja. Hade ni band då, eller var det någonting som tänkte om jag sätter ihop ett band så ska det heta det?
2: Nej, vi hade band då och var ju lite trevande där liksom med vad det skulle heta och så. Så vi var precis i startgroparna när det föll sig. Ja. Så att ibland lönar det sig att titta på tv, inte jämt.
0: Ja, men... så är det. Höll ni andra med då, eller om att det var ett bra bandnamn?
3: Ja, men det gjorde vi nog tror jag. Det är ganska ovanligt, men å andra sidan är det inget annat band i hela världen som heter så. Så det passar ju ganska bra.
0: Det passar faktiskt också.
2: Ja. Det är lätt att hitta på Spotify.
3: Ja, men verkligen, verkligen.
0: Och det tycker ju vi nu då, att ni som lyssnar här, går gärna in och lyssnar på Rudyard. Hur skulle man, innan jag går vidare, namn, du heter?
2: Johan Rapp.
3: Och Kalle Englund.
0: Och du är gitarrist och sångare?
2: Gitarrist och sångare.
3: Och jag är gitarristen.
0: Coolt. Lyssna gärna på Rudyard. Hur skulle man beskriva hela musik? Alltså, när jag gick in så där, jag vet ju hur ni låter i och med att jag sitter live. Men sen blir jag ändå lite överraskad. Hur hör jag er på så att säga, skiva eller inspelning? För jag... Alltså det var, jag vet inte, men jag blev positivt överraskad. Det lät ju negativt också, det var inte meningen. För ni är jättebra liveband, det var inte så jag menade. Men det var mer rock'n'roll tycker jag på inspelningen. Jag vet inte, har jag fel där eller?
2: Nej, men det skulle jag inte säga. Alltså när jag har försökt hitta några ord så där som sammanfattar vad jag tycker Rudyard är, så är det ju alltså, tuffa gitarrer för poppiga refränger. Det är nog Rudyard för mig, tror jag.
0: Ja. Och det är hooks?
2: Ja,
0: eller?
3: Hooks, ja. Precis. Ja. Jajamän.
0: Mycket hooks och så.
3: Ja.
0: Hur länge har ni spelat ihop egentligen?
2: Vi har ju, bandet har funnits i cirka 10 år. De första åren gick mycket åt till att liksom, ja, men hitta rätt sound och hitta rätt sätt att skriva låtar på. Det här, hitta röda tråden i vad man vill göra. Och sen så var det väl egentligen när du kom med.
3: Ja, 2022.
0: 22, va?
3: Så har vi satsat sen dess, kan man väl säga.
2: Där började allting falla på plats, kände vi.
0: Och den ständiga jakten på skivkontrakt och såna där grejer. Idag behöver man knappt ett skivkontrakt. Det går att få ut sin musik ändå ju. Hur tänker ni för det? Känner ni att är det viktigt att ha... ett starkt skivbolag i ryggen som kan backa upp, eller känner att vi fixar det själva?
3: Ja, nej, men vi känner väl lite så att vi gör mycket av det vi gör mycket av det själva. Ja, vi väl, och vi känner precis som du säger att nu för tiden behöver man ju inte ha ett skivbolag. Sen såklart, skulle det komma ett starkt skivbolag så är vi inte så de som säger nej. Men mycket av det som vi vill göra och släppa musik och allting, det kan vi göra själva.
0: Ja.
3: Så det vill vi gärna göra.
2: Det handlar nog mer om personen som man i sådana fall skulle få jobba med.
3: Exakt.
2: Att man känner liksom att här klickar vi, här liksom... finns det kemi, här kan vi liksom bygga på det här tillsammans och framåt liksom.
0: Ja, jo, men så är det väl. Och det är ju, idag är ju en marknad som är, det finns ju en marknad för alla egentligen. Men sen krävs det ju ett jobb bakom det också givetvis, och det gör ju ni. Hundjobbet.
2: Ja,
0: är det där ni är nu eller?
3: Ja, men det skulle jag väl säga. Det,
2: absolut.
3: Ja,
2: så är det.
0: The hard years.
3: Ja, ja men verkligen.
2: Vi producerar ju allt själva liksom.
0: Ja, det gör det.
2: Ja, det gör vi. Ja. Det, vi har...
0: Hundgörat, hundjobbet. Ja, är, det där ni, är det där ni är nu, eller?
3: Ja, men det skulle jag väl säga. Det,
2: absolut.
0: Ja, så är det. The hard years.
3: Ja, ja men verkligen.
2: Vi producerar ju allt själva liksom.

0: den här sortens musik som ni spelar, visst trendar det lite nu eller?
1: Ja, men jag skulle ändå vilja säga att jag tycker att det gör det. Jag har ju alltid upplevt den som lite tidlös, men det känns som att liksom det är mer rock nu överlag. Mm. Framförallt den här typen av rock som ja. Vi spelar, melodisk liksom.
2: Ja, men verkligen. Du börjar titta på nästa fest i år, jag menar liksom går mot slutsålt och allting. Det visar att det finns verkligen finns en scen för melodisk hårdrock nu liksom, och vilket är jätteroligt. Mm.
0: Men det skiljer det ju ändå lite grann mot den här vad heter det? Radiorocken så att säga, eller hårdrocken, vad man nu kallar FM-rock eller vad man nu vill kalla det. Mm. Så är ni är ju mer åt rock'n'roll-hållet tycker jag, återigen poppy rock'n'roll och så vidare. Sen ser ju jag här nu då, jag kikar på en jäkligt snygg tatuering och jag tror att jag har sett den där tatueringen förut.
2: Jajamän, den var här när vi sågs förra gången.
0: Så var det, den är kvar och jag har ju fortfarande min där då, bandet Kiss. Är det en inspirationskälla?
1: Det skulle jag absolut säga, sen Kalle kom in. Kalle har ju tagit det med sig.
2: Jag är Kiss-nörden här så jag har tagit med mig det in själv.
0: Gött!
2: Ja. Nej, men vi har väl det är precis som vi pratade om lite det här med den här odödliga soundet liksom. Det är lite dit vi vill åt det här och då är ju Kiss ett odödligt band liksom, ett sound som visst har det utvecklats men det är ju fortfarande liksom, det funkar oavsett om det är 1975 eller 2025. Och det är väl lite där som vi vill åt också med våran typ av hårdrock liksom.
0: Men ni har ju flera influenser tänker jag som ni har gemensamt. Kan ni nämna några?
1: Absolut. Starka influenser för mig är ju Alter Bridge och sen Slash soloprojekt med Miles Kennedy på sång där. Har ju varit väldigt starka influenser för Rudyard skulle jag säga.
2: Och sen är det ju ja, men Kiss, Aerosmith, Guns N' Roses också för den delen då. Så det är lite det här liksom, vi blandar och ger från 70, 80, 90, 2000-tal egentligen då.
0: Ja, det låter ju jättespännande. Om en liten stund så kommer ni stå... Ja, ni ska först ha meet and greet ju.
2: Jajamän.
0: Och sen efter det klockan 18, väl va?
1: Ja.
0: Så står ni på scenen på förfestområdet där.
1: Jajamän. Yes.
0: Ska bli jättekul att se er. Tack för att jag fick prata med er.
1: Tack själv.
0: Lycka till.
2: Ja, tack så mycket.
0: Jag står nu och tittar på scenen, den här inomhusscenen så att säga, i rotundan här. Man kallar väl det rotundan i Folkets park, eller hur?
3: Det heter rotundan.
0: Ja,
3: det helt klart.
0: Ja. Och jag pratar med?
3: Du pratar med Per Lundberg, Gonzales Bravo.
0: Ja.
3: Som är då dels den nya ordföranden för Folkets park här i Falköping. Men under nästa fest här så har jag ju ett mycket viktigt jobb. Jag är kaféansvarig för crew och de som bygger scen och liksom sådana saker. Så att jag ser till att det finns kaffe och mackor och ja, du vet, sådana där, de viktiga sakerna i livet.
0: Det måste även en stjärna ha.
3: Absolut.
0: Tänker jag.
3: Absolut.
0: Mm.
3: Det är så.
0: Ja.
3: Helt klart.
0: Du, många känner ju igen dig som du har ju jobbat med som skribent och...
3: Nej, det var jag ju inte.
0: Vad var du då?
3: Jag var ju, alltså som jag brukade skämtsamt säga, jag är den som ansvarar för kaffe och toalettpapper.
0: Nej.
3: Jo, ja, men, alltså, men jag var ju, ja men det var ju en engelsk titel på det. General manager, eller direktör då för Sveriges, eller Skandinaviens största musiktidning som heter Gaffa.
0: Ja. Och det var det jag tänkte på, men du var
3: aldrig... Jag skrev aldrig, nej.
0: Du skrev aldrig.
3: Nej, det ska man inte göra om man är på den positionen.
0: Nej. Ja, men det låter ju högre. Då hade du nästan
3: högre. Det beror på hur man ser det lite grann tycker jag. För att det viktiga är väl egentligen de som levererar innehåll.
0: Mm.
3: Det är ju det som gör att man kan ha en verksamhet. I kombination såklart med, liksom, med ja, det jag gör då.
0: Mm. Alltså. Men nu är du här.
3: Nu är jag här.
0: I alla fall.
3: Ja.
0: Och Folkets park, som jag ser det utifrån, har ju levt upp lite grann. Det känns som om det händer grejer. Givetvis nästa fest där vi är nu.
3: Ja.
0: Men inte bara där, utan även mycket annat. Och det danser och det tänks lite utanför boxen. Håller du med om det?
3: Ja, verkligen. Det var väl lite därför som jag tackade ja till det här uppdraget också då, som ordförande faktiskt. Att det fanns liksom det finns en vilja över liksom att utveckla det lite mer och liksom fortfarande ha kvar alla danser och liksom, men liksom den lokalen den bjuder ju in till att man kan göra en massa saker här alltså. Och det vill jag vara med och det var det jag såg att man kunde vara med och utveckla det.
0: Men vad har du för visioner då förut, alltså hur tänker du, vad vill du använda parken till?
3: Ja, men det är helt...

0: Får välja själv liksom.
1: Ja, men nu ska jag dra en klyscha då. Det heter ju Folkets park. Och det är ju för folket. Mm. Så att säga. Så då ska man ju i princip kunna ha nästan vad som helst här. Allt ifrån en... Ja, men en hundutställning till ett, hör jag på att säga, ett rave. Förstår jag menar? Alltså det, man kan göra
0: spannet är stort liksom.
1: Ja, men jag tror spannet är väldigt stort i det här liksom. Och det har ju jättebra de här, det vi startade med tidigt i våras här nu med den här folkparksfikan.
0: Ja.
1: Fantastiskt bra, fantastiskt bra initiativ och vi märkte vilket uppsving och sådär. Ja. Men sen så har vi gjort så mycket, det är ju ommålat. Utsidan är ommålad. Vi har gjort ordning den gamla dansbanan. Mm. Så att den är väl ja, nästan fit for fight.
0: Det är så?
1: Ja, det är det. Så den är ju klar för verksamhet så att säga.
0: Det är, det är ju många som är lyckliga över det.
1: Alltså jag menar den röda ladan.
0: Nej, scenen.
1: Jag skulle just komma till det. Det är ju nästa projekt i det hela. Ja. Men det är ju inte för under nästa år.
0: Men det är ändå på gång med scenen.
1: Ja, det är det faktiskt. Det vill vi verkligen få till då, att det ska vara. För det här är ju, alltså man ser på folkets parker runt om i vårt vackra avlånga land. Så är det ju inte så många som ligger in i city så här som vi har. Alltså Falköping har alltså en fantastisk folkets park som ligger i city. Tillgänglig. Mm. Väldigt, väldigt tillgänglig så. Och det vill vi ju jättegärna visa upp med liksom med det vi gör här, verksamheten.
0: Och, och det tror jag många kan skriva under på, hur stoltheten har ju alltid funnits. Men sen är det väl just det här att vad ska man fylla i parken och engagemang också. Ja. Mycket engagemang givetvis.
1: Ja men herregud, vi har ju en grupp som är, alltså jag kan inte lovorda dem mer. Alltså det är en arbetsgrupp här som har gjort ett sånt fantastiskt jobb som är. De är här och ja men det rensas alltså allt det du vet från rensas ogräs och liksom och målar och fixar och donar. Alltså de, alltså jag säger det igen, det är sådana som du började där med, du pratade om skribenterna.
0: Ja, precis.
1: Det är ju de som liksom möjliggör att det kan liksom, att det är så fint. Ja,
0: det är en väldigt fin
1: all ära till den gruppen och de som är här som volontärer och frivilliga.
0: Precis.
1: Helt klart.
0: Ja, men det är kul att höra och vi kommer ju vara här under här och du givetvis också med allt vad det innebär.
1: Ja.
0: Är du lite välkomstkommentaren här också när de kommer in här eller? Sätt dig ner.
1: För de som jobbar här så att säga. Inte för artisterna då. Nej. Jag kanske träffar dem också så, men skulle de komma så får de en kopp kaffe om de vill det.
0: Får någon som jobbar på radion en kopp kaffe?
1: Absolut. Jag skulle just fråga för att du vill ha en kopp kaffe.
0: Ja, tack så mycket. Det är jättesnällt. Jo, men det tar jag gärna. Ja. Du, det kommer att bli en bra helg, eller hur?
1: Det tror jag verkligen. Vädret är med oss.
0: Är det?
1: Första artisterna rullar väl in här om en två timmar sådär. Och så soundcheck och första bandet går på 18.
0: Ja. Kul.
1: Ja, det blir underbart.
0: Ja. Du har ju mycket att göra, så du ska fasta vidare. Men
1: ja, vi gör så.
0: Jättekul att prata med dig.
1: Detsamma.

0: Ja, jag går vidare i min jakt på att hitta folk att prata med. Och det gör jag. Och alltid trevligt att träffa folk ifrån Nossebro som jag har gjort här nu. Hej!
1: Hej! Arto.
0: Och
2: Anette.
0: Ja. Och ni har varit här tre gånger, sa ni.
1: Tidigare.
0: Tredje gången. Men bara några gånger där ni har kampat.
2: Ja.
0: Visst är det så?
2: Precis. Ja.
0: Mm. Varför åker man till Falköping och nästa fest?
1: Därför att det är en fest. Musikfest, det är ju därför.
0: Musikfest.
1: Ja, det är en bra blandning på banden. Så att, därför.
0: Är det det som gör det?
1: Ja.
0: Den här blandningen?
2: Ja.
0: Det är inte bara Nestor utan det är även det andra också. Orup och hela liksom.
2: Ja. Ja. Helheten.
0: Helheten. Ja. Men sen tänker jag pratar med någon där borta och det blir, och det förstår jag, och det blir det ju när man är ute och åker på semester överhuvudtaget, att man åker och så träffar man folk som man har träffat förut. Man känner folk och så vidare, eller lär känna folk.
2: Ja, men det gör man ju.
0: Är det så?
2: Ja, det gör man ju.
0: Så ni känner många av dem som är här nu då, eller?
1: Det vet vi inte än.
0: Ni har inte hunnit gå ut och kolla här.
1: Jag har bara varit en halvtimme.
0: Ja, och så pass. Nej, då förstår jag. Då förstår jag. Det är inte lätt.
1: Nej, och det fyller ju på hela tiden så att det kommer ju mer och mer folk.
0: Det gör det. Och det var visst fullbelagt, hörde jag tösarna i, som står där borta. Men vad hoppas ni på nu då under den här helgen, de här dagarna? Givetvis bra musik såklart.
1: Ja.
2: Fint väder, ingen regn.
0: Nej, det blir det inte.
2: Nej,
0: det ska det inte bli.
2: Det har vi varit med om tidigare.
0: Ja. Oh, ja.
1: Men det tillhör ju festivalen. Ja. Så att det kan ju bli ombytligt.
0: Ja,
1: det blir kul. Och så att folk runt omkring. Och.
2: Ja.
0: Och sen är det så kul tycker jag att ni kommer hit och att ni är här. Det blir en häftig grej. Hela den här campingbiten tycker jag är jättespännande.
2: Ja, men det är det.
0: Ja. Så det har de verkligen tänkt till där.
2: Ja.
0: De som har ordnat det här liksom.
1: Ja.
2: Att man har närheten och slipper att ta bilen den dagen.
0: Ja, för ni har ju liksom, vad kan det vara, 150 meter eller någonting, knappt en gång. Eller till festivalområdet där.
2: Nej, det är ju inte alls långt.
1: Ja, nej, det är ju inte alls.
0: Nej, det är nästan krypavstånd där.
2: Ja, jo, det blir det framåt kvällen. Det
0: blir bra. Det blir lilla, visst tänker jag. Tack så jättemycket. Ja,
2: tack själv.
0: Ha det så bra nu.
2: Ja, tack.
1: Hej.
0: Nu då när jag har pratat med de som står och tar emot alla som kommer här med. Och nu är det ju fullt i och för sig, men igår var det väl fullt drag här, tänker jag, när alla rullade in på campingen här. Så jag satte mig ner på ett ställe och då fick jag se personer som jag träffat förut för 2 år sedan.
2: Mm.
0: Som heter?
2: Monica.
0: Och?
3: Robert.
0: Och ni är här igen. Vad kul.
2: Ja.
0: Välkomna.
2: Ja, tack.
1: Ja.
0: Och ni sitter rätt bra här. Ni har varsin öl här. Och det är ju som det ska, givetvis.
2: Mm. Mm. Fast jag bor ju där.
0: Ja, nej, jag trodde ni bodde.
2: Jag har en egen Robert.
0: Blir det känsligt här?
2: Jag har en egen Robert där.
0: Du har det. Ja.
2: Det är våran buss.
0: Ja, såklart. Men det här med att, om vi pratar om det här nu med att vara här, och det tror jag vi gjorde förra gången ni var här också, det här med att känslan över den här lilla festivalen som ändå, som är lite lagom stor. Håller ni med? Är det för stort i år? För det är större i år än vad det var för 2 år sedan. Det är svårt ni känner.
1: Det får du svara på.
2: Ja, men sen är det så här, vi har ju lärt känna alla här för att vi har varit här alla år.
0: Mm.
2: Så det är det som är grejen, man träffar kompisar. Som man också träffar när man åker på andra spelningar med Nestor. Mm. Vi är ju som en liten familj.
0: Mm.
2: Nestor familj.
0: Sa du någonting väldigt viktigt, den här familjen som blir, och jag pratade med Tobbe om det också i Nestor, att det blir ju som en community.
2: Ja.
0: Ju. Och det finns nog inte många band, om vi ska säga så, som bryr sig om sina fans så.
2: Nej.
0: Och som ser fansen. Och det hör jag från många andra också som är med i den här storyn, eller vad man säger. Liksom. Men det är ganska ovanligt.
2: Ja, absolut. Det är det som är speciella med Nestor, att de är så mån om oss. Mm. På något sätt. Mm. Och sen det de har gjort för Falköping, rusta upp hela folkparken, det är också jättefint. De har de här talangjakterna, eller tävlingarna de har haft, plocka fram nya band. De har vi också lärt känna, liksom, eftersom. Nej, det är speciellt, mycket speciellt.
0: Nu får ni påminna mig om vart ni kommer ifrån. Var kommer du ifrån?
2: Från Gävle.
0: Och?
3: Falun.
0: Mm. Så det är ju nästan. Går till att bara säga, inte så långt ifrån varandra ändå, eller?
1: Nej,
0: det är ju ganska. Men åka de här milen hit då? Känns det jobbigt att åka de här milen hit?
2: Nej.
0: Dum fråga, eller?
2: Nej, jag och hur låg och hur lång som helst.
0: Ja, det är de så bra nästan?
2: Ja,
0: alltså.
2: Ja, ja, ja.
0: Ni tycker de är... Ja, jag tycker de är bra också i och för sig, men...
1: Vi har ju följt dem, vi åker ju på alla spel oftast.
0: Gör ni det alltså?
1: Ja, ja.
0: Även utomlands har det åkat?
1: Nej, det har vi faktiskt. Men vi har funderat på Österrike, Schweiz som vi skulle hänga med.
2: I Tyskland är de jättestora. Jag har ju släkt i Tyskland, så det är nästa grej.
0: Ja. Ja. Jag ser att du har en snygg gitarr där inne också.
1: Ja, den här är... Vagnen är bara för...
0: Till och med det är nästa.
1: Bara för den här. Så att vi har pimpat hela här i 80-tals.
0: Jag måste nästa. Får jag titta in?
1: Ja, vi har rivit allting och så har vi gjort om allting.
0: Så häftigt.
1: Det är lite, ja, som du säger, 80-tal då. Så det är lite Hawaii eller lite surfstur.
0: Det är ju skithäftigt ju.
1: Så hade vi ju upp en... igår så hade vi upp en liten... ska man säga, jag kan visa här. Då satt vi här.
0: Ja.
1: Vi kom i tisdags.
0: Har ni varit här så länge alltså?
1: Ja.
0: Okay. Så har ni varit uppe på campingen uppe på berget?
1: Så här såg det ut igår här. Och nu tittar vi en pool där och som vi ska fylla med vatten.
0: Ja, det här är ju en jättebra bild då över lite Hawaii-tema. Ja, och sen så sitter ni där i såna här brassostolar. Nej, klockan inte.
1: Ja,
0: skitbra. Alltid lika kul och så jäkla kul att ni kommer hit och förgyller den här festivalen.
1: Ja, ja, ja.
0: Det är så jäkla kul. Jag ska inte störa mer, men tack så jättemycket.
1: Nej, men tack själv.
0: För att jag fick prata.
1: Jajamän.
0: Ha det gött.
1: Detsamma.
0: Hej.

0: Ja då, jo men så är det. Vi har, som vi pratar om här nu, så är det högt i tak och det är många, mycket glädje. Gemenskap, glädje. Och nu har jag återigen då landat vid på något ställe på campingen här och har med mig
1: Annis,
2: Lars-Åke,
3: Magnus,
4: Marianne.
0: Välkomna hit till Falköping.
1: Tack så mycket.
0: Snygg t-shirt. Nasaret. Är det första året som ni är här?
1: Nej.
0: Tredje året?
2: Ja. Tredje gången.
0: Fjärde gången. Du var här första gången också?
2: Ja, när det var en dag.
0: Ja, det var det då, ja.
2: Ja, så jag har varit här alla gånger då.
0: Måste ju fråga vart ni kommer ifrån.
1: Dalarna.
2: Vesen utanför Ljung.
0: Vesen, det vet jag vart det ligger.
2: Ja,
0: jag är med, det har varit. Och du?
3: Herrljunga.
0: Lås i kanten.
4: Norge då?
0: Ja, men vad trevligt. Där har jag pratat med tidigare.
4: Alltså?
0: Ja, jag kände igen det. Så är det. Det är alltid roligt att träffa folk. Jag älskar det. Varför åker man på nästa fest? Dum fråga, men ett svar på den.
1: Det är väl lite att uppleva det här parklivet som man hade när man var ung.
0: Ja, men är det nu,
1: musiken också. Men i år kanske inte är just våra nästa år jag gillar. Men, ja. Men
2: ja, jag vill se när Melody Club, det blir bra. Och, men det är kul när det är som en festival där man kampar lite och sådär.
0: Och så gemenskapen, tänker
1: ja.
0: Jag. Eller?
1: Ja,
0: det är mycket det,
1: ja, absolut. Vi älskar ju festivaler. Så att,
0: är ni mycket på festivaler?
1: Ja, i år har det blivit Sweden Rock, Time to Rock och Skogsröjet senast.
0: Shit, ja. Ja, det är bra.
1: Ja.
0: Bra festivaler.
1: Det är
0: ja,
1: bra allihopa.
2: Det är fint.
0: Ja. Håller ni med om detta eller?
3: Ja, absolut, ja. Så är det.
4: Vi har varit på samma festivaler utom Sweden i år.
0: Ja, ja. Det är också grämmöjligt att inte jag var där då. Det var många bra band där i år. Var det ju. Men den här festivalen som är mindre, det är ju en lite mindre festival.
2: Ja.
0: Och lite gemytligare sådär. Vad är det att föredra framför de här stora Sweden Rock Festival och det, eller? Vad säger ni om det?
3: Ja, det är det nu.
0: Det är så?
3: Ja, det blir inte lika stimmigt.
0: Nej, men så är det ju. Så är det ju.
3: Och framförallt inte lika dyrt.
0: Bra där.
2: Ja, jag tycker att de kompletterar varandra.
0: Ja.
2: Man på Sweden Rock får man lite större band och det kan vara kul. Mm. Sen är det ju ofta lite längre att gå. De här mindre är gemütliga på ett annat sätt. Så att jag tycker om båda delarna.
0: Mm. Ja, det ena behöver ju inte utsluta det andra.
2: Men liksom. Med åldern så har det blivit lite att man kanske gillar de mindre mer. När det inte blir så trångt framför scenerna och sådär.
0: Ja. Nej, man orkar inte riktigt på samma sätt som jag gjorde förr kanske. Så är det väl. När du tar Herrljunga efter det här då? När blir det sån här festival i Herrljunga? Det kom.
3: Vi har endagsfestival den 29.
0: Det är inte långt dit.
3: Nej.
0: Och då kommer Lili och Sussi, tror jag.
3: Ja.
0: Eller?
3: Och var med. Hurray och Sussi Tapper och lite andra bröter.
0: Inte dumt det heller.
3: De ska ha 80-tals nostalgispelning tydligen.
0: Ja, hörde det. Kul ju. Kul, ja. Och du som är från Norge då? Som hamnar här mitt i Västergötland, mitt i Skanaberg.
4: Ja.
0: Men du har ju varit här förut.
4: Ja, så blir det. Man hänger bara på.
0: Det är bara
4: folk
0: på.
4: Man känner. Sen så drar vi runt på det här av en husvagn också. Så.
0: Bra det. Jag gick förbi någon där för på Tom Husvagn som hade gjort i ordning hela husvagnet i någon sån där nästår 80-tals tema. Det är ingenting ni jobbar på, eller?
4: Nej.
0: Nej,
4: det räcker så.
3: Huvudsaken är att det finns ett dass på natten. Det är det enda man behöver ha.
0: Ja, men det är viktigt. Ni då? Hur ser redan husvagn ut?
1: Ja, du, vi har en kombikamp.
0: Ingen husvagn, kombikamp.
1: Nej, kombikamp. Men det funkar bra.
0: Det funkar bra.
1: Ja, och sen har vi ju nära till toaletter och annat här. Så det är perfekt.
2: Det funkar fint.
1: Ja.
0: Det är bra område här, va?
1: Ja, riktigt bra.
2: Det är mysigt.
0: Det är välordnat och bra.
4: Väldigt
0: och sådär.
4: Välordnat.
3: Bra organiserat. Skilda på bra andra camping. Där spöregna så vi fick stå där nere på grusplanen nere.
0: Ja, för 2 år sedan då, ja.
1: Ja,
0: det var inget bra.
1: Nej.
0: Nej, jag vet, alla gick och huttrade lite sådär nästan. Men det här är ju lite annat, så hyggligt bra väder.
4: Ja, men vi behöver skicka Falköpings brandkår på festivaler. Så vi kan få låta att få upp våra väggar på partytältet när det pissregnar.
0: Mm. Just det.
4: Det är bara här i Falköping som vägrar.
0: Mm. Tar vi med oss?
4: Ja.
0: Tar vi med oss?
4: Vägrar väggar och förtält.
0: Mm. Det tar vi med oss. Det gör vi. En sån här klassisk fråga, vad tänker ni om helgen? Vad vill du helst se? Vilket band är det, Nestor eller?
1: Det är Nestor och Vildsvin.
0: Ja, de är bra.
1: Ja, de är bra. Jag lyssnade på mycket när jag var yngre. Så
0: men de är väl från dina trakter eller?
1: Jo, det har jag inte koll
0: jag tror
1: på.
0: Det.
1: De kanske är där.
0: Ja,
1: de kanske är uppåt därifrån.
0: Ja. Ja. Är bra. Och du då?
2: Ja, det är väl Nestor och Melody Club. Kanske mest Melody Club, för Nestor har man ju sett ganska många gånger nu. Mm.
0: Melody Club är bra live, jag såg dem för så länge sedan. Ja, jättebra live.
2: Jag har nog aldrig sett dem.
0: Nej, men skitbra.
2: Orup ska bli lite kul också, även om jag inte brukar lyssna på honom.
0: Nej, det är ju inte riktigt min musik heller, men det är musik jättebra.
2: Det är alltid kul ändå.
0: Du då?
3: Ja, det är Nestor och lite Melody Club och så Orup då. Jag var ju här på den konserten när han blev av med hatten på 80-talet, så det är...
0: Du kommer ihåg?
3: Ja,
0: det var jag också.
3: Ja.
2: Hatten har du ju kvar hemma.
3: Ja, precis.
0: Var är du?
3: Nej, jag är oskyldig till det tyvärr. Men det har varit roligt.
0: Ja. Det hade varit sålt den för lite ideella pengar kanske. Du då?
4: Ja, Nestor och Orup. Mm. Blir det.
0: Mm. Kul.
4: Framförallt.
0: Ja, och så tänk på att fyll på med dricka där också. Det blir varmt. Du måste lite sånt. Det är viktigt.
2: Ja, det måste vi göra.
0: Tack så jättemycket.
1: Ja, tack.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ett känt ansikte, Marcus. Hallå Marcus.
5: Hej, Roger.
0: Hej, då syns vi ändå.
5: Det gör vi. Ja. Allt är lika roligt.
0: Då är det dags.
5: Ja. Yeah.
0: Är du taggad?
5: Ja, supertaggad alltså.
0: Ja, jag har sett det på dina posts på Facebook, Marcus.
5: Ja.
0: Ja. Vad är det som är så bra i år tycker du då? Är det något förutom Nesto givetvis?
5: Det är ju alltid Nesto, men sen är det ju, man träffar ju många nära och kära från hela världen. Ja. Som är alltid, förutom musiken så jag kommer träffa dem även om Nesto inte skulle finnas länge så kommer jag träffa dem.
0: Ja.
5: Och det är ju vissa som du vet själv,
0: Jori
5: och Jan och du och något till.
0: Ja.
5: Det är ju det som jag lever upp för.
0: Ja.
5: Speciellt en gång på år. Det är ju som jag sa till Macken en gång, det är musikens julafton för mig.
0: Ja, och du sa det här och det är många som vi som känner varandra lite grann sen tidigare då, nastorianer och så vidare, att det blir ju mer än bara musiken.
5: Ja,
0: det är ju liksom ett kamratskap
5: ja,
0: det här.
5: Ja, det är liksom det som bringar oss ihop, så här. För jag har ju varit som sagt här själv också, men det är ju helt annorlunda nu, för nu har jag ju träffat kompisar som jag tror inte var möjligt om man närmar sig 60-talet och får nya bekantskapet, det är helt suveränt.
0: Det är fascinerande.
5: Ja, okay.
0: Är det så kul när du och ni kommer hit och allihopa givetvis att ni kommer hit och är med här på den här festivalen och du är ju här lite titt som tätt, du är ju här annars också ju.
5: Ja, det blir ju där, det är olika arrangemang och
0: ja.
5: Folk med stadsfest och det är allt möjligt och det, som sagt, det tar ju bara en halv timme med tåg så det är inga ursäkter om man vill åka, så det är bara åka.
0: Vad, förutom nästa år, vilket band vill du se?
5: Det är flera. Jag har ett band som jag är väldigt intresserad av, det är Rudyard.
0: Mm.
5: Så det är en av de främsta då. Men sen är ju, vet du, Orup gillar jag också. Sen det var min fru som upptäckte dem då, så det är ett av de faktiskt band som jag också ser fan väldigt mycket mot då.
0: Mm. Ja, det blir spännande. Ni får ha det så bra nu och kommer vi med andra och vi kommer säkert träffas igen här under helgen och det kommer att bli god musik och ni har drickar, är det bra? Det är viktigt att hålla vätskebalansen, det får man tänka på. Men ha det så gott och tack
5: så mycket.
3: Detsamma.

0: Nu har jag fått uppleva någonting som jag sett fram emot ända sedan jag fick reda på att gruppen Popsicle skulle vara med här på nästa fest. Och ett litet soundcheck så här senare. Ja, grabbar, vad säger ni? Var det bra soundcheck eller?
1: Ja, det var bra. Vi försöker göra dem så korta som möjligt nu för tiden. Vi liksom, det blir bra när det kommer folk.
0: Ja, och det gör det ju. Det kommer ju komma folk.
1: Ja.
2: Bra.
0: Ja, det är många som ser fram emot att se er.
2: Ja, men kul.
0: Och här har vi då basisten.
1: Jag heter Arvid, spelar bas.
0: Mm, och?
2: Andreas, sånggitarr.
3: Ja, och PA, trummor.
0: Mm. Och ni har ju hängt ihop sen, hur gamla var ni när ni började lira?
3: 16 var vi väl.
0: Ja, 16?
2: Sånt.
3: Ja. Jag tror det.
0: Ja.
3: Jag och Andreas i alla fall.
0: Men sen har ni ju haft uppehåll på några år.
2: Jag var bara 15, ja. Just det, du är äldre. Ja, nej, men, jo, men precis. Sen la vi ner 99, sen spelade vi en spelning 2005 och sen från 2018 har vi hållit på igen.
0: Vad var det som fick er att börja spela igen?
2: Viktor Schwarz heter han som frågade om vi ville spela på Gröna Lund. Så sa vi ja. Så.
0: Och det gav blod åt handman.
2: Ja, det var kul.
0: Ja. Alltså de här gamla låtarna jag då, som är uppväxt med Lacquer och de här gamla grejerna så här. Princess, Hey Princess och så vidare. Bara, hur ligger de i dagens läge så att säga? Håller de än de gamla, riktigt gamla låtarna?
1: Ja, det tycker jag väl. Jag kan svara eftersom jag inte var med i bandet på första skivan och därför har en lite mer helikoptersyn på det hela. Ja, det tycker jag verkligen.
0: Mm. Mm. Är de roliga att spela?
1: Ja, det är de. Mm. Verkligen.
0: Mycket distade gitarrer och tjotta liksom.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Ja, men de kom ju, det var ju ett annorlunda musikliv det var då. Det var verkligen en frisk fläkt med den plattan.
0: Ja, det var många som tyckte så. Andreas, vad säger du om det? Du som har gjort många låtarna och du som har växt upp med dem så att säga, eller det har ni ju alla gjort i bandet. Vad tycker du att de håller den, de här gamla låtarna?
2: Ja, annars skulle vi ju inte spela dem. Jag hoppas att vi inte spelar dem om de inte känns som de håller. Men,
0: nej.
2: Ja, men det gör, alltså, det är ju Popsicle-bandet som håller på något sätt, tycker jag. Så.
0: Mm. Mm.
2: Och om vi spelar Popsicles låtar så funkar det.
0: Mm. Och det är mycket gamla låtar, eller? Är det så?
3: Det är väl lite blandat.
0: Det är blandat.
3: Ja.
0: Mm.
2: Men det är ju ingen nyare än 98.
3: Nej, så det är gammalt.
0: Ja, men då är det ju gammalt. Eller hur? Är det, blir man sugen på att göra, när ni, ja nu spelar ni ju gamla låtar så att säga. Blir ni sugna på, ni kanske håller på. Ni kanske går, är i studion nu och håller på att spela nytt eller?
2: Nej, jag är inte så sugen, men man vet ju aldrig vad som händer.
0: Ni blir, du är det?
1: Ja, det är Andreas som skriver låtarna så att jag överlåter det svårt till honom.
0: Det, ni får liksom anpassa er efter Andreas då.
1: Ja.
0: Ja. Nej, men det är väl gott nog att kunna liksom åka ut med det man har då, tänker jag. Eller?
2: Ja, men så länge någon vill lyssna på det så är det väl... Jag har en känsla att om vi gjorde nya låtar skulle ingen vara så sugen på att höra dem. De vill ändå höra dem. Här gången, så.
0: Tror du det? Jag är inte så säker på det. Ja. Alltså. Ja, men nu är det som det i alla fall.
2: Ja.
0: Och det här är en spelning ni gör nu i Falköping. Och jag har förstått att ni och Atomic Swing är ute och kör någon grej ihop. Eller ni åker runt och turnerar lite ihop. Eller hur funkar det? Är det så?
1: Ja, vi har ett litet turnépaket som
0: precis.
1: Vi gjorde förra sommaren också.
0: Mm.
1: Ja, det är trevligt. Sommar och småstäder. Och några stora städer.
0: Mm. Hur många spelningar har ni nu i sommar? Eller har haft? Har?
3: Jag tror det var 9 sammanlagt. Då.
2: Ja, det här är vår andra.
0: Så ni har några spelningar till?
2: Ja.
0: Mm. Var går turen härnäst nu då? Efter Falköping?
2: Lund. Men vi har små semestrar emellan. Ja. Vi är så gamla nu så vi måste vila lite.
0: Ja, det är ju inte fel att göra det. Så Lund härnäst, ja precis. Ja. Men vad hoppas ni och tror ni om kvällens spelningar nu då? Svårt att säga.
1: Vi hoppas på att det blir jättekul, såklart.
0: Ja, det är ju såklart.
1: Vi hoppas på att det blir lite svalare på scenen.
0: Ja, det var lite gassigt här va, eller?
1: Man kanske kan hoppas på en månförmörkelse till.
0: Ja,
1: svalka lite grann.
0: Ja, det kan ju komma lägligt. Ja, nej, men det kommer komma. Och ni går på scenen nu klockan 20.00 va?
1: Ja.
0: Mm. Men då tror jag solen börjar gå ner där. Det är nog så.
1: Skönt.
0: Ja. Ja. Ni ska få göra er i ordning. Men tack så jättemycket för pratstunden och lycka till ikväll.
2: Tack. I hear the summer's almost gone.

Där kunde ni höra Popsicle, både intervju och musik och också lite soundcheck där. Och det var ju tidigare igår på förmiddagen som jag var nere i Folkets park innan de hade slått upp portarna och prata lite grann där. Men jag tänker att vi ska spela lite musik igen här nu och sen efter det sen så går vi tillbaka till kvällen då jag och Carola gick omkring i Folkets parkområdet.

0: Falköpings kommun och våra platsvarumärken. Vem är du då?
1: Jag heter Karl-Olof Holmström och är näringslivschef här i fantastiska Falköping.
0: Och visst är det så att nästa fest är lite speciellt, eller hur?
1: Ja, absolut. Dels är det ju, vill jag säga, mycket hemvändararrangemang. Det är många som kommer hit och återvänder till sin forna hembygd. Och sen är det många musikintresserade och så vidare. Och sen vill jag även framhålla att det här är inte bara ett band. Man säger man har ett bandnamn. Utan det här är nästa år från Falköping. Och det är ju det som gör det så speciellt och glädje som harmonerar med just våra plattformärken.
0: Precis, det var till och med innan jag gick in så var det folk som jag inte kanske har känt på, eller sett på länge som plötsligt kom fram. Så för mig blir det också så här lite nostalgiträtt och parken naturligtvis.
1: Så är det verkligen, och jag både får prata västgötska, tyska och engelska här och bara under några minuter. Så det är väldigt mycket blandning ute människor, och det är ju väldigt positivt för hela vår bygd.
0: Ja, så är det. Och just att det verkligen drar folk från hela Sverige, Tyskland, ja men hela världen egentligen.
1: Absolut. Men det är ju en fantastisk stämning här ikväll. Bandet bjuder verkligen på sig själva. De har ju varit och vandrat runt lite här och man märker att det är många som vill ta fot och så vidare.
0: Men om vi går och blir lite mer seriösa då. Ja. Mer exakt, vad betyder det för Falköpings kommun och näringslivet?
1: Det betyder väldigt mycket, och det är klart det betyder speciellt mycket för den här platsen där vi är i Folkets Park då, där arrangemanget hålls och det finns fotboll och banderna spelar och så vidare. Men man måste ju ta sig hit, och då spiller det ju över på övrigt näringsliv i kommunen. Det kan vara livsmedelsaffärer, det kan vara tankställen, du måste tanka din bil, du går ner till torget och fikar och så vidare. Och det här gemensamma, om man upptäcker bygden, man kanske handlar lite ost. Ja, det betyder oerhört mycket samhälls, och det ser vi ju att det omsätts ju väldigt fina penningar i våran kommun den här helgen.
0: Och då blir det också en styrka för näringslivet, så det är helt fantastiskt det här. Men nu ska ni få fortsätta.
1: Jajamän, tackar så mycket och lycka till. Ha det gött.
2: Ja, då har vi, Carola, gått ner till det här området som de har öppnat upp nu, där scenen är där och sen så... Ja, det är mycket annat, dansbanor och allt möjligt,
0: ja,
2: sånt.
0: Ja, eller hur?
2: Ja.
0: Och det är det mest tuffa. Men vi ska faktiskt prata med lite folk som har kommit hit.
2: Ska vi?
0: Ja, och jag tyckte att hennes ena kommentarer var så härlig. Vi kan väl börja med det. Hur var det nu med Falköping?
3: Falköping är så trevligt.
2: Ah. Det tar vi till oss.
4: Ja.
2: Och du heter?
4: Mattias.
2: Och?
3: Camilla.
2: Välkomna till Falköping.
3: Tackar.
2: Är det första gången ni är här eller?
3: Nej.
4: Det är andra gången vi är på nästa fest.
2: Ja. För två år sedan, ja, då var det inte så här fint väder.
3: Nej, det var det inte.
2: Det regnade.
0: Det regnade.
2: Ja.
0: Ja,
2: det så in i...
3: Ja, det gjorde det. Vi fick ta skydd inne på diskot.
2: Ja, det gjorde det. Ja.
3: Ja.
2: Ja. Och ni har ju åkt några mil från Linköping.
3: Ja.
2: Ja, inte Lisch utan
3: Lin. Nej, Lin.
2: Ja. Och kampar ni eller?
3: Nej, vi bor på ett Airbnb.
2: Jaha, okej.
3: Jättetrevligt.
4: Ja. Ja.
2: Inne här i stan?
3: Ja, på Sankt Olofsgatan, så det tar 5 minuter att gå hit.
2: Ja, bra.
4: Ja.
2: Perfekt. Ja, allt är nära.
3: Ja.
2: Vad förväntar ni er nu då? Nu är det ett nytt år och det är nya artister och så vidare. Är ni bara här för nästa år?
3: Nej, Rudyard. De är från Linköping.
4: Ja,
2: ja, de är det.
3: Ja.
2: De var ju bra.
3: Skitbra.
2: Ja.
4: Och sen är det väl blandningen som gör att det blir lite intressant också.
3: Ja,
4: inte bara hårdrock metal som vi åker av. Varje år på Sweden Rock till exempel. Men just här är det ju lite mer uppblandat då. Så att,
2: Men en sån som jag tänker på Orup till exempel, ja, då. Känns ju... Det var ju lite... Ja, det hela. Nej, men man blir lite sådär att... Det var ju otippat.
3: Väldigt, väldigt.
2: I det här,
3: ja,
2: sammanhanget,
3: absolut,
2: tänker jag.
3: Absolut.
2: Men dock så roligt ändå.
3: Mm.
2: Eller hur?
3: Ja, ja. Så god. Jag lovar, jag kan varenda låt.
2: Då vill vi höra dig sjunga lite ord.
0: Det blir imorgon.
3: Imorgon får ni höra det, imorgon.
2: Ja, jag haffar dig imorgon, jag lovar.
0: Ja, jag kan ihop det, ja.
4: Bland alla andra.
2: Ja, men vi ska, ja, det bli kul.
3: Ja, fantastiskt.
2: Och sen är det väl, just som ni säger, blandningen då.
4: Ja.
2: Med olika
4: och sen, band. Och sen den där folkparkskänslan. Ja,
3: den är ju fantastisk.
4: Som man kommer ihåg.
2: Men det har ni väl hemma också, eller?
4: Ja. Nå, ja, fast inte det... numera.
3: Ja, men det
2: är, lite, är det inte en aktiv park i Linköping?
4: Nej, jo, nej.
3: Ebbot kommer där idag, eller imorgon. Ebbot Lundberg.
2: Ja. Ja. Ja.
3: Ja. Jag vet.
2: Ja. Så
4: okej.
2: Okay.
4: Jo då. Då är det så.
2: Ja. Ja. Ja. Ja. Nej men jag håller med just den här och det har de ju verkligen lyckats med här och få till den här folkpark som vi har vuxit upp med.
3: Ja. Ja. Ja men det är så häftigt. Det är chokladhjul, det är möjligt här. Det är ascoolt.
2: Ja. Du kan till och med tatuera det här borta nu också. Det är hur coolt det inte är.
0: Det är det vi ska göra innan vi går hem alltså.
2: Carola ska tatuera sig innan vi går hem här.
3: Ja, då kommer jag kolla.
0: Ja. Jag får sluta med att du och jag har varsin.
3: Ja, ja. Absolut. En på varje festival.
0: Ja.
2: Det är bra. Ja. Ja, nej, men det är jättekul att ni kommer. Det är ju ni som gör det.
3: Ja.
2: Och det vet jag, det säger bandet också. Alltså, vad vore de utan er? Och vad vore nästa fest utan er?
3: Nej.
4: Nej.
2: Så det är ju ni som kommer hit och fyller och gynnar våran stad.
0: Ja, nej, men så är det ju.
2: Som politiker då.
0: Ja.
2: Som,
0: ja. Ja. Ja, men just det här att vi faktiskt får något som händer i kommunen. Och Airbnb sa du, jag pratade med vår näringslivschef förut med men hur det påverkar näringslivet. Mm. Och då blir det också privatpersoner som faktiskt kommer till del också den här stora folkfesten som det är. Så det är så härligt att höra.
4: Och jag som ölintresserad är ju, tycker det är väldigt roligt med lokala öl.
2: Ja, det var det då.
4: Och, lokala bryggerier och
2: men
4: sånt.
2: Du har väl druckit den som är härifrån eller?
4: Ja, det är
2: vår egen.
0: Nej.
2: Vi har en Victoria.
4: Ja, den ska vi testa imorgon.
0: Ja, det tycker jag ni ska göra.
4: Vi var på bolaget och botaniserade tidigare idag så att vi har
2: jag tror ni var nog själva där. Jag tror det var någon annan som gjorde det.
4: Vi har lite till imorgon också.
2: Ja, men det är bra.
0: Och jag håller med dig, just det här nära är lite extra roligt. Och vi har ganska många bryggerier faktiskt i närområdet där vi Skaraborg. Så det är jätteroligt.
4: Ja.
0: Då får vi höra proffsutlåtan imorgon också.
2: Ja, men vi strålar samman och då ska du tatuera dig och du ska göra det. Så det blir jättebra. Ja,
0: ska vi sjunga?
2: Så ni gör det imorgon.
3: Ja, imorgon.
2: Se fram emot det.
3: Ja, jag med.
2: Ja. Ha det så bra.
3: Tack.
2: Ja.
4: Hej då.
2: Då tänker jag så här nu, Carola, att då ska ni få säga säg någonting på bredaste värmländska då.
5: Det ska bli gott med en korv sen innan jag går hem.
6: Ja, innan vi går hem till mor och käkar makaroner.
2: Det hör vi ju att ni kommer från Värmland och ifrån Säffle.
6: Ja,
2: det är trevligt att träffas.
6: Tack själv.
2: Du heter?
6: Jag heter Jonas.
2: Och?
5: Caroline.
2: Mm. Och ni har åkt, inte jättelångt då, givetvis.
6: Nej, 20 mil.
2: 20 mil, det är ju inte så långt.
6: Nej.
2: Var bor ni där uppe på campingen eller bor ni?
6: Nej, hemma hos mamma.
2: Hemma hos mamma?
6: Mamma Gunnel.
2: Som bor här i
6: Falköping? Ja, jag är från Falköping från början.
2: Det hör man inte.
6: Nej, det är helt förtvinat.
0: Men det går bra att flytta tillbaka också.
6: Ja, var fin tid, men jag drog rätt fort.
5: Det är ju det här som tar dig hem.
6: Ja, precis.
5: Hem till Falköping.
6: Ja, men så är det.
2: Det är det?
6: Ja.
2: Men, alltså ni har ju givetvis då varit på nästa fest förut, eller?
6: Ja, jag har varit där.
2: Du har varit, men inte du. Nej. Det är första gången.
6: Stämmer.
2: Men då tänker jag, då har du liksom preppat och sagt, men det är så skoj, man gör det.
6: Ja, men är det så? Ja, men stämmer.
2: Så du har jättehöga förväntningar nu, eller?
5: Ja, absolut.
6: Högre än väntat.
2: Okej.
6: Okay. Ja. Jag och... sångaren i nästa, Tobias, vi gick i skolan ihop. Aha. Vi gick gymnasiet ihop, så att det är därför jag är här, framförallt. Och så för att det är förbannat bra musik.
2: Ja, men det är det ju. Men det är ju, grejen är att det är ju mer än nästa år. Det är många band, Orup till exempel.
6: Ja, det är lite roligt.
2: Det är jättekul.
6: Tänk när man var 16 år och gick hit och kollade på Orup när de hade publikrekord.
2: Så det var du som stod hatten då, eller? Var det du?
6: Jag tänker inte säga.
2: Några när du varit Linskottan sen då, eller?
6: Vi ses på lördag.
0: Ja. När jag kom hit nu ikväll så var det kompisar, gamla kompisar som jag inte sett på länge som jag träffar. Och det stämmer även för dig då, tänker jag.
6: Väldigt mycket, ja.
0: Och det är också häftigt ihop med all musik och eventet och så, men också alla kompisar.
6: Det är det stället som vi har där inne, DJ Kolle från Uddevalla. vansinnigt roligt. Så många gånger har man varit där och dansat och gjort bort sig. Men han spelar samma musik fortfarande 35-40 år senare.
2: Och det går fortfarande hem!
6: Ja, det hugger varje gång.
5: Och jag fick följa med och dricka öl i 3 dagar.
2: Ja, hur träffades ni här i Falköping? Eller vad träffades ni då?
6: Vi träffades hemma i Säfflen.
2: Hemma i Säfflen?
6: Ja.
2: Ja, men det är trevligt. Det är trevligt.
5: Så får jag komma ut och se mig om
6: i Bära.
5: Världen,
6: i
5: Sverige.
6: I
5: världen,
6: ja.
7: Men du
6: är
7: varmt välkommen till Falköping.
5: Tack.
2: Alltså det går, alltså jag kan säga så här, det går ju att flytta hit, du vet.
5: Ja.
2: Eller hur?
5: Vi ska se över saken.
7: Kvinnan, och så kan du få flytta hem.
6: Vi får se vad det blir då.
5: Jag gillar svärmor, jag har fått falukörv och mos idag.
2: Bara en sån sak? Det är väl att du flytta hit.
6: Ja, vi får se då.
2: Alltså, så kul att prata med er. Och ha så kul nu då.
6: Där kommer vi. Tack så mycket.
2: Ja, jajamän. Tack så mycket för att vi pratade också.
6: Tack så mycket.
2: Ja. Hej då.
6: Hej.

0: Ja, nu är vi, kan man säga, backstage. Eller ja, det är ju inte backstage egentligen, men de har inte öppnat här än. Nej. I det här området.
1: Vi kan men... säga att vi är frontstage just nu, men
0: ja.
1: Vi kommer lite bakom.
2: Ja, ja.
0: Så är det.
2: Ja.
0: Och vi pratar med?
2: Micke Lose, organist i Atomic Swing.
0: Mm. Och för 2 år sedan så spelade ni i Lidköping.
2: Ja.
0: I den park, där parkområdet. Ja, kommer du ihåg den?
2: Ja, ja, i den där fina liksom, träbyggnaden.
0: Otroligt ja. Vackert där. Och jag blev så hänförd över ditt sätt att spela på.
2: Ja,
0: för du okay. spelar med hela kroppen.
2: Ja, och det... Jo,
0: det, ja,
2: du, som oftast.
0: Ja, det syns att du diggar det.
2: Ja.
0: Jättebra ja. Konsert var det. Otroligt bra konsert. Ja. Och det kommer det säkert bli.
2: Ja,
0: vad
2: kul.
0: Nu,
2: ja.
0: Men det var så roligt att se det. För ja. Du liksom... Ja, du levde ja, verkligen med i musiken.
2: Ja, ja, det har ju sina för- och nackdelar. Det sliter på kroppen.
0: Ah, jag är inte så gammal här.
2: Nej då.
0: Nej. Men kan du inte berätta lite grann om ditt musicerande då? Hur länge har du lirat?
2: Ja, jag spelade sedan jag var liten. Min farsa spelade ganska mycket. Vi hade en flygel liksom hemma i vardagsrummet. Så att, ja. Jag växte upp till alla de här klassiska Debussy och mycket Schubert och
0: oj, klassiska spåren.
2: Klassiska grejer.
0: Mm. Ja. Så där, du kommer därifrån alltså?
2: Ja, det var väl så jag började i alla fall. Men sen insåg jag kanske att det inte var riktigt det jag ville hålla på med.
0: Och då frågar jag dig, vilken skiva fick dig att vilja spela? Jag tänker på Deep Purple.
2: Det var faktiskt ett tv-uppträdande. Det var ett program som hette Måndagsbörsen.
0: Mm.
2: Och det var ett... Det var Whitesnake som var på besök.
0: Ja.
2: Och det var på det, den upplagan när John Lord var organist i Whitesnake. Och han hade då en... jag tror han hade en sån här liten L100 Hammond med sig. Och sina grejer liksom. Och det var... Där blev jag helt tagen.
0: Det var det som tog tag i dig?
2: Det, som jag minns det, var det som tog tag i mig.
0: Och då kände jag, nej, tänkte du, jag ska inte spela klassisk musik.
2: Nej, inte på det sättet i alla fall. Men nej. Han är ju också lite så, John Lord var ju också lite så klassiskt skolad. Har jag läst mig till.
0: Ja, men det är nog så. Men
2: aldrig träffa honom.
0: Tror du att det är en i... den musiken som ni spelar och även har hårdrock då, så att säga, är det en fördel att ha den bakgrunden, tror du? Som organist?
2: Ja, jag vet inte. Men det är det här, vi kanske, det som connectar är kanske det här vi försöker, i och med att det bara är, det är ju en gitarrist i Atomic, och då behöver det finnas någon som fyller ut och liksom spelar som en andra gitarrist. Och det så ju... vi kanske använder orgen lite som det. Ja, det är de här tråkiga musikaliska termerna. Spela i kvinter och så.
0: Jag tänker så här att ja. Då säger jag så här, kör du sån här, vad heter det, krattan eller vad kallas det här? Du lägger ackorden så.
2: Ja, lite mycket. Så ja. Ja.
0: Det är väl inte så roligt, tänker jag.
2: Om det är kul?
0: Ja.
2: Det är kul. Speciellt om du kan snurra på högtalare, alltså Leslie-högtalare. Och... ja, det håller.
0: Det håller.
2: Ja.
0: Vad förväntar du dig av kvällen då?
2: Ja, det är ju en fantastisk kväll,
0: ja,
2: tänker jag.
0: Ja.
2: Det är lite synd att... ja, eller synd, det är ju skönt att solen går ner, men... det är också fint att spela precis när solen går ner, men det kommer vi ju inte att göra.
0: Nej, tyvärr. Popsicle men, får ju den.
2: Popsicle får den upplevelsen, så vi får väl ljus då och luta oss
0: ja.
2: Mot. Ja, det blir skönt.
0: Ja. Har ni mycket pyro? Bomber
2: inte,
0: och...
2: inte så mycket pyro, nej.
0: Nej.
2: Det brände vi av redan när vi var... 14-15, då hade vi pyro.
1: Spela på... med lite då?
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Spela på Folkets hus i Säter, då köpte vi pyro innan vi ens hade fått betalt. Så hade vi missuppfattat summan som vi skulle få betalt. Så vi hade köpt pyro för

0: typ 1200 spänn. Men gaget var typ 200. Föreståndaren tyckte så synd om oss att vi fick faktiskt 1200 spänn.
1: Det täckte jag va?
0: Byrån.
1: Ja, det är bra. Det är bra. Härligt, härligt.
0: Limpan, Stefan Limpan.
1: Ja. Ja, det är underbart.
0: Så det var schysst.
1: Ja. Men jag hoppas verkligen nu att, och det kommer ju komma mycket folk, så är det redan nu är det ju massor med folk. Och det är ju det hör man ju när man snackar liksom att ja, jag måste gå på torsdag för då kommer det Atomic Swing.
0: Ja,
1: okay. Så det snacket går ju liksom. Ja. Och ni lever ju i folks minne. Ja, så är det ju. Så det blir nog jättebra.
0: Ja, det blir häftigt.
1: Ja, det blir det. Ja. Kul att prata med dig.
0: Detsamma.
1: Tack så mycket.
0: Hej.
1: Hej.

0: Ja, Folkets Park och Nestorfest 2026. Så ett av de banden som jag och många, många mer blev extas över. Åh, line-upen! Och så stod det Atomic Swing. Och då blev jag glad. Och många, många, många mer än jag blev glad att ni då kommer hit, kom hit till Falköping. Välkommen!
1: Ja, tack, tack. Ja, det gläder mig att höra det. Det är tackar för det. Tack!
0: Ja, ja. Det är vi som ska tacka att ni kommer hit.
1: Ja.
0: Jag vet att ni och Popsicle, ni kör ju någon grej ihop, va?
1: Ja, de har buntat ihop oss till ett... till en double bill helt enkelt. Och det är vi inte så dum i det. Men vi kände ju varandra sedan tidigare. Vi är både sen för antagonister och vänner på samma gång. Så det passar ju bra att vi fortsätter den kapplöpningen med varann. Vilka är sötast?
0: är det en tävling där?
1: Jag tror i år är det.
0: Var det så, var
1: vilka
0: det så...
1: är sötast av?
0: Men var det så även när du och Andreas spelade i det bandet ni hade då?
1: Sweet Chariot?
0: Ja, Sweet Chariot. Ja, var det samma då eller?
1: Ja, ja, alltså då var vi i samma lag där.
0: Då var ni samma lag?
1: Ja, ja, precis. Ja,
0: så nu är det lite skillnad då?
1: Ja, men så att säga, det är, alltså varje rockband är ju liksom, det är ju ett så här politiskt statement så att säga. Så det är man... Ja, det är men ja, så vi är ute helt enkelt och det är så här,
0: det känns kul.
1: Ja, det är kul, och det är lite så här att folk pratar om nostalgi och så här, det är så här, ja, det är klart att det finns folk som är nostalgiska. Nu tycker jag faktiskt att publiken ser ganska fräsch ut, så jag tror inte att alla är nostalgiska.
2: Jag tror att publiken tycker att det kändes skönt när du sa att du såg
1: fräsch ut. Ja, men det har förvånat mig, för jag förväntade mig inte att det skulle vara sån tillväxt också. Men sen tänker jag också, det är spännande, det är som att titta på en trädgård från morgonljuset så här, men nu får vi se den i eftermiddagsljuset.
0: Mm.
1: Och det är samma trädgård, det är samma låtar, men det får en annan betydelse när ljuset ligger på den sättet. Så det tycker jag är intressant med att göra i princip samma sak nu, för det är liksom, ja.
0: Men du då som småbarnspappa eller vad säger jag, eller som har barn,
1: ja,
0: i alla fall?
1: Ja, de är inte så små, eller jag har ett barn, ja.
0: Ja, ett barn, ja, precis. Men ändå, det här med att familj så att säga, om man ska ut och leva rockstjärneliv, blir det så mycket rockstjärneliv nu då?
1: Inte när de är små, då var jag hemma.
0: Mm.
1: Men nu finns det plats för...
0: Nu finns det plats för...
1: Ja, det finns lite plats. Jag är glad att man åker ut ibland, tror jag.
0: Är det också, så?
1: Ja, men det är... Vi bor i Stockholm, det är trångt där, du vet. Då är man glad att få lite mer space.
0: Mm. Är det här första gången som du och ni... Nej, det är inte första gången som ni spelar i Falköping, va?
1: Nej, jag... Det var någon som sa att vi hade gjort det tidigare, och när jag såg den här parken här, då öppnades en lucka märkligt nog, för då kom jag ihåg verkligen spelningen. Jag kommer ihåg den här träscenen här, och jag kommer ihåg att det var massor med folk. Och jag kommer ihåg redan då att jag tyckte det var väldigt mysigt ställe. Så här. Mitten av Sverige, fantastiskt fint, utan att man, och på samma sätt, samtidigt exotiskt.
0: Ja, men det var trevligt att höra att du tycker det.
1: Ja. Men och sen så tänker jag att det här är ju, jag är uppvuxen i Dalarna, men mina släktingar är ju, mina gener är ju utmejslade i Västergötland och Östergötland. Så jag tänker att i princip så
0: är... Då är du en del av det också.
1: Ja, jag tänker att det borde vara den här liksom breddgraden jag är utformad för, snarare än Dalarna som är lite mer kargt och hårdnackat. Det är dalkarar. Men så på något vis så känns det hemma.
0: Mm. Ja, skönt att höra. Du, eran katalog är ju ganska, den är ganska stor, ni har mycket låtar och så vidare. Och när vi såg er då för 2 år sedan i Lidköping, som jag pratade om tidigare, där i den här fina parken i Lidköping.
1: Ja.
0: Då slog det mig att jag i alla fall har hört era, alltså hittarna, ni hade ju några stycken där när det begav sig. Men att det är så mycket mer. Atomic Swing är ju så mycket mer. Kan inte du, ja men det tycker jag ju. Kan inte du berätta så här, alltså... Var, och det tycker jag är så fascinerande, att var kommer dina influenser ifrån? För du är ju så bred och det finns ju jazz, det finns ju bossa nova, det finns ju alla möjliga, alltså hur mycket olika såna här, var hämtar du din information eller din inspiration ifrån, ska
1: jag
0: säga?
1: Ja, jag tror inte något liksom medvetet ställe, utan det är väl sånt intryck man tar, och sen så blir det ju så att man får ju beskära bilden om man ska kunna göra någonting. Då tänker jag att jag kan inte göra alla roller. Jag kan inte spela jazz. Jag kan inte, du vet, sjunga ballader. Jag får beskära bilden så att det blir... Ja, ett fyrmanna rockband. Där kan jag på något vis...
0: I det där, formatet liksom.
1: I det formatet så. Och det är också i det ganska liksom... I det formatet är det spännande att kasta in olika färger och se hur för det du har en tydlig ram med bas, trumma, gitarr. Men om du öser ur samma källa, du ja, vad ska jag ta för liknelser, men gräver du liksom bara i din egen genre, då blir det ganska mätt. Då blir det näringsfattigt. Så det tror jag, allt som man lyfter på ögonen till har någonting som kommer utifrån. Och annars så tappar man intresse ganska fort, va? Men jag vet inte, jag har ingen bra svar. Jag gör det som...
0: Ja, jag förstår. Och jag hör vad du säger. Men det var väl svar nog, tänker jag, att det blir tråkigt om du bara gräver ur samma brunn hela tiden, eller hur, som du sa, att du måste liksom slänga in lite nya grejer och se vad fastnar här då, liksom, hur låter det här, eller?
1: Ja.
0: Lite så.
1: Ja. Och sen är det vissa åldrar, så kanske det när man var i en viss ålder kanske man lyssnar på en sorts musik, och sen så lyssnar man ibland ur andras öron i samma era på en annan genre. Jag tänker, hur var det för dem som lyssnade på det här? Hur var det för de syntarna? Det är så här, då hör man det på ett annat sätt när det har gått lite tid. För som tonåring så är det så mycket identitets grej med musik. Genre. I och för sig, genre, de har ju upplösts ganska mycket. Och det var ju så här, också så här på något vis viktigt att hitta sin flock. Att man har liksom, det finns också så här politisk känsla, hur man beter sig mot varandra inom vad man värderingar. Inom hårdrocken till exempel, det är mycket, mycket vad ska man säga, solidaritet som inte finns i andra genrer. Det är så här, de sponsrar varandra genom att ha varandras t-shirt, det är en kamratskap, och det har du kanske inte samma i
0: andra genrer.
1: Ja, så. Mera, ja, precis.
2: Men jag tänker också att det blir mer intressant också för lyssnarna, likaväl som att det blir mer roligt för er att jobba med, om ni plockar in lite olika delar.
1: Ja, det är allt, jag brukar säga, jag tackar ja till allt jag inte begriper. Och det är också när man inte riktigt begriper men är nyfiken på det är då det kan uppstå spännande energier. Det är...
0: Har du någon... det här är en klyschiga fråga nu, men alltså, av alla era låtar då, har du någon låt som du hellre spelar eller som du jättegärna spelar live? Som är extremt rolig att spela live?
1: Ja, alltså, och jag tror precis, det är vissa låtar, det kan ju vara vilka som spelar dem och sånt. Ibland har man någon gång har bytt någon medlem och någon gång har kört en låt, men jag tror att jag har... men jag har några låtar som jag känner att det här känns ändå lite roligare att göra den här. Så att jag har några så jag tycker... Men jag gillar så här, låten In the Dust, tycker jag är fin. Den tycker jag så här... Och, men Storm Into the Groove och whatever, det är... Alltså varje gång...
0: Blir du inte trött på den då?
1: Jag blir aldrig trött på den, för att om jag spelar den för folk som upplever den, så upplever jag vad folk känner. Och om jag skulle spela för samma publik samma låt, då skulle jag tröttna på den. Men i och med att vi spelar för olika publik hela tiden, och då blir den blir liksom en ja, jag känner det publiken känner. Och då får jag energi av det och hoppningsvis tillbaks. Så det är... Nej, det kan jag göra till döda dagar. Spela den om någon vill höra det. Så det är inga problem.
0: Jag tror att folk ikväll kommer vilja höra den. Du säger inte emot mig det, va?
1: Nej, jag tror att det är... Jag tror att... Vad ska man säga? Det är... Om du skulle... Ja, i och för sig är det så. Sen går du och ser Van Morrison så får du inte höra Moondance.
0: Nej.
1: Och det är så här, det, och egentligen är det så här, alltså, artister som har gjort mer än 3 skivor blir publiken alltid besviken. För det, de känner inte igen det. De, ja, precis. Och det blir så, ingen blir riktigt tillfredsställd. Så att det, man får respekt för publiken, tänker jag. Men det är
0: det är en liten balansgång. Och hitta låtar som ni tycker om att spela och som publiken gillar, eller?
1: Ja, ja, och det måste finnas en nerv och ett mått av spänning i det. Och så att till exempel vi har slutat soundchecka och det gör till exempel att det blir mer spännande att komma upp på scen, för vi vet inte hur det låter. Sen så blir det ut efter det. Det är sånt man lär sig att de bästa grejerna är när man gör det. Man hoppar från en... Ah. Ja, så det försöker vi variera oss mycket inom våra lilla ram. Mm.
2: Men jag har en fråga då. Du säger att det är lite olika och lite olika för publik. Men när ni åker ut, har ni ändå någon plan på att ja, men de här låtarna är grunden och sen får vi se? Eller är det så att när vi har programmet, låtarna som ni ska köra, och så är det den ni kör? Hur funkar det?
1: Ja, för det första så man vet ju aldrig om det kommer publik, men det kanske inte var frågan. Men
2: nej,
1: så det räknar jag aldrig med att det kommer publik. Men vi har byggstommarna och de vet vi att Atomic Swing behöver för att stå upp, och de låtarna är med. Sen så är det så att om vi tappar respekten och spänningen för dem, då måste vi byta ut. Så, och sen är det så att det beror på, spelar du på en festival eller spelar du på en klubb när folk har exklusivt köpt biljett för att se dig, då har ju attention spannen mycket längre. Och spelar du på en festival, då har du ju folk som gäspar efter några sekunder, så att där blir ju, då, det påverkar låtlistan. Och vet vi att vi ska spela festivaler, ja men då måste vi försöka någonstans få en kommunikation med dem.
0: Men det är så, jag vet inte om det var det du frågade eller som det ingick i, men just det här att om ni undersett, när ni står på scen, vi kör inte den, vi byter ut.
1: Ja, det händer.
0: Det händer?
1: Det händer.
0: Oj, sånt där är ju fascinerande.
1: Ja, det beror på vilka man spelar med. Jag brukar spela många olika, vissa jag brukar ibland spela med Perssons Pack. Jag var med där mycket i början och gjorde skivor med dem för 35 år sedan. Och är med fortfarande. Och det är så att med det bandet, man vet ju inte vilka som ska spela den kvällen. Och det man hälsar ibland på varann första gången på inför giget. Och det har sin charm också. Men då är det så här, det som är... Då är Perssons texter som är liksom det som är ryggraden liksom. Alltihopa. Och musiken runt omkring är sekundärt. Lite grann, tror jag. Hur man upplever. Mm. Och då går det att våga mer. Men jag tror att Atomic Swing eller så här ABBA. Det är mer arrangerad musik. Det är mer arkitektur i arrangemangen. Så att de kan man inte liksom helt...
0: Nej.
1: Det, jag menar, du kan inte gå in och jamma till Kate Bush, utan det är ju så, det finns ju ett, Babushka är ju liksom uttänkt.
0: Den är uttänkt, ja. Den kan
1: receptet
0: du inte
1: på bästa sätt. Så det får man ha respekt för. Det. Men ja, jag tänkte tillägga att jag tänker så här att men musiken är också bara en frekvens av upplevelsen, och det är så här, för live det är ju någonting annat än estetiskt som kommunikation, så att något måste kännas igen och så.
0: Men visst är det så här också, lite kort avslutningsvis här nu, att visst är det så att just den här kontakten med publiken, när man får den, jag fuskar lite med musik själv, och då, just den här kontakten med publiken, är när du får den kontakten, den är ju helt oslagbar.
1: Ja, ja. Och det är ju så här, det är, alltså musik är ju det är själens språk, och om man lyckas förstå varandra genom det är ju en otroligt elektrifierande känsla att känna det. Så det jagar man hela tiden. Så det är gyllene ögonblick när det inträffar.
0: Och det kommer ni få ikväll.
1: Det vet vi aldrig. Jo. Det vet man aldrig, men vi hoppas.
0: Ja. Tack så jättemycket. Det var skitkul att prata med dig.
1: Ja, tack så jättemycket. Tack.

Stone Me Into The Groove. Det där var ju Niklas Frisk och de andra grabbarna och gänget ifrån Atomic Swing som spelade. Och som ni hörde en pratstund med här, både keyboardisten Micke och Niklas Frisk då. Tack så jättemycket för detta. Och jättekul att vara på det här området, festivalområdet Parken, Folkets Park i Falköping igår. Det blir en fortsättning på det här givetvis. Idag som är fredag kommer jag och Carola och förmodligen någon mer att vara med nerifrån Folkets Park. Och missa inte, gå gärna in och titta, för det filmas en del av det här också och läggs upp på våran sida. Så håll lite koll på fnf.nu där det kommer att finnas i rörlig bild också. Men imorgon lördag, ja, då kommer det också bli musik och intervjuer nere från Folkets Park, så missa inte detta. Jag kan meddela då att imorgon lördag så sänder vi från klockan 15:30 och fram till 17:45, så det blir en stund där också som vi kommer att sända Nastorfest. Men för idag, denna fredagen, special 10:12 med nästa fest, så tackar jag Roger Andersson för mig. Ha det nu riktigt, riktigt bra. Hej på er.

0: volymen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Vad lyssnar du på? Jo, Radio Falköping 90,8 MHz.

0: Välkommen till Radio S. Det är Socialdemokraterna som sänder idag. Och jag som pratar heter Johanna Svensson och bredvid mig har jag...
1: Niklas Hillestrand.
2: Och Ingvar Bergman.
0: Ja, välkomna hit.
1: Tack så.
0: Det är ju så här, nu gör vi en presentation av våran fullmäktigelista. Och vi har ju 51 namn och det är vi väldigt stolta över. Men idag är det vi tre då som har fått förmån att presentera oss. Och det är ju plats 1-3, så det får vi vara stolta över. Men jag tänker under den här stunden vi har framåt här så ska vi presentera oss och berätta lite varför vi har engagerat oss och våra hjärtefrågor. Hur ser vi på politiken framåt? Och sen självklart spelar vi lite musik också. Och jag tänker väl att det var bra att börja med lite musik. Och då kan vi spela min låt. Och det är Tro av Marie Fredriksson. Så den kommer här nu.

0: Ja, den här låten är ju fin. Det handlar om framtidstro, eller hur? Stämmer inte det? Det är det vi måste ha nu när vi går in i valrörelsen. Ja, då ska vi se. Vem vill börja presentera sig lite närmare? Så vi börjar med Niklas. Vem är du?
1: Ja, vem är jag? En 54-årig Falköpingsbo. Kommer ursprungligen från Floby där jag har varit uppvuxen. Under min ungdomsglada dagar flyttade till, efter lumpen flyttade in till Falköping och har då varit bosatt större delen av mitt liv då i Falköping.
0: Vilken plats är du på?
1: Nummer två. Vi har ju då ettan, tvåan och trean här som sagt.
0: Yeah. Så är det. Hur kom det sig att du började engagera dig? Kan du berätta lite om ditt arbetsliv? Och varför du engagerar dig politiskt?
1: Ja, det hänger ju ihop. För utan mitt arbetsliv så hade jag nog inte engagerat mig politiskt. Sen är jag väl lite sprungen. Jag har ju en mor som tyvärr inte är kvar i livet. Men som var politiskt aktiv också. Också i Socialdemokraterna. Och så det pratas ju lite sånt hemmavid. Och jag har alltid varit samhällsintresserad. Men den största anledningen var att jag jobbade. Så kom jag med i Metall som det hette på den tiden på min arbetsplats och jobbade då fackligt då hela vägen och var väldigt engagerad då fackligt och utifrån det så såg man ju då att det behövdes också påverkan inte bara på arbetsplatsen utan i samhället också så utav det så blev det naturligt och då följde ju Socialdemokraterna passa mig som handen i handsken.
0: Yeah. Spännande.
2: Hur länge sedan är det du gick med i partiet?
1: Det kanske jag borde ha koll på, men jag skulle nog säga att det räcker inte med 15 år sedan. Jag skulle nog säga att det är närmare 20 år sedan. Mm.
2: Var det Kerstin som tvingade dig?
1: Nej, det var jag var avdelningsordförande på den tiden då i IF Metall som det hette. Mm. Och där hade vi som policy, vi jobbar ju rätt hårt fackligt politiskt. Och då hade jag det som krav på styrelsen att de skulle ha platser i framförallt i kommun men även i regionen då. Hade vi som i arbetsordningen att man skulle ta politiska uppdrag också om man satt i avdelningsstyrelsen.
2: Vad hade det för betydelse tror du? För din mamma var ju en känd socialprofil också, facklig profil, Kerstin Alvestam. Hade det betydelse att hon också hade det här politiska och fackliga engagemanget?
1: Undermedvetet så hade det nog det. Jag har ju varit fått följa med på då, suttit på gamla kvällar, jag och min bror när istället för när det var då i kommunal när de hade sina styrelsemöten då fick vi vara med och sitta och rita eller göra vad vi ville då. Stig Westin på den tiden som var ordförande.
2: Gamla fackligare. Ja,
1: Boel Lind var också en sådan som man varit uppvuxen ihop med då på framförallt av kvällar. Och vi har ju även varit på en del kursgårdar och sånt med mamma och sånt på semester och sånt efter de hade skilt sig.
2: Vi pratar en del om det hemma nu för våra barn börjar ju bli, de har ju också, jag menar Pernilla har ju som du suttit med på oändliga fackliga möten men just det här att kanske så kan vi se att ingen av våra barn är politiskt aktiva. Och därför så är det intressant att föra den här diskussionen tycker jag när de börjar bli tonåringar med våra barnbarn då. Och just det här att alltså föra det politiska resonemanget runt ett bord. Mm. Det är jätteviktigt tror jag att man får höra det här. Och ännu viktigare för den här generationen som tror att det vi har är beständigt.
0: Mm. Precis, man tar det för givet.
2: Ja, man ska inte underskatta det. Och jag menar Vera och Otis nu då som är 17 år och faktiskt har börjat bli, jag menar de ska ju rösta nästa gång va? Och Vera röstade i kyrkovalet till exempel, hon fick göra det när hon var 16 då. Men ja, jag tror att det är oerhört väsentligt det här att man faktiskt ges möjlighet att få höra de här politiska resonemangen och att det fostrar en lite också.
0: Ja, men jo, bara få vara med på mötena här. Vi pratar ju gärna om demokrati, men hur fungerar det? Det är ju så, precis som du Niklas, så var ju mina barn med på möten. Ja. Till exempel Pernilla, din dotter var till och med barnmatt ibland för att de inte skulle behöva vara med på alla möten. Men jag tror att det är viktigt. Mm. Man lär sig nog utan att förstå kanske. Att det är
1: så att ja, och framförallt så, jag har ju två, nu är inte de tonåringar längre, utan de är ju vuxna. Då på att säga 23 och 25 döttrar som var av en har varit politiskt aktiv här i Falköping innan de flyttade till Skövde. Men vi har ju ofta en del diskussioner och de är ju inte ideologiskt skolade på det sättet och de får ju väldigt dålig information i skolan om man nu ska vara ärlig. Det är mycket det samhällskunskapen tycker jag inte håller måttet i dagens skola. Man ska vara.
0: Och sen tror jag också att det är, vi pratar om det där samtalet runt middagen och sådär. I det här stressande samhället som många småbarnsföräldrar har eller tonårsföräldrar, så hinner man nog inte sitta ner och prata om det här som vi kanske gjorde.
1: Nej, och de blir ju inte, även om man försöker att prata ideologi med sina barn också, så är det mycket sakfrågor som de fokuserar på, i alla fall när de ska rösta, kan jag säga. Mm. Och de är, man ser tyvärr inte ibland längre nästan räcker, höll jag på
2: att
1: säga.
2: Men det är viktigt att ha den tanken i huvudet när man pratar samhällsutveckling och så de generationerna som kommer nu. Mm. Och jag ser ju att de lyssnar i alla fall. Och,
1: ja, de är ju intresserade och det är. Nu är det ju snart val här igen, men jag kommer ihåg när vi stod förra året, när vi stod i valstugan. Den största frågan när ungdomar kom fram då, som inte var där för att göra någon skola utan var intresserade, så var det drivmedelsfrågan. Mm. Det var det som de brann mest för att ville veta. Jag försökte föra in på vad de ville veta om något annat, så ja, men det var billig bensin.
0: För ja, det
1: var deras plånboksfråga i den då. Mm. Även om de förstod att det hänger ihop med mycket annat som måste fungera också.
0: Och det tror jag vi har med oss i det, våra politiska arbete, att ungdomar, om de brinner för en sak, ja men då måste vi öppna upp så de får vara med och driva den frågan. Mm. Ibland behöver man inte ha alla frågor på bordet, utan hittar vi ungdomar. Och nu måste vi säga att vi har ett SSU här i Falköping.
1: Det är fantastiskt kul.
0: Det är ju hur bra som helst och det behövs. Ja. De får vara lite så här spark på moderpartiet, eller hur, med våra frågor. Men du Ingvar, när började du med politiken? Och
2: det är ju jättelänge sedan. Men det, och det är väl typiskt det här att man engagerar sig ofta i någon sakfråga. Och jag brukar alltid prata om betydelsen av just att vi hade då en livaktig kvinnoklubb på den tiden när jag engagerade mig. Och Pernilla var ju liten och alltså det var en sån här en sakfråga som handlade om att jag tyckte att vi hade för stora barn i barngrupperna. På dagis heter det på den tiden, nu heter det förskolan. Och då engagerade vi oss och hade upprop. Och då vet jag att då ringde Ann Sögling till mig och så sa hon att du vet att det är alltid mycket bättre att stå inne och försöka påverka än att stå utanför och tro att man kan påverka. Så då gick jag med. Och det var ju ett gäng starka kvinnor då på den tiden som var. Och det var ju alltså, det är ju säkert 35 år sedan då. Jag gick med.
0: Ja, precis. Och det ser man hur viktigt det är med gemenskap, att man brinner lite för samma frågor kanske och att man social samvaro och gemenskap och driva frågor också, att man blir trygghet i det.
2: Och just den här betydelsen av att, jag menar på den tiden hade vi ju inte, det var ingen självklarhet att vi hade varvade listor.
0: Nej, just det. Precis.
2: Och att man, alltså det var ju ganska starka herrar som satt i den politiska ledningen då på den tiden. Och, men det var, alltså de här kvinnliga förebilderna var ju oerhört väsentliga. Det var ansökningen, Rita Rehnqvist, Ann och Inger Darius och Märta var med också. Jag menar, och det, men det, de hade jättestor betydelse för att man också var alltså, vi hade ju lite party och lite fester och lite sånt där också. Så att det var ju som du säger att man och fick en möjlighet att då hela tiden prata politik.
0: Precis.
2: Vi hade kvinnoklubben till och med en egen lokal på Karlbygatan som vi, och vi hade. Ja, du vet, vi hade ju månadsmöten och ja, det var oerhört aktiva, en aktiv kvinnoklubb som satte sin prägel då. Och det här var ju starka
0: kvinnor.
1: Och, det gör jag fortfarande. Men nu räknas ju du som en av de starka kvinnor. Du är den som har varit med längst utav oss.
0: Och fullmäktig också, ska vi säga. Du får ju alltid öppna. Eller alltid.
2: Precis. Ja. Två gånger har jag varit åldersplats. Det måste vara nästan nytt rekord.
1: Så du har tagit över den stafettpinnen?
2: Ja, jag har tagit över den, men den är den.
1: Ja.
2: Och det är ju också naturligtvis en intressant diskussion att ta hur länge man kan känna ett engagemang. Och det får man ju nästan brottas med sig själv varje gång. För den frågan ställs ju, och jag menar, jag har jobbat som valberedningens sammankallande i partidistriktet också under en ganska lång period nu. Två gånger i alla fall. Och just det här att man vågar ställa sig själv den frågan. Känner jag att jag fortfarande har det engagemanget som krävs? För inte bara gå in och sätta sig på en stol och säga att nu sitter jag här. Utan man blir ju ändå rannsakad av partiet med all rätt, tycker jag. Och känner man att man inte brinner, då måste man ju stiga åt sidan och säga att nej, men då är det någon annan som får ta vid, och då är det någon annan som men har man ett engagemang och tycker att politik är roligt, för det är det ju. Jag menar, jag går igång på, jag gick igång.
0: Vad menar du det?
1: Det hör vi redan nu. Om vi tar om när vi pratar engagemang då. Ja. Hur länge tänker Johanna kvar sitt engagemang då?
0: Ja, det hoppas jag att jag ska ha länge.
1: Du är ju nummer 1 på listan. Precis. Och förväntas bli kommunalråd efter valet om det går allt vägen.
0: Ja, precis. Nej, men ett stort engagemang och driv har jag. Och tycker, precis som du säger, att det är roligt. Och jag tycker att vi är ett bra gäng. För mig är det också en bra laguppställning. För det här är inte enmansgöra, utan det här gör vi tillsammans med våra olikheter och våra olika styrkor, så känns det att vi är ett bra gäng som skulle kunna driva kommunen framåt. Så ett engagemang har jag och haft i många år.
1: Var det också därför du engagerade dig politiskt?
0: Ja, men lite så var jag, man var lite förbannad. Jag är precis som du, Niklas, och du har ju också facklig bakgrund i år. Att jag var ju aktiv i Kommunal, och då vet vi att vi pratade lite med vissa, då skulle man inte prata så mycket om arbetsmiljö, det var mer en facklig fråga. Så det var väl lite sådär också att vi kan inte stå utanför stadshuset och demonstrera, för jag vet jag var med om det var om äldreomsorgen och allt det innan vi kom till makten också, och då stod vi utanför stadshuset, och då vet jag att det var någon herre som kom och hämtade våra namnunderskrifter, och så gick man in, sa inget till oss, bara gick in. Och då var vi några ganska stort gäng som sa, vi kan inte vara utanför, vi behöver vara inne i stadshuset där politiska beslut tas. Och speciellt som kommunalare är man ganska man blir påverkad av de politiska besluten som tas. Så då, vi var ett ganska stort gäng som började engagera oss politiskt, och då hamnade jag först i kultur och fritid. Då var du gruppledare där.
1: Var det naturligt att välja socialdemokratiska partiet?
0: Ja, men det var det. Jag har haft en mamma som har varit facklig och jobbat på Ramliden. Så på det sättet, både det fackliga och lite det här politiska. Jag kommer ihåg en tidning vi hade hemma som hette Släktingen. Den var en sossetidning, för jag kommer ihåg Rosen lite. Så jag tror inte man pratade så jättemycket politik hemma, men det kanske man gjorde utan att man riktigt förstod. Sen är jag uppvuxen med mormor och morfar och mamma och sådär. Så det, ja, det är klart att man har med sig sina värderingar. Men det var nog både att man ville vara med och påverka, och tyckte att det var lite spännande, nu ska vi driva våra frågor på det sättet. Så det var självklart, och för mig är det viktigt här med värderingar. Jag förstår inte de där som kan hoppa till olika partier. För mig är det helt Det sitter så djupt i hjärtat på något sätt, mina värderingar. Så, nej.
2: Men, och det är också intressant, tänker jag också, att man, det är inte alltid att man håller med sitt parti. Jag menar, vi har ju haft under det här året, senaste halvåret nu, så har vi haft migrationsfrågan, där jag gick igång ordentligt, alltså blev rosenrasande på mitt eget parti. Och då handlar det ju om naturligtvis att påverka inåt och säga, men jag håller inte med. Men det går att skriva till Sveavägen 68 och säga att det här är, nu är vi, och vi, jag menar, vi tog ju kontakt med våra
0: riksdagsledamöter
2: då i den svängen och hade ett möte med dem och sa att det här är inte någonting som vi som arbetarkommun tycker är okej i Falköping, utan här får man faktiskt andra än polis. Och då påverkar man ju ändå, va? Mm. Och det kan väl hända att man, jag menar, Ida Karkiainen som var då våran, eller som är våran politiska talesperson i migrationsfrågor, att man fick gå ut och förklara sig vad man egentligen menar. Och det är ju viktigt att man då också använder kanske rätt, ja, du har ju en påverkansmöjlighet, och det såg ju vi jättetydligt då.
0: Det mullrar lite i leden för många.
2: Jag tycker att det är ett friskhetstecken i partiet, att vi faktiskt också kan säga att nej, det här, nu är vi inte alls med.
0: Nej. Och det är lite lokalt också, tycker jag, att vi är ett gäng som, att vi vågar diskutera och ibland tycker olika, men till slut hittar något att, ja, men det här kan vi gå fram med och sådär. Och det var det som på något sätt gör att det hela tiden utvecklas. Tycker vi precis lika, då är det lätt att det stannar. Jag tänker lite det här med drivet framåt, så är det bra att det är olika synvinklar och tankar som kommer fram i våra möten också. Sen är vi vet vad vi vill.
2: Och det är ju också någonting som är intressant att diskutera, att vi har ju starka ordförandekandidater, och det kan jag ju tycka att vi saknar, starka ordföringar i våra respektive nämnder, för det är ju de som driver ändå politiken framåt i våra respektive nämnder. Och det, jag menar, sådana viktiga nämnder som till exempel både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden och även kultur- och fritidsnämnden, behöver man ha starka företrädare för att just driva politiken framåt. Och vi har ju väldigt starka åsikter om vart vi vill. Mm. Och det har vi ju format, och jag tycker att vi, det märktes tydligt när vi satt med i en majoritet. Vi hade väldigt, som du säger också Johanna, vi hade väldigt spännande ordförandemöten där vi också mellan partierna, Centerpartiet och framförallt med Ulf och Conny och dem, så hade vi jättebra diskussioner. Mm.
1: Och det kommer ni få höra mer om i de nästkommande sändningarna då, när vi presenterar resten av listan på de olika platserna som är. Men vi behöver bryta av med lite musik, och denna gången så kommer det vara Madonna med Dear Jesse som förgyller er tillvaro här i Radio S på de olika platserna som är. Men vi behöver bryta av med lite musik, och denna gången så kommer det vara Madonna med Dear Jesse som förgyller.

0: Ja, då är vi tillbaka här i Radio S efter Madonnas Dear Jesse. Och vi fortsätter att prata lite politik. Och vi som sitter här är Niklas Hillestrand,
1: Johanna Svensson
2: och Ingvar Bergman.
0: Och vad är det vi vill då? Vi vill ju någonting med, det är inte bara för att sitta här på och fira tillvaro på lördagsmiddag, utan vi har ju också ett budskap i, på hur vi vill förändra och förbättra våran kommun, för det är det handlar om, framförallt i kommunen. Vi är kommunpolitiker, alla vi tre. Så
1: ja,
0: vad vill vi då, Johanna?
1: Jo, men vi har ju tagit fram en tydlig valmanifest, och det för oss är det ju att vi sätter välfärden främst. Och det handlar om att vi ska satsa på våra barn med tidiga insatser. Vi pratar om en värdig äldreomsorg, en värdig omsorg. Vi måste få folk i arbete, då måste vi vara en attraktiv kommun för näringslivet också. För det är ju skapar ju förutsättning för att vi ska kunna satsa både på äldreomsorgen och hemtjänsten och också skolan. Så jag tycker att vi har varit ganska tydliga, och det tycker jag vi har varit nu sen vi har hamnat i opposition, så har vi varit ganska tydliga och driver de här frågorna med motioner i debatt

0: debatten och egentligen satt fokus på de här frågorna. Och jag, vi har ju vissa frågor, jag tänker på våra barn, där vi har drivit att NPF säkra alla skolor, men vi måste också se till att skapa resurser här nu för personalen att ta hand om de barnen som behöver de här tidiga insatserna. För det, vi vet att barngrupperna är stora och vi har många barn som har, behöver särskilt stöd både i förskolan och skolan. Så det, vi har ju tagit fram ett skollyft som det är ganska mycket som också visar vägen vad vi vill. Och sen har vi det här med värdig äldreomsorg. Mm. Och det har varit frågor som du har drivit det, där också.
1: Det är ju frågor, jag menar vi har ju drivit de här frågorna kring, kring äldreomsorgen och framförallt också för att personalen ska ha tid. Mm. Både, både när du är i ett särskilt boende men också naturligtvis när du är inom hemsjukvården och du bor kvar hemma. Så har vi sagt att minutstyrningen tycker vi är någonting som vi måste plocka bort. Och se till att man också jobbar med självstyrande grupper för att använda personalens hela kompetens. För de känner sina brukare väl när de har jobbat länge. Och vi tror också att det gör jobbet både intressantare och roligare om man har ett, ett sånt arbetsupplägg då. Sen är det ju naturligtvis det här att utveckla mötesplatser som vi också har sagt att många ensamma pensionärer idag som faktiskt behöver ha en stimulans men också mötesplatser om du bor kvar hemma.
0: Den sociala samvaron är också viktig.
1: Men det som oroar mig mest nu det är ju kompetensförsörjningsbitarna både inom skolan men också inom äldreomsorgen naturligtvis eftersom vi ser att vi har ju dränerat på, både på kompetens och möjligheten. Alltså arbetsmiljön är tuff både i skolan, förskolan och äldreomsorgen idag och det är vi väl medvetna om som socialdemokrater och hur ska vi skapa förutsättningar och det, då handlar det naturligtvis om att du har en socialdemokratisk regering på kommunnivå men du måste ha det även nationellt som skjuter till mer pengar.
2: Det hänger ihop.
1: Det hänger ihop.
0: Och det tror jag vi måste vara väldigt tydliga i valrörelsen. Om vi ska lyckas med våra vallöften lokalt så är det som ni säger, vi måste ha en socialdemokratisk regering som skickar statsbidrag till kommunen för att vi ska kunna verkställa detta. Så det handlar om den röda tråden. Men sen har vi haft en fråga det här med maten. Att vi har äldre som har stort behov av att få näringsrik mat som inte får det. De har byggt upp Sverige, de har betalat skatt i alla år. Nu är det enda de kanske vill ha, så är det maten.
1: Och då står man där med... Ska man behöva stå med mössan i hand och tigga och be om att få varm mat distribuerad ut i sitt hem när man är 90 plus? Alltså det är inte värdigt och det är inte okej att man säger nej du kan inte få det. Jag har ju läst i alla fall två avslagsyrkanden på varför man inte har beviljat det. Och det är faktiskt inte okej att man hanterar våra gamla på det sättet.
0: Det är ett behov som ska styra och då tänker jag att det är kvitt om man är 92 eller 82. Det gäller, det handlar inte om ålder för nu såg jag att alla parti Moderaterna har gått ut med hemtjänst plus 90 eller vad det var. Men det handlar ju om att när behovet finns så ska jag få att få hjälp av kommunen såklart. Så det har varit en brännhet fråga nu. En längre tid.
1: Ja, och den har ju uppdagats och nu har vi ju lagt ett initiativärende där vi har sagt i socialnämnden där vi har sagt att vi vill ha redovisat hur många är det som får avslag och vad är det man erbjuder istället. Alltså vi måste ta reda på hur det faktiskt ser ut och hur våran biståndsenhet fungerar för att det är våran skyldighet som socialnämndsledamöter att veta om hur det ser ut.
0: Sen har vi det här med arbete. Vi måste få folk att komma ut i arbete. Vad säger du Niklas som sitter idag i kompetens- och arbetslivsnämnden i de här frågorna?
2: Nej, det är väl en av de stora viktiga frågorna för den framtida välfärden. Ingvar nämnde det med kompetensförsörjningen. Vi ser väldigt stora pensionsavgångar framöver och då måste man ha ett tydligt uppdrag från regeringen och att arbetsmarknaden fungerar. Och det är, Arbetsförmedlingen lämnar tillbaka massa pengar varje år för att man inte har ett tydligt direktiv och vet inte vad man ska göra av de pengarna. Och det är ett samarbete som man måste fördjupa med kommunerna då. För kommunen har fantastiska möjligheter att vara behjälplig. Men då krävs det också resurser från Arbetsförmedlingen i detta då. Så att jobba hårdare ihop med Arbetsförmedlingen, men det krävs en socialdemokratisk regering som sätter ner foten och talar om vad man ska göra. Vi står som sagt inför stora utmaningar vad det gäller just i vår kommun, framförallt inom välfärdssektorn.
1: Jag tror man sa att man lämnade tillbaka 4 miljarder förra året, alltså 2025. Och det är ju för just alltså som vi har sagt också att utbildningsinsatsen är ju oerhört väsentlig för de här personerna som nu står utanför arbetsmarknaden, som har en längre resa att göra.
2: Precis. Och det gäller ju att hålla i den också. Det är ju ingen quick fix det här. Det är bara för att, och det får ju vara ärliga med att säga, även om vi skulle hamna och få vara med och bestämma även uppåt i Stockholm, så kommer vi inte lösa det här under 2027. Utan det är ju att hålla i det här och att få de här små stegförflyttningar så att man tar små steg och till slut hamnar i en egen försörjning, för det är målet.
1: Och sen måste man ju också våga diskutera Arbetsförmedlingens roll, för att det är många som saknar en tydlig statlig finansierad arbetsmarknadspolitik. Och det är klart att det är vi som står för det som socialdemokrater. Det är ju min fulla övertygelse.
2: Ja, och det vi pratar inte om, vi ska inte gå på bidrag, det är inte det. Alla som kan arbeta ska arbeta, det är så som det är. Och alla kommer att behövas framöver också. I det här. För vi ser ju att matchningsproblematiken mellan vad arbetsgivarna vill ha kontra det utbudet som finns, det ökar ju hela tiden, det glappet. Så det krävs en massa stora insatser. Sen jobbar vi ju i kommunen på faktiskt en hel del så kallade jobbspår etc. som förhoppningsvis ger en bra effekt framöver.
0: Och det du säger med jobbspår, just att vi jobbar mycket mer nära näringslivet. Det är inte bara kommunens verksamhet vi ska få ut personer i, utan samarbete med näringsliv. Och jag tror mycket mer med skola, arbetsliv, för att få ut våra ungdomar och kunna matcha så.
2: Ja, näringslivet har en stor del i det här också. De skriker också efter arbetskraft. Det är bara kommunen som behöver ha framtida arbetskraft, utan ska företag i vår kommun växa och tjäna pengar, så behöver de ha välutbildad arbetskraft. Och finns det välutbildad arbetskraft, så kommer det också komma hit fler företag. Det kommer att bli en kamp om att få.
0: Och då är återigen fråga som vi har drivit, det är ju att vara en attraktiv arbetsgivare. Att man får vara med och påverka verksamheten som självstyrande grupper inom hemtjänsten. Men också att vi har en bra arbetsmiljö som man kan tänka sig att jobba i våran kommun, och att lönen är därefter också. Men vi har ju också drivit det här med arbetsskor till vårdnära yrken, och vi vet att det skulle behövas inom förskolan och så vidare. Det är också lite av våra vallöften, och det är ju egentligen inget som har kommit nu. Det var länge sedan vi skrev motioner. När vi styrde så införde vi något år, så fick de. Jag vet att man gjorde det inom förskolan när du satt där, Ingvar. Men vi har inte gjort tillräckligt, och de här frågorna har vi drivit en lång period. Det är samma med minutstyrningen. Jag tittar på gamla affischer. Ja, för 4 år sedan hade vi också det här med minutstyrning, och det har inte hänt något under den här perioden. Så det handlar också om att vi saknar med dig kommunligt, att vi måste driva på.
1: Och det som gör mig så förbryllad, kan man säga, det är ju också att vi har ett vänsterparti som sitter med i ett majoritetsstyre. Är det en koalitionsstyre som faktiskt inte har ställt upp på den motionen om att ta bort minutstyrningen inom äldreomsorgen. Det är väldigt, väldigt märkligt. Mm. Och faktiskt också röstat nej till det här med skolsociala team. Ja. Det är viktigt att påminna om det nu, för nu står ju helt plötsligt, jag sa det till Emil Estebanes, Vänsterpartiets företrädare, han är med första namnet nu, att ni har haft 4 år att ansluta er till oss för att ta bort minutstyrningen. Men nu Nu kommer de.
0: Mm. Precis.
1: Men vi, så jag säger, vi är ju garanten för att plocka bort det. Mm.
0: Verkligen.
1: Och det är en liten del i det stora hela för att få en bättre arbetsmiljö för de undersköterskor som finns i vår verksamhet. Och även, jag menar, det finns ju andra grupper också som behöver ha, vi tittar på lärarna till exempel. Mm. Vi pratar skolsociala team som vi också har drivit som kommer nu. Mm. Efter många om och men, och det har ju funnits statliga bidrag att plocka ut under åtminstone 2 år som finansierar stora delar av det. Så det är viktigt att vi...
0: Så jag tror att det är viktigt att vi måste vara, vi är ganska tydliga tycker jag med våran politik. Nu gäller det att man håller i det och att kommuninvånarna förstår att man kan inte göra allt under 1 år. Det här, för oss handlar det nog om att sätta lite vision eller det här gör vi under den här mandatperioden, det får vi göra under nästa mandatperiod. Och, men det var ju också som vi var inne på att vi måste ha en sosseregering för annars kommer vi inte lyckas. Nej. För de har ju dratt ner på många statsbidrag och regeringen som sitter nu, Tidöpartierna har ju satsat mer på skattesänkningar än välfärdsfrågorna. Det ska vi väl vara tydliga med.
2: Men vi har ju varit ett aktivt oppositionsparti här nu under de här senaste 4 åren och ni kan vara säkra på att om vi får möjlighet så kommer vi att genomföra de motioner som vi har lagt in. Mm. För det, vi har finansiering och allting sånt. När vi har varit, våra budgetförslag har varit väl balanserade.
1: Och jag tror det känns väl ändå som kommuninvånarna har sett att vi har bedrivit en aktiv oppositionspolitik. Jag är ganska övertygad om och vet vad vi vill driva för frågor. Och eftersom vi hade ju faktiskt, vad var det, vi hade 3%,
0: 3,3%
1: i den lokala Novusundersökningen. Och det är oerhört glädjande tycker jag att man har uppmärksammat det.
2: Ja, och vi kommer inte gå till val med någon önskelista till tomten utan vi har välbalanserade förslag i vårt valmanifest.
0: Så nu så handlar det om att de sista veckorna här jobba på. Vi knackar dörr och vi har valstugan och sådär. Så det är, ni är så varmt välkomna att prata politik med oss. Och det är bara att komma till valstugan också och hämta vårt material och ta en fika. Och så svarar vi gärna på era frågor. Vi har lite musik nu va, innan vi avrundar.
1: Ja, och alltså det, jag tycker att det här är väl en fantastiskt bra avslutningslåt på vårt program. Thomas Stenström för Sverige i tiden. Vi måste få börja om igen är väl en av stroferna i den låten.
0: Det passar verkligen bra. Då lyssnar vi på den.

0: Ja, välkomna tillbaka. Här sitter Johanna, Ingvar och Niklas från Socialdemokraterna och ni hör då på Radio S. Och vi är på sluttampen utav detta programmet. Och Johanna, vad har vi kvar att prata om?
1: Nej, men jag tycker nog att vi har varit tydliga under den här stunden vad vi står för. Och det är ju utifrån vårt valmanifest att det är välfärden främst. Vi pratar om tidiga insatser för våra barn och ungdomar. Skolan är jätteviktig, men vi har också det här med en värdig omsorg för våra äldre. Vi har pratat om arbetsmarknadspolitiken. Det där måste bli mer tydligt. Vi måste se till att vi har stora utmaningar med kompetensförsörjning. Här måste vi se till att vi ger de som står ganska långt ifrån arbetsmarknaden också stöd för att ta stegförflyttningar för att komma ut i arbetslivet. Vi har ju också pratat om att vi behöver ha vara attraktiv kommun för näringslivet. För det handlar ju också om att vi behöver ha de här arbetstillfällena. För det är mer skatteintäkter till kommunen. Så här måste vi skärpa till oss. Vi har ju minskat i rankningen när det gäller näringslivsrankningen. Så det behöver vi jobba med. Vi ska vara också en attraktiv arbetsgivare. Det har vi pratat om, det där att ta bort minutstyrningen i äldreomsorgen. Vi behöver se till att vi har en god arbetsmiljö så man, och hållbar, att man orkar med sitt arbete, man orkar också ha en fritid. Så vi har en del utmaningar och det vi också har pratat om att ska vi lyckas med våra frågor lokalt, då behöver vi också ha en socialregering.
2: Sen är det väl också så här att vi måste våga prioritera. Om vi skulle sitta i någon form av makt nu framöver så kommer det att bli tuffa prioriteringar framöver. För att det tar tid att återställa det som den här tidigare regeringen faktiskt. När man har valt att inte skicka ut pengar till kommunerna så tar det tid att återställa mycket av det som faktiskt ligger efter. Och det är de konsekvenserna vi ser både inom äldreomsorg och inom skolan. Mm.
1: Så vi hoppas väl att vi ska få Falköpingsbornas förtroende och vara med och utveckla den här kommunen. Att de ser vilka frågor vi har drivit under de här åren men också vad vi vill göra för framtiden.
0: Och gå och rösta. Demokratin är skör. Så se till att utnyttja den rättigheten ni har att gå och rösta.
1: Det var ett bra avslut. Så välkommen också till våran valstuga. Så tackar vi för den här stunden och tack för att ni har lyssnat på oss.
0: Och glöm inte att nästa tid, nästa lördag, samma tid, så är det ett nytt gäng som presenterar. Och det kommer att vara Henrik, Helene och Patrik som står för den stunden.
1: Hej då med er!
2: Hej då!
0: Hej!

0: Ja, vi är inne på dag två under den här nästårsfesten som är i Folkets park här i Falköping. Många var här igår när det var premiär och det kommer nog säkert ännu mer idag. Och en av de personerna som kommer vara här och som är här nu, det är Karin Selander. Hej!
1: Hej!
0: Jag såg ett klipp på Facebook där det stod att du hade en utställning här och då hajade jag till på det och så hörde jag mig till dig.
1: Ja.
0: Och du tyckte att ja men visst, fine, det kan vi göra en grej på. Så då är vi här nu.
1: Ja.
0: Och då tänker jag så här att just Nestor som då, det har ju exploderat och de är ju ett världsnamn idag liksom. Vad var det som fick dig att liksom, ja men jag vill fota här och jag vill göra något mer än bara vara en fan?
1: Och från början så är det ju ingången via Martin på keyboard där vi jobbar tillsammans i vanliga fall. Och genom honom så började jag lyssna på bandet och blev helt såld direkt. Och så i och med Sweden Rock för 2 år sedan så fick jag möjlighet att fota där. Och sen så följde jag bandet en del under sommaren och de är ju så fantastiskt bra. Och det är en sån, alltså stämningen i det här bandet mellan killarna, hur de är med sina fans, allting gör att ja, men hela grejen är så superhärlig. Så det har varit en förmån att få hänga med.
0: Mm. Och du får ju verkligen hänga med också. Du får följa med lite bakom scen och du får liksom får de här bilderna som kanske andra fotografer inte får.
1: Mm.
0: Kan det vara lite så eller?
1: Ja, men lite så är det ju. Sen försöker man ju vara den där flugan på väggen för man vill ju heller inte störa allt det vad som kan vara deras uppladdningar och deras lugn sådär, men ändå de är så otroligt inbjudande och generösa med alla som jobbar kring bandet.
0: Mm.
1: Och det är ju det en sak som jag tycker är så härlig också i veckan när jag var här och hängde upp tavlorna. Ja, men då går ju alla killarna i bandet runt och de kämpar och det bärs och det är hands on. Det är inte det här att det är rockstjärnor och så gör någon annan jobbet, utan det är verkligen, de är med, de bygger, det är det här relations... Och det tycker jag är så häftigt.
0: Ja. Och även tycker jag när man ser som igår till exempel, de minglar ju.
1: Ja, precis.
0: Och
1: precis.
0: Pratar liksom.
1: Jajamän.
0: Och jag pratade med någon tidigare här som, vad så där, skulle ner hit och titta då. Och hoppas verkligen att det fanns möjlighet att träffa dem och prata. Och så det kommer nog inte vara några problem.
1: Nej.
0: De är ju överallt hela tiden, så du kommer haffa dem.
1: Ja, det är superhärligt.
0: Så det är charmigt ju.
1: Ja, men det är ju det. Och det visar att det är ju den sanna glädjen i det här. Att mötas, göra musik ihop, ha kul och sen upp och leverera.
0: Men du då som, ja du fotar ju då och inte bara musik utan du fotar ju också sport och handboll då.
1: Mm.
0: Och jag vet att jag tänkte det när du sa det där att om det finns någon parallell mellan att fota ett liveband och en intensiv handbollsmatch liksom.
1: Och det är väl, alltså likheten är ju att det är ganska taskiga förutsättningar för båda sakerna. Det går snabbt, det är ofta dåligt ljus. Det händer saker där man får försöka vara med i stunden. Och det tycker jag, det är ju både utmanande men också väldigt roligt.
0: Mm. Och du lyckas ju, jag tänkte att vi skulle göra så här nu Karin, att vi ska gå och titta på speciellt en bild. Så nu blir det lite gå.
1: Walk and talk,
0: och se om jag klarar det här, jag är inte säker. Men... Och där har vi ju då Martin då som är din arbetskollega då.
1: Ja, precis.
0: Och här har vi två grabbar som, och den är du speciellt nöjd med.
1: Ja, men det är en sån bild som jag tycker visar mycket av stämningen och känslan i bandet. Och interaktionen de emellan när de möts på scen och det är den här kramen, det är den här innerligheten. Och man ser de här blickarna som växlas liksom, vi har kul ihop. Det är verkligen, ja men det är sån äkta glädje i bandet. Och det tycker jag är häftigt.
0: Ja, och det märker man ju av när de spelar live såklart.
1: Ja.
0: Men även när de hänger.
1: Precis.
0: När de
1: precis.
0: Är utanför scenen så att säga.
1: Amen.
0: Men det är en väldigt bra bild.
1: Ja, men den är rolig också för att det här visar ju lite också förutsättningarna när man, det är en stor gigantisk rökmaskin som man står lite i lyxens dimmor där och försöker hitta ljus och bild mitt i allt. Och så ja, men ser man att det här blir något. Det här blir något bra, det här blir något kul. Det här kan man göra något av. Och det tycker jag är roligt.
0: Ja. Använder du filter och såna här grejer eller när du...
1: Nej, det gör jag inte. Sen ser jag ju alltid det här frågan, vad är filter och inte? För man framkallar ju bilden och det är klart då får man ju jobba med redigeringen i bilden. Men jag använder inga andra filter eller AI eller sådär, utan det är rak handpåläggning.
0: Tycker du att det är fusk med det filter?
1: Nej, det tycker jag nog inte. För jag tänker att en bild är ju något kreativt. Så det är ju väldigt mycket upp till varje fotograf eller konstnär. Vad vill man förmedla? Så jag tycker nog inte det. Nej. Även om inte jag gör det så ofta. Men jag tänker att bilden blir ju... Man vill få fram ett uttryck eller en känsla. Och det är ju det man vill förmedla.
0: Mm. Ja, bra svar där. För det finns ju olika skolor där, tänker
1: jag. Ja, det gör det alldeles säkert. Sen brukar inte jag så mycket låsa in mig i en skola. Jag gör det jag tycker är kul och det som funkar bra. Och det som förmedlar en känsla kring bilden.
0: Mm. Också lite intressant, Karin. Om du är född med en kamera i handen, håller på att säga, eller är det någonting som du har närt sen du var liten?
1: Ja, nej, men det är faktiskt inte det. Jag har nog alltid tyckt det har varit kul att fota. Jag målar mycket och så. Så det är via handbollen som jag lärde mig fotograferingen.
0: Är det något du önskar att du hade som heltidssyssla?
1: Faktiskt inte. För jag tror att jag behöver den här glädjekänslan i det och att det inte bara blir leverans eller ett tvång att göra någonting. Så jag har tackat nej till en del fotograferingsuppdrag just därför att jag känner att jag måste också kunna bara njuta av stunden. Så därför tror jag att det är bra kombo för mig att ha det som en bisyssla och göra det som något som är lustfyllt och roligt.
0: Mm. Det blir ju alltid roligare då, om man har det som hobby.
1: Ja, men det kanske är så. Det kanske är så. Å andra sidan får jobba heltid med något man älskar. Men det gör jag ju det också. Så att, det går ju bra.
0: Bra det. Du, vi ska gå vidare här, tänker jag. För det var som jag... Det första vi kom in här nu, Karin, så tänkte jag... Då såg jag de här gamla grejerna. Och det här gör ju mig så lycklig då. Som musikant i Falköping.
1: Det är helt underbart.
0: Så har du ju här flera olika klipp då. Och det har väl grabbarna själv stått med såklart.
1: Jajamän. Ja, de har gjort en helt fantastisk utställning här. Där man verkligen kan följa hela bandet. Och man får ju en sån här retrochock själv. Och slungas tillbaka till 80-talet. De har gjort ett fantastiskt jobb. Inte bara med hela festivalen, men också med det här rummet, att uppleva det.
0: Vad tänker du att det ska bli? Vi ska gå hit också, ska vi titta på de bilderna också. Vi går, det blir lite sightseeing här, Karin.
1: Ja.
0: Men alltså, vad känner du och hoppas du på med den här utställningen? Hoppas du att det kan bli en fortsättning på det här? Och att det kan bli liksom en walking... Ja, så att den åker runt i landet, om man säger så, eller?
1: Alltså, det är ju alltid kul när det är intresse för bilder som man har tagit. Mm. Framförallt så är det kul om det är en berättelse som man får delge. Jag brukar skriva en del texter till bilderna. Jag valde att inte sätta upp mer här nu, för det är så fullt med intryck. Så det är klart att allting som berör tycker jag är väldigt roligt. Och sen, det är klart när man känner att nej, men den här bilden säger något till mig, eller den här vill jag ha, eller man pratar med olika fans som har köpt och man vet att ja, men här får jag bidra med en pusselbit som betyder mycket för dem. Då tycker jag att det är väldigt kul.
0: Ja. Jag hoppas verkligen, jättekul att gå här, Karin, och titta. Och hoppas många som är här nu får reda på att det här finns och att man kan gå den här liksom och kika. Kommer du vara ute och promota och göra reklam för att det finns här?
1: Jag är väldigt dålig på att göra reklam. Men jag
0: inte
1: tycker... Nej, sådär. Jag är väldigt tacksam för det också. Men jag tycker det är däremot väldigt kul att röra sig ut på festivalen och med kameran. Och det som är väldigt roligt där, det är också att fota fansen och ögonblicken där. Så att det har ju material så jag skulle kunna göra bara en fansutställning liksom. Och det är ju det som är så roligt med alltså alla möten, är det som är runt omkring, allt från de som jobbar och sliter till de som möts vid varje nästa gig och känner varann och ja, så att det är också väldigt roligt att fånga.
0: Jag har så mycket uppslag här nu, Karin, ska du veta. Så det ja, men du, jättekul att få se detta och vara med här, och jag hoppas som sagt att ordet sprids, och jag kommer att vara med och
1: underbart.
0: Sprida ordet.
1: Underbart.
0: Tack så jättemycket.
1: Ja, tusen tack.
0: Ja, då har vi begett oss ut i vimlet här, om man får säga så, och gått backstage, och min tanke när vi åkte hit, det var också att vi skulle få tag i några ifrån Melody Club, och det har vi här.
2: Japp. Yep.
0: Två medlemmar i Melody Club.
2: Till eran tjänst.
0: Och sångare.
2: Ja, Kristoffer Östergren, sångare, dansman och clown, som man kan säga.
0: Är det så?
2: Ja,
0: och sen har vi...
3: Ja, Billy, gitarrist och clown.
0: Ja, men är ni lite clowner allihopa i bandet, eller?
2: Nej, det är lite apa.
3: Vi är värst.
2: Vi är exhibitionister. Ja. Det är lite så. Det
3: kolla
2: är
3: på för... mig.
2: Kolla på mig.
0: Ja. Och så, här är jag.
2: Här är jag. Kom, kolla på mig. Älska mig.
0: Så, ni skär liksom ljuset från varandra. Är det så?
2: Ja, det är,
3: nej, det är, nej, det, jag vet, det är en tuff konkurrens med Kristoffer. Det går inte att tävla mot honom. Men jag försöker hänga efter bara.
2: Ja, vi har ju, ibland så kommer han och ska som, ta över på scen. Och då får man sätta honom på plats. Ja. Piskar med mixladden.
3: Ja. Ja, det har hänt
2: fler.
3: Ja, fler än en gång har det hänt faktiskt.
2: Ja, det har vi.
0: Nu hör det här. Det är så det fungerar. Ja. Välkomna till Fortuning.
2: Tack, tack.
0: Jättekul
2: tack
0: att ni är här. Och om en liten stund, några timmar, en liten stund, några timmar.
2: Ja.
0: Det är några timmar kvar. Har ni hunnit samkäka igen förresten?
2: Ja, det har vi. Det var så jävla varmt på scenen. Helt galet var det.
0: Ja.
2: Känns som att vi har ju våran flygel. Och sen så är det liksom galler och allting på det. För det är det som man kan dansa på och sånt så här. Och när man la sig på den.
0: Ja.
2: Så att sig, det är som att ligga på så här stek...
0: Grill.
2: Ja. Så man ställer sig upp så har man så här grillmärken på ryggen.
3: En fryspuck.
2: Ja.
0: Så om ni kände att det luktar grillat kött.
2: Så är det sången i mellan.
0: Ja.
2: Jag känner att det luktar grill. Det här är sången som är elektrisk.
0: Eran absolut mest kända låt. Vilken är det?
2: Det är
0: jag såg en att det var hur många miljoner vet jag inte, men säg vilken låt.
2: Ja, men Electric är väl kanske kändast måste jag säga, men det är ju lite olika vilken
0: mest lyssnade.
2: Mest lyssnade är det absolut det.
0: Ja.
2: Men det är ju fortfarande så att det är ju jag tror det är flera olika, alltså det är ganska många olika generationer som lyssnar på oss, så jag tror att vissa har olika liksom
0: olika skivor
2: och lite så här, som vissa upptäckte oss långt senare innan Electric, men jag tänker den är väl störst.
0: Jag tänker det Hunter.
2: Ja,
0: inte den mer.
2: Du, ja, du ser vad jag säger så här. Det är ju vad du säger.
0: Ja.
2: Är det?
0: För den är ju en sån där jättehit.
2: Låt oss säga att det är The Hunter.
0: Ja, kan vi inte säga.
2: Så har vi liksom Electric som en liten backburner.
3: Spola tillbaks bandet så ska jag svara rätt.
0: Ja. Alltså,
2: Baby kanske är ju också en sån radio.
0: Ja.
2: Så här, så liksom.
0: Ja. Men ni hade ju några riktiga sådana dunderhittar. För...
2: Destiny Calling.
0: Ja. Ja. Men sen så hände det någonting. Ni la ner helt enkelt. Vad hände det?
2: Ja, nej, men vi spelade ju så sjukt mycket under många år och jobbade liksom dygnet runt och sen så bara tog vi en liten paus. Vi tog ingen paus utan vi gick av scenen och skulle typ ses om 2 veckor och sen så...
0: Gjorde ni inte det?
2: Så sågs vi inte på typ... Nej, men sen så bara gjorde vi inte det. Vi alla började göra andra grejer och sen så gick det typ 12 år. Typ så.
0: Bara sådär?
2: Ja, liksom. Så, ja, vi gjorde liksom inte ens en avslut eller så. Vi bara... Hejdå!
0: Ja.
2: Så, ja, det var lite konstigt men det kändes som att det var dags att ta lite paus bara. Så.
0: Ja, på 12 år.
2: Så. Ja, men det var inte meningen utan det var mer bara...
0: Livet hände.
2: Men folk började göra andra grejer och folk för barn familj, och så här, familj och så. Så det är lite så, det var inte dramatiskt på något sätt.
0: Så ni var inte osams?
2: Nej, det var inte så att man liksom...
0: Nej.
2: Att man liksom... att det är någon hat eller osämja eller liksom... Nu jävlarna! Så.
0: Nej.
2: De tar min... Nej.
0: Inte det.
3: Inte den.
2: Det är inte den alls utan det är mer bara så här... livet typ så här. Så.
0: Ja. Ja. Och sen så...
2: Nu är vi tillbaka.
0: Nu är ni tillbaka. För några år sedan så bestämde ni er helt enkelt att nu är det slut på den här pausen utan nu kör vi.
2: Ja, alltså man är så... Melkab är en påfågel och en påfågel måste flyga. Även fast påfågel inte kan flyga. Så är det ändå...
0: Men du försöker nog flyga på scen va?
2: Ja, det är.
0: Eller?
2: Jo, så här,
0: så
2: jo.
0: Du är väl den där påfågeln då?
2: Ja.
0: Som flyger?
2: Ja.
0: Eller?
2: Ja, jo, men det är absolut. Nej, men det är liksom lite så. Vi gillar ju att stå på scen och spela så här. Älskar ju liksom... spela live och leka med publik och bara som att låt fel att säga det så, men jag gillar när man är så bekväm på scen så att det känns som att man är i ens vardagsrum och sen så kan man bara, det är som ens lekplats liksom så här. Sen så är det ju såklart väldigt blinkande och glänsande vardagsrum, väldigt kromat.
0: Men, väldigt mycket folk i
2: ja,
0: det vardagsrum.
2: Ja, så här, men det är ändå så här väldigt på något sätt när man kommer in i vi trivs på scen, det är det som är så här. Det är inte så krystat så här, utan mer liksom klackspark fast med ändå en viss finess.
0: Så när ni går på scen här sen så tänker jag att ni bara hoppar upp på scenen och river av första låten som är...
2: Det är en hemlighet. Nej, skojar, det är alltså en hemlighet. Vi kommer köra en låt som heter Stranded Love och vi hoppar inte upp.
0: Är den ny?
2: Nej, det är för fan. Det är riktigt god från första skivan. Så, men det är ju liksom... det är väl det som är grejen, vi hoppar inte riktigt upp utan vi är liksom, vi har byggt upp hela vår show är ju liksom ganska uppbyggd ändå. Den har ju en hel del liksom med ljus och ljud och så här, och liksom dramaturgiskt uppbyggd så här. Oj. Som med scenografin väger så mycket liksom ljud och, eller ljus och blixtar och scenografi så här, trappor och grejer. Och det är liksom vad ska man säga, det är ju en scen från början till slut, show, men sen i mitten av allt det, i det, så det finns ju liksom så här mallar och ramar som är uppbyggt, men sen så i det så finns det väldigt mycket tid för spontanitet och liksom show och humor och glädje och så här, lite så.
3: Verkligen.
2: Så det är lite så.
3: Det finns flera stunder där det blir helt oplanerat och uppstyrt.
2: Ja, men exakt så.
3: Så därför är det ju aldrig en spelning exakt lika lång varje gång. Det kan ju, vissa partier kan ju dras ut på i all oändlighet.
2: Ja, ja.
3: Och det blir nästan bättre och bättre ju längre de grejerna är.
4: Det här är plats för improvisation.
3: Ja, det är viktigt.
4: Läs av publiken och se.
3: Jo, ja, precis. Det är viktigt.
2: Jag gillar ju det. Det är helt viktigt så. Men det är liksom, jag gillar vissa grejer så här, just för att det ska bli så fett show som möjligt. Ja. Den grejen, att det är liksom tänkt vad man vill ha, och sen så finns det sjukt mycket plats för ju, som du sa, men att man improviserar och liksom ibland så blir det ju så att man bara så här får typ kanske slopa något för att man bara
4: jag dratt ut för länge på
2: precis, ja precis, det händer ju så ofta,
3: babblat för mycket.
2: Det babblat för mycket.
4: Är ni mycket för att prata emellan?
2: Alltså, jag gillar vi kanske mer att prata mellan också, men i låtar och typ så här, och framförallt är ju kör callback response grejer och sånt och typ
4: vad med då? Kom igen då.
2: Så,
4: klappa då. Klappa för helvete.
2: Nej men du säger, men bara som så här, ha liksom kul med publiken. Det gillar jag. Det är så här. Och sen så lite beroende på hur kul man har, vilket man nästan alltid har, blir det ju längre och så hittar man på grejer.
4: Det här med att, och det pratade vi om igår också, det här med att byta låtar i set när man står på scenen och så liksom, vi skiter i det, vi kör en annan låt eller vi tar bort låtar.
2: Ja.
4: Kan ni göra det?
2: Ja, det kan vi göra, absolut. Ja. Det kan vi göra. Det beror på, men det är också det ifall man har dratt över på tid och sånt, det är mycket så. Ibland så kan man få någon har önskat någon låt som är typ på sociala medier och sånt, då kan man fundera på det och så här. Men ja, det händer lite allt möjligt faktiskt. Så
4: alltså det låter ju som om det massa kan hända när ni går upp på scenen.
2: Alltså, allt kan hända.
4: Allt kan hända.
3: Ja, alltså allt kan bli farligt för oss på scenen. Man vet aldrig vad man får.
2: Jag sparkade ju sönder min tå här häromdagen.
3: Ja, det gjorde du verkligen.
2: Ja, jag fick en spricka. Jag har ju spricka i min fot.
4: Okay,
2: Så att då får man halta, tror jag. Ja, det jag vet. Så man får ju bara skita när man spelar. Men det är ju så här. Allt kan ju hända, man ramlar och typ så här.
3: Vi brukar puttas också, du och jag, ganska mycket här och där. Och det blir bara värre och värre.
2: Ja, jag vet.
3: Och han är rätt stark också, Stoffe. Så att ibland har man ju flugit en bit liksom.
4: Shit också. Jag får stå en ambulans vid sidan om sen.
3: Ja, men jag har funderat på att be om det faktiskt.
4: Ja.
2: Svårt att inte hålla sig för skatt ibland.
3: Jag vet.
2: Det blir helt ostämt.
3: Jag flyger iväg.
4: Hur roligt har ni då?
3: Väldigt
4: det låter roligt. Som ni har skit.
2: Ja, fruktansvärt kul. Alltså, det är typ det roligaste som finns att spela. Så det är kul.
3: Ja.
4: Det är så kul återigen att ni är här, och det ska bli jättekul att se live. Jag vet att det är många som ser fram emot att ni är tillbaka, att ni är här.
2: Fett.
4: Så var beredd på att det kommer mycket folk och ha kontakt med givetvis då, såklart.
3: Vi laddar redan.
2: Vi laddar, ja.
4: Kanon. Vad bra. Tack så jättemycket.
3: Tack så mycket.
4: Ja.
3: Ha det så bra.
4: Ja, samma.
3: Hej.

0: Ja, då precis när vi avslutar här intervjun med Melody Club så kliver den ner två herrar i, som är ganska långa också, jag som är så kort, men i alla fall med diverse attiraljer och en krycka också, ja, tror jag, som då ska äntra scenen, och det står vildsvin där, så det avslöjar ju vilket band som det gäller. Välkomna till Forsming.
1: Tackar, tackar.
2: Tack så jättemycket.
0: Jättekul att ni är här.
2: Ja, men vi är jätteglada också.
1: Ja, det blir Lattjo live alltså.
0: Ja, men det blir ju det. Det blir, när ska ni gå på scenen?
2: Ja, men det är väl om en timme typ. Nu ska vi bara, nu ska det nästa, ena bandet ska väl avsluta. Och så ska det råddas och sen går vi på.
0: Sen är ni.
2: Ja.
0: Mm. Och ni har ju givetvis soundcheckat och allting. Och varit nöjda med ljudet och sådär också, eller?
1: Ja,
0: det är bra ljud.
2: Ja, jättebra. Alltså, det är så himla bra här. Nästa fest och allting runt omkring. Fantastiskt. Nu ska inte jag säga att jag har inte spelat på 29 och ett halvt år, så att jag är inte så, jag är inte så nödbädd då.
0: Jag är nöjd med lite. Så.
2: Ja. Ja,
0: nej, men det är väl en ganska bra organisation, vad jag förstår.
2: Ja, det är fantastiskt.
0: Ja, ja, med lite grejer i logen.
2: Jajamän, så fint.
0: Som det ska. Berätta om Vildsvin. Ni har hållit upp i hur många år?
2: Ja, det bortåt 30, va? Alltså,
1: ja, vi räknade ut att det var 10 461 dagar sedan vi spelade tillsammans. Ja.
0: But who's count? Är det så?
2: Peter räknade faktiskt. Ja.
0: Men hur är det nu då att starta upp igen efter så lång tid och det här? För som jag sa till er tidigare så var ni ju definitivt ett namn, och ni hade ju hittar, men ni hade ju i alla fall låtar som man känner igen nu och som man kan liksom komma ihåg att man lyssnar på liksom. Så. Men hur känns det 2026?
2: Det vet vi inte än.
1: Och
2: vi
1: har ingen.
2: Och det här är ju en spelning vi gör bara. Och vi fick en fråga om vi ville spela. Och så hör vi oss själva bara säga ja, det kan vi väl göra. Och sen så sågs vi och repade lite. Och så märkte vi att låtarna satt ju nästan.
1: Ja, det var
0: efter så många år.
2: Ja, konstigt nog.
1: Wow. Någonstans i bakhuvudet.
0: Men hur coolt är inte det då?
2: Ja, men det var roligt. Jag tror vi lärde oss dem i rätt ålder, va?
1: Ja, det är väl det. Jag minns det idag, som hände i ungdomen.
2: Ja, idag skulle inte något satt.
0: Nej, men är inte det en sån känsla? Man får liksom gå
2: med det är det. För mig då, som, alltså Roger turnerar ju hela tiden och är massa band. Jag är producent och låtskrivare, så jag får ju jag står ju aldrig på scen längre. Men det är så jävla kul att komma ihop och göra det här som vi gjorde då för nästan 30 år sedan. Och så känna att, ja, men det var ju jättekul också. Men jag ska tillägga, vi har inga ambitioner av att ta det här vidare heller. Det här är en kul grej vi gör idag.
0: Hej, det är klart att ni ska fortsätta nu. Lite nytt material. Du har väl lite liggande. Ja,
2: men du vet, vissa grejer ska man bara låta vara. Man ska bara låta det vara goda minnen. Vi höll ju väldigt, väldigt länge på att bara låta detta vara ett gott minne av oss. Som vi har mellan oss. Men så märkte vi också att mot vår egen förmoda så är det många, som du säger, som kanske minns vad vi gjorde då. Och det har vi ju inte gått omkring och räknat på. Vi är lika förvånade varje gång någon hör av sig eller sådär. Och så tänkte vi att det är 30 år sedan vi var ute och körde som mest. Och det är väl lämpligt då att göra det nu. Och så fick vi frågan om nästa fest.
0: Och då fanns det Tobbe, han kunde övertala helt enkelt.
2: Han är duktig på
0: det. Ja, men han är väl det, va?
2: Ja.
0: Han är väl
2: det. Nej, vi fick så otroligt mycket pengar, men det var det.
0: Det är det.
2: Men det är ju verkligen bara en hjärtesak och kul. Ja. Riktigt kul igen.
0: Har ni varit här förut? På nästa fest?
1: Nej.
0: Nej. Det är första gången?
1: Ja,
2: det är första gången.
0: Vad tycker ni so far?
2: Underbart.
1: Ja, och jag älskar ju hela den här folkparksvibben också.
0: Visst gör man?
1: För det är... Back in the day, när vi körde, då höll det redan på att dö ut. Liksom, sådär. Och de få folkparksspelningar vi gjorde, det var ju fantastiskt.
2: Ja. Ja, det är något otroligt romantiskt över det. Det är otroligt romantiskt. Ja.
0: Och de har ju verkligen jobbat upp det till liksom som det var då. Med sån här hjul som snurrar.
2: Det är jättebra. Jag tycker de har gjort ett fantastiskt jobb. Och liksom att komma till en mindre stad där det finns hela den här organisationen, passionen, och alla deltar och sådär. Det är oerhört häftigt. Så
0: är det lite... Vi lever musik här i Falköping.
2: Ja, det ser jag. Det är jättehärligt. Det är underbart.
0: Ja, men det är skönt. Och återigen, jättekul. Det ska bli kul att se live också, såklart.
2: Ja, det ska, tycker jag också ska bli.
1: Ja, det
2: vi får se. Det blir väldigt spännande.
0: Ja, men det blir jättekul. Hoppas ni inte lägger av efter det här, utan att ni fortsätter lite till.
2: Vad sa vi? 2056?
1: Ja, kör vi en gång till. Blir det. 30 år till.
0: Ja.
2: Den som väntar var det gott. Nej, men det är väldigt roligt. Vi tar det här som stunden nu, och så blir det väldigt kul. Vi ska ge allt här om en timme. Så.
0: Ja. Kul.
2: Roligt. vad sa vi, 2056?
1: Ja, kör vi en gång till. Blivit 30 år till.
0: Ja, ja.
2: Den som väntar var det gott.
0: Den som väntar
2: var det. Nej, men det är väldigt roligt. Vi tar det här som stunden nu och så blir det väldigt kul. Vi ska ge allt här om en timme så.
0: Ja. Kul.
2: Ja. Roligt.

0: Oj, allt ljud som bara strömmar emot en ifrån diskot här och ifrån, ja, det är någon soundcheck och det är alla möjliga olika ljudkällor. Men vad gör väl det? Alltså, när man går undan lite grann och framförallt i skuggan så är det ganska skönt ändå. Och här sitter det två personer nu med, ja, det är väl någon alkoholfri grej, tror jag, kopparbärs.
1: Nej, inte min.
0: Inte din? Nej, okej. Okay. Du heter?
1: Fredrika.
0: Och?
2: Christer.
0: Var kommer ni ifrån?
1: Vi kommer från Varberg.
0: Och hamnar här i Falköping.
2: Jajamän.
0: Ja.
2: Vi är här för att kolla på vildsvin främst då. Varbergsband.
0: De har ju spelat.
1: Ja,
2: ja, de har precis spelat. Ja. Det var skitbra dessutom. Fett som fan och ja, riktigt roligt faktiskt.
0: Jag pratade med dem innan de gick på här. Och de har ju inte spelat på 35 år. Och så gör de det här kanske enda gigget här då i Falköping.

0: liksom är ganska stort ändå egentligen.
1: Det är därför vi är här.
0: Ja, men jag förstår det. Och det var ganska kul också, för jag kommer ju ihåg dem när jag var yngre. Man växte upp och så lyssnade man ju på dem, såklart. För de, ja, det var ju sån musik man lyssnade på liksom. Så det är kul att de gör en sån här grej. Tycker inte ni då?
1: Jo, absolut.
2: Jättekul. Och det var... Är det 30 år till nästa gång så får man ju passa på nu.
0: Eller hur? Ja. Vet man inte var man är då?
2: Nej, jag menar det.
0: Eller hur? Men vad är det polare till det, eller är det...
2: Ja.
0: Det är så? Ja. Känt varandra länge.
2: Det kan man väl säga.
0: Ja. Mm. Men festivalen som sådan då? Vad tycker ni om festivalen? Är det en bra festival? Eller?
1: Superhärligt.
0: Är det första gången ni är här?
1: Ja, det är första gången.
0: Ja.
1: Folkpark gillar vi. Skönt häng, avslappnat, folk verkar väldigt trevliga och musikintresserade. De är här för att ha kul, fast på ett städat sätt känns som.
0: Var bor ni?
2: I Varberg.
0: Ja, men nu när ni är här.
2: Ja, alltså. Du menar så. Ja, men vi har hyrt en liten stuga kan man säga.
0: Airbnb typ.
2: Ja.
0: Men det är väl bra?
2: Ja, det är bra.
0: Jag kan komma undan lite grann också, eller?
2: Ja, festivalcamping, det har vi gjort färdigt liksom.
0: Man har gjort det.
2: Man har gjort det.
1: Ja,
2: men det är kul också när det händer någonting så här i slutet av sommaren tycker jag.
0: Ja, det är det. Och det här är ju liksom en festival som... nu var det ju inte förra året, men man har varit några år tidigare så här. Och det växer ju och blir större och större såklart.
2: Ja.
0: Men vad tycker ni om liksom line-upen förutom Vildsvin då?
2: Väldigt rolig.
0: Gillar ni Nastro till exempel?
2: Jag har inte lyssnat jättemycket på dem, men det ska bli kul att se dem.
0: Ja.
1: Orup givetvis, det är ju en del av DNA på något sätt som svensk så. Huggorm, skitnyfiken på Huggorm.
2: De var roliga.
0: Såg de i Göteborg. Ja, de är ju råa.
2: Ja,
0: väldigt råa. Det
1: är riktigt vass sång.
0: Ja, eller hur?
1: Ja.
0: Ja, det är sån här... Det är en ganska spännande blandning tycker jag av artister i år.
2: Ja, det är det.
0: Och då var det någon som kommenterade tidigare att ja, men det här är ju inte hårdrock. Nej, men det är heller inte meningen att det ska vara en hårdrockfestival som Tobias då sa dem. Och det är det ju inte.
2: Nej.
0: Såklart. Det gillar vi.
2: Ja, det är en kul blandning faktiskt.
0: Mycket.
1: Vi gillar musik.
2: Exakt.
0: Genre, vad är det?
2: Ja.
0: Musik är, bra musik eller dålig musik?
2: Ja.
1: Så är det.
0: Sitt kvar i skuggan här och njut. Tack så mycket för att jag fick prata med er.
2: Kul
0: tack
2: att du kom förbi.
0: Det är klart. Tack så mycket.
2: Hejdå.
0: Dag 2. Nastorfest. Falköping. Ghost Town. Plantis. Denna... fina plats på jorden och i Falköping. Och som av en händelse när jag är här nu så stöter jag på nastorianer och det känns som om hela stan är full av nastorianer. Och jag gör så här, jag kliver över här och så går jag till dig som heter...
3: Marie.
0: Hej Marie.
3: Hej.
0: Varför är, förutom nastor, dum fråga, varför är du här? Varför åker man på nastorfest om jag frågar så?
3: För det är så fantastiskt trevlig gemenskap mellan alla. Det är bara kul. Bara härligt.
0: Några gånger har du varit här?
3: Tre
0: gånger?
3: Mm. Tre av fyra.
0: Tre av fyra?
3: Mm.
0: Och det är bra score record där kan man säga. Men vad är det som är så speciellt med den här festivalen då?
3: Att det bara är, det är inget bråk, inget tjafs, inget jobbigt utan alla är bara glada och alla har bara kul. Mm. Superfint verkligen.
0: Om man lär känna lite nya människor.
3: Massa nya människor från hela världen.
0: Ja, visst är det kul?
3: Det är fantastiskt.
0: Tänk att de samlas här.
3: Ja, en sån sak.
0: Ja. Det var någon som sa också att det är ganska fascinerande att just de här stora festivalerna som Sweden Rock Festival och alla de här liksom. Men så kommer man till en sån här liten festival.
3: Mm.
0: För det, vi får ju ändå kalla den en liten festival ju.
3: Jo, jämför man med Sweden Rock så är den väl ganska liten.
0: Ja, så är det. Men finns det en gemytlighet i det då? Att den är så här liten eller?
3: Absolut. Det är inget som förtar någonting annat. Sweden Rock är också fantastiskt. Det är heller inte några bråk. Men det är så otroligt mycket större. Mm. Här umgås man ju med alla. Mm. Det är bara bra.
0: Kampar du, ni?
3: Nej, vandrar hem.
0: Vandrar hem?
3: Mm.
0: Ja. Jag var med, nämligen på campingen igår och det var ett väldigt ös kan man säga. De känns som alla är på ett ställe, det vet ju du Marcus också som är här också. Att det känns som alla samlas. Men gör man, ni som bor så här på vandrarhem och så vidare, ja ni träffas ju här nu, men blir det samma där att man liksom strålar samman så här?
3: Oh ja, vi sitter ju liksom, vi har ju en samlingslokal, alltså ett vardagsrum där vi sitter och vi... Man pratar ju med allt och alla hela tiden. Man ser ju vilka som hör hit liksom. Mm.
0: Du har en Stockholmsdialekt.
3: Mm.
0: Stämmer det?
3: Jajamän.
0: Du kan inte dölja den.
3: Nej, det är svårt.
0: Ja. Och sen så, ni är ju ganska många här nu. Så jag går runt lite grann nu och ser här. Alltså min gamla rygg, den är inte bra. Men jag försöker ändå. Hej!
4: Hej!
0: Vad heter du?
4: Jag heter Agneta.
0: Och är från?
4: Stockholm, jag med. Vi är ju...
0: Ni hänger jo, ihop där.
4: Precis, det är vi som åker ner tillsammans. Ja.
0: Varför är Nestor så bra då? Vad är det som gör att Nestor är så bra?
4: Nej, men det...
0: Du får inte svara på det, Marcus.
4: Nej, men det är ju just den här helheten. Det är så mycket mer än bara ett band. För jag måste erkänna att jag var inte så bekant med Nestor när jag åkte ner första gången för 2 år sedan.
0: För 2 år sedan, ja.
4: Så det var mer, ska du med? Ja, men det där lät lite roligt.
0: Mm.
4: Så att...
0: Och sen är de ju förbaskat trevliga också.
4: Så är det.
0: Eller hur?
4: Absolut.
0: De är ju från Falköping och då är man trevlig, säger folk, har jag hört. Och du heter?
5: Lena.
0: Och kommer från?
5: Stockholm.
0: Också?
5: Också, ja, det är, ja. Vi har åkt tillsammans.
0: Ni har åkt tillsammans. Ja. Och du säger, alltså du kan bara säga amen på detta eller?
5: Ja, det kan man göra. Jag håller med om allt som har sagt. Så jag säger samma sak. Jag är här för tredje gången och hade väl ingen aning om Nestor första gången jag åkte. Men... upptäckte musiken i bilen på väg ner det året.
0: Ja, men det är ju en bra grej också, eller hur?
5: Ja,
0: det kan man göra.
5: Ja, så lyssnade jag på en jättebra dokumentär om dem som kom från, på radion och då var det lite mer intressant.
0: Ja.
5: Man liksom fick bakgrunden och sen ja, så kommer vi hit och så träffar vi dem och de är så himla trevliga, naturliga.
0: Mm.
5: Raka, så att det, och alla andra trevliga människor som är här, det är bara kanon.
0: Ja, ja men det är det och det är genomsyrat tycker jag också. Jag som sprang omkring igår och kommer göra det här liksom. Det är bara glada minner och folk är trevliga och positiva. Det är ju så underbart.
5: Ja, visst är det.
3: Det är verkligen ingen tjafs någonstans.
0: Nej.
3: Det är inget bråk, inga höga röster eller liksom...
0: Nej.
3: Är det super...
4: Jo, när vi sjunger.
3: Ja, ja.
0: Ja, men det, då ska det vara.
3: Då ska det vara.
0: Då ska det vara. Ja, och här har ni ju bullat upp då.
5: Ja.
0: Och där ska det väl bara vara vatten i de här glasen, tänker jag. Så att det är väl inget... Ja, och du heter?
6: Jag heter Johan.
0: Ja, och du kommer också ifrån?
6: Stockholm.
0: Det är så. Gör ni det allihopa kanske, så slipper jag fråga.
3: Ja.
7: Södra BB.
3: Bor där i alla fall. Om vi kommer därifrån.
0: Ja, men om ni bor där då. Ja, precis.
6: Det här är väl, kan man säga, halva gänget. Andra halvan är på väg in.
0: Mm.
6: Så att, ja, vi är ett gäng.
0: Ni är ett gäng.
6: Och det är väl det som har gjort att man har kommit hit på något vis. Eller, ja. Mm. Man har en kompis som säger att du ska med. Okej,
0: okay.
6: Vad är det som spelar?
0: Du, liksom, du har inget att säga till dem, utan nej, du ska med.
6: Ja, precis, det var så. Du ska med.
0: Ja.
6: Har du hört dem här? Nej, jag har aldrig hört dem. Ja, men det är schysst där. Du ska med.
0: Ja. Så, ångrar du att du tog hit då?
6: Nej, det är jättetrevligt.
0: Ja, men det är ju det. Och ni kommer ju givetvis allihopa nu, kommer ni befinna er på festivalområdet när de öppnas igen, såklart.
3: Ja, ja.
0: Och jag blev så imponerad över det här förfestområdet som var. Mm. Hur häftigt det var och de har ju gjort det. Det är ju mycket större nu då.
3: Jäkla bra.
0: Skitbra ju.
3: Och superbra security i år.
0: Ha.
3: Jättebra alltså, med nödutgångar och att det är öppet. Så att skulle det hända något så är det jättelätt att ta sig ut.
0: Ja, det är bra.
3: För det var lite sämre senast. Då var det låsta grindar och sånt där. Men jag ska inte säga att vi klagade, men vi påpekade det. Och nu i år är det superbra.
0: Bra att de har lyssnat och tagit till sig det. Ju. Det är inte dumt. Ja, jag ska inte störa dig mer. Du fick inte säga som jag, Marcus, men du fick vara med på ett hörn ändå. Vi pratar ju häromdagen. Tack så jättemycket. Roligt att prata med er och ha det så skoj nu då.
3: Ja, detsamma.
0: Ja, hej då.

0: Ja, men då har jag gått, kan det vara därifrån till hit, kan det vara kanske knappt 20 meter, någonting, 15-20 meter. Och hamnar här hos er. Mm. Hej och välkomna.
1: Tack.
2: Tack.
0: Ni kommer ifrån Södertälje.
1: Ja.
0: Denna vackra stad, får man väl säga.
1: Det är det.
0: Ja. Och ni kommer hit för att se dem, eller? Är det Nestor som drar, eller?
1: Ja.
0: Det är så.
2: Så.
0: Varför är Nestor bra då?
1: Ja, alltså jag har varit här på Nestorfest. Det här är min tredje festival.
0: Mm.
1: Och jag upptäckte dem på Sweden Rock 2022.
0: Mm.
1: Och blev helt, jag blev golvad. Och en vecka senare fick jag se dem som förband till Kiss. Efter det så har jag åkt piker upp.
0: Två bra band på ett ställe.
1: Ja, det var helt fantastiskt.
0: Ja. Och då blev det ju, men den här tillställningen som är här, det är ju inte alldeles så självklart att man åker hit heller så, till Falköping och ett extra antal mil liksom. Men blir det som en liten semestertripp samtidigt då, såklart, eller?
1: Ja, och sen har jag släktingar i Hällekis.
0: Ja, du har det.
1: Så att vi bor där hos dem.
0: Det var bra. Det är ju nära.
1: Ja, bra. Och så hinner vi umgås med dem lite och sådär.
0: Ganska skönt också att komma bort ifrån det här, alltså, festivalgrejen. Alltså, man har ju varit där, man har gjort det. Man kanske inte riktigt orkar med det längre. Eller, ja, du kanske gör det.
1: Ja.
2: Ja, inte
0: vi äldre gör inte det riktigt så. I den. Men förutom Nestor då, vad ser ni fram, ja, nu har det varit några akter här, men vad ser ni fram emot? Orup kanske?
1: Ja, jag har sett han en gång förut bara.
0: Ja.
1: Men Ludic Club tror jag blir spännande att se.
0: Mm. De blir goda att se. Mm. Han ska ju vara något i hästväg på scenen också, den här sångaren där, vad jag fattar för. Så att, det blir nog kul. Är ni här imorgon också?
1: Ja. Självklart.
0: Ja, det var en dum fråga. Nästa spelare imorgon. Såklart.
2: Det var en jävla fråga.
0: Ja, det var en dum
2: fråga.
0: Nej, men det är jättekul. Och det är så kul tycker jag att gå runt så här och träffa alla från olika delar av Sverige. Men även från andra länder då, som kommer hit.
1: Mm.
0: Det är stort.
1: Jag har en kompis från Japan som är här. Hon åker hit från Japan.
0: Ja. Det är inte Kaiko, eller?
1: Jo, ja.
0: Kaiko vet jag.
1: Ja,
0: det känner
1: jag. Ja.
0: Kaiko är härlig.
1: Ja.
0: Ja, bra. Och det är kul. Och sen har vi några finländare och några tyskar. Och det är massor. Så det är kul. Och så ni. Och tänk på vätskebalansen där nu. Det gör ni, va?
1: Ja, vi kör.
2: Ja, absolut.
0: Ja,
2: det var jag som
1: var
2: svårt full.
0: Ja. Man får blanda lite.
2: Ja.
0: Ha det så gott och tack så mycket.
2: Tack själv.
0: Ja, då ska vi se om jag harklar upp mig lite grann. Här har vi två kända ansikten som heter...
3: Monica.
0: Och...
4: Niklas.
0: Hej.
3: Hej.
0: Ni är så välkomna till Falköping.
4: Jajamän.
0: Min gamla hemstad.
4: Staden som jag är född i.
0: Som du lämnade väldigt fort.
4: Ja, till Stenstorp.
0: Ja, till Stenstorp. Nej, det är i Falköpings kommun.
4: Ja, jajamän.
0: Ni har varit här några dagar nu.
3: Yep.
4: Ja.
0: Och vad har ni att säga om årets upplaga av Nestorfest?
4: Mycket bra. Riktigt bra. Det är fint med en blandning och sånt. Och vi diggar till all musik och det är bra nivå.
0: Ja, det är ju lite annorlunda musikakter i år än det har varit tidigare.
3: Poprock funkar också, det tycker jag är helt okej.
0: Okay. Ja.
3: Men jag tycker de lyckas jäkligt bra med vädret faktiskt. Så det tycker jag så.
0: Säger du då, tittar du. Ja. Jo, men
3: nej,
0: det
3: men
0: var
3: det bra. Det kan jag ända, möjligtvis, jag tycker 3 dagar blir lite långt tycker jag. Det är min enda kanske avel.
0: Ja, att det blir för många dagar. Liksom.
3: Ja, två dagar räcker.
4: Men det finns sittplatser och man kan sitta och lyssna också.
0: Det kan man göra.
4: Och, man får äta mycket pasta.
3: Och så träffa.
0: Gör du det lite?
4: Och så lite B-vitamin.
0: Ja. Är det i flytande form då, eller?
4: Ja.
0: Ja, såklart. Ja.
3: Och så träffa alla goda vänner.
0: Ja, det där är ju viktigt, eller hur?
3: Ja, det är.
0: Och vi är ju ett gäng ändå som träffas lite då och då. Ja, framförallt ni då som hänger mycket sådär. Alltså, hur viktigt är det då?
3: Jag tycker det är viktigast.
4: Det är allt.
0: Ja. Det är viktigaste.
3: Ja.
4: Musiken förenar. Vi träffar I år har vi nog träffat säkert 10 nya vänner till i musiken.
2: Är det så?
3: Ja, jag tror inte det räcker faktiskt. Jag börjar få en lång lista. Ja, nej, men det är så. Och de kommer ju från Europa.
0: Överallt i Bra.
3: Ja, liksom. Ja.
4: Norr till söder. Ja.
2: Till och med stockholmare kommer hit.
3: Ja, till och med.
2: Det är inte roligt.
4: Nej. Man får ju prata lite engelska då.
2: Ja, det är ordlexikon, vet du. Ja. Men, nej, men alltså, det, och det säger ju många att det är okej musiken i sig, va? Men just det här sammanhållningen. Ja. Hur viktigt är inte det, liksom?
3: Och den här klubben Nestorians som vi har. Det är jättefint. Är det,
2: ja, utan den, vet du. Så, och det, jag frågade faktiskt... Vet jag inte vem det var, Martin tror jag. Fattar ni vad ni har gjort liksom?
4: Precis.
2: Vad har vi gjort? Jo, nej, men de är ju lika, alltså, de tycker ju det är lika roligt som vi tycker.
4: Ja, vi är evigt glada att de har valt att börja spela musik. Och, vi spelar ju mest luftgitarr och man sjunger med i refrängen. Och,
2: ja.
4: Man ligger ju hemma i soffan och går in och går man in i texterna och sånt. Och det är det som är livet och musik. Och nu börjar jag rysa också.
2: Det är någonting där. Att när man liksom känner att låtarna talar till en. Ja. Vad fint det är, lät något. Ja. Nej, men det gör ju det. Har ni förresten varit inne på museet där inne?
3: Ja.
2: Vad tyckte ni om det då?
3: Jättefint.
4: Fantastiskt.
2: Ja. Det var väl kul att se.
3: Ja, det är
2: de här gamla bilderna, jätteroligt.
3: Ja, så är det.
2: Ja. Ni ska få fortsätta. Men jag vill bara säga innan igår, tack för att ni är här och tack för att den här gemenskapen.
4: Solklart att vi är här.
3: Och tack för att du finns, Roger. Du gör också en himla massa bra arbete.
2: Tack
4: så. Ja. Och så gillar du en väldigt bra band.
2: Där måste vi nästan filma. Är du med då, Niklas? Det är grejer det. Även om ni glömmer.
4: Vi är bröder.
2: Ja, det är vi. Tack så jättemycket. Hej då.

Ni lyssnar ju just nu på en sändning där vi då rapporterar ifrån Nästorfest. Mm. Det är ju så här att det är ju inte bara Nästorfest den här helgen, utan det är också en familjelördag idag, lördag. Och jag begav mig upp till torget, både till det här nyöppnade kulturcentrumet uppe på Ryttaren, eller kulturcentrum uppe på Ryttaren, jag tror det heter så, och pratade med Rob och Karin bland annat. Men även så är det ju, politiska partierna har ju sina byscher där uppe, både container och små hus och så vidare. Och jag fick en pratstund med några av partierna där uppe också. Så jag tänkte vi gör ett avbräck innan står firandet och kommer tillbaka till det sen. Men här får ni följa med nu till torget i alla fall och familjelördag.

0: My Sharona spelar de här på kulturstället Centrum. Jag vet inte, Karin Hermansson, vad heter det?
1: Kulturstället Ryttaren.
0: Så, det är klart det gör. Det är klart det gör. Vi är ju på Ryttaren, eller hur?
1: Ja, det är vi.
0: Ja.
1: Mitt inne
0: i stan. Mm. Hur häftigt är inte det här, eller?
1: Det här är så kul.
0: Ja.
1: Det här har ju varit för mig och min arbetsgrupp, så har vi, det här har varit fjärran väldigt länge. Vi har planerat och nu slår vi upp portarna och det är på riktigt. Det är så jäkla kul. Jättekul.
0: Ni har ju haft lite smygpremiär tidigare under våren och sådär.
1: Ja, vi har provat stället lite kan man säga.
0: Ja, ja. Men nu är det på riktigt.
1: Ja.
0: Och jag vet att både Rob och Ida nu då, i det här fallet, som också är här mycket.
1: Ja.
0: De har ju mycket aktiviteter på gång sådär. Det ska vara musik och det ska vara... Ja, egentligen det mesta som har med kultur att göra, eller hur?
1: Ja, nej, men det stämmer. Det kommer vara olika skaparaktiviteter i teman. Och vi har ju även riggat med fasta smurrum där man då kan gå in och skapa musik. Eller man kan spela in sin TikTok-film i snygg belysning. Så vi har ju vissa rum med en fast rigg. Och sen kommer det vara teman med lite olika innehåll och så. Men det är ju ett utav... innehållen här. Sen är det ju en massa fantastiska föreningar som har tagit den platsen till sig och bokat in massa kulturarrangemang. Mm. Så det kommer ju vara både konserter och utställningar och föreläsningar. Det är jättehäftigt. För tanken är att vi bygger ihop med andra.
0: Mm. Men grejen är den, för jag vet att jag pratade med dem tidigare här också då, Rob och det, att vad jag förstår så kan man höra av sig till er och så kan man då hyra in sig. Och liksom ordna olika aktiviteter. Det är så det funkar.
1: Ja, precis. Vi har två modeller kan man säga. Vi har en där man går in som arrangör och skapar ett publikt arrangemang. Kulturarrangemang som är öppet för vem som helst att komma. Och då får man använda lokalerna gratis i samverkan med oss. Men vill man ha ett slutet möte, då ska man kunna hyra in sig. Då får man betala en liten peng i hyra. Så det är de två olika modellerna som finns. Men vill man skapa öppna arrangemang, kulturarrangemang för alla, då kan man göra det fritt här på kulturstället Ryttaren.
0: Mm. Då tänker jag att då kultur, så att säga, hela kulturgrejen har ju varit uppe på, och är väl fortfarande delvis uppe på, i biblioteket så att säga, på andra våning där. Ni sitter ju där, du sitter fortfarande där.
1: Jajamän, jajamän. Ja.
0: Men är det här parallellt då, eller är det meningen att det ska liksom flyttas hit alltihopa? Eller funkar?
1: Nej, vi har ju fler ställen där det händer kultur som vi roddar och driftar precis som vanligt. Och där är ju massa program. Så det här är ju ytterligare en plats för kultur. Och det här är ju en arena kan man säga som ser lite annorlunda ut än de andra. Men museet har ju massa evenemang och utställningar precis som vanligt, även biblioteket och Ekhagen. Mm. Men här kan man ju ta plats. Både som kommunal kulturaktör och även som förening eller företag om man vill göra ett kulturarrangemang. Så det är ytterligare en plats till full med kultur, det är jättehäftigt.
0: Falköping blir ju en kulturstad.
1: Ja, är det, men inte visst så blir det, ja. Va? Det är klart vi blir.
0: Det är så kul tycker jag.
1: Och är redan tycker
0: jag. Men,
1: eller,
0: ja, men det är det, visst är det. Det här då samtidigt som det är nästan fest nere i Folkets park såklart, som också hör till kulturen.
1: Ja.
0: Du, en fråga som dök upp så här när vi satt och pratade någonstans, och då var det så, ja, men det är så kul att det här öppnar och att det flyttar till Centrum så att det blir publikt på ett annat sätt liksom. Men sen var det också en liten fråga, och det var nog ingen sån där kritik eller någonting, utan det var mer en undran, tror jag, att ja, men krockar inte det med andra aktiviteter som till exempel Bildkällan och det som ligger centralt? Förstår du vad jag menar?
1: Mm, ja, precis. Nej, jag tänker det är ju alltid en utmaning när man lägger många olika program samtidigt. Men det tänker jag att vi får synka ihop oss så att vi vet om varandras planering. Sen kan man inte undvika krockar, för vi har ju bara x antal veckodagar att leka med. Men jag ser ju att där kommer vi synka oss mer och mer och kunna göra saker tillsammans också. Eller att det händer olika saker på båda våra platser som man liksom kan visa till. Ja, men är du ändå här? Vet du om att det händer den här grejen alldeles tre steg här bort? Jag tycker du ska gå dit också. Så jag tror att vi kommer samarbeta ännu mer än vad vi gör redan idag.
0: En komplettering helt enkelt.
1: Jajamän, det tror jag.
0: Ja.
1: Det tror jag.
0: Gott. Så vi ser om vi kan haffa Rob Coe också som
1: kommer
0: här.
1: Ja, det får ni göra. Om han hinner med.
0: Hinner du med, Rob?
2: Ja, en liten stund, absolut.
0: Ja, hej.
2: Hej.
0: Hej. Nu, jag pratade med Karin en stund här nu om det här. Och vi har ju också pratat om det här förträffliga stället här. Och dess möjligheter, för det får man säga. Det finns otroliga möjligheter i Falköping nu att utöva kultur och uppleva kultur också för den delen.
2: Ja, precis. Och det, vi är väldigt öppna för att samarbeta och det är bara att kontakta om man har en idé eller om man vill arrangera någonting här i kulturstället.
0: Vad tror ni om dagen då, bägge två? Alltså det är redan sjukt mycket folk ute på stan här. Och ja, kul. Det märker man ju här uppe också. Ja. Alltså det kommer ju bli en succé, eller?
1: Ja, men det tror vi väl.
2: Det tror vi.
1: Det är många som är lite nyfikna, kommer in och spanar så. Det tycker jag är kul. För då hittar man hit sen också när det är mer program. Ja. Och vi har lite skapande här. Kanske ökar mer under dagen. Pärlande och skapande och... Den här 80-talsfotobåset är väl poppis?
2: Den är väldigt poppis.
0: Ja. Alltså, jag märker redan nu att det är.
2: Ja. Du får gå dit och ta en bild, en polaroid.
0: En polaroidbild? Ja. Mm. 80-talstema?
1: Ja, det finns kläder att låna också. Om du vill.
0: Det är underbart. Ja, jag får göra det. Tack så jättemycket och jättekul att vara här.
2: Tack så mycket.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Ja, men nu gjorde jag ju så här. När jag pratat med Rob och Karin så var jag tvungen att gå och titta givetvis på de olika rummen. Och en av de rummen, alltså, då, jag vet inte riktigt vad det här är för rum. Men det ska bara vara någon typ sån här selfie-rum eller någon social media-rum eller någonting. Visst är det så?
3: Mm. Mm.
0: Ja. Och du heter?
3: Iris.
0: Ja, och?
3: Jag heter Vera.
0: Ja. Och ni står här.
3: Ja.
0: Och vad är meningen? Alltså, ska ni ta selfies eller ska ni liksom filma något? Eller vad ska ni göra här?
3: Dansa.
0: Ja, ni ska dansa, vad kul.
3: Ja, det blir som en TikTok,
0: Ja, det är klart, det är ju TikTok som gäller då. Mm. Och vad är det, hur många liksom, är det sekunder vi pratar om, eller är det någon minut, eller hur liksom?
3: En minut.
0: En minut är det?
3: Ja.
0: Och då har ni musik, och så ska ni dansa till det.
3: Mm.
0: Vilken rolig grej.
3: Ja.
0: Ja. Och hit kan man komma och göra det lite då och då, eller vad är tanken?
3: Ja, man kan komma hit och dansa och pyssla och grejer.
0: Vad roligt. Mm. Jag ska inte störa er, men det var jättekul att få prata med er. Lycka till nu! Hej, du heter?
4: Hej, jag heter Mats. Jag är från Alfa.
0: Du är från Alfa?
4: Ja.
0: Ni syns lite överallt, tycker jag. Ni finns med i folks medvetande, är det så?
4: Ja, lite så har vi väl. Att, vi är ju en äldre förening som finns här i stan, så vi har ju varit lite här och var, helt enkelt.
0: Hur länge har ni funnits?
4: Vi hade vårat 20-årsjubileum förra året.
0: Oj!
4: Ja. Egentligen var det 21-årsjubileum, men vi hade festen förra året.
0: Ja. Och hur länge har du varit med i Ralfa då?
4: Jag har varit med i 7 år, tror jag.
0: Oj, ja, då är du gammal i gamet nästan.
4: Ja, nästan så.
0: Jag vet ju folk som är med i Ralfa också. Mm. Och har varit med och så vidare. Men berätta vad du tycker är fascinerande med att vara med i Ralfa.
4: Det är att möta så många olika personer som har olika intresseområden. Vi har ju allt ifrån brädspel, det är väl vårt bread and butter set. Men vi har ju också kortspelare, vi har krigsspelare och vi har även, nu har vi börjat med cosplay, folk som klär ut sig helt enkelt.
0: Men visst är det så att, för vi har ju replokaler ovanför er i samma byggnad. Och då när vi var och repa häromdagen så stod det ett gäng utanför med
4: De hyr ju lokaler av oss. Vi är nära föreningen, men vi är inte i samma förening så att säga.
0: Nej, men de hyr in hos er i alla fall.
4: Precis, de hyr in hos oss och det är många medlemmar som är medlemmar i Västgötahyr och som är medlemmar i Ralfa på samma gång.
0: Förstår.
4: Ja.
0: Ja. Fascinerande i alla fall, och jag vet att, eller jag hörde någon fågel viska i mitt öra att ni har ökat i antal, eller? Stämmer det?
4: Ja, det har vi väl med ökat en bit. Ja. Vi har väl ökat med ungefär en 10 pers det här året som jag har förstått det. Ja. Men vi söker på en högre ökning. Vi har tagit bort medlemsavgift för folk under 25, så förhoppningsvis kommer det hjälpa.
0: Och vara här är väl också ett fönster så att säga.
4: Ja, precis. Och vara med här på Ryttaren och hjälpa till. Det är ju absolut ett sätt att kunna visa upp oss.
0: Ja.
4: Och vi hoppas att vi kan få mer samarbeten här på Ryttaren och även hemma hos oss på vår lokal.
0: Ja. Ni kanske kan ta hjälp av Radio Farsby?
4: Ja, precis. Absolut.
0: Ja. Ja, kul att få prata med dig. Lycka till idag nu.
4: Ja, tack. Hoppas ni har det så bra också.
0: Hon säger kör bara, säger bara. Ida Caroline Johansson. Hej!
5: Hej!
0: Kul att se dig.
5: Ja, detsamma.
0: Ja. Alltså, jag gillar dina glasögon. Mm. Jag tycker de är så coola.
5: Jag vet.
0: Kan du inte beskriva dina glasögon?
5: Är man kulturtant så är man. Det ena är ett hjärta och den andra är en stjärna.
0: Ja.
5: Och det här är inte bara för vi har 80-tal idag, utan de här kommer jag ha sen när jag är kulturtant här på kulturstället.
0: Det är alltså?
5: Ja.
0: Ja, underbart. Var står vi någonstans nu?
5: Ja, nu står vi. Kom in här.
0: Ja, jag kommer in här.
5: Nu, förstår du, står vi vid våran polaroidkamera här. Så nu trycker jag på här så kommer vi vara med på bild, Roger.
0: Okej.
5: Okay. Och, woho! Nu kommer de ta kommer tre för, kort. För och så gör du ett face. Woho! Och en till.
0: Ja. Vad händer med de här då?
5: Nu kommer de ut här, som på 80-talet i en polaroidkamera. Får du med dig en sån hem och sätta på kylskåpet? Kul va?
0: Marie, blir roligt för dig att ha en sån.
5: Ja, jag kommer att spara en också.
0: Det får du göra. Det här är ju jättekul. Mm. Och det här är din uppgift idag nu, Idelle?
5: Idag får jag folk att klä ut sig i 80-talskläder här, ja. Och ta såna här polaroidbilder.
0: Vad här var tydligen en liten succé förstås för Rob och Karin förut.
5: Ja, det är många som tyckte det var roligt att klä ut sig. Och ja. Vi har ju roliga props här bakom. Gammal mobiltelefon som väger ett ton. Åh,
0: Vad roligt. Sånt är kul.
5: Ja.
0: Ja. Du, parallellt här med eran underbara så att säga, evenemang här, så är det ju en nästa fest också.
5: Yes.
0: Har du möjlighet att vara där, eller kommer du vara på platsen eller också?
5: Nej, för jag är ju också regissör för Teaterveckan och vi spelar ute på Ekhagens Forntidsby samtidigt, så vi hade premiär igår kväll. Så det är skitbra. Ja. Passa på att gå, det är två föreställningar idag och en imorgon. Mm. Så jag ska tillbaka dit sen.
0: Ja, men då har du ju fullt upp.
5: Ja, det kan man säga.
0: Så är det. Du Ida, tack för detta.
5: Varsågod.
0: Tack för informationen. Ha det så bra nu.

0: Ja, jag gick ner för trappan härifrån det fina kulturstället som precis har öppnat här. Jag vet inte om ni som sitter runt bordet har varit här uppe någonting, har ni hunnit här?
1: Nej, inte än då. Vi har precis startat upp här på torget idag då och öppnat vår valbyrå. Vi finns ju här i gamla saluhallen.
0: Vilka är vi då, Annika?
1: Det är ju Liberalerna såklart. Och till oss kommer man ju alltid först.
0: Ja. Den här fina stugan som ni har gjort reklam för i radion tidigare.
1: Ja, helt riktigt.
0: Och här sitter också Dag Högrell.
2: Jajamän, stämmer.
0: Hej. Och en herre som jag gör så, som heter...
3: Lennart Fagerbo.
0: Så heter du, ja, precis. Välkommen, du också. Eller välkommen säger jag, det är, jag är ju hos er.
1: Du är välkommen.
0: Ja, tack. Och så Helena.
4: Ja, Helena Gällerman.
0: Ja, välkommen hit till Forsmäng.
4: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Och jag tänker en sån här dag, när det är ganska festligt ändå i Falköping och det är mycket, vädret är med oss och det är bra väder som sagt igen och mycket folk och så vidare. Du har varit här tidigare.
4: Jajamän.
0: Ja. Men hur är det då att vara här en sån här dag?
4: Det är fantastiskt att se att det är så mycket folk på torget och att man har öppnat ett nytt kulturställe. Kultur har varit viktigt för Liberalerna i många, många år. Kulturarv och det är ett sätt att hålla ihop samhället. Så det är väldigt roligt att ni har ett nytt kulturställe här.
0: Och att det ligger så centralt också.
4: Ja, exakt. Ja. Precis.
0: Det är ju ingen
1: nackdel direkt. Det kommer ju också ge mer liv för centralorten här med Malta, Johanna Marknad och kulturstället och alla butiker och kaféer, alltså mer folk som rör sig i centrum, det är ju det som behövs för då lever ju handeln också.
0: Mm.
1: Jag tror på det. Jag tycker det skulle finnas en korvkiosk här också. Jag saknar ju verkligen det.
0: Den var det igen, Annika.
1: Ja.
0: Den var det igen. Den kom där. Jag såg inte den komma riktigt där. Men, ja, det är bra. Jag håller för dig, Annika.
1: Ja,
0: och sen är det ju... Alltså, vi pratade här innan vi gick in i sändningen och så pratade vi om det här med trafiken och logistiken och så vidare. Och du brinner ju mycket för det.
4: Absolut.
0: Med tåg och så vidare och hela den stambanan. Kan inte du bara lite snabbt berätta om, det finns ju en tanke här att det ska kunna bli effektivare.
4: Ja, om man säger, jag har ju jobbat med Västra stambanan sedan jag kom in i politiken 2006. Jag är ju från Lerum då. Och jobbat med Västra stambanan för att vi ska få kunna bygga ut Göteborg-Alingsås. Så vi kan, för det är den värsta flaskhalsen i hela Sverige.
0: Så det är
4: ja, och nu har den här regeringen äntligen tagit in den i nationell plan. Och vi har 4 miljarder för att starta upp det här. Och tanken är ju att lägga ännu mer resurser nästa mandatperiod då. När vi har utrett liksom var den ska gå och så. Och i och med det så kan man få betydligt fler tåg på banan. För då öppnar man upp och då kan lokaltågen gå på en speciell bana. Och då kan man skicka mycket mer trafik mellan Göteborg och Stockholm. Och inte minst då till Falköping. Jag har ofta pratat om Falköping när jag varit på när vi pratade med minister med Andreas Karlsson. Mm. Och även i trafikutskottet. Just av den anledningen att Falköping är jätteviktigt ur Göteborgs hamn. Och Göteborgs hamn är ju viktig för hela Sverige, faktiskt för hela Skandinavien. De kommer inte kunna ta emot så mycket mer färger eller fartyg med gods. Om man inte löser, hur ska man få ut det ur hamnen?
0: Mm, mm, mm.
4: Och då blir ökad kapacitet. Och när ni med eran dryport här i Falköping kan ta emot det här godset. Mm. Så löser vi hela den logistikkedjan. Så Falköping är jätteviktigt för faktiskt hela Sverige.
1: Och det ska man ju veta också att vi i Liberalerna här i Falköping. Vi har ju på våra 5 viktigaste frågor så har vi de här infrastrukturfrågorna. Precis det som Helena driver och gör så bra för oss i Liberalerna. Vi kommer ju ligga på väldigt hårt här lokalt med att vi ska utveckla och förbättra allting vi kan för Falköpingsborna. Det är viktigt och då är kommunikationerna väldigt viktiga och det är inte bara tåg, det är bussar och allt möjligt. Alltså vardagspusslet måste fungera för människor. Och för företagen framförallt. Vi driver ju även det här att vi vill ha bättre vägar också, säkrare vägar. Och, så att, jag menar, det finns med i vårat lokala program. Därför är det så roligt att du är här, Helena, och säger vad du har gjort. För det händer ju saker ja. Inom Liberalerna och det ger resultat verkligen. Ja, det är vi glada för.
4: Jag har ju jobbat 35 år i näringslivet och ja. Det är ju därför jag, annars kan jag göra med någonting annat. Jag jobbade med AI och de delarna innan jag kom in i riksdagen för 8 år sedan.
0: Ja.
4: Men det här med infrastruktur är så otroligt viktigt. Och det, i och med att vi har Volvo, vi har alltså många stora Göteborgs hamn och så. Vi har mycket när det gäller transporter ja. I Västra Götaland. Och därför är det en jätteviktig fråga. Och just det här med infrastrukturen nu. Vi har ju fått i den här planen har vi ju fått väldigt mycket. Riksväg 40 blir 2+2 istället för 2+1.
0: Ja, det är bra.
4: Kinnekullebanan blir elektrifierad. Alltså det är massor som har kommit till Västra Götaland.
0: Jag tänker att det finns väldigt mycket pengar, eller det läggs mycket pengar då i detta. Finns det en, ja det är klart att det finns. Det finns ju alltid, så fort det handlar om pengar så finns det ju alltid någon som tycker att ja, men det här ska vi inte göra för det kostar massa pengar och så vidare. Och det stöter man väl på i sådana lägen?
4: Ja, absolut. Om man säger oppositionen har ju tyckt att vi ska lägga mycket mer pengar på nya stambanor till exempel som de har drivit tidigare.
0: Ja.
4: Men vi säger att vissa delar driver vi som låg i nya stambanor. Men vi ser att det finns jättestora behov. Inte minst det som Annika var inne på. Att vi behöver underhåll av våra vägar.
0: Mm. Ja.
4: Och där har vi lagt ner. Och där kommer man att kunna följa alltså de vägarna som allt eftersatt underhåll ska vara återtaget till 2037. Alltså om 12 år.
0: Uppnår ni väl?
4: Ja, Trafikverket har sagt att det kommer vi uppnå med den budgeten som vi har nu. Mm. För den 12-årsplanen räcker till 2037.
0: Okay.
4: Och då kommer man kunna se det, man kan följa på kartor hur olika vägar blir upprustade liksom här i Skaraborg. Så det är väldigt, och det är också en sak som vi har infört. Vi måste kunna se, det handlar inte om att klippa band på nya investeringar utan det gäller att se till att, som Annika var inne på, vardagstransporterna måste fungera. Och är det hål, potthål och grejer eller du sänker hastigheten för du behöver trafiksäkerhet. Mm. Det fungerar inte.
0: Nej, det blir ingen flyt på det såklart. Och det märker man ju. Nu är det ju ombyggnationer på spåren och så vidare. Och då blir det ju det. Åker man hit till Göteborg, ja, då får du ta den där bussen ifrån Alingsås och så den sista biten till Göteborg. Då, va? Mm. Det funkar, men det är klart att det är ju inte optimalt.
4: Nej, det är det inte. Men ska vi kunna underhålla?
0: Ja, absolut. Då måste det ju.
4: Och bygga nytt,
0: absolut.
4: Så måste man göra det.
0: Så är det.
4: Och det. Man får bita ihop 2 år och så får man jättefler tåg.
0: Och det gör man. Ja, det gör man. Synd att de inte stannar i Lerum bara. Det hade varit trevligt i och för sig. Men...
4: Ja, de stannar i Lerum men de stannar inte i Aspedalen.
0: Aspedalen.
1: Det är dit
0: du vill att de stannar. Ja, jag förstår.
1: Nej, men alltså skandalen som ger sig, det är ju det. Politik mycket handlar om att man... liksom idogt arbete och att man aldrig ger sig. Man kämpar för det man vill få gjort helt enkelt. Och det är ju därför det är så roligt att höra dig, Helena. Att det händer faktiskt saker. Så att hur mycket vi än tjatar om det här så ser vi också att det ger resultat. Ja. Med Liberalerna i spetsen.
4: Just det.
1: Ja.
0: Och det, mina vänner, får bli de sista orden för den här intervjun. Tack så jättemycket för att jag fick prata med er. Kul att du är i Falköping.
4: Tack så mycket.
0: Emil Estebanes som står vid givetvis Vänsterpartiets tält. Vilket annat tält, Emil?
2: Nej, det är ju det givna.
0: Det är det?
2: Ja, det är klart.
0: Det är kul att ses igen, det var ett tag sedan nu.
2: Ja.
0: Ni gjorde ju radio ett tag där, hållit upp ett tag, men jag tänker att ni kommer igång snart igen, eller?
2: Ja, alltså det hoppas vi vilja. Allting hänger ju på de ideella krafterna. Man är ju fritidspolitiker, det finns ingen anställd som gör allting på fritiden.
0: Mm.
2: Så, och det är likadant med att spela in radio, det gör vi också på fritiden liksom. Så, ja, jag spelade in väldigt mycket förut och sen kom barn och vovve, villa och sånt. Småbarn, det tar det mycket tid också.
0: Ja, men så är det ju. Ja. Livet händer,
2: ja.
0: Som man säger. Men politiken ligger dig varmt om hjärtat, Emil, såklart. Och det går ju inte att släppa,
2: eller
0: hur? Nej. Men hur länge är det du har varit engagerad politiskt egentligen?
2: Jag tror det är över 10 år, tror jag.
0: Är det så pass?
2: Ja, det är det. Jag började som ung, som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
0: Ja.
2: Och engagerade mig lokalt i styrelsen och lite sånt. Sen har jag varit med. Haft lite små uppdrag och nu är jag listetta, så att nu satsar vi om vi får väljarnas förtroende här så ska vi få ordning på den här kommunen.
0: tittar du mycket på opinionssiffror?
2: Ja, det är klart jag gör. Det gör ju alla politiker.
0: Ja, men för många tycker ju, vad jag har hört är att det är bara siffror, jag följer ju inte det. Men gör man det i hemlighet ändå, eller?
2: Ja. Jag tror att de andra ljuger.
0: Är det så?
2: Jag är ärlig, du vet. Ja. Nej, men det är klart, det är en fingervisning. Sen så, som förra valet och även EU-valet, så har man ju sett att de här opinionssiffrorna kan ju svänga väldigt mycket när väl valet, alltså även vallokalsundersökningen svängde ut förra valet.
0: Ja, ganska snabbt också.
2: Ja, visst. Så att, men om man kollar på Falköping, den senaste mätningen som gjordes nu, så är det ju väldigt splittrat. Och det är väldigt många som inte har bestämt sig. Mitt råd till dem är ju att komma ut hit och träffa oss. Och fråga vad är det vi ska göra för Falköping.
0: Nu är det ju, Falköpings kommun är ju lite speciell också, Emil. För det är ju inte många, mig vet lite andra kommuner som har den konstellationen som är nu.
2: Nej.
0: Där ni och Moderaterna är i samma, så att säga, styr ihop.
2: Ja.
0: Jag vet inte, känner du till någon annan kommun som har det så?
2: Inte en sån bred koalition känner jag nog inte till på rak arm. Men kommunpolitik handlar mycket om personer. Och det är liksom vilka personer man kan samarbeta med. Och mycket om vart lyktstolpen ska vara. Inte jättemycket ideologi såklart. Men där vi skiljer oss åt ideologiskt lämnar vi mellanåt åt sidan när vi pratar. Vi jobbar mer med de frågorna vi ser gemensamt på. Och där så är det väldigt roligt att Moderaterna ser att en friskolekoncern till exempel inte är så bra etablering för Falköping. Det är ju någonting vi har sagt hela tiden. Men det är kul att Moderaterna har förstått det även i Falköping då.
0: Men ni har ett ganska bra samarbete, visst
2: är
0: det så?
2: Ja, ja, men vi är nöjda med vårt samarbete. Sen är det ju så här, det är valet som avgör om det fortgår det här samarbetet eller inte. Och jag hoppas ju att vänstern, oavsett vilken konstellation, ska kunna vara med och påverka. Och det är det jag kommer sikta på.
0: Nu tänker jag ställa en sån där fråga som, inte skjutjärnsfråga, det är absolut inte. Men det här med, om vi tittar på Riks då, Emil. Med att om det nu blir så att den röda sidan får majoritet, och får, vad händer då? För det finns ju en viss schism, om jag säger så, emellan er och ett annat parti som inte nämner, eller och så vidare. Hur ser ni på det och vad händer då?
2: Ja, men alltså, om man säger så här, alla partier som vill bilda en majoritet vill sitta i en regering.
0: Mm.
2: Ja. Och för oss är det självklart att vi ska sitta i en regering. Mm. Om vi är med och får vara med och bilda den regeringen. Mm. Så det är ju, för oss är det en icke-fråga liksom. Det här, och personliga, det är trams man håller på med. Sluta tramsa, enas om frågorna, bilda en regering snabbt, för Sverige behöver en ny riktning. Sverige behöver en rödgrön regering och då behöver vi samlas. Och det är självklart att alla som är med och bidrar för att få en sån majoritet ska sitta i en regering. Och det gäller även Vänsterpartiet. Så det är inte konstigare än så.
0: Emil Estevan, en fin dag. Hoppas det kommer mycket folk hit och prata med er. Jättekul att prata med er igen.
2: Ja, det är roligt att prata med er också.
0: Du får ha det så gott, Emil.
2: Det är samma. Ha det gött.
0: Tack. Hej.

0: från alltså de här kurerna, alltså hus, containrar på torget där politiska partierna ska säga står, till Svenska kyrkan och det här. Det är ju ett församlingshem vi pratar om vid Sankt Olofskyrkan, eller hur?
1: Ja, det är prästgården.
0: Prästgården, ja.
1: Jajamän.
0: Berätta om, alltså nu är det ju, är det lite nyinvigning här, eller? För ni har väl gjort om lite?
1: Vi smygstartar lite, det kommer en invigning lite senare under hösten här. Men vi såg en chans att faktiskt visa huset idag när det är så mycket aktiviteter på torget. Mm. Så alla är välkomna in och se vår renovering och vad som har hänt i huset och vad vi ska göra i huset, vad vi ska ha för verksamhet. Mm. Så hit kommer man idag för att gå en glassjakt. Alla barn får en liten tipspromenadslapp i näven och så får man en liten glass om man hittar alla ställena.
0: Oj, ja. Vad kul ju.
1: Jajamän.
0: Ja. Och det är mycket folk här nu, Marcus.
1: Ja, det har flyttat på och kommer mer och mer hela tiden. Jättekul.
0: Ja. Ja. Du, Marcus, har ju varit i Svenska kyrkan i Falköping ett tag nu. Hur länge har du?
1: Långt över 10 år nu. Vi närmar oss 12 nu, tror jag.
0: Är det 12 år alltså?
1: Ja, 11 eller 12 år är det jag har varit här nu. Ja. Så att jag har varit med ett tag.
0: Ja. Man ser det utifrån och ser att ni har en väldigt gemenskap. Mm. Väldigt fin gemenskap också. Mm,
1: tack.
0: Ja, men det syns att ni mår bra tillsammans och ni gör mycket roligt ihop ju. Mm. Är det din uppfattning också?
1: Ja, det är det definitivt. Vi ser en ökad del ungdomar in i konfirmandundervisningen och i konfirmationen. Vi ser att barnverksamheten är mycket ute på landsbygden flyter på, och nu är det en ny satsning för att se om vi kan få igång med liknande här inne i stan i det här prästgården som vi har startat nu. Det ska bli jättekul att se vad det blir för utfall utav det.
0: Tittar man på andra kommuner, Marcus, hur de har det? Jag tänker, ja, det finns ju, alltså det finns ju en, överhuvudtaget i vårat område så finns det ju mycket engagemang. Mm. Och det tänker jag definitivt i Falköping också, men sneglar man lite på andra kommuner?
1: Det är
0: eller?
1: Klart att vi tittar på andra kommuner och vi ser att inne i städerna är det svårare med traditionell barnverksamhet.
0: Hur kommer det sig, tror du?
1: Och det har nog många svar på den frågan, tror jag. En del utav den är ju

0: det finns annan verksamhet som också finns. Att, mycket idrottsklubbar och sådär, men man ser ju att även de tappar i antal deltagare och sådär. Nu måste jag tyvärr lämna ut en tipspromenadslapp, för nu kommer det någon.
1: Vänta, lite. Ja, nu från de här fina stugorna här på torget och till församlingshemmet vid kyrkan, tillbaka till torget. Och där träffar jag på ett gäng med människor som verkligen har tjusat till sig 80-tals stil, eller hur?
2: Absolut, vi har gjort vårt bästa här för att snygga till oss idag.
1: Mm. Säger
2: Linda Jonsson ifrån Teaterboven.
1: Mm. Såg du ut så här, Linda, när det begav sig?
2: Ungefär.
1: Det var så.
2: Det var mycket lockigt, det var liksom långt hår, det var väldigt jobbigt med hår när det blåser, har jag konstaterat. Det var skönt att jag klippte av mig det någon gång där 86.
1: Fast i munnen så lite.
2: Ja, jättejobbigt.
1: Och
2: Sofia Persson.
1: Som såg ut så här på 80-talet.
2: Det gjorde jag. Fast lite mer raklödder hade jag faktiskt i luggen så. Så att det verkligen fick sådana stunts. Det var coolt.
1: Ja, hela den här skärmen har både.
2: Ja, det är lite reklam idag också, eller?
1: Dagen till eller helgen till eller kanske. Och
3: Victoria Wallin.
1: Som också såg ut så här.
3: Jajamän, alltså man har ju hämtat i garderoben. Eller vad då såg ut så här? Jag ser ju ut så här.
1: Ja, just det. Sorry.
3: Ja, så är det. Det är frisyren då som jag känner att det var inte riktigt så. Det var mera lockigt då faktiskt. Men ja.
1: Sen har vi
4: Johan Vidunder. Och jag försöker se ut som en vissångare och en konstnär från 80-talet. Känd från Vita bergen.
1: Ja, och jag såg ju när du gick runt förut, jag haffade dig. Och du sjöng med så fint, eller mima med. Det var nästan så det såg ut som det var du som sjöng.
4: Ja, exakt.
1: Ja, och en fin tavla har du där också. Ja, och så har vi
5: Matilda Löving.
1: Ja, Matilda, du har en sån här, en sån hade jag, en sån här Walkman-grej.
5: Ja.
1: En Walkman-kassettbandspelare. Ja.
5: Walkman. Ja.
1: Ja, det heter det så. Ja, gjorde väl. Ja.
5: Ja, faktum är att jag var egentligen inte född på 80-talet. Men jag har fått låna den här dagen till ära. Nej, jag har fått många glada miner.
1: Du har det.
5: Ja, det har jag.
1: Du skulle velat vara född då, eller hur?
5: Det hade jag absolut velat.
1: Eller varit med, rättare sagt.
5: Ja.
1: Och du ser att du har såna här coola Nestor-glasögon på dig också.
5: Jajamän.
1: Ja. Sen har vi
6: Erik Lund.
1: Ja.
6: Hallå.
1: Och ja. Ja, men du har ju en sån här fin.
6: Jag går ju runt och letar efter täckning i Falköping, men Televerket har ju lagt ner så att jag får ingen täckning. Men jag letar och försöker ringa till mamma, men hon svarar inte. Har ingen täckning.
1: Men du kan be någon rita en till dig annars.
6: Det skulle man kunna göra också. Men jag försöker, jag ska gå på torget här och försöka hitta någon täckning. Det är det.
1: Ja, lycka till med den täckningen där. Härligt. Alltså kul att se er och det var riktigt, riktigt roligt att få. Och jag förstår lite, jag känner inte igen mig. Jaha, hej. Alltså, så ni har lyckats.
2: Ja, men det är bra. Det är perfekt.
1: Kamoufleringen.
2: Ja, det är så det ska vara.
1: Ja. Ja. Varför gör ni det här?
2: Ja, men vi har ju fått frågan ifrån Rob och Kulturstället. Det var ju invigning där. Och självklart så ställer vi upp liksom. Vi är ju en del av den här kommunen.
1: Så att
2: vi ger och tar lite sådär. Ja, vi hjälper varandra, drar varandra, det är kul.
1: Vad folk det är då.
3: Ja, det är fantastiskt.
1: Visst är det roligt?
3: Det är så här det ska se ut i Falköping.
1: Ja,
3: det är det nya.
1: Ja, det är så här vi jobbar så här nu.
2: Fullt på torget.
1: Ha det gott, hej då.

0: kvällen har kommit till våran bygd Falköping och huvudartisten är här och du är så otroligt välkommen till Falköping.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Det här med att spela live, du har ju inte gjort det så många gånger eller?
1: Nej, det är läskigt.
0: Ja, det är 3-4.
1: Jag vet inte vad jag ska göra riktigt. Och jag vet inte vilka låtar jag ska spela.
0: Nej. Men har du, hur många låtar har
1: du? Nej, 3.
0: Ja. Mm, vilken börjar du med?
1: Jag kör lite Tompa Ledin låtar först. Sommaren är kort.
0: lite kammer. Ja, men det går helt.
1: Nej, men jag kör, alltså, jag det är ett bra sätt som vi kör här. Det är kul.
0: Jag vill höra, och det tror jag många vill. Mm. Jag blir hellre, jag... Du
1: det,
0: känner
1: det,
0: igen
1: det? Det är väl ingen högoddsare direkt.
0: Jag tror inte det, va?
1: Nej.
0: Kör du alla de här örhängena eller?
1: Absolut, det gör jag.
0: Ja. Det gör jag alltid. Det folk vill höra helt enkelt.
1: Ja, nej, det är jag vill spela för det är de som jag vill gilla bäst liksom. Ja. Jag spelar lite annat också ibland. Det är olika lite vad det är för typ av spelningar. Om jag spelar egna gig där bara folk och ska lyssna på mig, då blir det lite längre och lite mer låtar som är okända också så där. Men spelar jag som här nu ikväll, då är det bara...
0: Du bara köttar?
1: Ja, jag köttar. Ja.
0: Vilken är den roligaste låten tycker du? Har du någon sån? Någon favorit?
1: Ja, det har jag. Jag har nog haft tur att många av mina favoritlåtar är också de låtarna som är liksom som är kändast, liksom den största hitsen. Jag älskar att spela Regn hos mig. Den gör jag ensam.
2: Ja, den är så himla härlig.
1: Den gör jag bara med piano och ensam på scenen. Och då den allsången brukar jag vara.
2: Jag blir liksom ståpäls, känner jag. Den är så himla.
1: Men jag var ju här alltså bara för ett år sedan. Ja. På teatern och lirade.
2: Ja, då kunde jag.
0: Och då var du själv?
1: Då var jag själv. Då var jag helt ensam. Ja. Det var skitkul. Det var vår sista spelning. Nummer 128 var det.
0: Men du
2: här igen.
0: Jag måste ju fråga, du har ju varit några gånger i Falköping.
1: Oh ja, det har jag. Alltså, du vet att på den tiden, alltså jag har hållit på så länge med andra, även innan jag liksom...
0: Var du här med ditt band?
1: Nej, jag tror vi måste ha varit här med Intermezzo. Ja, vi var säkert här med Ubangi också. Jag var här själv, vet jag, 80, jag vet inte, 89 kanske, eller 90, 91, 92.
0: Var det då tappa hatten?
1: Ja, jag var med den.
0: Ja.
1: Fast det måste varit 89, för då måste jag varit här 2 gånger. Jag måste varit här 89, för sen hörde jag att jag har publikrekord där från 91.
0: Yes, precis.
1: Så då hade jag ingen hatt.
0: Då hade du ingen hatt?
1: Nej, så då var det 89 som jag, för då hade jag den där guld.
0: Ja, just det. Ja. Mercedes-Benz.
1: Ja, exakt.
2: Ja. Också bra.
0: Ja, också bra. Alltså, du har ju så många låtar, du kan bara rada upp hur många som helst. Och jag tänker att när du går ut på scen, så du är ju inte nervös givetvis. Du är aldrig nervös.
1: Säg inte givetvis, för det är inte sant. Just på den här turnén är jag inte det. Det är olika anledningar det är så. Men när jag gjorde till exempel Ordet bara när jag var ensam på scen, då var jag mer nervös.
0: Ja, det var så.
1: Ja, då.
0: Mer avskalad.
1: Men jag är aldrig liksom, jag har ingen rädsla. Men det är klart att ibland att jag är lite nervös. Självklart.
2: Men det kanske man också ska ha lite sådär
1: jag föredrar att vara helt avslappnad som är här. På det här giget.
0: Jag är bäst då.
1: Ja, jag är bäst då i alla fall. Det är nog olika för olika människor.
0: Jag blir så förvånad också när nu för med fotbolls-VM och så vidare, din son och hela det här låten. Mm. Alltså, men shit också, vad bra den lät ändå.
1: Ja,
0: och vad de kan.
1: Ja, de är jätteduktiga. Ja.
0: Hur mycket jobbar du med din son någonting? Eller gör ni låtar ihop?
1: Lite grann, ibland. Ja, jag har varit med lite grann. Han har en egen karriär också som precis har börjat. Han har gett ut 2 singlar under eget namn. Och där har jag varit med lite och skrivit lite, men det är ganska lite.
0: Han gör mycket själv?
1: Han kan det alldeles utmärkt själv.
0: Men jag tänker när han var, om vi går tillbaka då, jag har själv en son som är intresserad av musik och då blir man ju så jäkla stolt som förälder.
1: Ja, eller hur? Absolut.
0: Att det är shit också, de tar ju upp det här liksom.
1: Ja, och framförallt att han liksom har... Att han liksom inte har gett sig, att han anledningen till att han har fortsatt, nu är han ändå 34 liksom, och anledningen till att han liksom kör på så hårt är för att han älskar det. Liksom. Han älskar det, och det tycker jag det är det enda som jag bryr mig om, att han liksom, det är väl klart att det är kul om man lyckas så att en del lyssnar på ens musik, men framförallt att han har någonting som han älskar att göra, så mycket som han inte kan låta bli det, och det känner jag
0: igen. Det känner ju du igen där.
1: Ja, det gör jag.
0: Jag såg, ursäkta mig Karola.
2: Ja, du får ta en fråga sen.
0: Ja, vi säger. jag såg, jag och min fru såg er i dig och Lena Philipsson.
1: Mm.
0: När ni hade eran...
1: På Rondo, eller?
0: Nej, ni var på Läckö slott.
1: Ja, det är möjligt. Ja, just det.
0: Det är fina utanför det. Och blev ju helt blown away. Jag tyckte det var så, era samarbete var så jäkla coolt.
1: Ja, ja det var, vi jobbade länge ihop. Vi jobbade ihop 5 år.
0: Är det så pass?
1: Ja. Jag skrev först 2 album till henne och sen så började vi jobba upp live.
0: Så. Men det var väl produktivt?
1: Det var skitkul.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Jag har gjort en massa roliga saker.
0: Och så, vi pratade om scennärvaro här förut.
1: Ja.
0: Jag vet inte om du såg någonting på Melody Club här nu.
1: Nej, tyvärr.
0: Men han, frontsångaren eller sångaren och så vidare, han hade ju en jätteenergi. Han hade ju en scen.
1: Ja, han är skitbra.
0: Liksom du också.
1: De är jättebra.
0: Ja, de är det.
1: Ja, jag ligger också. Ja. Jättebra låta.
2: Men du pratar om din son, att han tycker att det är roligt och han är svårt att låta
1: bli. Ja, han lever för.
2: Men vad var det som fick dig att starta?
1: Det är samma sak.
2: Det är samma sak.
1: Det var liksom ingen tvekan. Det var det enda jag ville göra.
2: Hur gammal var du när du på riktigt drog igång?
1: När jag är på riktigt, det är ju en jättelång resa liksom. Så att, det var väl när jag började, jag var 8.
0: Blev du inspirerad av dina föräldrar? Har du musik?
1: Ja, min farsa var jazzpianist. Ja, så att, jag har ju haft med mig musik hela tiden.
0: Så jazzen är, du har vuxit upp med jazzen?
1: Ja, men då gillar jag inte det. Man kan inte gilla det som farsan och morsan gillar.
0: Så är det.
1: Det är lite först på senare år som jag började lyssna.
0: Då gillar du punk på den tiden?
1: Ja, det var lite senare. Ja. När jag började, då var det ju mera så här... Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple. Ja, men det var det som gällde. Så här början på 70-talet, det var det som var grejen.
0: Inte Kiss.
1: Nej, men jag är lite för gammal för Kiss. Jag var lite, jag var ju, alltså när de slog igenom, då var jag liksom 18-19. Och det var,
0: det då var det inte cool.
1: Nej, nej. Men de är okej. Men jag älskar inte dem. Det
0: nej. Men hela soulbiten som du är så känd för då. När kom det i din liv då?
1: Sent. Alltså, för när jag växte upp. Så här 70-talet var ju min stora musikaliska uppväxttid liksom. Då var det nästan soulmusik i Sverige, det var ju fult liksom. Därför det kom från USA. Och i USA ville man inte vara liksom. Så jag började lyssna på soul kanske 82-83. Och då var jag liksom 25.
0: Som patient.
1: Mm.
0: Ja. Vad var det första du fastnade för då?
1: Tamla Motown.
0: Såklart.
1: Det är det fortfarande. Just för det är ju sån här blandningen utav... Om du så generaliserar lite, vit pop och svart soul liksom. Ja. Och alltså det älskade jag. Jag hörde ju de låtarna när jag var liten. Ja. Men då reagerade jag inte på det.
0: Men då kunde du ta till det på
1: så det är det som har störst betydelse för mig.
0: Vad förväntar du dig av Falköping?
1: Nej, samma som jävla allsång och jävla allsång och liksom...
0: Drag.
1: Ja.
2: Vi pratade med en tjej igår som kom uppifrån Linköping, eller hur?
0: Ja.
1: Mm.
2: Och vi kom överens om, hon och jag, att ja, men idag ska vi stå längst fram och ska vi sjunga med dina låtar.
1: Det som är bra när man börjar komma upp i åren lite och att även publiken kommer upp i åren, det är att det går att ta sig längst fram.
2: Ja.
1: Det är liksom,
0: det är inte det här.
1: När liksom tjuvjakt lirar, ska man stå längst fram då får man ställa sig där 5 timmar innan. Liksom.
0: Det finns en viss fördel att bli lite annorlunda.
1: Ja, det blir lite lugnare.
2: Så. Men en annan fråga då. Vad är det som du får inspiration någonstans från? Varifrån får du inspiration?
1: Annan musik.
2: Annan musik?
1: Ja, ska jag säga. Jag har ett jättebibliotek i huvudet. Liksom. Ja.
0: Har du mycket skivor?
1: Nej, jag liksom...
0: Vinyl då,
1: det har jag inte. Men de har jag inte framme.
0: Nej,
1: det är för krångligt.
0: Ja. Men det är ändå gött att ha.
1: Det är gött att ha. Jag ska ha dem framme, men det har inte blivit så just nu.
0: Du, jag vet att ni håller på att förbereda det här. Ni ska starta på scen.
1: Ja, jag har 4 minuter på mig.
0: Du, tack så jättemycket. Jättesnällt att du ville prata med oss.
1: Det var så lite så.
0: Kanon, tack så jättemycket. Mycket.

Jag blir hellre jagad av vargar, sjöng han orupp. Tack så jättemycket för den här mycket trevliga intervjun med just orupp. Och ni hörde också Carola Svensson som har varit en stor del av den här rundvandringen på Nestorfest. På måndag så kommer ni kunna höra en intervju med Ludvig Hart också, med all säkerhet. Jag ska försöka haffa honom här under kvällen och kanske lite mer med Nestor också. De spelar ju ikväll lördag. Och sen hörde ni också ifrån torget givetvis. Det var både ifrån Kulturcentrum, Kulturstället Ryttaren, och även lite ifrån Valstugorna och lite annat också ifrån det här samlingshemmet, församlingshemmet, kyrkans och lite mer så. Och med det så tackar jag Roger Andersson för att ni har varit med under den här sändningen denna lördag eftermiddag. Ha nu en riktigt bra lördag, och är det så att ni har möjlighet så kliv ner till Folkets Park där det då återigen är musik ikväll. Nestor, Ludvig Hart bland annat, och Degree tror jag de heter också, bandet som spelar först där. Men med det sagt då så återigen, ha det riktigt riktigt gott, och jag är tillbaka på måndag igen med ett nytt 10-12, och då ska vi börja fråga ut någon ifrån varje parti lokalt här, alltså politiska partierna, så var med det när det startar igång också. Men för er nu, tack och hej kära lyssnare. Och så avslutar vi då givetvis med en låt med Nestor. Och ja, vi tar något ifrån den nya skivan tycker jag. Här kommer Nestor.

Välkomna till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer i de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 13 augusti klockan 10, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Fredagen den 14 augusti klockan 14, Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 19, musik i sommarkväll i Luttra kyrka. Veniat Christer Johansson och Hanna Tenenbaum, Lasse Blomqvist och Veronica Lorentzon står för musiken. Lördagen den 15 augusti klockan 10 till 14. Då arrangerar Falköpings kommun en familjelördag i centrum med 1980-tals tema. I samband med det håller prästgården öppet hus med roliga aktiviteter för hela familjen. Personal finns på plats och berättar gärna om verksamheten. Klockan 15 är det sommarkyrka i Luttra kyrka, våffelcafé, guidning och tipspromenad. Guidningen är klockan 15 och underhållning med Sören Frid klockan 16.30. Klockan 17.45, helgmålsringning på Falbygden i Radio Sant Olof. Denna vecka ifrån Valtorps kyrka. Söndagen den 16 augusti klockan 10, gudstjänst ifrån Vårgårda. Klockan 14.00, friluftsgudstjänst vid Brunnsgårdens damm. Veniat Christer Johansson. Vid regn så firas gudstjänsten i Sjöstorps kyrka. Klockan 15 är det sommarkyrka i Luttra kyrka. Veniat Christer Johansson. Det blir tipspromenad och utställning. Och klockan 16 så firas en friluftsgudstjänst och efter den så är det tårtbuffé. Klockan 19, musik i sommarkväll i Friggeråker kyrka. Veniat Christer Johansson. Jeanette Ekman sång. Emil Karlsson bas. Emanuel Andersson sång och piano. Tisdagen den 18 augusti klockan 14, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen den 19 augusti klockan 08.30, pilgrimsmässa Sankt Olof kyrka med präst Björn Lundin. En enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 blir det bön för fred på Dotopsgatan 57. Där beds en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 13 augusti klockan 18. Sommarvecka i Kinneved. Det är i Brismene. Tipspromenad, femkamp och leka för barn och vuxna kring kyrkan och runt bygdegården. Där blir servering. Fredagen den 14 augusti klockan 18. Sommarmusik i Kinneved kyrka, präst Olle Osenius. Folkligt och hjärtligt, Emanuel Andersson och Jon Siren. Lördag 15 augusti klockan 14. Kyrkogårdsvandring på Kinneveds kyrkogård med hembygdsföreningen. Medtag egen fikakorg. Klockan 18.00. Musik i sommarkväll. EFU-stugan med Lasse Blomqvist och Emanuel Andersson med vänner. Där blir det servering. Söndagen den 16 augusti klockan 10. Mässa i Åsarps kyrka med prästen Olle Osenius. Klockan 14 blir det gudstjänst i Kinneveds kyrka, präst Olle Osenius.
Och välkomnande av musiker Dan Thunmats Åsehäll. Avslutning på sommarveckan i Kinneved. Efterföljande tårtbuffé i församlingshemmet. Klockan 18.00 sommarmusik i Gökhems kyrka. Präst Olle Eusenius. I dina ögons klara ljus. Med Helena Ek och Peter Jansson. En musikalisk mix av egenskriven musik av Karin Renqvist. Tisdag, onsdag och torsdag är Café Nyfiket öppet i Åsraps församlingshem. Mellan klockan 10 och 2:30. Med möjlighet till enklare lunch mellan 11:30 och 13:30. Nu följer pålyssningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 16 augusti klockan 15. Ekumenisk friluftsgudstjänst Dala Bergunda Högstena församling. Präst Frank Lorensen. Klockan 18. Musik i sommarkväll Segersta kyrka. Präst Frank Lorensen. På temat Mer än tre önskningar. Sofie Svensson, Ingrid Ålund och Leif Ålund. Så går vi över till Allianskyrkan. Torsdagen den 13 augusti klockan 18. Bön för Falköping. Fredagen den 14 augusti klockan 18. Möteshelg i Edsvära. Tisdagen den 18 augusti närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Den sänds klockan 6.00 via Radio Fer. Och repris 8 och 21.30. Onsdagen den 19 augusti klockan 9:30 är det bön. Sen går vi över till Ekumeniakyrka Mössebergsgården. Söndagen den 16 augusti klockan 10. Gudstjänst på temat tro och liv. Predikas av pastor Kristina Uggla ifrån Asklanda. Sång av Lars-Åke Jonsson. Onsdagen den 19 augusti. Morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Utsändning klockan 06.00 och klockan 8.00. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 16 augusti klockan 18. Sommargudstjänst. Predikan Mattias Engström och musik står Lasse Blomqvist för. Onsdagen den 19 augusti klockan 19 är det bön. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 16 augusti klockan 19 är det bön. Sen har vi Mössebergskyrkan, EFS. Lördagen den 15/8 EFU-stugan i Göteve. Musik i sommarkväll, sång Emanuel Andersson och Lasse Blomqvist. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Forsbygdsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

Välkommen till Helgmålsringning på Falbygden, ett program från Radio Sankt Olof, Svenska kyrkan, Falköping. Idag är det klockorna i Valtorp kyrka, Hornborga församling, som ringer in helgen. Och direkt efter klockringningen blir det pålysning om de gudstjänster som ska firas i församlingen. Och jag berättar också var nästa Helgmålsringning kommer ifrån. Jag heter Eva Johansson.

Kyrkan började byggas på 1100-talet och stod klar 1249. Den var då mindre än idag och det var först på 1700-talet som den byggdes ut. Mycket av kyrkans inredning är bevarat sedan 1700-talet. Dit hör altartavlan i pampig barockstil från 1754. Dit hör också vapenhuset med sin plåtklädda dörr och den bevarade straffstocken. Men allra äldst är sannolikt kyrkoklockorna i den fristående kyrkklockstapeln. De anses vara gjutna på 1200-talet men ringer fortfarande till gudstjänst. Däremot är klockstapeln nyare och bara omkring 300 år gammal. Valtorp kyrka har renoverats ett antal gånger men har behållit sin karaktär. Den senaste renoveringen skedde 2008 och 2009 och då byttes all elektricitet ut. Ljudanläggning med hörslinga installerades och belysningen förstärktes. Kyrkans innertak, inventarier och konstverk rengjordes.

Jag läser morgondagens episteltext som är hämtad från Jakobsbrevet kapitel 21, verserna 22-25, men först textens sammanhang. Jakobsbrevet återkommer ofta till vikten av att kristen tro uttrycks också i handling. Tro är inte enbart en inre process. Tro leder till goda handlingar och till ett respekt och rättvisa spirar det i mellanmänskliga möten. Så här lyder bibeltexten. Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Den som hör ordet men inte gör vad det säger, han liknar en man som i en spegel betraktar sitt ansikte. Han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte glömmer vad han har hört utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör. Jag läser också evangelietexten för 11:e söndagen efter trefaldighet som är hämtad från Matteus evangelium kapitel 23, verserna 1-12, men först textens sammanhang. Jesus återkommer gång på gång till att utsida och insida, tanke och handling hänger samman. Vi får inte låta vår fåfänga styra våra handlingar, för då smittas också vår insida av fåfängan. Särskilt religiösa företrädare behöver vara observanta på att ödmjukhet och tjänande är idealen. Så här lyder bibeltexten. Sedan talade Jesus till folket och sina lärjungar och sade: de skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det, men handla inte som de gör. För de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger den på människornas axlar. Men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt de förtar sig gör sig det för att människor ska lägga märke till dem. De skaffar sig breda böneremser och stora manteltofsar. De tycker om att hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan, och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. Men ni ska inte låta er kallas rabbi, ty en är er läromästare och ni är alla bröder. Ni ska inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen. Inte heller ska ni låta er kallas lärare, ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara andra tjänare, och den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd.

Vi ber. Helige Gud, vi ber om ärlighet i vår tro och rättrådighet i våra gärningar. Hjälp oss att göra det goda vi vill så att vår tro och din nåd speglas i våra liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Speglas i våra liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Klockan 18 är det musik i sommarkväll i Segersta kyrka med tre önskningar. Det är Sofie Svensson, cello och sång och läsning. Och Ingrid Åhlund, munspel, sång och läsning. Och Leif Åhlund, nyckelharpa, orgel, piano och gitarr. Nästa lördag klockan 17.45 blir det ett nytt program med Helmosringning från Vartofta Åsaka kyrka. Du har lyssnat till Helmosringning på Falbygden, ett program från Radio Sankt Olof, Svenska kyrkan, Falköping.

Välkomna till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer i de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 13 augusti klockan 10, Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Fredagen den 14 augusti klockan 14, Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Klockan 19, musik i sommarkväll i Luttra kyrka. Veniat Christer Johansson och Hanna Tenenbaum, Lasse Blomqvist och Veronica Lorentzon står för musiken. Lördagen den 15 augusti klockan 10 till 14. Då arrangerar Falköpings kommun en familjelördag i centrum med 1980-tals tema. I samband med det håller Prästgården öppet hus med roliga aktiviteter för hela familjen. Personal finns på plats och berättar gärna om verksamheten. Klockan 15 är det sommarkyrka i Luttra kyrka, våffelcafé, guidning och tipspromenad. Guidningen är klockan 15 och underhållning med Sören Frid klockan 16.30. Klockan 17.45 helgmåsringning på Falbygden i Radio Sant Olof. Denna vecka ifrån Valtorps kyrka. Söndagen den 16 augusti klockan 10. Gudstjänst ifrån Vårgårda. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst vid Brunnsgårdens damm. Veniat Christer Johansson. Vid regn så firas gudstjänsten i Sjörstorps kyrka. Klockan 15 är det sommarkyrka i Luttra kyrka. Veniat Christer Johansson. Det blir tipspromenad och utställning. Och klockan 16 så firas en friluftsgudstjänst och efter den så är det tårtbuffé. Klockan 19 musik i sommarkväll i Friggeråker kyrka. Veniat Christer Johansson. Jeanette Ekman sång. Emil Karlsson bas. Emanuel Andersson sång och piano. Tisdagen den 18 augusti klockan 14. Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen den 19 augusti klockan 08.30. Pilgrimsmässa Sankt Olof kyrka med präst Björn Lundin. En enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 blir det bön för fred på Dotopsgatan 57. Där beds en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 13 augusti klockan 18. Sommarvecka i Kinneved, det är i Brismene. Tipspromenad, femkamp och leka för barn och vuxna kring kyrkan och runt bygdegården. Där blir servering. Fredagen den 14 augusti klockan 18. Sommarmusik i Kinneved kyrka, präst Olle Osenius. Folkligt och hjärtligt, Emanuel Andersson och Jon Sirén. Lördag 15 augusti klockan 14. Kyrkogårdsvandring på Kinneveds kyrkogård med hembygdsföreningen. Medtag egen fikakorg. Klockan 18.00 musik i sommarkväll. EFU-stugan med Lasse Blomqvist och Emanuel Andersson med vänner. Där blir det servering. Söndagen den 16 augusti klockan 10. Mässa i Åsarps kyrka med prästen Olle Osenius. Klockan 14 blir det gudstjänst i Kinnevets kyrka, präst Olle Osenius.
Och välkomnande av musiker Dan Thunmats Åsehäll. Avslutning på sommarveckan i Kinneved. Efterföljande tårtbuffé i församlingshemmet. Klockan 18.00 sommarmusik i Gökhems kyrka. Präst Olle Eusenius. I dina ögons klara ljus. Med Helena Ek och Peter Jansson. En musikalisk mix av egenskriven musik av Karin Renqvist. Tisdag, onsdag och torsdag är Café Nyfiket öppet i Åsraps församlingshem. Mellan klockan 10 och 2:30. Med möjlighet till enklare lunch mellan 11:30 och 13:30. Nu följer pålyssningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 16 augusti klockan 15. Ekumenisk friluftsgudstjänst Dala Bergunda Högstena församling. Präst Frank Lorensen. Klockan 18. Musik i sommarkväll. Segersta kyrka. Präst Frank Lorensen. På temat Mer än tre önskningar. Sofie Svensson, Ingrid Ålund och Leif Ålund. Så går vi över till Allianskyrkan. Torsdagen den 13 augusti klockan 18. Bön för Falköping. Fredagen den 14 augusti klockan 18. Möteshelg i Edsvära. Tisdagen den 18 augusti närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Den sänds klockan 6.00 via Radio Fer. Och repris 8 och 21.30. Onsdagen den 19 augusti klockan 9:30 är det bön. Sen går vi över till Ekumeniakyrka Mössebergsgården. Söndagen den 16 augusti klockan 10. Gudstjänst på temat tro och liv. Predikas av pastor Kristina Uggla ifrån Asklanda. Sång av Lars-Åke Jonsson. Onsdagen den 19 augusti. Morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Utsändning klockan 06.00 och klockan 8.00. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 16 augusti klockan 18. Sommargudstjänst. Predikan Mattias Engström och musik står Lasse Blomqvist för. Onsdagen den 19 augusti klockan 19 är det bön. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 16 augusti klockan 19 är det bön. Sen har vi Mössebergskyrkan, EFS. Lördagen den 15 augusti, EFU-stugan i Göteve. Musik i sommarkväll, sång Emanuel Andersson och Lasse Blomqvist. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Välkommen till Dansbandsdags får jag lov. Programmet det svänger om. Kvällens programvärd Elisabeth Lithén.

Där lyssnade vi till ny musik ifrån Lasse Stefans. Och låten heter Ingen plockar en maskros. Och trevligt, jag har införskaffat mig den här CD:n med många trevliga låtar faktiskt. Och CD:n heter Sommarkort och på framsidan så är det tre brevlådor. Det är väl lite trevligt. Ja, jag Elisabeth Litén hälsar lyssnarna hjärtligt välkomna till kvällens dansbandsdags. Ja, jag spelar in här på fredag eftermiddag, lite senare än vad jag brukar. Det är mycket på radion här nu i dessa valtider så att då får vi samsas så gott det går. Och huvudsaken att det blir ett program för min del inspelat så ordnar det sig. Jag kan säga direkt att det är inte mycket önskningar till kvällens program. Så jag ska inleda med flera låtar själv i början. Jag ska göra så, tänkte jag. Jag kör väl min 1,5 timme. Jag var lite vankelmodig att göra. Men jag har ju, när det är önskemusiken, 1,5 timme. Så jag använder väl min tid som jag får. Jag ska i alla fall börja och puffa för radion som jag brukar. Och då går ni in på www.fnf.nu. Då är man inne på radions hemsida och där är det ju mycket nu man kan titta på. Tablån, det är vilka föreningar som sänder och mycket, mycket annat. Där finns även ett swishnummer och numret är 123-178-3729. Och man kan skriva dit dansbandsdags. Och om du då gillar musiken, hjälp oss då att ge dem som skrivit, sjunger och spelar sin ersättning. Så vi kan fortsätta med den här goa musiken framgent. Det var det. Då tycker jag vi lyssnar på en låt här. Och naturligtvis valde jag en av mina favoriter. Och det är Striplers och Hon talar med stenen.

Ja, och så vill jag även nämna nu att det här programmet som sänds den ikväll här nu, det blir ingen repris på det nästa fredag. Och då är det datumet 21 augusti. Det är ju så att radion sänder här nu från Vårgårda. Det är Tångahallen heter det stället där. Och de har partiledarutfrågning. Och det startar 18.30 på tiderna. Och jag kan nämna, det är gott om tid här så nu gör jag faktiskt det. Den 18 augusti, då är det Nooshi Dadgostar i Vänsterpartiet. Och den 20 augusti är det Amanda Lind för Miljöpartiet. 21 augusti på fredagen där då, då är det Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Och då, sen kan jag även nämna att det kommer att vara 25 augusti, veckan därpå sen. Då är det Ulf Kristersson, Moderaterna. Och den 26 augusti är det Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna. Då är jag informerat om det, alltså ingen dansbandsdags nästa fredag. Då ska vi se, vi tar en liten låt här och en liten ängel. Och då lyssnar vi till Thor Leifs.

Ja, och jag tänkte väl, jag nämner väl detta om, vi har ju vårt museum här i Falköping och det pågår ju nu en utställning om dansband. Och den invigdes den 31 maj och det var en söndag och utställningen håller på till den 6 september. Och den dagen är det även dansbandens dag. Det är ju de här temadagarna. Och jag kan säga att jag har varit där väldigt många gånger. Jag sa det förra gången att jag är rätt så trogen besökare till museet. Och jag tycker det är väldigt kul att titta på det här. Och man upptäcker nästan något nytt varje gång. Jag tänkte på att jag var där på söndagen, förra söndagen då. Och då såg jag ett par boots som jag inte så direkt hade lagt märke till tidigare. Och de här kläderna som de hade. Och ja, det är något fantastiskt faktiskt. Och de här som har jobbat med det här, det får jag passa på att ge en stor eloge till. För det är jättemycket jobb bakom det, förstår jag. Men som sagt, det är trevligt. Och när man kommer in i entrén så är det en annan liten utställning. Och det är ju på, jag tror man säger popband. Och det är ju också lite roligt för det är ju Falköpings som har fortfarande band som spelar och väldigt kul är det att titta på det också. Det är rätt så några stycken som jag känner där faktiskt, så det är roligt. Så det kan jag rekommendera faktiskt. Om ni inte har något att göra någon dag så passa på, och det är väldigt förmånligt för det kostar inget att gå in på museet. Det tycker jag är fantastiskt. Ja, vi tar lite musik här och vi lyssnar till Mona G och låten Lite av din tid, lite av din kärlek.

Ja, jag startar upp med önskemelodierna här nu, tänkte jag. Och då låter det så här. Hej, Sveriges bästa radioprogram. Välkommen tillbaka. Jag missade tyvärr att skriva till dig i förra veckan. Dagarna gick för snabbt. Vi vill skicka ett hurra till Rakel som fyller år på måndag. Grattis! Önskar alla en trevlig helg och till dig, Rakel, en härlig födelsedag. Stort tack! Och det var undertecknat Irene och Jonny. Rakel, ett grattis ifrån mig här också. Då ska vi se här nu. Det var önskat en låt som heter Varför är dina kinder så våta med Sten och Stanley. Jag kan säga att jag lyckas hitta låten, men vi får lyssna till Tommy Elfs.

Så var det dags för en ny önskelåt eller två om det finns tid och plats. Trevlig vecka på dig och alla lyssnare. Kram, och det var undertecknat Per Håkan. En kram till dig också, Per Håkan. Du ska få dina två låtar och vi börjar med California Blue och Kurt Hagers.

Hej Elisabeth, vi kör vidare med en ny önskan. Mats Blads med Paul Salin vore perfekt. Tackar för låtarna det gör Lennart i Skara. Då passar vi på att lyssna på Stjärnornas ljus och Mats Blads.

Jag vill skicka en hälsning till Karin Ärlig och spela gärna låten Årets skiftningar med Bert Idoffs för henne. Tack. Och då ska vi se, då är det hälsningar ifrån Daisy. Nu ska vi se här vad som hände här. Nu krånglade det lite för mig här. Nu så ska vi nog få igång den. Nej, jag får inte igång den låten. Vad konstigt. Jag gör ett nytt försök, får vi se. Nej, den hoppar över den låten. Ja, det var ju snopet det här, får jag säga. Jag vet inte riktigt vad som blev här nu. Ja, jag får vänta lite, får vi se om jag får igång den sen. Men den går inte igång för mig. Jag får ta nästa hälsning här. Ska vi se här, ska jag plocka fram så. Då ska vi se, då är det Kristina Litén som gratuleras på födelsedagen den 17 augusti. Och då är det grattishälsningar från Katarina och Benny med familjer. Och ifrån mig här också naturligtvis. Och vi lyssnar till Kristina från Vilhelmina och Sven Ingvars.

Ja, då ska vi se här nu när datorn har stannat här. Så ska jag göra ett nytt försök här nu. Och då ska vi se, då gör jag så. Hoppas jag får igång den här nu. Den har jag ju spelat jättemånga gånger. Jag vet inte riktigt vad som hände, om jag gjorde något fel här. Eller, ja. Men det var i alla fall Daisy som hälsar så gott till Karin Ärlig med låten Årets skiftningar och Bert Idoffs. Jag får inte igång den här låten, alltså det hoppar över till nästa för mig här. Ja, det är otur här riktigt, det måste jag säga. Men då får vi se här nu, nu får jag se lite hur jag ska göra här. Vi går tillbaka till, nu har jag laddat en LP har jag laddat, och det var ju, ska vi se här, Per Håkan, du hade önskat Här får du sången, och Ingemar Nordström. Vi lyssnar på den låten, så ska vi se om jag kan få ordning på det här.

Då ska vi se här. Jag fortsätter med Irene och Jonnys låt här. Och det var, ni hade önskat Sten och Stanley och Regnets rytm.

Ja, nu ska jag göra ett tredje försök här, så får vi se hur det går. Får jag inte igång där nu, då får jag ta låten som kommer efter. Jag fattar inte vad det är för krångel här. Och jag har ingen lust att börja om, för klockan är rätt mycket och det, ja. Ja, vi chansar. Det är ju låten här, Årets skiftningar med Bert Didows. Och det är till Karin Ehrlich från Daisy. Nej, jag kan säga att den går inte igång för mig. Jag är ledsen, jag får kolla upp det här när jag är färdig med programmet. Men jag spelar istället Ge henne rosor och Gites.

Ja, det var ju trevligt att den låten kom igång i alla fall. Jag vet inte vad som har blivit här riktigt. Jag får be om ursäkt, men jag kan inte hjälpa detta faktiskt. Jag kan säga att vi har hållit på i 46 och en halv minut och jag pålyser att du lyssnar till Dansbandsdags. Och jag heter Elisabeth Litén. Jag tänkte gå tillbaka till Irene och Johnny. Ni hade ju önskat två låtar och har fått det. Men ni hade önskat två med Sten och Stanley och jag hittade ju bara en. Och eftersom det är så gott om tid så plockade jag fram tidigare när jag gjorde klart listan en låt med Sten och Stanley. Och jag tänkte ni kan få den tillägnad. Och spar dina tårar.

Ja, jag passade på att ladda en CD och då valde jag låten Med värme och iskall champagne och då lyssnar vi till Donnes.

Ja, det var ju Donnes och vi hörde även Jenny Silver på den här låten. Och ja, nu har jag ju börjat att spela mina egna låtar för önskemelodierna är slut för den här kvällen. Så att hoppas ni håller till godo och hoppas jag inte ska krångla mer här nu för det vill jag inte. Så är det. Då ska vi se. Då lyssnar vi till låten Min egen ängel och Mats Bergmans.

Då ska vi se, då är det låten som heter Livet går vidare, och då lyssnar vi till Tove Widerberg.

Då ska vi lyssna till Lasse Sigfridsson i duett med Helene Persson och låten som heter Hjärtevän.

Då ska vi lyssna till låten som heter Ett foto ifrån barndomen, och det är då med Sven Eriks.

Då passade jag på och laddade Lasse Stefans nya CD. Jag tänkte bjuda på en låt till med dem. Och då lyssnar vi till låten som heter Har jag sagt något?

Ja, det kanske var någon som kände igen låten, och det är ju Did I Tell You som då framförs i vanliga fall med Jerry Williams. En bra låt tycker jag faktiskt. Då ska vi se här, då lyssnar vi till en annan låt, och det blir Raka Rör och Thorleifs Orkester.

Då ska ni få adressen till programmet och då skriver ni till Dansbandsdags, Radio Falköping, Bangatan 10, 52143 i Falköping. Du kan gå in på hemsidan och det är då www.farjaglov.com. Och sändningstiderna är lördagar klockan 18.30 till 20.00. Och senast torsdag är jag tacksam om du har lämnat din önskemelodi. Och jag säger även då att den 21 augusti så utgår reprisen av Dansbandsdags. Då sänder radion ifrån Tångahallen i Vårgårda och det är då partiledarutfrågning. Då ska vi se, det var det. Och så har vi en låt på tur här och det blir Ingenting är som förr. Och då lyssnar vi till Dennis.

Ja, som sista låt så tänkte jag bjuda på Jag lyfter på hatten med Flamingo-kvintetten. Och jag pålyser även att sändningstillståndet innehas av Radio Falan. Och jag säger direkt, jag hoppas ni håller till godo med programmet trots att det var struligt ett tag där. Och jag vet faktiskt inte riktigt vad det var. Jag ska kolla upp det här nu så får vi se. Hoppas bara det var en ren tillfällighet. Ja, men jag tackar så hjärtligt för den här kvällen och jag önskar er en fin helg och en bra kommande vecka. Och välkomna med önskelåtarna så hörs vi nästa lördag. Må så gott alla. Hej då!

0: Ja, du lyssnar till Fer och det är lördag och vi har hunnit fram till den 15 augusti. Och vi fortsätter där vi slutade förra lördagen. Det är alltså Sara Spencer och Bibelstudium ifrån årets hönökonferens.
1: Vi ber en bön tillsammans. Vi tackar dig Herre för ditt ord. Vi tackar dig att det är levande och verksamt. Tackar dig att du kan tala till oss genom orden som är skrivna för så länge sedan, Herre. Genom din ande får du nytt liv och kan tala rakt in i våra liv. Så Herre, vi ber att din heliga ande kommer med uppenbarelsen och visheten till oss. Att du öppnar våra inre ögon så att vi ser. Visa oss undren i din undervisning, Herre. Och vi ber att du väcker en hunger och en törst efter mer av vad du har talat. Det är vår önskan den här dagen och det är den önskan för hela konferensen, Herre. Att ditt ord ska vara som dyrbara skatter för oss som vi återvänder till om och om igen. I Jesu namn. Amen. Ja, den här veckan så tar vi oss igenom ett antal olika strofer i Saltaren 119. Det är den längsta salmen i Saltaren. Och det finns då 22 strofer i det här kapitlet. Det är uppdelat som en alfabetisk salm. Jag nämner det varje gång ifall du inte varit med och hört det tidigare. Där varje strof innehåller 8 verser. Och de här 8 verserna börjar med den aktuella hebreiska bokstaven. Så nu har vi gått igenom 4 strofer. En för bokstaven Aleph, en för bokstaven Bet och sen Gimmel och Dalet. Och idag gör vi ett litet hopp så vi kommer inte gå på nästa strof i texten. Utan vi hoppar fram till vers 57 och till 64. Så har du din bibel med dig får du gärna ha den öppen. Vi kommer gå igenom de 8 verserna. Och där är det bokstaven Chet som kommer. Och det låter som man spottar lite. Chet. Ett H på svenska. Men där ska vi hålla oss idag. En av de saker som överraskade mig allra mest när jag studerade Bibeln lite djupare för första gången. Då var jag i England, jag gick UMU's School of Biblical Studies. Och det här året så förändrades mitt liv. Jag hänvisar till detta gång på gång och jag skäms inte över att ständigt prata om det. För det var så livsförvandlande för mig. Och likadant var det för hela den gruppen som vi var där tillsammans med. Vi kom ju från olika delar av världen. Det var där jag mötte min man och det var också många från alla kontinenter tror jag faktiskt vi var i min klass. Och vi hade liksom bara Bibeln som arbetsbok. Och så hade vi penna och papper. Vi hade inte datorer, så gammalt är det. Så det var mycket skrivande för hand. Men det var den boken vi hade och vi läste den högt. Varenda ord läste vi högt tillsammans i små grupper. Vi analyserade texterna, vi färgkodade våra biblar och vi bearbetade innehållet med hjälp av våra lärare. Och det var liksom det akademiska och det upptog ju flera timmar varenda vecka av vår tid. Men så 2 gånger i veckan så möttes vi med resten av skolan. De som var där på lärjungaträning och de som skulle ut i mission och så hade vi morgonbön tillsammans. Och det var under de här samlingarna som jag märkte vad som hände i mig och vad som hände i mina klasskamrater. För när vi samlades till bön, då var det plötsligt som att Bibelns texter blev mitt bönespråk. Och det var precis likadant hos klasskompisarna. Om det var någon i vår klass som skulle be högt eller dela ett ord eller ge en uppmuntran, då var det ett bibelord som citerades. Och lyssnade du noga, då visste du exakt, nu läser de apostlagärningarna. Jaha, nu håller de på i 3 Mosebok. För det var just de texterna vi grävde i som blev så levande. Och det var som att det fyllde oss, uppfyllde oss och det spillde över i tillbedjan. Vi kunde liksom inte hålla det inne här. Och det var också som att vi behövde få tala om för Gud. Herre, jag har hört vad du har sagt. Jag har tagit det till mig och det behöver få komma ut i form av bön och tacksamhet.

0: tror att bakom allt det där så låg också det är ännu viktigare att vi lärde känna Herren som talar de här orden. Det var honom vi mötte i Bibelns texter. Och jag sa det för några dagar sedan att när du läser din Bibel, gör gärna det med bönen. Herre, låt mig få möta dig. Vi kommer kanske gärna till ordet ibland med tanken, vad vill du säga till mig just nu? Men att få börja där, Herre, visa mig vem du är. Hjälp mig lära känna dig. Och så får mötet bli till ett samtal där Gud talar genom de här orden han har inspirerat för så länge sedan. Och det där spillde över i oss och det bubblade fram på något sätt. Och jag såg det i mig själv och jag såg det hos mina klasskamrater. Och det var den absolut största förvandlingen som har hänt i mitt liv och som jag fortfarande ser tillbaka på. Mötet med levande helig Gud genom hans ord. Det var fantastiskt. Och jag blev påmind om just det här och hur det var den där tiden när jag läste den här strofen som vi ska gå in i idag i Psaltaren 119. För där möter vi en psalmist som uttrycker sin kärlek till Gud. Det är som att han inte kan föreställa sig ett liv utan Gud eller ett liv skilt från Herren. Och därför så har jag satt här som rubrik idag vägen till tillbedjan. Det får summera det här stycket. Och vi kommer se att det är Guds ord som leder oss dit till tillbedjan. Och det knyter ju också an till det första studiet vi hade den här veckan, vägen till sann lycka. Det är Herren själv vi möter genom hans ord. Det är han som är den vi får fatt på när vi lyssnar. Så är det ju också i vanliga mänskliga relationer. När vi samtalar med varandra, hör varandra, då är det inte bara orden jag kommer ihåg sen. Jag möter ju personen som talar. Och så lär jag känna någon på nytt. Den gemensamma nämnaren i alla de här stroferna är ordet. Och så som sagt, just idag så vill jag se hur det leder till tillbedjan. Men då ska vi börja med att läsa då vers 57-64. Så jag har hoppat fram lite grann till den här strofen som har ett spottande ljud. Sjätt. Eller H. Så vi läser. Du är min lott, Herre. Jag har lovat att hålla dina ord. Av hela mitt hjärta bönfaller jag dig, förbarma dig över mig enligt ditt ord. Jag tänker över mina vägar och vänder mina steg till dina vittnesbörd. Jag skyndar mig och dröjer inte att hålla dina bud. De gudlösa snaror omger mig, men jag glömmer inte din undervisning. Mitt i natten går jag upp för att tacka dig för dina rättfärdiga domar. Jag håller mig till alla som vördar dig och som följer dina befallningar. Din nåd, Herre, uppfyller jorden. Lär mig dina stadgar. Jag vill börja med att sätta en ram runt det här stycket. För psalmisten ramar liksom in texten som vi möter idag med lovpris. Och jag säger det för att han börjar med en personlig respons på Guds godhet och storhet. Och så säger han i vers 57, du är min lott, Herre. Och så avslutar han i vers 64 med orden, din nåd, Herre, uppfyller hela jorden. Som är mer av en allmän proklamation. Och i grundtexten här så använder han sig av två bibliskt viktiga ord. Som återkommer och som får oss att tänka på något speciellt. Så jag vill börja med de två orden som såklart då börjar med den hebreiska bokstaven. Och de orden är shelek och chesed. Och du behöver inte komma ihåg dem, men jag vill bara tala om att de är där. Men han börjar med att säga, du är min shelek, min lott, min del eller andel som det också kan översättas. Och det där ordet för tankarna till leviterna. Som du läser om i Gamla testamentet. Det var ju den av Israels 12 stammar som fick ett speciellt uppdrag. De skulle sköta Guds boning. Och under ökenvandringen så handlade det om tabernaklet. Och senare när de byggde tempel så tjänstgör leviterna i templet. Så de fick alltså arbeta på den platsen där Gud bodde med sin heliga närvaro. Det var leviternas tjänst. Och de fick det här istället för land. Så när Israel intar det förlovade landet så får inte leviterna en markdel utan de får den här tjänsten. Och det skulle kunna låta som en förlust. Om vi tänker att jaha, de fick mindre än de andra. Men det är inte så Bibeln belyser det här ordet lott. Utan när Mose ser tillbaka på ökenvandringen och beskriver leviternas tjänst, då säger han så här i 5 Mosebok 10, vers 8-9. På den tiden avskilde Herren Levi stam till att bära Herrens förbundsark, till att stå inför Herrens ansikte och göra tjänst inför honom, och till att välsigna i hans namn, så som de gör än idag. Därför, för att de fick den här tjänsten, därför fick Levi ingen lott eller arvedel bland sina bröder. Herren är hans arvedel, så som Herren din Gud har lovat honom. Här står det att de får Herren som sin lott. Och det här samma stycke jämför det med arvedel. Alltså arvet de får är inte land, de får Herren själv. Och det är ju något mycket större än en bit land. De får förmånen att stå inför Guds ansikte, tjäna i Guds heliga boning, vara nära helig Gud. Det var en förmån. Att ha Herren som sin lott uppfattas också som något gott på andra platser i skriften. Du har till exempel Saltaren 73:26. Där är det Asaf som sjunger de här orden. När min kropp och mitt hjärta ger upp är Gud mitt hjärtas klippa och min lott för evigt. Alltså när allt annat sviker, då är det Herren som står fast, säger han. Att ha Herren som sin lott är stort och det är ett bestående arv. Det är någonting som sträcker sig in i evigheten. Det håller, ingen kan ta det från dig, det är evigt. Det är att ha allt du behöver och mycket mer. Och det är detta som leviterna fick. Och nu ser vi här i Saltaren 119 att salmisten tillämpar den här bilden på sig själv. Han säger det när han inleder med att säga, du är min lott, Herre. Det kan ju vara en hint om att han själv var levit. Men vi vet inte det, för det står inget namn på den här saltarsalmen. Så kanske använder han sig av bilden för att säga, Herre, jag älskar dig. Eller så är det också kopplingen, han också är levit. Men orden andas glädje och tillbedjan. Det är något viktigt för honom att Herren är hans lott. Och jag tror att det krävs en viss trygghet också för att våga säga så där. Och jag säger det på grund av det andra ordet som då ramar in den här strofen. Du har chelek i början och så kommer vi till det andra ordet, chesed. Och det här är ett ord som du springer på i andra Mosebok 34. När Gud uppenbarar sig för Mose och presenterar sig själv, en meet and greet, så kommer Gud med hela sin härlighet och sin godhet och passerar förbi Mose. Och så ropar han ut sitt namn. Och då använder han det här ordet och så säger han att han är stor i chesed. Alltså stor i nåd står det i folkbibelns översättning. Och i Bibel 2000 står det rik på kärlek. Låter ganska annorlunda mot varann. Och så tittar vi på en engelsk översättning som använder ordet loving kindness. Det är väldigt ovanligt att ha två engelska ord ihopsatta till att bli ett nytt ord. Det gör vi bara på svenska och tyska. Men inte i engelskan, där har man alltid särskrivet. Men här gör man inte det, utan man får sätta ihop loving kindness för att kunna förklara det här djupa ordet chesed. För Gud är nämligen allt detta. Han är stor i nåd och stor och rik på kärlek och stor i kärleksfull vänlighet och godhet. Så allt det där behöver vi använda för att beskriva hur den Gud är. Så jag kommer säga idag stor i nåd och kärleksfull godhet för att fånga upp vad det är salmisten ser och hur han känner Herren. Det är för övrigt ett ord som återkommer många gånger i Gamla testamentets texter. När man hänvisar till Gud så kommer den där frasen, Gud som är stor i nåd. Och det är så man lär känna Herren och det är också så som salmisten har lärt känna Herren genom sitt ord. Så han har fått en gudsbild som är formad av texterna som vi läser. Och jag tror också att han har mött den här kärleksfulla godheten som han beskriver. Han har mött Gud på det viset så han vågar kalla Herren för sin lott. Han vågar säga det som något gott. Han ramar in hela den här strofen med: du är min lott och du är den som är kärleksfull och god, och det uppfyller hela jorden, säger han. Med den här inramningen så får vi också lite av ett tema för den här strofen. Vi fångar upp att det finns en djupt personlig relation mellan psalmisten och Herren. Han älskar Herren och han tillber Herren. Gud betyder allt för honom. Och det ser vi också när vi går vidare. Oj, jag är chockad. Är det någonting jag behöver göra? Nej, jag fortsätter. Då är vi vakna i alla fall. Vi ska gå till mina punkter för den här dagen, och den första handlar om psalmistens gensvar. För det är ju så att det är han, så som han känner Herren, det påverkar också hans liv. Och det första som händer i psalmisten, det är att han gensvarar med ett löfte. Och det får bli den första punkten. Psalmistens lovpris som ramar in hela strofen övergår i löftet du ser i vers 57. Och andra delen, där han säger: jag har lovat att hålla dina ord. Han ger ett löfte. Och jag tror där blir det så viktigt att se att det är lovpris som ligger före det här löftet. För då märker vi att det är kärlek som driver honom att ge det här löftet. Han gör inte det av plikt, utan det är en kärleksrespons. Och den tror jag är så viktig att ha med oss när vi börjar tala om att göra i enlighet med Guds ord. Vi har pratat mycket om det den här veckan i Jakobsbrevet, och det återkommer ständigt i Saltaren 119. Att lyda och följa Herrens befallningar, alltså att leva så som Herren lär. Och här får vi syn på att det sker av kärlek. Gud som är stor i kärleksfull godhet, jag lovar att hålla dina ord. Det finns en koppling där. Jag tror Jesus sätter ord på det vi ser här hos psalmisten när han säger i Johannes 14 och 15: om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Alltså det blir en naturlig respons. Den vi älskar vill vi också glädja. Jag vill ge någonting tillbaka. Och det största du kan ge till Gud, det är dig själv. Du kan inte ge mer än det. Det är det du har, att ge ditt hjärta, hela dig själv till Herren. Den överlåtelsen, när den sker, det är ju den sortens tillbedjan som verkligen Gud älskar. Jag tänker på Romarbrevet 12 också, att frambära dig själv som ett heligt offer till Herren. Överlåt dig själv. Och det ser vi psalmisten göra här genom detta löftet. Och då följer vi punkt nummer 2. Det här löftet följs av hur han har tänkt att genomföra det här löftet. Så vi ska titta på psalmistens överlåtelse i vers 58-60. Tre ord kan sammanfatta den här andra punkten nu. Och det är be, tänka och skynda. Och du hittar de orden där i texten. Jag har bara dratt fram dem, så det är inget speciellt med dem på det viset. Men vi ser att han är sin vana trogen och börjar med att be om hjälp, det första ordet. Han ber, han säger i vers 58: av hela mitt hjärta bönfaller jag dig, förbarma dig över mig enligt ditt ord. I grundtexten så betyder det där ordet bönfaller, det kan också översättas med ansikte eller närvaro. Så han ber om Guds närvaro. Jag bönfaller dig, eller var nära mig, var med mig. Och det här påminner om Moses desperata bön, tycker jag, i andra Mosebok 33. Då har folket tillbett en guldkalv och Mose kommer att få ta itu med den situationen. Och så går han till Herren och han ber: lämna mig inte med detta folk. Ungefär så. Han har erfaret under sitt liv med Herren att när Gud är med, då går det väl. Men så säger Gud att nu får du gå vidare. Jag kommer vara med dig, Mose, men inte med folket. Min närvaro. Och säger Herren: det går inte. Utan din närvaro så rör jag mig inte ur fläcken. Och så bönfaller han Herren att tänka om. Du måste gå med oss allihop. Jag tror han hade sett den där skillnaden med Guds närvaro, och då fungerar saker och ting. Och från den dagen framåt som han mött Gud så vill han inte längre vara ensam. Det är det här psalmisten uttrycker också. Om Gud är med mig så gör det skillnad. Så han bönfaller Herren. Av hela mitt hjärta bönfaller jag dig. Förbarma dig över mig enligt ditt ord. Var med mig. Var med mig. Och det är såklart utgångspunkten för att kunna uppfylla löftet han ger. Att följa Herrens befallningar. Här får vi flika in Nya Testamentets perspektiv. Det behöver vi bära med oss när vi läser Gamla Testamentets texter. Vi har den här förmånen att den helige ande är med oss och bor i oss. Jag läser de orden som Jesus säger i Johannes 14, 16-17. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Hur länge ska den helige ande vara med? Alltid. Alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. Guds närvaro som bodde i templet på en plats bor nu i dig och mig. Han kan inte vara närmare än så. Och det är också därför som vi kallas för Guds tempel, vi som tillhör Jesus. Det hänger ju inte på byggnaden att vi är Guds tempel. Du kan titta dig omkring så ser du Guds tempel bredvid dig. Guds närvaro i dig och mig, det måste vi ta med oss. Att vi har den hjälpen som psalmisten ber om. Han ber inte förgäves. För den som ropar efter Herren, den hör Herren och han kommer med sin närvaro. Men det för oss till det andra ordet här, och det är tänka. Vers 59 och den första raden, han säger, jag tänker över mina vägar. Jag tänker över mina vägar. Alltså nu vill psalmisten veta om sättet han lever på, alltså hans handlingar, stämmer de överens med Guds ord? Stämmer det överens med Guds vägar? Och det blir ett naturligt nästa steg skulle jag vilja säga. För om man menar allvar med att vilja hålla sig till Guds ord, då måste han vända blicken till sig själv också. Se sig själv i spegeln och våga titta på det han säger, det han gör, det han tänker på. Och lägga det inför Herren och säga, hur är det med de här bitarna? Det handlar om rannsakan och viljan att granska det egna livet. Ett annat sätt att tala om det är att se till frukten i livet. Det brukar vi använda mer i Nya Testamentet. Och då menar vi någonstans summan av våra ord och handlingar, tankar och val. Att få se vad är det som kommer ut ur mitt liv. Vad ger det för eftersmak? Vad är det som växer i mitt liv? Och här tänker jag att vi får erkänna att det är väldigt mycket lättare att se över andras frukt. Har ni tänkt på det? Det kan vi vara väldigt bra på ibland. Det är mycket lättare att kritisera andra personers fel och brister. Och det är mycket lättare att förfasa sig över andras val i livet och tänka, ja, så skulle då jag aldrig göra. Och kanske vi inte tänker det högt, men det rör sig där. Den här lättheten med vilken vi tänker på andras val och sätt att tänka och agera och handla. Men här är psalmisten modig som väljer att tänka över sina egna vägar. Han väljer att gå till Gud med sitt liv. Och han är vis nog att inte göra det ensam. Han har ju redan bönfallit Gud om hjälp. Och jag tror att det är precis så vi ska tänka när vi rannsakar våra liv. När vi ser över hur vi lever. Då gör vi det tillsammans med Gud. För när Jesus är med och skiner sitt ljus på någonting i ditt liv som inte står rätt till. Då gör han det med kärlek och nåd. Han som är stor i kärleksfull godhet, rik på nåd, stor i kärlek, rik i kärlek, loving kindness, allt det där som knappt går att fånga i ett ord som ni hör. När han är med, då hjälper han oss också på vägen. Han är nådefull och god. Och det är det som jag tror är orsaken till att psalmisten vågar tänka över sina vägar. Han fruktar Herren, men han vet också att Herren älskar honom, så han vågar gå dit, se över livet och göra något åt det som behövs. Och det kommer, då ser vi det i det tredje ordet som är skynda. Vers 59 och 60 fortsätter vers 59. Han börjar, jag tänker över mina vägar och vänder mina steg till dina vittnesbörd. Jag skyndar mig och dröjer inte att hålla dina bud. Det är ju möjligt att han har upptäckt någonting här. Att han har sett något i det egna livet som han behöver göra upp med. Det får vi inte veta. Men han visar på beslutsamhet och hast när han säger att han vill skynda sig och inte dröja med att hålla Herrens bud. Och jag tycker det är en bild av omvändelse i de orden. Jag tänker på Zacchaeus, hur han reagerade när han mötte Jesus. Den där korta lilla mannen som klättrade upp i ett träd för att få se Jesus. I mötet med kärleksfull nåd och godhet, alltså chesed i Jesus, så blir ju han helt förvandlad. Direkt så får han bråttom med att göra upp med sitt förflutna. Så han säger till Jesus, hälften av det jag har, det ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något, betalar jag fyrdubbelt igen. Alltså han vill skynda sig att ställa saker till rätta. Det är det vi ser här. Psalmisten vill inte heller dröja. Han vill skynda sig in på rätt väg. Ja, han har bråttom att hålla sig till Guds vägar och lyda hans ord. Han vill inte att någonting ska hålla honom tillbaka. Och i allt det där, han ber... Jag ser att jag säger rätt. Han ber, han tänker och han skyndar. I det så ser jag en lärjunge. Jag ser någon som har blivit berörd, förvandlad och tagen av Gud. Det är ett hjärta som har sagt, jag vill följa Herren. Han uttrycker ju det med sina ord, va? Och den här kärleksfulla godheten han har mött hos Herren driver honom att göra precis allt han kan för att leva som Herren lär. Och jag tror att det är en nyckel. Att det är relationen som driver, inte plikten. Det är effekten av evangelium vi får syn på här i Gamla Testamentet. De goda nyheterna, att Gud är en god Gud som älskar oss. Och vi får veta hela storyn med Jesus i Nya Testamentet. När vi möter Gud, då får vi bråttom att följa honom. Det går inte att göra annat. Men så vet vi hur det är. Det är väldigt lätt att springa efter Herren när livet är på topp. Och det har vi pratat om i ett par studier på rad nu och sett att det är inte så livet alltid ser ut. Vi möter prövningar, vi möter motgångar, vi kan möta förföljelse, livet kan hamna i bottenläge. Men då får vi syn på det som är min tredje punkt idag. Och det är psalmistens uthållighet. Han är uthållig i sitt löfte. Han ger inte upp även om det är svårt. Och vi ska titta på vers 61-63 för det. Han vägrar nämligen att ge upp även om det kostar honom. I vers 61-62 säger han, de gudlösa snaror omger mig, men jag glömmer inte din undervisning. Mitt i natten går jag upp för att tacka dig för dina rättfärdiga domar. När jag läste de två verserna så poppade en bild upp i mitt huvud av en scout som ganska hurtigt säger, en scout möter svårigheter med gott humör. Beslutsam att övervinna det som ligger framför. Vi ska minsann klara den här mörkerspårningen eller rena det här vattnet eller vad det nu kan vara för uppgift som ligger framför. Alltså scouten lär sig att möta svårigheter, saker de aldrig gjort förut, med gott humör och lär sig någonting längs vägen. Jag tycker det är en ganska fin bild. Och det rimmar också med det Jakob skriver i kapitel 1. Vi har nämnt det någon gång den här veckan och det även Gunnar har pratat om det. Räkna det som ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för olika slags prövningar. Ni vet att när er tro prövas ger den uthållighet. Att inte ge upp när det blir tufft, där skärps vi. Det är där vi växer och slipas och fram kommer guldet. Det här vill Gud göra i oss. Vi vet inte vad psalmisten hade för motstånd. Vi får hintar om det på olika platser. Men vi vet inte vem eller vilka det är som gör det svårt för honom. Men han skulle ju kunna släppa taget. Han skulle kunna ge upp sin tro och tappa det som han har för att livets omständigheter pushar honom att göra så. Men istället så verkar ju han klamra sig fast ännu mer vid Herren. Gång på gång ser vi det här. Han har till och med gjort tiden med Gud till en vana. Han begrundar Herrens ord. Han mediterar över det Herren sagt. Och så ser vi också här i vers 62. Mitt i natten går jag upp för att tacka dig. Och ni vet ju hur det kan vara på natten. Då verkar ju alla problem ännu större. När man vaknar av det där som man faktiskt inser att jag är orolig över det här. Då blir det ju ännu mer omöjligt än när det ljusnar på morgonen. Men där väljer han att tacka Herren och prisa honom. Jag går upp för att tacka dig för dina rättfärdiga domar. Han går in i tillbedjan mitt i natten. Han gör det valet. Och det kan ju vara en hint om att han faktiskt har också en rutin, ungefär som Daniel hade, att gå upp ett antal gånger om dagen och vara i bön. Det är ganska troligt att det var så. Men han misströstar inte. Han tackar Herren för hans rättfärdiga domar. Han litar på Herren trots gudlösa snaror som omger honom. Tiden på dygnet spelar ingen roll. Jag väljer att tacka dig, Herre, och prisa dig av hela mitt hjärta. Det är en lärjunge som tillber Herren. Han är trygg och relationen med Herren ger honom drivkraft att fortsätta med uthållighet. Om vi går vidare till vers 63 så ser vi att det finns ytterligare en sak som bidrar till den här uthålligheten. Det står, jag håller mig till alla som vördar dig, som följer dina befallningar, säger psalmisten. Nu i Bibeln så står det så här, mina vänner är alla de som fruktar dig och lyder dina stadgar. Och i engelskan så står det, I choose as my friend everyone who worships you and follows your teaching. Alltså jag väljer att ha likasinnade vänner. Det är kontentan av vad det står här. Han vet att det är bra att inte vara ensam. Det här kom upp i en av frågestunderna. Han verkar lite ensam, den här psalmisten. Men han är inte det. Han berättar för oss här att han slår följe med dem som också vill tillbe och följa Herren och vörda hans namn. Och är det inte därför vi är här på den här konferensen förresten? Visst är det roligt att få möta alla andra som vi känner runt om i landet. Andra kristna. Det är gott att få känna att man inte är ensam. Det var ingen som höll med. Ingen som nickade idag. Nej, men jag tror att det är en stor del till att vi kommer hit. Att få möta andra som också längtar och törstar efter Gud. Och på en plats där vi har gett tillåtelse att det är bara det vi gör här. Vi bara längtar efter mer av Gud. Det är därför vi är här. Och det är så skönt att få vara samlade och göra det och veta att ja, men alla andra som är här, de vill samma sak som mig. Vi vill höra från Herren, vi vill bli berörda av den helige ande, vi vill ha mer av Guds ord. Det gör någonting med oss, det gör något med vår tro, vi får ny kraft och ny styrka att åka hem igen och vara i vardagen. Och visserligen vill vi nog samma saker i våra församlingar, men när vi är i det där vardagstugget, då kanske vi inte upplever det på samma sätt. Men här blir vi påminda. Just det, vi är många som längtar efter samma sak. Det är underbart att slå följe med andra som bär längtan efter Herren. Som vördar honom och följer hans undervisning. I det så vill jag ändå säga att du inte ska låta din tro bäras enbart av konferenser. Jag tror att det är väldigt viktigt att hitta en lokal gemenskap. Att hitta en plats där du kan vara delaktig. Nu för tiden så kan vi ju faktiskt fylla vår vardag med poddar och undervisning och bibelstudier från hela världen. Vi har det i fickan, vi kan ha tillgång till det precis när som helst. Och jag tror att det kan göra det lätt att tänka att jag behöver inte vara med i kyrkan också. Jag har min kyrka på väg till jobbet. Då lyssnar jag på Mr. Anderson som predikar borta i Australien, och jag är så nöjd. Men vi behöver varandra. Gemenskapen är inte att underskatta. Och det är klart, då ska jag tillägga att det finns inga perfekta församlingar. Har du hittat en, då har du kanske bara gått in i en garderob och en spegel står där inne och du hänger med dig själv. Då är vi nöjda och glada. Nej, i församlingen så möter vi människor som precis som du och jag har brister och behov. Går igenom prövningar och ibland är arga och många gånger är glada. Som är människor helt enkelt. Så leta inte efter en perfekt församling. Leta efter den platsen där du möter människor som också vill följa Jesus. Som tar det på allvar. För vi behöver varann. Det är inte för inte som församlingen liknas vid en kropp. Där varje del är viktig. Paulus säger till och med i Efesierbrevet 4 att det är kroppen som bygger upp kroppen. Inte exakt med de orden, men det är andameningen där. Vi behöver varandra. Och du kanske inte är van att tänka så, jag vet inte det. Men när du går på gudstjänst, tänk inte, nu ska jag gå och ta emot. Och så sätter jag mig i kyrkbänken, lyssnar, sjunger, fikar och så går jag hem. Utan tänk istället, nu ska jag gå på gudstjänst och göra tjänst inför Gud. Vad vill du att jag ger till någon idag, Herre? Du går för att ta emot, men du går också för att ge. Du går för att dela det som bara du kan dela, för Gud har gett dig gåvor som någon annan behöver. Kanske har du ett ord av uppmuntran som någon behöver den dagen. Kanske är det så att du ska ge en hälsning, eller kanske du bara ska sätta dig och fika med någon som fick känna, åh, jag var så orolig, jag skulle bli själv idag. Det kanske bara är att du satte dig bredvid någon som förändrar hela den människans dag. Vi kommer för att delta, precis som vi också kommer för att delta i tillbedjan. Nu har jag lämnat mitt studie för ett ögonblick. Det får ni stå ut med. Det kom en fråga här på ett av våra Q&A och vi pratade om en iakttagelse jag gjort. Och jag lämnade som en sådan. Ni får ta den med en nypa salt. Men efter att ha bott utomlands i ungefär 15 år så tycker jag mig se, och jag vill säga det snällt, att vi är lite passiva i våra frikyrkor när det kommer till att delta i gudstjänsten. Vi sätter oss lätt och är med och säger ingen, ställ dig upp eller be eller så här. Då gör vi inte det. Vi är lite försiktiga där. Och jag skulle vilja bara uppmuntra dig att tänka, jag går för att vara med. Och så gör du vad som krävs för att du ska vara med. När jag går på gudstjänst så står jag gärna upp när jag tillber. Inte för att jag måste, inte för att någon har sagt att jag måste det. Men jag märker att jag har lättare för att inte springa iväg i mina tankar åt andra håll. Så när vi sjunger då ställer jag mig gärna, och ibland vill jag ha mina händer så här, för då vet jag, Herre, jag vill ta emot från dig och jag vill vara aktivt nära och medveten om att nu är det du som står i fokus. Det är min handling för att vara aktiv. Du kanske sitter med Bibeln och läser ett bibelord eller, men någonting som gör, nu är jag här, Herre, för att bara tänka på dig och höra från dig. Och när gudstjänsten är över, då vill jag också se, Herre, vem vill du att jag är med och välsignar idag? Kroppen som berör varandra. Det är så viktigt med en kristen gemenskap. Det finns inga perfekta sådana, men du kan vara med och förändra den där du finns. Så jag vill uppmuntra dig till det. Ensam är stark gäller inte i Guds rike. Det gäller inte. Det har Bamse sagt också. Det är tillsammans vi är starka. Och andra behöver dig precis som du behöver andra. Nu sätter jag punkt för den lilla utläggningen. Men det här brinner jag verkligen för. Jag tror att vi behöver återvinna deltagandet och vetskapen om att jag kommer för att ge någonting. Du är så behövd. Den helige ande har fyllt dig med gåvor som han vill att du ger till andra. Psalmisten har fattat det här. Och han vill inte vara ensam, så han håller sig till de som vördar, älskar och tillber Herren. Håller sig till Guds ord helt enkelt. Och det blir ett skydd. Det blir ett skydd för honom när prövningarna kommer. Jag hoppas att din erfarenhet är att församlingen är det skyddet. Att den lilla gemenskapen är det skyddet. Om det inte är så, så önskar jag av hela mitt hjärta det får vara det och få bli det. Min sista punkt här för idag är psalmistens mål med allt detta. Det är ett liv i tillbedjan, vill jag säga. Ett liv i tillbedjan. Vers 64. Att söka Gud, överlåta sig till honom, slå följe med andra som delar samma passion för Herren. Det har ju en förmåga att vidga hjärtat och göra mer plats för Herren. Vi blir berörda när vi kommer samman så här och vi vill ha mer. Och när vi börjar söka Herren på allvar, då lyfts vår blick och vårt perspektiv förändras lite grann. Och vi börjar se Guds vägar. Det blir uppenbart vad som är något som Gud älskar och vad Gud inte älskar. Och så blir spåren av Guds kärleksfulla nåd också synlig. Vi märker, du är ju med Herre. Du såg mig när det var som allra mörkast. Du var med där på vägen när jag gjorde det där. Jag tror att det är det här som psalmisten uttrycker i vers 64 när han glädjefyllt proklamerar: din nåd, Herre, uppfyller jorden. Jag kommer inte ifrån den. Din kärleksfulla godhet är överallt. Det är lovsång som bubblar fram. Han är fylld av kärlek till sin Herre. Jag tror att genom ordet så har psalmisten smakat och sett att Herren är god. Och det är inte så konstigt om han då avslutar hela den här strofen med orden: lär mig dina stadgar. Det är ett bönerop som kommer där. Det avslutas med ett utropstecken, så det är en uppmaning, va? Lär mig dina stadgar. Han ropar till Herren: jag vill ha mer. Allt har jag, som jag har fått, det är gott, men jag vill ha mer. Han har dock förstått att han är beroende av Guds hjälp, va? Bönen lär mig, säger ju det. Jag behöver dig, Herre. Den bönen med just de orden, lär mig, det förekommer ganska många gånger i Folkbibeln 15:s översättning, ska säga att jag säger rätt. Men i grundtexten så hittar du den frasen 13 gånger i hela det här Saltaren 119. Och det är en upprepad bön. Man ser att det här ligger nära psalmistens hjärta. Lär mig dina stadgar. Lär mig. Lär mig. Lär mig. Vi säger det 13 gånger. Lär mig, Herre, dina vägar. Det är ropet hos lärjungen som har fått möta Gud. Fortsätt att lära mig, Herre. Vi såg för ett par dagar sedan bönen också: öppna mina ögon så jag ser undren i din undervisning. Jag tänker upprepa den här nu varje dag, så kan ni memorera den och be den när ni läser er bibel. Ja, det finns det exemplet, lär mig, och många, många fler som vittnar om just det här lärjunga hjärtat som säger: mer av dig, Herre, jag vill förstå hur du vill att jag ska leva. Och det är ju också tillbedjan. Det är inte bara att jag sjunger, utan det är livet som är vänt mot Gud, kan man säga. Vi sjöng ju här innan, jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Det är en så fantastiskt bra sång, för den förklarar så bra vad tillbedjan är, tycker jag. Det är hela livet som är vänt mot Herren. Mina ord, mina handlingar, mina tankar. Jag väljer att leva på ett sätt som ärar Gud. Jag tänker så som det ärar Gud. Jag talar på ett sätt som ärar Gud. Det är tillbedjan. Det är den längtan som psalmisten uttrycker när han ropar: lär mig. Det är alltså inte törst efter kunskap som driver den här bönen som återkommer på så många sätt i Saltaren 119. Utan det är längtan efter Herren själv. Det är längtan efter honom som vi möter genom ordet. Gud, han talar goda ord in i våra törstiga själar. Längtan efter honom, den är bra om den får växa, mina vänner. Bibeln är inte vilken bok som helst. Jag vet vi säger det, men den är sannerligen inte vilken bok som helst. Den innehåller Guds levande ord. Den innehåller tilltal som är direkta. Herren säger genom sina profeter till sina lärjungar. Och vi får höra Jesu ord skrivna på papper för så länge sedan. Och så har vi tillgång till det. Gud har talat och vi kan få läsa det. Och det hjälper oss att lära känna honom som vi vill ha mer av. Och det är så tydligt att det är det här psalmisten drivs av. Och det var också det här som jag blev så påmind om att bibelskolan gjorde för mig. Det väckte en längtan, inte efter kunskap, utan efter mer av Gud. Det är alltid det som jag känner att jag är på jakt efter när jag läser. Herre, jag vill möta dig. Och han gör mig inte besviken. Och då menar jag inte att det blir någon så här god känsla och det är mysigt och härligt. Jag menar att jag möter Herren. Och det kanske bara är alldagligt vanligt, men han är med och jag ser tecken på hans nåd och kärleksfulla godhet i livet. Jag kan inte längre blunda för att jag vet att han är med. Nu vet inte jag hur din erfarenhet ser ut, om du känner att det här stämmer jag in i. Jag möter Gud på det sättet i Guds ord. Det kan vara så. Men du kanske också sitter här som känner, jag vet inte om jag har mött Gud på det viset när jag läser Bibeln. Och jag önskar att det skulle få vara så. Jag hoppas att den här strofen får väcka den längtan i dig. Och så hoppas jag att du hör en uppmuntran idag. Att inte lägga all vikt vid hur det känns, men att fortsätta söka Herren. Fortsätta läsa hans ord och göra det med bönen. Helige Ande, öppna ordet för mig så jag får se vem du är. Han vill möta dig i det. Och jag tror att det är en resa vi gör hela livet. Vi har lång tid på oss. Det var inte så konstigt att den där bibelskolan där det var så koncentrerat gav ett resultat i stunden. För vi gjorde inget annat 10 timmar om dagen, 6 dagar i veckan. Men i vardagen så får vi resa med Herren, vandra med honom och ta in hans ord och veta, Gud, du kommer möta mig och påminna mig om vem du är när jag söker dig av hela mitt hjärta. Och det vänder våra hjärtan i tillbedjan till Herren. Du kan ta med dig psalmistens bön här om du känner att det vill jag ha mer av. Ropa då orden som han avslutar med. Lär mig dina stadgar. Lär mig ditt ord, Herre. Amen. Vi ber tillsammans. Herre, jag vill tacka dig för ditt ord som har en förmåga att förvandla våra perspektiv. Förvandla våra hjärtan. Förnya sättet vi tänker på. Hjälpa oss att se saker så som du ser dem. Det gör det för att vi möter dig. Och jag tackar dig att du har gett oss den heliga ande till hjälp när det kommer till att växa i ordets undervisning. Jag ber att vi får ta till oss de här orden som psalmisten ropar ut. Lär oss, Herre. Undervisa oss. Kom med din heliga ande. Påminn oss om allt du har talat. Och visa oss vem du är. Så att det får växa. En iver i våra hjärtan, en längtan efter mer av dig, en hunger efter levande ord som bär genom livet. Jag ber att du ska göra det för var och en som lyssnar idag eller lyssnar senare, Herre. Använd ditt ord så att det får väcka tillbedjan, längtan efter dig som är livets källa. Herre, vi vill att våra liv ska få vara lovsång till dig. Att det ska få synas och märkas där vi går fram att vi tillhör Jesus Kristus. Jag ber att det är det som får växa fram i oss när vi fyller oss och äter av det brödet som ger liv, Herre. I Jesu namn. Amen.
1: Ja, du har lyssnat till Fer. Och Sara Spencer som höll bibelstudium på årets hundekonferens. Sista och avslutande avsnittet kommer nästa lördag.

Hej, detta är en sändning från Fear. Jag heter Christer Johansson och mig hittar ni på Farköpings pastorat.

Otaliga är det reklammakarna som försöker sälja in någon produkt eller tanke hos oss. Och det är lätt att säga att reklam inte biter, inte på mig. Men någonstans i det undermedvetna finns det alltid något som fäster. Inte minst märks det i våra drömmar. Likt många av oss blir jag extra känslig eller mottaglig när platser jag besöker tillåter mig att sänka garden. Som till exempel kyrkogårdar, vilket jag gärna besöker. Och utmed västkusten finns några som bär inskriptionen "Tänk på döden". Rätt över portalen står det alltså "Tänk på döden". Det är reklam, fast i motsatt riktning. Jag tänker alltså extra mycket på livet när jag ser de här inskriptionerna och vad jag vill fylla mitt liv med. Jag vill fylla mitt liv med vänner. Eller kanske är vänskap ett ännu bättre ord. Oavsett vad det är för någon relation önskar jag känna vänskapen. När vi talar om vänskap och relationer idag tenderar vi att dela upp människor i det som ger energi och det som tar energi. Det basuneras ut. Vi ska se upp för energitjuvar. Energitjuvar är ett tämligen modernt begrepp som jag tycker slätar ut ord som tålamod, tolerans och acceptans. När moderna orden riskerar att lägga beslag på ord som kan vara bra i uppbyggnaden av en vänskap. För vi människor går igenom bra och dåliga tider där det visar sig att trofasthet är bra att ha i sin grund. Och med en snabb blick på det egna livet så inser jag att mycket av den energin jag tappar handlar om mina egna beslut och åtagande. Man skulle kunna kalla det handhavande fel. Och när det gäller vänskap, ja, det finns många olika sorters vänskaper. Ibland är den ojämlik. Ibland rör den sig kring ett gemensamt intresse. Annan vänskap sträcker sig över olikheterna och håller även då livet ger oss törnar. Trofasthet i vänskap innebär lojalitet, pålitlighet och att alltid finnas där för varandra, oavsett omständigheterna. Det handlar om att stödja och hjälpa sin vän genom både goda och svåra tider. Att hålla löften och att vara ärlig och respektfull. För visst är det så att vänskap är en ovärderlig källa till stöd och tröst när vi drabbas av sorg, eller i motsatt riktning, när vännen drabbas av sorg och förlust. Trofasthet skapar en djup och varaktig relation baserad på förtroende och ömsesidig respekt. Och jag vill göra reklam här. Jag vill göra reklam för vänskap och trofasthet. Och skulle det visa sig att jag eller du laddar ur ändå, ja då finns det en batteriladdare i Guds kärlek. Du ska älska din nästa så som dig själv, inbjuder till att se både sig själv och omgivningen med kärleksfulla ögon. Och det kan vara början till en livslång vänskap. Och jag funderar ibland på hur det kan kännas att vara någon annan människa. Men också på vad som skulle förändras om jag såg alla människor som vänner. Åtminstone potentiella vänner. För det finns alltid ett tomrum att fylla. Så stora hjärtan har vi fått av Gud. Och hjärtat är ingen behållare som långsamt töms. Hjärtan är snarare som en eld. En eld lever inte av att skyddas från all kyla. Den lever av att ständigt få nytt bränsle. Och vet du vad? Det bränslet kan vara du. Vi ber. Gud, tack för vänskapen.
för människor som går bredvid oss genom livet, ibland utan att själva veta om dem. Tack för uppfinnerrikedomen du lagt i människan, för nyfikenheten som får oss att skapa, upptäcka och finna nya vägar när det gamla inte längre räcker. Bevara vår levnadsglädje. Hjälp oss att se det stora i det lilla. Att få skratta, hoppas och ta emot en ny dag som en gåva. Och vi ber för det som finns i våra hjärtan just nu. Det vi saknar, det vi oroar oss för, det vi älskar och det kanske inte orden finns för. Omslut dem med din kärlek och ge dem det som de behöver. Låt oss leva med öppna händer, öppna ögon och öppna hjärtan, så att vi får vara bärare av hoppet och snällheten där vi finns. I Jesu namn. Amen.

0: Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17:30 till 18.
1: Hej, det här är Jill Jonsson och ni lyssnar på Radio Falköping 90,8.